おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、ぐんもに、5月3日日曜日です。ゴールデンウィークは後半ということになるでしょうかね。今日入れて4日連休ですという方もたくさんいらっしゃるようでして、まあ、今日が憲法記念日、明日が緑の日、明後日が子供の日、でその次水曜日は振り替え休日ということになっておりまして、これはつまり今日が憲法記念日であり日曜日なので、その振り替えということで水曜日もお休みということになりますね。どちらかお出かけになりましたか、あるいは今お出かけになっている最中だったりするでしょうかね。お天気がですね、いまいちなんですね。今日から西の方ではもうすでにかなり激しい雨が降っているようなんですけれども、前線を伴う低気圧の影響でですね、東日本から西日本では明日にかけて大雨になると見られているんですね。せっかくのゴールデンウィークにという感じです。で気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するように呼びかけております。また落雷や雹、それに竜巻などの激しい突風にも注意が必要だということです。で昨日は鉄道や高速道路が下りのピークを迎えたということらしいんですね。日本道路交通情報センターによりますと、高速道路下りは午前中から関越自動車道で断続的に40キロを超える渋滞、うわ40キロ、京葉道路や名神高速道路でもおよそ20キロの渋滞となったそうなんですね。運転していた方、お疲れ様でございました。私もそういった時期に高速道路もう渋滞が分かっていて乗ると、車を運転するということはなくなりましたので、もう遥か遠い昔の記憶なんですけども、 7、8時間、いつもだったらそんなにかからない高速道路、延々ゆっくりゆっくり動いてまして、もう家に帰った時はヘトヘトということがありました。まあ子供がまだ小さかったですんでね、いろんなところに出かけないといけない、連れてってあげなきゃといったところでの渋滞だったですけれども、でそんなゴールデンウィークにですね、忘れてはいけないのが、私が言うってことはまたあれですよ、あれ桜前線、北海道で今各地で開花がしておりまして、これからまだ咲くところがあるんですよ。明日釧路市、明後日網走市、しあさって根室市、4日、5日、6日でそれぞれ開花予想が出されております。まあ、そこからまあ大体1週間前後で満開にはなるだろうということなんですね。ひょっとしたら北海道に今向かっていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうかね。まあ、車にしろ飛行機にしろ移動される方は安全を心がけて移動していただきたいと思いますね。私が月火水にですね、朝6時から朝8時まで担当しておりますモーニングコミュニティという番組で、毎朝1曲桜ソングというのをお届けしてきたんですね。このシーズンには毎年やってまして、でそれもですね、明日明後日しあさって月火水で今シーズンは終了ということになるんですね。まあ、そこでこの番組グッモニもですね、今朝が今シーズンラストの桜ソングということで、1曲ここでお送りいたします。

0: 2012年のシングルです。ルンヒャン、桜日和でした。
1: Good morning. News topic.
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。まあ、中東情勢の悪化でですね、いろんなものが値上げになっておりますよね。私最近かなり、まあ、急にというか食べるようになった納豆も値上がりするという話を耳にしました。6月1日からミツカンという会社が値上げをするということで、でこれがどれぐらいの値上げになるかというと、税別参考小売価格で 6% から 20% 引き上げということになるんだそうです。大豆の仕入れ価格が上がっているということと、納豆パックの原料となるナフサの価格が高騰しているというようなことが原因らしいんですね。でいろんなものがそろそろなくなるんじゃないか、もう作れないんじゃないか、そんな話になってますが、昨日東京新聞を読んでまして、これもそうなのかと思った話があるのでご紹介しようと思うんですね。医療機器の MRI というのがありますよね。私も何度か MRI で検査を受けたことありますが、あの MRI は冷却するためにヘリウムというものが必要で、これがですね、日本はなんと 100% 輸入に依存しているそう で、3月にイランがカタールの天然ガス施設を攻撃したことで輸入が停止しているそうなんですね。でこれ MRI には必須、絶対に必要なんですね。でヘリウムの供給が止まるようなことになると患者の命にも関わるということで、非常に大きな問題なんだそうです。でところがですね、でそういった状況が悪いという話だけではなくて、日本で使用済みの MRI からヘリウムを回収して再利用するリサイクル事業が進んでいるんだそうです。これ知りませんでした。再利用できるんですねっていうことも初めて知った次第でございますが、やってるのは理化学研究所ですよ。先端ですね、やっぱりね。リサイクル事業があるそうでして、 MRI 買い替えのサイクルというのが十数年程度なんだそうです。で年間600台近くを更新しないといけない。60万リットル近くのヘリウムが捨てられているんだそうです。もったいない。そこで大型クレーンでいらなくなった MRI を医療機関などから運び入れて、ヘリウムを効率的に回収再液化しているそうなんですね。液化ヘリウムの、まあ、を使うということになるので液化する必要があるわけなんですね。で去年は20台分およそ 1.7 万リットルを回収したということでして、だから輸入が止まっても、ひょっとしたらこの事業が進めばあまり心配しなくてよくなる時代が来るかもしれない。まだまだスタートラインですけれども、で、今後は全国展開に向けてヘリウムの貯蔵設備の増強といったような課題の解決を目指すんだそうです。ありがとう理化学研究所。
1: スポーツトピック、
0: 本当そう言いたくなりますよね。では変わってスポーツから話題を一つピックアップです。1週間後大相撲夏場所初日を迎えます。で金曜日にですね、稽古総見というのが国技館で行われました。横綱審議委員会がこうチェックするわけですね。で横綱豊昇龍は、割と調子がいいようでして、この、稽古総見には5500人ぐらいファンがやっぱ来たそうなんですね。でそれについて、稽古総見が公開されるっていうのは1年に1回しかないので、お客さんの前で自分たちがしっかりやってる姿を見せないといけないですからというふうに話してまして、ちょっと自信もみなぎらせてる感じなんですよ。ところがです、もう一方の横綱大の里来たんですけども、稽古総見には土俵下ですり足といったような軽めの運動をして、で最後ぶつかり稽古が始まるわけなんですけども、そこでちょっと前に帰っちゃったそうなんですね。横綱はやっぱこうぶつかり稽古を見せて横綱らしさみたいなものをアピールする

のがまあ当然なわけですけども、この帰っちゃうというのは異例の行動だそうでして、もう八角理事長もいや胸を出してくれると思ったんだけどもと、お客さんもいるわけだし、横綱としての自覚が欲しいなというような発言をしてまして、間違いなくですね調子が悪いわけですね。大の里は1週間ですよ、あと1週間で夏場所初日、いやーひょっとしたらまたかという、3月の春場所は初日から3連敗して途中休場で、その後の春巡業も中盤で離脱しました。肩がひょっとしたらかもしれないんですよ。どうなっちゃいますか。始まる前から夏場所がかなり心配になってきております。で、大関霧島、これは逆に非常に調子がいいようでして、横綱豊昇龍、大関琴桜、青錦なんかとの申し合いで10勝4敗順調な調整が行われているということのようです。ですからこうした調子のいい力士が夏場所は引っ張っていくのかもしれませんね。いやー、なんとか直してほしいですが、無理に出なくてもいいんじゃないかな大の里とは思いますね。

0: いにしえの坂式人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび、
1: あまた旅。
0: 今週はシカゴで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。シカゴなんでかん。1973年5月3日アメリカシカゴで、当時世界一のタワーのビル、シアーズタワー、現在のウィリスタワーが完成いたしました。それで、土地の名前からシカゴ、シカゴで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは2143番弟子ゲンゴロウを呼んでくれました。シーカーゴーで始まる五七五の占領
1: でやべえ。
0: 四五十年変わっていない郷ひろみ。郷さんは人間じゃないんじゃないんでしょうか。そんな風に思いますよね。ほっと変わらないですね。素晴らしい。5129番弟子週末のバイオリン弾きも読んでくれました。シーカー5で始まるガシュチガール川柳
1: みやび。
0: シュッとした官庁ポーズの五郎丸。官庁じゃないですから、精神統一ですから。官庁に見えますけどもね、まあ、これでちょっと似てるのが、ラジオネーム笑い上吾さんの宮部。試合中官庁ポーズ五郎丸。で、官庁じゃないんですよ、あれは精神統一なんです、まあ確かに運を呼び込む感じですけども。続いて5025番弟子デコトラブンタ呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領
2: みやび。
0: しらす丼かと思いきやご飯だけ。どっちも白いから、
1: そういうことですね。
0: 6424番弟子ゴールデンマリーにも呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領
1: み
0: やび。シワとシミ隠せるクリーム5万円、お金の出所も隠さないといけませんね。それからラジオネーム鈴名鈴代さんも読んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領
2: やべ
0: ー。白レンジャーが隔週で入るゴレンジャー、順番に休むみたいですね。そういうことのようです。5130番弟子エミちゃんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール川柳みやべー。衝撃の辛さが自慢のごまラー油。
2: 辛い。
0: そして2469番弟子キノゲリーも呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領
1: みやび。
0: 社会科と家庭科だけは5だったよ。
1: あとはどうだったの。
0: 全部10。
1: 10段階じゃんそれ。
0: ニョロコも呼んでくれました。シカゴで始まるガシチゴの占領
1: みやび。
0: しょうがない、カリフラワーだけごちそうします。本当ごちそうしてくれるの、カリフラワーだけ。ケチ。5106番弟子ガラケーだった正午も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガーシチガーの川柳みやべ。四角形
1: かと思ったら五角形。あ、こんなところに小さな角が。
0: そして829番弟子 M ランドも呼んでくれました。シーカー5で始まるゴーシチゴーの占領
2: やべー。

0: 始球式かわいいフォームで剛速球。そういう女子いますよね。なんかね、元野球やってたでしょう、間違いなく、みたいな人。1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール川柳アーミーヤーベー。集合は改札口に午前9時。
1: 果たしてその改札は西口か東口か。
0: 間違う人がいます。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まる五七五の川柳、全く同じものを流星ライナーも呼んでくれました。みやべ。心配をかけてしまってごめんなさい。まあよかったよ、とにかくね、生きててよかったよかった。しかし20時間も寝るか。6132番弟子わさびマン呼んでくれました。シカゴで始まる五七五の川柳
2: みやび。
0: 身長がかなり高めの5年生。クラスにものすごく背の高い子がいたりしましたね、昔ね。整列とかすると一番後ろの彼だけよく見えるという、そういうことがありました。6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。シーカーゴーで始まる五七五の川柳ベヤバン。湿気ても硬いまんまのごませんべい。湿気てもという言い方と湿気てもという言い方と地域によって違いますね。硬いと歯が欠けますよ。3011番弟子ひろきも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領
2: ビ。
0: 信号が変わらないまま5分経つ。開かずの踏切。ナノパープローバちゃんさんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領ベイベイヤヤ
2: ベイベイ。
0: 信じよう彼の言葉を今度こそ。ってことは何度か騙された可能性があります、はい。新温泉卵さんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領
2: ベーベ。
0: 仕方ない、変わってやるよ、5分なら優しい。
2: そして
0: 1394番弟子チンチャラチマキの妹も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴシチガール占領
2: ベベヤヤベベ。
1: しばらくは家内は実家でございます。
0: なんかあったってか、なんかやった。5112番弟子ユカライオンハートも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴシチガール占領ベベ。修復にかかった費用は5億円。今各地のお城がなんかそんな状況のようですよ。大変なことになってます。ラジオネーム直旅さんも読んでくれました。シカゴで始まるゴシチゴの戦略ベイヤーベイ。舌鼓母さん直伝五目寿司母の味。おっと BGM 変わった、次ラストだ。100里番弟子ショーのおかん呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴシチゴの占領
2: ビーヤビ
0: ー。診察は読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は宮城沖縄信号の XQTwitter または YouTube 信号でポンでご確認を。
1: ではその宮城沖縄信号が読みました。シカゴで始まるゴシチゴの占領

0: まあまあ、
1: ショルダーにかけて運べるご神体。
0: おしまっちゅ。

4月22日リリース、 Your Brothers Keeper & Gayley Birds Cold Drum でした。時刻は9時37分になるところです。9時台残りの時間が7分を切りましたね。まずはこの番組には締め切りが2つあります。ご注意ください。リクエスト、これは1曲のみということになっております。あと川柳ですね、先ほどみやびという名前で紹介しておりましたが、作品の数はいくつでも構いませんが、メールを1通でお送りいただいております。そのリクエストと川柳、それぞれ締め切りが金曜の24時となっております。でもう一つ、土曜の24時という締め切りが今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1週間の間に何かがありましたか？その時どう思いましたか？何を感じましたか？まあそういったメッセージということになりますね。これが土曜日の24時ということでございます。お間違いのないようにメールでお願いいたしますね。 good@musicbird.co.jp でお待ちしております。さあではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。5130番でしえみちゃんから。先週1歳3ヶ月になる孫が柴犬のぬいぐるみにせんべいを食べさせているエピソードを紹介していただきありがとうございました。どういたしまして。でその孫が立ち上がって歩く動画が今度送られてきました。歩き始めるのが少しゆっくりめかなとも思っていたんですが、一歩一歩バランスを取りながら歩く様子に思わず頬が緩みました。先週の放送の後孫に会いに行ったんですけども、その時はまだ母親が手を添えて数歩歩くくらいだったので、わずか5日でこんなに成長するなんて本当に驚き、とても幸せな気持ちでゴールデンウィークを過ごせそうですと。歩き始めて本当にね、手をすぐ貸したくなるんですけど、貸しちゃうとそこに頼るので進まないんですよね、歩数がね。だからこうひっつくような、くっつくような、くっつかないような、微妙な距離を保ちながら、おいでおいでみたいな形で一歩ずつその歩数を伸ばしていくという感じですよね。まあその頃の子供の履いている靴の可愛い子と可愛い子と、こんなちっちゃい靴があるんだねというぐらいな靴を履いて歩きますからね、最初はね。いや思い出しますよ私も。5138番でしマロから。久しぶりに会った3歳10ヶ月の孫娘、ご飯を残した時に出てくるらしいもったいないばあちゃんをとても怖がっていて、はっはー、食べ残すともったいないばあちゃんが出てくるよっていうやつですね。満腹でもう食べられないのにもったいないばあちゃんが来るねとビクビクしていたので本当に怖がってるんでしょうねこれね。マロばあちゃんがつむぎちゃんは後でちゃんと食べるからって話してくるわと言うと、ほんまに怖いねんで、仲良しなん、話できるん、大丈夫なんなどなど、話してほしいけど心配といった感じが面白可愛くて、マロばあちゃんも怖いけどおばあちゃん同士やねんから確かにそうかもしれませんね。話せば分かってもらえると思うねん、つむぎちゃんのために頑張るわと言うと、ありがとう頑張ってねと言われて、私はヒーローになれました。そうですか、話してきた後また報告しないといけないですよね。どうやったんって聞かれるかもしれませんから、もったいないおばあちゃんとどういう話をして、どういう契約に基づき事態が解消されたかという、そういった詳細をレポートする必要があるのかなという感じはいたしますけれども。

0: もったいないばあちゃんってこう、例えばネットなんかにアニメがあったりしますけども、ちょっと怖い感じのキャラクターになってますからね。あれを本気で怖がる子は逆に言うと心が優しい子なんでしょうね、きっとね。もったいおばあちゃん見てもなもん怖くないわっていう子もいる気がするので、本気で怖がるってことは本当に優しい子なんだろうなと私は思いましたけども。6424番弟子ゴールデンマリーから、近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい、また来ましたよ。子供の日が近いので窓辺に置いたミッフィーの隣に折り紙の鯉のぼりを飾りました。おー、いいですね。早速それを見た兄弟は大盛り上がり、お母さんにはありがとうございますとお礼を言われました。翌日兄弟とお母さんが登園してきて、お店の前で3人で並んでこちらを向いて立ち止まり、お母さんがせーのと掛け声をかけると、お母さんとお兄ちゃんはおはようございます、そして弟くんだけなぜか鯉のぼりありがとうと言ってました。お母さんの掛け声の意味ないやん、
1: okay!
0: と思いながらマイペースで可愛い弟くんに笑ってしまいました。わーわー、練習したんでしょうけどね。せーのでおはようございますよって多分1回ぐらいは、はい、せーのおはようございます、その時は弟くんも言ったかもしれませんけど、本番でアレンジを加えてきたという。目の前に鯉のぼりがあったからそっちの方に行っちゃったんでしょうかね、注意がね。なのでせーのの後に、あ、鯉のぼりありがとうと言ったと。素晴らしいじゃないですか。この弟くんの将来も楽しみですね。なんかね、お兄ちゃんとちょっとキャラクターが違うように感じますよ、いろんなお話、エピソードメッセージからすると、あとその鯉のぼりをわざわざ作ってお店のね外側のところ、窓の内側に見せてもらう、見せてあげろあげようと思って飾ってるっていうところが素晴らしいですね。もうこの兄弟の話っていうのはもうしばらく、続いてほしいなって思いますね。はい、それからナノパープルおばちゃんさんから、日曜日に主人が私の車の汚さを見ていられなくなり洗車してワックスもかけてくれました。お、素晴らしい。で半日ぐらいかけてピッカピカにしてくれまして、6000円に負けといてやると料金を請求されました。本当ですか。そこで行ったこともない、あら、いつも綺麗好きですごい、さすがじいじ、今日七尾で一番の綺麗な車かもと感謝感謝、おだてまくったら照れて、今回は特別に感謝デーにしてやると言われて諦めてくれました。よかった、諦めてくれて。続きは10時から。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。
1: 改めまして上野です。そして
2: 鎌田です。よろしくお願いします。
1: 本日ご紹介するのはシニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策におすすめ、株式会社解放の着圧式解放ソックスです。
2: いや早速ですか上野さん、はい、私今手元に商品いただいたんですけど、はいはい、これってドラッグストアとかで見かける着圧ソックスですよね。
1: そうですね。
2: 足の疲れにいいとか足を細く見せたい方に

0: みたいな。
1: はい、一般的にはそういうものが多いですよね。
0: え、これが足のつりとか夜間頻尿対策になるんですか？
1: あまり聞いたことないですよね。
0: はい。
1: でも足のつりや夜間頻尿のメカニズムを知れば納得がいくと思います。
0: うわ、それならぜひ教えてください。
1: はい、皆さんがお悩みの足のつり、そして夜間頻尿も原因の一つが年齢を重ねたふくらはぎにあるんです。
0: へえ、そうなんですね。
1: 私たちは食べ物や水分を取ったら血液に変わって体の中をぐるぐると巡っていきますよね。
0: はいはい、そうですよね。
1: 心臓から下半身へ向かう途中、必要なものは栄養となり体に吸収されて、それ以外が今度は下半身からこう再び心臓へと戻っていくんですが、問題はここなんです。
0: え、どういうことですか？
1: はい、下半身から心臓へ、すなわち下から上へと重力に逆らう形になりますよね。
0: はいはいはい。
1: そこでふくらはぎがポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれるんですが、
0: ふくらはぎは第二の心臓なんて言ったりもしますもんね。
1: はい、ただですね、年齢とともにこの機能が衰えてしまうんですよ。
0: やだ。
1: すると何が起こるかと言いますと、本来戻るはずの血液が戻れずに、ふくらはぎに老廃物が溜まってしまうんですね。
0: うわ、それは嫌ですね。
1: 嫌ですよね。
0: はい、
1: 血液が溜まって血管が広がる、これがいわゆるむくみです。むくんで足が疲れる、そして足がつってしまうと言われているんです。
0: へえ、なるほど。足がつる原因は分かったんですけど、はいはい、これ夜間頻尿はどういうことですか？
1: はい、本来ですね、正常に血液が巡っていれば下半身から心臓に戻る際に余分な水分が体内に残っているから外に出してとおしっこが作られますよね。
0: はい、もちろんそうですよね。
1: ですがそれがふくらはぎに溜まった状態、それで夜寝ますよね。
0: はいはい。
1: すると重力が関係なくなります。
0: ああ。
1: 余った水分が再び体に戻り、ぐるぐると巡り、体に残っている水分でおしっこが作られてしまうんです。
0: あ、だから夜に何度もトイレで目が覚め、しかも日中よりも排泄量が増えてしまうんですね。
1: そういうことなんです。そこで着圧ソックスの出番なんです。
0: なるほど。
1: ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液がたまるのをカバーしてくれるんです。
0: へえ、でもこういうソックスいろいろとありますよね。
1: あ、確かにそうですね。
0: はい、この開放ソックスは何が違うんですか？
1: はい、では論より証拠ということで、本日ご紹介の着圧式開放ソックス、ぜひ履いてみてください。
0: はい、じゃあ早速履いてみますね。
1: はい。
0: へえ、素材は黒色でストッキングの薄さですよね。
1: そうですね。
0: あ、ちょっと待ってください。はい、今履き口を広げているんですけど、これ全然力いらないじゃないですか。
1: うんうん、そうなんですよ。
0: じゃあちょっと履いてみたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: あ、すごい。本当これ普段のソックス履くような感覚で、
1: うん、
0: もうふくらはぎまで。
1: 早いですね。
0: はい、あ、履けました
1: ね。結構簡単にふくらはぎまで行きましたね。
0: はい、
1: 実はですね、開放ソックスは足のつり、夜間頻尿に悩むシニアの方を対象に、しかも長時間履き続けてもらうことを目的に開発されたんですね。
0: いや、確かにこれ履きやすいですし、これなら長時間履いていてもストレスがないと思うんですけど、
1: はい、
0: これふくらはぎをきつく締め付けた方がいいんじゃないですか？
1: 実はですね、圧によってそのサポート力が変わるということはないんですよ。しかもこの開放ソックスは国から一般医療機器として認定、さらにお医者さんも参考にする夜間頻尿診療ガイドラインというものがありまして、夜間頻尿対策として着圧ソックスの使用が推奨されているんです。
0: 一般医療機器でお医者さんにもですか？
1: そうなんですよ。
0: いや、驚きました。
1: さらにさらに、開放ソックスは血行促進、足の疲れやむくみを軽減という効果効能が認められているんです。
0: むくみを軽減や足の疲れが軽減されるって言えるのはすごいですね。
1: すごいですよね。
0: はい、
1: そんな開放ソックスをすでに愛用する方々の声もご紹介させていただきます。木村さん、71歳の女性の方です。私は 2,3 日に1回は足がつって、脳天に突き抜ける痛みで目が覚め、毎晩1回はトイレにも起きてしまい、全然熟睡できませんでした。でも着圧式開放ソックスを履き始めて3日目の夜、夜12時から朝6時まで一度も起きずに熟睡できたんです。本当に驚きました。足のつりもほとんど起きなくなり、こんなに眠れるのは久しぶりで、足のつりや夜中に起きてしまう友人にもこれは寝られるよとお勧めたいと思っています。
0: いや、最近私寝れなかったから、
1: はい、
0: このこれは寝れるよって言われるのって本当すごくいいですよね。
1: ね、響きますよね。
0: はい、
1: 続いてはですね、谷口さん、55歳の男性の方です。 私は明け方にふくらはぎがつってうわっと叫ぶほど痛くて転げ回ることもありました。さらに夜中のトイレにも 2,3 日に1回起きてしまい、その後眠れず翌日はぼーっとしてミスも増えてしまう。そんな時に着圧式解放ソックスを試したら1週間で足のつりが一度もなく、夜中のトイレで起きることもなくなりました。足元が暖かくて日中も動きやすく、朝のすっきり感が全く違います。今はぐっすり眠れる

0: ってこんなに楽なんだと実感しています。
1: いやー、谷口さんも良かったですね。
0: ね、
1: 本当に私もう本当商品欲しいなって思うんですけど、
0: はい、
1: あとは気になるのはお値段ですよ。
0: はい、お任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策に。お色はブラック、大変伸びる素材ですので、男性も女性も共通の標準サイズをおすすめしております。男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円です。
1: いや、いっぱい医療機器ですし、
0: はい、
1: これ納得のお値段ではあるんですが、
0: はい、
1: これ日々お悩みの皆さんのために、これもう少しどうにかならないでしょうか。
0: はい、そうおっしゃると思いまして、事前に解放さんに交渉しております。
1: お、
0: 皆さんご購入される方はまとめ買いされる方が多いんですって。
1: ああ、確かに洗い替えとかあったら何枚でも必要ですもんね。
0: ね、そうですよね、
1: はい、
0: そこで複数足ご購入で1足あたりのお値段がぐぐんとお安くなるセットをご用意いたしました。
1: おいくらになっちゃうんですか。
0: はい、2足組でのご購入で合計なんと3300円引き、税込み9900円、1足あたり4950円でお求めいただけます。
1: 2足で1万円以下ですか。
0: はい、これはお買い得ですよね。
1: はい、
0: ですがまだもう1セットご用意しているんです。
1: 本当ですか。
0: はい、なんと3足組でお買い求めいただきますと、
1: はい、
0: 合計なんと8000円引き、税込み11800円、なんと1足あたり3934円でご購入いただけます。
1: 8000円引きですか。
0: そうなんですよ。
1: これもともと6600円の商品ですよね。
0: はい、
1: 3000円台ですか。いやー、お得ですね。
0: しかも3足組ですと送料990円も開放が負担、送料無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
0: そうなんです。
1: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、ただし今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。なお、お支払い手数料330円頂戴しております。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

防災インフォの時間です。さいたま市は地震や風水害などの災害が比較的少ない安心で安全な町ですが、大規模な地震や大型の台風による風水害など災害はいつ発生するか分かりません。今回はさいたま市浦和区内の避難場所、一時避難場所についてです。避難場所は災害で自宅にいられなくなった、または

その恐れがあるときに避難する場所です。地区の公民館は高齢の方や障害のある方など災害時要援護者の優先避難場所になっています。浦和区内の避難場所は高砂、時和、木崎、中本、本部と北浦和、中町、上木崎、岸町、針ヶ谷、大東、時和北の各小学校、時和、木崎、本部と大原の各中学校、市立浦和、県立浦和、県立浦和西、県立浦和第一女子の各高校、埼玉大学附属小学校、浦和駒場体育館、両家、浦和南、上木崎、大東、中本、針ヶ谷、本部と中町、時和、岸町、北浦和、南賀の各公民館です。また一時避難場所は災害発生時に一時的に避難する場所です。浦和区内の一時避難場所は月の宮、浦和中央、北浦和、浦和北、時和、駒場運動の各公園、浦和総合運動場です。いざという時に慌てずに避難できるよう、休日などに非常持ち出し品を持って最寄りの避難場所まで実際に歩き、道順や危険箇所などを家族みんなで確認してみましょう。以上、防災インフォでした。

0: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
1: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。この街の環境づくりを一緒にしませんか？さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
4: 87.3MHz レッツウェーブが10時をお知らせします。

0: シンゴーンズ・ラディオショー、 ゴーン・モーニング グッド・モーニング。
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。5月3日日曜日、時刻は10時を回りまし

0: ました。9時台メッセージが終わったように感じたかもしれませんが、実はまだ続きがあったので、そこから行きたいと思いますね。七尾パープルおばちゃんさんからのメッセージで、この間の日曜日に旦那さんが車をきれいにしてくれて、で6000円に負けといてやるというふうに料金を請求されたので、もう褒めまくったと。そしたら照れて諦めてくれましたというところまで紹介したんですよ。で時間来ちゃったんですね。でその後書いてありまして、次は料金が発生するらしいですと、今回きりだよと、無料なのはという、この夫婦間のやり取りがもう何とも微笑ましい、ね、こういう夫婦に私もなりたい。いやお金欲しいとかそういう意味じゃないですよ、そういうやり取りが楽しいなって思います。はい、なんかこう笑顔に思わずなってしまいました。素敵なエピソードメッセージありがとうございました。でもう一人いっときましょう。864番弟子パトリック・ミーから、職場に新入社員が配属されました。もうそういう時期ってことでしょうかね。私の所属する課には15年以上ぶりの社会人1年生。おー、そうですか。そして私がその社員の指導員に任命されました。年は二回り上の指導員。まあいいでしょ、それは。配属の挨拶メールをくれた時に、返信で、私が社会人になったのは20数年も前で、いろんな会社仕事を渡り歩いてきましたが、今の会社が一番長く働いているところ、仕事なので困難なことも多々出てきますが、社会人として楽しくやっていけるようにバックアップしますので、一緒に頑張りましょう、返信をしました。でこの事務処理やってみると聞くと、やってみますと毎回力強く答えてくれる新米ちゃん、指導ベタなりに周りにも援護してもらいながら、会社にはなくてはならない存在の社員になってもらえるようにサポートしていこうと思いますと。そういう子、新人を指導する立場になった先輩社員からのエピソードメッセージでございましたよ。ねえ、やっぱりこう人を育てるっていうのは、例えば自分の子供もそうでしょうけれども、同じ会社で下に入ってきた、まあ、後輩、新人さんなんかもね、育てるということは大切ですよね。で、なおかつ、一番難しいことかもしれませんけれども、大切なことじゃないかなという気がしますね。生き物を育てる。特にまあ人間は大変ですよ、育てるのが。そう思いますから。立派なね、社員になって、やがては先輩になるわけですから、先輩に教えてもらったことを、自分でまたそれを後輩に教えていくということになるでしょうから、しっかりとパトリック・ミーは指導してあげてくださいよ。ねえ、あなたにかかってます。
1: 紅白リクエスト合戦。
0: 毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、さらにどちらの3曲を連続して聞きたいかを投票していただき、その結果に従ってお答えするのが紅白リクエスト合戦。では今週のエントリーナンバー紹介しましょう。赤組からいきます。赤組1曲目、踊るポンポコリン。これは5112番でしてユカライオンハートからのリクエストなんですけれども、まあ、音源もろもろの都合でアーティストは BB クイーンズでエントリーをさせていただきます。赤組2曲目、松任谷由実、緑の街に舞い降りて。これはナノパープルおばちゃんさんからのリクエストでした。5月になったら聴きたくなる曲なんですと、爽やかなメロディーが好きでといただいておりました。そして赤組3曲目、なんと3人からリクエストが来ておりまして、5138番弟子マーロー、3193番弟子おでんが好きなデンデン、102番弟子ショノカン、3人から、曲はミーシャの包み込むように。マロからのメッセージは、猛込みで生まれたカメムシソング、聞きたい方がたくさんいらっしゃると思うのでリクエストします。そしておでんが好きなデンデンからは、ベランダで外干ししていた洗濯物にカメムシちゃんがひっついてまして、猛込みで紹介していた方法でカメムシを包み込むように捕獲いたしました。このなんだそりゃっていう話がねあると思いますが、水曜日だったと思いますが、私が担当しております朝6時から8時までの番組がモーニングコミュニティ、その7時台のですね、ニュース拾い読みという AI を使うコーナーでカメムシについて取り上げ

0: まして、その捕獲方法を2種類 ご紹介したんですね。でその一つがガムテープを使う捕獲方法というもので、例えば T シャツなんかに止まってたりしますよね、洗濯物に。でガムテープをこうある程度長さに切っておいて、背中側からそーっとカメムシに貼り付けるんですね。そうするとカメムシは背中側がテープにくっつきます。でテープを裏返すとカメムシのお腹の方が見えますね。でテープがまだ余りがありますから、その余った部分を丁寧に折り込んでいって、カメムシを包み込むように捕獲するという方法で、で曲が包み込むようにというミーシャの曲があるので、私がその時に今後ミーシャの曲を聴いたらカメムシを思い出しそうですと、そういう風に言ったので、なぜかみんながもうそれをカメムシソングと言ってしまってるわけなんです。私はそんなこと言ってませんよ。
1: OKOK、
0: 聞いた方が勝手にカメムシソングですねって言ってるだけで、でそれがまあ一応リクエストで、知らない人もいるだろうからという、いるだろうからということでリクエストが来ております。以上説明終わり。白組に行きましょう。1曲目、五大悟のビューティフルネーム。これは5129番でし、週末のバイオニー弾きからのリクエスト。先日キョンキョンが今風にアレンジしてカバーしているのを歌番組で見ましたので、ぜひ本家をリクエストということで、五大悟のビューティフルネーム。白組2曲目、これはビーズ、今夜月の見える丘に、620番でし、みぞれからのリクエスト。土曜日のメールで、月が綺麗です、雲がどんどん流れているけど満月に近いフラワームーンというそうですが、というわけで今夜は月の曲をリクエストということでいただいておりました。土曜日がね満月だったんですよね。白組3曲目、藤井風満ちてゆく。これは1721番でし、慎吾くんのママからのリクエスト。最近ちょっと好きな曲ができたのでリクエストします。静かに聴き入ると忘れていた感情が溢れてきます。全てを受け入れ満ちていくという感情、まあそういった感じのリクエストでございました。以上の赤組3曲、白組3曲、どちらを連続して聞きたいか、ぜひ投票をお願いいたします。私の XQ Twitter にすでに投票フォームが作ってありますので、誰々の何々が聞きたいですというメッセージを書き込んでいただいても結構ですが、投票自体もお忘れなく。パソコンの方はマウスでクリック、スマホやタブレットの方は指でポチッと投票をお願いしますね。もし投票の結果50対50だった場合は、私が最終的にどちらかに1票を入れて決着させます。私の XQ Twitter にたどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄、 OKINA 沖縄、みやび沖縄でたどり着けるかと思います。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
2: まず本日の赤組は
3: 5112番弟子ユカライオンハートから BB クイーンズ、踊るポンポコリン。輝く5月の草原。ラジオネーム七尾パープルおばちゃんさんから松任谷由実、緑の町に舞い降りて。5138番弟子マロ、3193番弟子おでんが好きなでんでん、102番弟子ショーのおかんからミーシャ、包み込むように。
2: 続いて本日の白組は、
3: 5129番弟子週末のバイオリン弾きから五代五、ビューティフルネーム。620番弟子みぞれからビーズ、今夜月の見える丘に。

1721番弟子慎吾くんのママから藤井風満ちてゆく。さあ赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に X、旧 Twitter で投票してください。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます遊びます遊びます。まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今回のお題は女子より男子が多いフォークダンスとしてみました。これで笑えて泣ける内容のポエムを書いてもらおうと思います。プロンプトコピー&ペーストしましてエンターを押していきましょう。エンター。さあ AI が考えて書き始めました。女子より男子が多いフォークダンス、経験ありますか？私はありますよ、何度もあります。はい、書き終わりました。はい、では読み上げたいと思います。ビタースイートポエム、女子より男子が多いフォークダンス。体育館の床は少しだけワックスの匂いがして、音楽はちょっと昔のテレビみたいな音で流れていた。フォークダンスを始めます。円になって、先生の声が響いて僕たちは円になった。だけどどう見てもおかしい。内側の女子の円がすごく小さいのに、外側の男子の円はやたら大きい。全然数が合ってない。まるで大きなおにぎりの中に具がちょこんと入ったみたい。仕方がないから男子が内側の円に入ってペアの数を調整した。そしてよろしくと僕の前に来たのはたけし。一曲踊って次の曲で僕の前に来たのはまたたけし。またお前かよ、よろしく。笑いながら手をつなぐけど、なんかちょっと寂しい。本当はあの子と手をつなぎたかった。髪がふわっとしてて笑うと目がなくなるみたいな子。でも僕にその順番はやってこない。音楽に合わせて僕たちはくるくる回る。男子と男子でどうぞよろしく、こちらこそ。なぜか挨拶は元気になっていく。みんな笑ってる。先生も笑ってる。僕も笑ってる。でも笑いながらちょっと思う。好きな人と手をつなぎたいのに、どうしてこんなに遠いんだろうって。その日はダンスが終わるまで僕の手は一度もその子の手に届かなかった。最後のありがとうございましたもまたたけしとだった。体育館を出ると夕焼けが赤くて、床じゃなくて空がワックスみたいに光ってた。帰り道、その子が友達と笑いながら歩いていくのを見て、僕は少し距離を空けて後ろから歩いた。話しかける勇気はないけど、同じ道を歩いているだけでちょっと嬉しい。さっきは手が届かなかったけど、今は同じ風の中にいる。今日はそれでいい。フォークダンスではうまくいかなかったけど、僕の中で何かがくるっと回って少しだけ前に進んだ気がした。
2: なるほど。
1: いや、いつかきっとそのことできるようになるよ。わーわー、先生何回もやってください、フォークダンス。ちょっとタイミングが良くないんですよね、きっとね。そういうの、あの背の順とかだったりすると、またこのうまくいかなかったりとかも、いろいろ女子増やしてもうそう思います。じゃあ次行きましょう。般若心経をヒントにしたお経ではないんですけども、お経みたいに聞こえるもの、今夜残業また作ります。今回は高速道路での安全運転をイメージする漢字4文字の言葉を AI に考えてもらいたいと思います。32個、プロンプトをコピー&ペーストしましてエンターを押しましょう。エンター。今ね、高速道路を運転してる方もいらっしゃると思います。これから乗るという方もいらっしゃると思います。事故などないように高速道路での安

運転をイメージする漢字4文字ですからね。はい、書き上がりました。はい、14秒では行きましょう。お経風にですよ、お経じゃないんですけど読み上げます。

大事です。最後、無事にお家に帰れるように安全運転でね。路面の凍結はこの時期はほとんど心配しなくていいかなと思いますけれども、まあ、とにかく安全運転でお願いいたします。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使って、はい

0: ていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです。
1: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
0: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています。実際使っている方のお写真も那代さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
1: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ、
0: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
0: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか？
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ークリクエスト合戦シンゴズレディオショー群馬に時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。たくさんの投票ありがとうございました。さあ赤組白組あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか。そして実際に投票された方はどちら

0: お、まだ時間的にこれ正確には締め切ってない感じですかね。私の、まあ、ポストが若干遅かったので今まだ集計結果は出ていない状態かもしれませんね。ちょっと待ちましょうかね。残りあと1分ぐらいはあるという感じでしょうか。現時点でのじゃあポイントを紹介しておきましょう。念のため赤組が今 46.8 ポイント、白組が 53.2 ポイントということになります。で、その集計がもうあと、1分2分という感じでしょうか。いやもうこれは出てるのかな。出てるといたしましょう。時間が来ましたので、では白組が 53.2 ポイント、白組勝利とさせていただきます。白組にエントリーされた方々、そして白組に投票された方々、おめでとうございました。では3曲連続で白組のリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つですね。フルーツ缶フレンチトースト。子供が喜びそうですよね。材料、1人前とお考えください。フルーツ缶は3分の2使います。食パン4枚切りのものを2分の1枚。バナナは2分の1本。あとですね、卵1個、牛乳大さじ2、砂糖または蜂蜜適量、これを混ぜるので、

0: それも用意してくださいね。では作り方です。フルーツは缶の汁を切ります。で、食パンは3センチ角ぐらいに切りますね。で、バナナはまあ食べやすい大きさに切るということで、ボウルにですね、卵、牛乳、砂糖を入れて混ぜ合わせます。で、シリコンスチーマーがあれば使いますし、ない場合は耐熱容器にふんわりとラップして加熱するってことになりますけども、食パンをまず並べまして、さっきの卵、牛乳、砂糖を混ぜたものの半分を流し入れます。で、パンを浸します。で、そこにバナナ、フルーツを乗せて、残りの、先ほどの卵、牛乳、砂糖混ぜたものをさらに流し入れると。で、その後蓋をして、電子レンジで2分ぐらい加熱をするということで、あっという間に出来上がるのが、フルーツ缶フレンチトースト。フルーツは家にあるものとか、まあお好みのものを使っていただいて構いませんからね。で、卵の液に浸すことで、日にちが経って少し硬くなったパンも美味しくなると。そういうアイデアレシピでもあります。フルーツ缶フレンチトースト。
1: ジンゴーズラディオショー。Good morning。
0: 残りの時間が6分といったところですね。ではメッセージ紹介していきましょう。まずハブへお願いというのが6531番弟子アッキー0123。5月3日は9回目の結婚記念日、夫婦の誕生日ということでハブへお願いしますということでした。では行きますよ、ハブへでハッピーバースデー。

それから敗者復活プレゼント届きましたというメールもたくさんいただいておりまして、午前100番弟子どんぐりコロコロから、グンモに敗者復活画像届きました、すぐスマホの待ち受け画面に更新いたしました。前にいただいたカレンダーがずっと去年の12月のままだったので、最新版のカレンダーになって嬉しいです。5月は2日と31日、満月が2回あるんですよね。そうなんですよね、5月はね。カレンダーを見て初めて知りました。それと画像を印刷して A4 と B5 にラミネートもしました。おー、そうですか。はい、リクエストがエントリーされたんだけども、投票の結果負けてかからなかった敗者となってしまった方、1ヶ月まとめてその中から5人の方に番組イメージ画像をお送りしております。それを敗者復活プレゼントと言っております。で、なにわのポーチ、おでんが好きなでんでんからも届きましたということでメールが来ておりました。あとはエピソードメッセージ、1505番弟子ファイアボール GT と1545番弟子ガラスの少女まゆちゃんから、29日水曜日、久々に京都までドライブに行きました。ご夫婦で行かれたようなんですね。で、奥さんのリクエストで車崎神社と鈴虫寺に行ったんだそうです。車崎神社には芸能神社が中にあって、有名人の名前の書かれた玉垣がずらりと並んでいました。もちろん嫁は自分の推しの名前を見つけて大興奮でした。まあ、だいたい石でできてるものが多いでしょうかね。名前がこう掘ってあって、で、まあ、柵みたいになってるものですね、玉垣。あと鈴虫寺では2000匹もの鈴虫が飼われていて、そんなに、さすがに虫の音は大音量でした。泣いてたんですね。もちろん京都なので、ゴールデンマリーさんの喫茶店にも立ち寄ったのは言うまでもありません、ということで写真付きでメールが届いております。ゴールデンマリーからも、ファイアボール GT さんがお越しになりましたといったメールが届いておりまして、まあ、そういった感じで時々ですね、ちょっと離れていて普段は見かけない、まあ、それなりの距離がある弟子たちが、どっちかがどっちかの近くに行った時に、会えるようであれば会ったりすると、特にお店なんかやってたりすると寄りやすいというところがあって、このゴールデンマリーの喫茶店には何人もの弟子が行ってますね、これまでね。で、そのお店の、ガラス窓の、まあ、その内側の部分にいろいろと、折り紙で作ったものが飾られていて、それを見た男の子の兄弟がいろんな反応をしてくれているって話を紹介したわけですね、先ほど。はい、で、北海道十勝に来ていますというのが、ラジオネーム鈴名鈴代さん、また北海道に行かれてるようです。帯広の桜は満開を過ぎたと言われていましたが、街中から少し離れるとまだまだ満開の桜に出会いました。ソメイヨシノの儚い淡いピンクも綺麗ですが、エゾヤマザクラの花と葉っぱのコントラストが桜餅的で私は大

好きです。といったところで桜の写真付きでありがとうございました。北海道に行けばまだ桜は楽しめます。620番弟子みぞれから、会社で年に1回の健康診断がありまして、健康診断身長が去年より1センチ低くなってました。もしかしたらこれから身長が縮み続けていくのかもしれません。何か対策があれば教えてください。わーわー、低くなっていくのはまあしょうがないとは思うんですよ。私も低くなってる感じしますし、実際に、まあ、もしそれが嫌なら、あの頭頂部にシリコンを入れて大相撲の心電子検査を受けた人がいますので、かつて、若干参考になるかどうか。5112番弟子ゆからよんハートから、雨用の防水スニーカーが古くなったので新しいものを買いに行きまして、黒と深い緑のおしゃれな切り返しのものが気に入って、店員さんに同じものを出してもらうと、どう見ても真っ黒なんです。色が違いませんかと尋ねると、あ、これ照明で焼けて緑になってます。衝撃の答えが返ってきました。いい感じになった時が買い替え時になりそうです。という焼けちゃってるものを店頭に飾ってたってことですかね。それでね、時々変えてくれればいいのに、まあ変えるとまた商品一つ減っちゃうからやらないんでしょうかね。そういう商品はもともとは売ってなかったという。じゃあその売ってあった見本を買えばいいんじゃないか。102番で師匠のおかんから、木曜日バイトに向かう途中のお家にアジサイの小さなつぼみ赤ちゃんを見つけました。いつもより梅雨入りが早いのかもなんて思いながら、花が咲くのが楽しみになりましたと。アジサイ、結構私もいろんなところでチェックしてるアジサイがありまして、元気そうに今、葉っぱも大きくなってきてますし、花を咲かせる気合が見えますね、アジサイに。今年は楽しみにしたいなと思いますね。去年なんかいまいちだった感じがするんですよね、私の周りのアジサイが。ですので、尿六甲からは、先週の今夜残業健康法に関して、耳の痛い熟語のオンパレードでした。楽観主義と趣味没頭は当てはまります。確かに締めは油断大敵です。まあ、今日もね、高速道路の安全運転も油断大敵ですからね。時間来ました、信号スレディオショー。グッモニー、お相手はあなたと駆け抜けた青春、信号。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
3: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
4: 防犯ホットラインの時間です。今回は身近に迫る薬物犯罪についてです。薬物情勢の全国的な傾向として、覚醒剤事犯の検挙人員が増え、 MDMA などの錠剤型合成麻薬の押収量が増加するなど、薬物汚染に歯止めがかかっていない傾向にあります。県内でも同じような傾向があります。また中学生、高校生など青少年が薬物事件に巻き込まれるなど低年齢化が進んでいるほか、薬物常用者による凶悪犯罪も発生しています。密売組織は一度くらいなら大丈夫だろうという甘い考えにつけ込み、痩せる薬がある、元気になる

0: る薬があると言葉巧みに近づいてきます。覚醒剤や MDMA などの合成麻薬は依存性が高く、一度の使用で中毒になってしまう可能性があります。また耐性ができてしまうと、一度の使用量を前回より増やさないと効果を得られなくなり、致死量を超えて使用して死に至ることもあります。覚醒剤を買うお金を得るために犯罪に手を染めてしまう事件も発生しています。そんな恐ろしさを薬物犯罪は含んでいます。絶対に甘い誘いには乗らないようにしましょう。また痩せる薬、気分が爽快になる薬という名目でインターネットの通信販売などで様々な違法ドラッグが売買されています。ネットでは合法ドラッグという名前で販売されていますが、成分は麻薬と変わらないもの、またすでに麻薬指定されているものや禁止成分が含まれているものは麻薬と同じように持っているだけで違法になる可能性があります。またどのような副作用があるかわからないものも多く、怪しい薬には手は出さないことが必要です。埼玉県警でも違法ドラッグ追放運動を展開しています。興味本位や遊びで手を出すようなことは絶対にあってはなりません。もし身近な人がやっていたり見たり聞いたりしたら、埼玉県警暴力追放薬物乱用防止センター内ホワイトテレホンコーナーに相談しましょう。電話番号 822-4970 822-4970 です。ドラッグは人格も人生も破壊する恐ろしいものです。絶対に手は出してはいけません。以上、防犯ホットラインでした。
1: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ。お相手は川久保秀和と
2: 横田佳穂です。毎週日曜正午12時から生放送。
3: あなたの街のこと聞かせて。
4: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: 仕事の帰り道、コンビニでお弁当と思ったけど、キャベツと豚肉発見。よし、お好み焼きだ。うまー。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
3: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を。地元と地球を応援する企業オリエントが11時をお知らせします。
4: 建築の扉。
5: 皆さんこんにちは。建築の扉パーソナリティ田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に、そして深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。大型連休のど真ん中、さあ皆さんお出かけしている最中、車の中などで聞いていただいてるんでしょうか。本日はゲストにですね、株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんをお迎えしてお送りします。澤田満さんに、お店を作ることは街を作ること、30年の商業プロデュース

0: ニュースが変えた日本の風景ですとか、永遠に完成しない街づくりについてお話をたっぷり伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。建築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お越しいただきましてありがとうございます。澤田さん、初めてお会いするんですけれども、はい、耳がすごく福耳でいらっしゃるなと思いました。
1: そうですか。
0: たくさんのいろんな話をこうやって聞いて、
1: まあ、子供の頃もね、ちょっと言われたことあったんですけど、はい、まあ、口は一つで耳は二つっていうことはよく聞けっていう意味なのかなと思って、生きてます
0: 私最初に会った時からすごくなんかこう、いい空気感をお持ちの方だなと思って、すごく今日はお話しさせていただけるのを楽しみにしておりました。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ではプロフィールをご紹介させていただきます。澤田満さん、兵庫県のご出身でいらっしゃいます。関西学院大学をご卒業後、株式会社リクルートに入社されました。ビル事業部や経理部でのご経験を経て、一軒の店から街づくりはできるという考えに出会い、1993年、32歳で株式会社ケイオスを設立。以来30年以上にわたり、大阪淀屋橋を拠点に永遠に完成しない街づくりを掲げ、暮らす人のための街づくりを実践。グランフロント大阪、ナンバシティ、ナンバ米印、ナンバグランド花月、淀屋橋オドナ、切手大阪、新丸ビル、トキヤ、切手丸の内、赤坂インターシティエアーなど、数々の商業施設のコンセプト作りやリーシングに携わってこられました。さらに北海道ボールパーク、エスコンフィールド北海道の七つ星横丁や、2023年には創業30年の集大成として京都ワイナリー四条河原町醸造をオープン。大阪市都市再生アドバイザーや食の都大阪推進会議委員なども歴任され、建築、食、街をつなぐプロデューサーとしてご活躍されています。今日はお店を作ることは街を作ること、30年の商業プロデュースが変えた日本の風景についてお話を伺っていきたいと思います。澤田さん、改めましてよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 私今このプロフィール読ませていただいて、このまず永遠に完成しない街づくりっていうこのネーミングがすごく素敵だななんて思いました。
1: そうですか。まあ、街ってね、誰のものなんですかみたいなことがあるじゃないですか。でよくね、割とトレンドを追ってる人たちが、あの街はもう古いよねとか、あの街終わったよね、トレンドはもう違うとこ行ってますよねみたいな、僕はそれがちょっとなかなかピンとこなくて、街ってね、本当に昔の人たちが先祖代々とか、あるいは昔の先達が営んできたことを、まあ、我々の世代になって、あるいは我々の上から降りてきて、で次の世代に渡す、それが街だと思うんですよね。多分街を作ってるっていうのは大きな歴史の中の一コマでしかないので、はい、永遠に完成しないんですよね。で例えば物を作っていくときに完成しちゃうとですね、そこで慢心するというか、はい、それが最高だと思ってしまうので、あとは下るしかないっていうこともだいぶ経験したので、やっぱり永遠に完成しない、まだ未完成だ未完成だって思う方がいいのかなというふうな思いで街を作ってる。で昔雑誌でねコラムを作ってて、永遠に完成しない街づくりっていうテーマにしたらですね、はい、編集長からなんか縁起悪いねって言われたんですよねそういう捉え方もあるのかと思ったんですけど、はい、私の考え方はまだ完成しないっていうのはすごく的を射てるなと勝手に自分で思ってます。
0: どんどんどんどんこう動いてこう進化していくっていうことですよね。
1: そうですね、
0: 完成したって終わりって感じになってしまうからという、
1: だから人間完成したら慢心するんですよ、はい、これでいいやと思っちゃうんですよ。いやまだまだまだまだって思う方が、はい、まあいいのかなと思ってます。
0: いやなんか人間としてもなんか私そうありたいなって今思いました。 これでいいって満足せずに、
1: ね、死ぬ前にまだ明日何しようかなと思って死にたいですね。
0: この未完の街づくりというコンセプトを掲げていらっしゃいます。そしてもうたくさんの建物に 関わって知ってるも

0: 建物ばっかりです。大阪だけではなくて切手ですとか新丸ビルなんていうのは本当に大人気のビルですよね。
1: そうですね、なんか縁があって、はい、いろいろとお話しさせていただいてお仕事を始まって、まだまだ永遠に完成しない私の仕事は続いていると、そんな感じですね。
0: では澤田さんのちょっと経歴を少し深掘ってお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、大学をご卒業後まずリクルートに入社をされたんですよね、はいはい、このリクルートでは希望の配属とは違う部に就いたという。そう
1: ですね、私はリクルートで人材を発掘したりとか教育するような仕事に携わりたいなとなんとなく思って入りました、
0: はい、
1: 全く違ってましてビル事業課というまだ部にもなってない事業で、何するんですかと人事の人に聞いたら、いやヘルメットかぶって仕事するんだよって冗談言われましてね、ヘルメットかぶるのかと思ったら、ヘルメットはあんまりかぶることは少なかったんですけども、はい、当時リクルートが本社ビル支社ビルをいっぱい作ってて全部使い切れないのでテナントさんにお貸しするというオフィスビル事業というのをやってたセクションです。ただ経営からすると資産を作っていくという部門でもあって、財務的な側面と自分たちのオフィスを快適にするっていうスタッフ的側面と、それから外からお家賃をもらうという営業的側面と、いろんなファクターがあった部署でした。
0: 実際に希望する部署ではなかったので、最初はそういうここっていう気持ちもあった、
1: 不動産とか嫌だったんですよね最初ね。なんとか情報産業に入ったって思ってたら、はい、不動産だったんですよ。これはちょっと嫌でしたね最初は。
0: そこに入ってみていろいろこうやりがいだったりとか楽しかったことって挙げるとすればどういうことですか？
1: そうですね、ビルを建てるっていうことはいろんな知識がいる、うん、で割と設計事務所の方とかゼネコンの方とお会いして、で設計の方とお会いすると楽しいんですよね。物を作っていく一緒にね、うん、ああでもないこうでもないっていう形になっていくことが面白くて、物作りって面白いなと、うん、その時思いましたね。なので今でもそういうことに携わっていると。オフィスをやってる、今は商業とか街づくりやってるんで、オフィスはあんまり前職とバッティングしたくないのでやってないんですけども、
0: はい、
1: その時に得た知見というかネットワークだとかと知り得たことっていうのはやっぱり役に立ってると間接的ですけど思います。
0: でリクルートで何年勤められて、
1: 丸9年です、
0: ね、丸9年、はい、でそこから独立を
1: そうです、ね、
0: されるわけですよね、はいはい、独立のきっかけっていうの
1: は、独立のきっかけは何かで独立しようと思ってた時に、はい、実は浜野安光さんっていう人が東急ハンズのコンセプトを作った人がコンセプトワークという本を書いていて、うんうん、はい、商店建築者から出てった本なんですけども、そこに一軒の店から街はできるっていうような感じがあって、で人が集まるっていう本も読んだんですけど、でその時に面白いなと、そうかと、一軒の店を作ったらそれの連続をしていったら街になるんだと思って、街づくりっていうのをやってみようかなと思って、でそれであと当時には松本幸四郎さん、白鸚さんですけど、松本幸四郎さんがラマンチャの男っていうのをやっててミュージカル でその時にね、狂気とは何事かと、あるがままの人生に折り合いをつけて、あるべき姿のために戦わぬもそ狂気なりって大見え切るんですよ。でそれを私の方を見て言ってると勘違いしてそうかと、あるがままの人生に折り合いをつけるんじゃなくって、あるべき姿のために戦うんだと、ね、美果ての夢っていう歌がバーッと始まるわけですよ。でその時によし、やめてやろうと思って部長に1年後やめますと言って、無事、丸9年で卒業したと、そんなことです。
0: このコンセプトワークっていう本がすごくこう響いて、一軒の店から街づくりができる、確かに連なる街になる、
1: 街になるじゃないですか、こう並んでたらそれが点が線になり面になる、そしたら街じゃないですか。
0: なりますね、
1: まさしく界隈ですよね。
0: はい、そしてそこに人が集い、そこに行きたい人たちが集まって、
1: そこに笑顔が来ると街になるんです。
0: あ、笑顔、
1: はい、
0: 素敵ですね。そして1年後に独立したってことですね、
1: はい
0: はい、それが32歳、
1: はい、
0: 2歳の時、はい、そこからお仕事のつかみ方といいますか、うん、ゼロの状態からスタートということですよね。
1: 街づくりに関しては、うん、ノウハウも知見もないし、うん、それからクライアントもないままに、街づくりしますということを宣言してやったら、みんなが心配してくださって、竹中工務店にいた先輩が、はい、お前大丈夫か、 って言ってくださって、自分はなんかこういうことだったら発注できるよって言ってくださって、で2世帯でね住むマンションの企画してくれみたいなことを言われて、
0: はい、
1: なんかそれを必死で見積もりの作り方もわからないままにやって、
0: はい、
1: でその時にねちょっと長くなっちゃうんですけど、いくら予算ありますかって言ったら、それはお前考えろって言われて、僕ねすいません320万円の予算提案したらバカ野郎と320万が俺が予算ないだ

0: 100万しかないよ、じゃあ100万で、うん、あのこれやりますって言ったらバカ野郎と、320万の見積もりを100万でやるバカがいるかと、そんなことをしたら仕事になんないだろうと言われたんですよ。じゃ あの100万円の見積もりに出し直しますって言ったらバカ野郎と、それでやれって言われて、どっちなんですかっていうことで始まったのがそれで、それから もともとあの京大の建築出た友達が三井物産にいて、でお前そんなことやってんのかっていうことで、実はあのまたあの少しあの企画を、それは20万円だったんですけど、やらせていただいて、でリクルートの秘書やってた友達が来て、どんなことやってんのって、竹中工務店とあの三井物産の仕事してんですよって言ったら、みんなが大したもんだと思うんですよね。そら大したもんだって、大したことないんですよ、友達と先輩からいただいただけなんですよ。でそれでやってたら、今度その秘書やってた先輩がカラオケの会社のコンサルしてて、どんどんどんどんカラオケボックスを作ると当時で、それのなんか出店コンサルを募集してるって、でそこから始まってどんどんどんどんやって、1年間で50件ぐらい出店あのマーケティングやって、そしたらですね、出てくるんですよ、大体分かってくるんですよ。毎日毎日カラオケ行ったんですよ、毎日毎日カラオケ行って、50店のうちあの競合店を7、8店調べるから、半年で400件ぐらいカラオケ行ったんですよ。そしたらですね、どこがいい立地で、どこが悪いで、何かあったら流行って、どこが流行らないか、だんだん分かるんです、定点観測すると。でそれで商業やれるんじゃないかと思って、そこからいろいろやって、まあなんていうんですかね、ご紹介で持ってきました。まあこっちから街づくりさせてください、ビル企画させてくださいって言っても誰も発注くれないので、それを誰がやったんだみたいな噂を聞いてくださって、どんどん来たっていう、まあこういうことです。
1: 素晴らしい。
0: だからもう初めはあのもうあの、先輩、それから友達、それからまあうちの父親がちょっとあのなんかそういう、そんなことやってんだったらって言って、なんか友達を紹介してくれたりとか、もう最初はそんなもんです。何にもない裸でそれからやりました。
1: しかしでもあの今のカラオケ屋さんのこのマーケティング、400店舗
0: 見てたらバカで分かるんですよ。400も事例定点観測するでしょ。これ何がいいか、これが何が悪いのかって、だんだん共通項が出てくるんですよ、そしたらこういう場所だったらこれがいけるんじゃないかって、最後はプロデュースしましたからね単なる一出店調査の一下請けの会社が最後はプロデュースしましたからね、こうやったらうまくいくんじゃないですか、ここはちょっと難しいんじゃないですか、それは400の事例が入ってるからです。で今はもうカラオケやってませんけども、でそれをやってて、まあ、リクルート時代にあのやっていたその地主さんが2つの建物を建てる予定で1機だけ建てたんですよ、で2機はリクルートがやるって言ってたんですけども、その当時リクルート事件の後でリクルートはもう不動産が撤退してたので、2機をリクルート建ててくれって言ったら、リクルートがもうその事業やってませんということで、おい沢田と、待て待てと、お前担当してたのリクルートやらないって言ってるぞと、お前どうしてくれるんだって言うから、私がやりますって言って、要は5000坪のプロジェクトをいきなりカラオケ店しかやってない私がですよ、プロデュースしたんですよ。でその時にユナイテッドアローズだとか、チップスだとか、ベイクルーズだとか、トゥモローランドだとか入れて、三國さんのレストラン持ってきて、でバーンってやったら、いやあの業界で なんじゃこいつはってなったんですよそんなことです、いません、どうでもいい話でした
1: 出てくる名前が全部わかるし、どこも大人気のブランドだし、そこでもまず誘致すると言いますか、呼んでくるの、ま
0: あ、その時はね、もうあのもうあのそれしかないと思ってたから、パッション熱意、ですよね。だからもう本当になんていうのかな、あの三國さんのレストランを誘致した時は、三國さんに若いねって言われて、ね、まあ、まだ僕30代でしたからね、若いねって、僕の独立した時のこと思い出したよって言って、で大阪だったんですけどね、それ、じゃあ次来ますって言った時に、あの三國っていう大阪の堺にあるんですよ、で三國っていう駅と三國が丘っていう駅と東三國と全部切符買っていって、でバーッとこうちゃんときちっとあの製本して、三國さんって言ったら、三國さんがおおこんなの持ってきたのか、北海道っていうのは本州から流れてきたものばっかりなんだよね、俺ってひょっとしたら大阪に縁があるかもしれないよねとか言って、一回じゃあ物件見に行こうって言ってください
1: です、
0: そこから始まったんです。
1: すごい、このコミュニケーションの取り方はなんか三國さんもおって、
0: まあ、あの時はあのそうでしょうね、もう丸腰でもうあのもう何にもないんで、こっちあの要はなんか後ろに大きな看板背負ってないので、それしかないんですよね。だけど三國さんも自分で独立してあの海外行かれて帰ってこられてのし上がった、そうやって自分の力でやってきた方なので、何か来ることがあったんだと思いますよ。だから割とサラリーマンでやってきた方だと全然響かなかったかと思いますけども、まあオーナーシェフとして張ってらっしゃって、まあ、あの時もあのサミットの料理長とかやってらっしゃった時期でしたけど、その辺はお話しするのはちょっといろんな方をつてをお借りしましたけど、一回一対一でお話をした時に、よしとこのチャンスを生かすぞっていうことでやりました。
1: あ、すごい、もうあのリスナーの皆様、この澤田さんのこの熱

0: 量、このパッション、エネルギー、お声ですごく感じられていらっしゃると思います。いや素晴らしい。そして行動力ですよね、
1: まあ、それしかなかったんですよね。
0: それをあの行動から実現する形にしていらっしゃるというのがなんか素晴らしいなと今思ってお話を伺っております。そして30年以上淀屋橋エリアに事務所を置き続けている理由っていうのがあるんですよね。
2: まあ、ないものねだりっていうか、あの私は大阪で生まれ育って、うん、まあ、仕事は全国でやってて東京にも事務所があるんですけども、なんか地方で頑張ってる方を見た時に自分の街に誇りを持ってらっしゃった、シビックプライドっていうんですか、あの持ってらっしゃって羨ましいなと思ったんですね。でその時に、いやじゃあうちあの創業の地が淀屋橋だったので、淀屋橋を一つコンセプトワーク、浜野あんこさんじゃないですけども、この町をなんか町づくりにやれないかなと思ってたら、住友商事さんから一軒あの空いたから、僕はその時丸の内でちょっと仕事してたんで、丸の内みたいになんかならないかなっていうご相談が来て、でも勝手に淀屋橋ウエストと10万円払ってグラフィックデザイナーの先生に作ってもらって、で淀屋橋ウエストをやるからみんなでやりませんかとか言って、入村の儀っていうのを企画してみんなで入村しましょうみたいなことをまあ妄想したんですよ。でそれでやっちゃったっていうことから、まあ、自分の町は淀屋橋だよなっていうことで、そこからちょっと北浜っていう隣町もなんか入って、北千葉クラブっていうのをやりだして、北千葉っていうあの淀屋橋本町、北浜坂市本町ってあの辺りを、まあ、歴史を掘り越しながら新しいものを作っていこうみたいなことをなんか実践してるっていうことですよね。そんなことを、まあ、自分の町だと思ってやってます。
0: ヒューマンでいい街っていう、こう、そうですね、思いがあるということですね。
2: 大阪ってあの北とか南、梅田とかってすごく大都会で、なんていうんですかね、大阪文化圏に住んでる人にとってはもう本当に便利な街、うん、で南っていうのはやっぱり昔からの大阪で、難波とか心斎橋とか道頓堀だとか黒門市場だとか、あの大阪らしいところ、うん、で本当は北と南って実は船場があって、船場の北が北なんです、
0: はい、
2: で船場の南が南なんですね。で、全く真ん中だったんですよね。でそこは割と歩いてみるとそんなに、当時は高いビルもないし、ある程度揃っていたし、なんていうんですかね、ヒューマンだったんですよ。建物がこうずっと並んでいて、で歩道もちゃんとあって、なんとなくヒューマンだなと思って、なんかヨーロッパの街並みも近いかなと思って非常に好きになって、この街だったらなんかできるよねみたいなことは思ってやってますね、うん、歩いて回れる面で広がる街、はい、梅田なんていうのは縦動線、エスカレーターとエレベーターが多いんですけど、
0: はい、
2: まあ、当時我々がやっていたエリア、今でもそうですけども全然そうではなくて、まあ、その当時はちょっと落ち込んでいたので、駐車場なんかもいっぱいあって、うん、もう行けてない街なんですけど、
0: うん、
2: なんか風俗店もないし、行けてるものもないし、何もない街でした、
0: うん、
2: だからなんて、用がなかったら来ないけど、はい、用が済んだらとっとと帰る街、そこにもうちょっといろんなものを作って楽しく暮らす街を作りたいなと思ってやりました。明かりを灯そうみたいなことをやりました。
0: いいですね。
2: だから今やってるいろんなエリアマネジメントとかタウンマネジメントとかって言ってる、
0: はい、
2: まあ、流行りですよね。まだまだそれが2002年から始めたんで、はい、
0: はい、ではそろそろですね、前半の締めとして思い出の曲というのをゲストの皆様にお伺いしておりまして、
2: はい、
0: 沢田満さんの思い出の一曲教えてください。
2: イーグルスのデスペラードです。
0: デスペラード、
2: はい、
0: この曲を選んだ理由教えてください。
2: デスペラードってならず者なんですね、
0: うんうん、
2: で私さっきからちょっと言ってるかもしれないですけど、既成概念ってあんまりなんとなく それその通りに従いたくないんですよね。なんかそうじゃないんじゃないとかって思ってるならず者なんですね。であとリクルート時代に実は情報は人間を熱くするっていうテーマでテレビ CM をリクルートが流してたんですね当時、
0: はい、
2: その時にかかってたのがこのイーグルスのデスペラードなんですよ。なので私の思いとリクルート時代のあれとコピーがまた情報が人間を熱くするっていうね、このコピーもなんかいいでしょ。
0: いいですね。
2: でしょ、
0: はい、
2: 情報っていうのはエネルギーなんですよ多分、
0: うん、
2: でエネルギーがないと熱くできないんですよ、
0: はい、
2: だからこうエネルギーがこもったのは情報にエネルギーを込めましょう、そういったエネルギーがこもった情報を出しましょう、そしたら人間熱くなりますよみたいなことを勝手に解釈して、でこのデスペラードとこうオーバーラップして、で今日なんかお話しするときになんか曲をって言われたのでこれを選びました。
0: はい、ありがとうございます。ではこの思い出の曲、沢田さん曲振りをお願いできますでしょうか。
2: 曲振りですか、
0: はい、
2: わかりました、イーグルスのデスペラードお聴きください。

0: イーグルスのデスペラードをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんをお迎えしてお送りしております。いい曲ですね。
1: はい、いい曲だと今も聞いて改めて思いました。
0: ならず者っていう意味なんですよね。
1: ね、ならず者ってとんでもないあの危険なワードですよね。まあ私のケイオスって、はい、あの会社名もカオスなんですね、うん、CHAOS、
0: はい、
1: カオスなので実はよくそんな名前つけるよなと思いますよね。でもね、旧約聖書でいうと天地創造前の状態、はい、まだ秩序ができる前の状態、ビッグバン前の状態なので、うん、今からこれからどんどんどんどんクリエイティブにものが作られていく前の状態を指すので、さっきの永遠に完成しないと同じで、うん、今からものを作っていくんだよっていうことで、ただ名は体を表すということで、世の中が落ち着いてきたら社名変えようと思ってたんですけど、ますます世の中が落ち着かないので社名変更せずにやってます。
0: この社名にして今 何年経ってらっしゃる。
1: 32年
0: 経っていらっしゃると。でも今後もずっとこのケイオスがいい、
1: まあ、いいじゃない
0: です
1: か。ケイオスがいいと僕は思ってます。だから、うん、今ならず者って本当によくつけるよねっていうんで、ケイオスってよくつけるよねって。だからね、あのよく独立した頃はアメリカ系の人たちはお前知ってんのかとこの意味と言われました、はい、で割とねヨーロッパ系の人たちは哲学的だなっていう人もいて、結構ねあのその人の奥行きを知るためのリトマス紙にしました。このケイオスってずっとさっきの定点観測じゃないですけども、あのカラオケの毎回毎回名刺を出すのはずっと32年間名刺を渡してるんですよね、
0: はい、
1: で反応っていうのはそれぞれ皆さんあるじゃないですか。で昔はネガティブな人が多かったんですけど、うん、これだけ世の中変わっていくと割とポジティブに捉える人がかなり増えてきたかなというふうに毎日名刺配りながら定点観測してます。
0: 面白いですね。どういう反応を示すかみたいなこととか、なんて言われるかみたいな。いやでもなんかこれって全部その人自身にエネルギーがないとなんかできないことだなと思っていて、澤田さん自身がやっぱりすごくそのエネルギーの塊でありアイデアのこう源泉でいらっしゃるからなんだろうなっていうのを今聞いててすごく思いました。
1: なんでそんなパワーがあるのって言われるときに、うん、いやもうあの何食べたらそんなに出てくるのって言うから、はい、まあ、あの冗談でですけどね、人食ってます、

0: 食
1: 一食ったら元気になりますよって言ってます、ま
2: あ、でもあのリクルート出身の方って、はい、やっぱ何か一つこうやっぱ共通点があるなと思ってて、入られる前からやっぱ独立志向があるっておっしゃってたじゃないですか。やっぱリクルート入る人って独立志向とか、 なんか野望とか野心ってある方多いですよね
1: と思いますね、うん、なんかあのそういう方が多いというのも一つの見方ですけど、はい、そういう人をあえて取っていたっていうことがあると思います。だから僕あの入社試験の時にあの面接の時に将来何したいんだって、将来商売したいですって答えたのを覚えてるので、それでなんか入社決まったので、なんかあえてそういう人の方が役に立つんじゃないかなみたいなことを思われてるんじゃないですかねと思いますよ。ちょっと分かんないですけど、
2: はい、ではちょっとあの後半の質問いろいろとお伺いしていきたいんですが、これまであの手掛けられてきたあの商業施設グランフロント大阪、ナンバシティ、イーマですとかも大阪の本当に有名な商業施設のコンセプト作り、それからリーシングに携わってこられたと。あの私リーシングってこう初めて聞いた言葉なんですが、ちょっとどういう意味か
1: と。リーシングというのは、はい、今さっきの話と一緒で、テナント店舗の誘致活動っていう意味ですね。だからここにこんなものを建てましょうという話はコンセプトワークでします。で、こういう人ターゲットに、例えば若い女性をターゲットにしましょう、あるいはシルバーな人をしましょう、富裕層をターゲットにしましょう、今いろんなあれはありますよね。でそしたら、まあ、MD を組んでくる、まあ、ファッションでいきますか、レストランはどうしましょうかみたいな話をする。でこういう店舗がなんかいいよね、こんな店舗ないかな、探そうねみたいな話をします。で実際にその店舗に行って、こういうあの企画があるのでご出店いただけませんかって言ってご誘致して、ご出店をいざなって、そこであの契約をする、これがリーシング活動、リーシングっていうあの仕事です。
2: なんか一つの商業施設ができるまでも膨大な情報量と、
1: そうですね、
2: 交渉といるっていうのが、うん、今なんかすごくその背景を聞いてて、うわすごい仕事だなって今聞いてて思いました。そういうお店を、まあ、選ぶ、
1: そうですね、お店選んで、うん、そのお店が本当にご出店いただくまでにいろんなことをするという仕事ですね。だから我々はコンセプトを作る、 MD っていうマーチャンダイジングって、どういうお店を入れるかを考える、そして本当にやるっていうようなところですね。でそれから今は少しそのいくらコンセプトが良くても、いくらテナントが良くても、すぐにあのコモディティ化しちゃうんですね。今の情報の時代なので、どんどんどんどん優秀な人たちはそれを受け入れて、あのもう1年後にはそのお店がいろんなところに出ちゃうみたいなことがあるので、それをまたあのそのストーリーをきちっと運営フェーズにやっていくって、我々今運営にも少し携わったりとかしてて、要はコンセプトがこれが MD1.0 でリーシング活動 2.0 だとしたら、 MD3.0 の時代は運営まだ見て、やっぱり守備一貫した形でやっていく。でそこにはあの今日建築の扉っていうことなんで、やっぱり設計の方とか建築の方にも、あの実は僕ら設計する前からコンセプトを作って、で設計の方々と一緒にお仕事をして、こうでもないああでもないっていうことで、まあ、設計は設計の知見の中でやられますけど、我々はいやそこまでやってたらちょっとそのなかなか店舗として難しいですよ、あるいは設備的にはこれぐらいの設備がいりますよ、あるいはあの高さ的にあの、まあ、あの階段とか天井高こうですよ、電力的にはこう排気量はどうですよ、荷重はどうですよ、あるいはファサードはこうですよ、視認性はこうですよみたいなことを一緒に建築の方とこねながら作っていくみたいな。でそれから先に今度はテナントさんとお話をしてやっていく、あとはプロパティマネジメントと一緒にやっていく、コミュニティマネージャーと一緒にやっていく、こういうことをずっと伴走してやっていく、これがプロデュースなので、だいたい一つのプロジェクトが5年ぐらいかかることが多いですね。今実は東京駅前でやっているのはもう6年やってますけど、竣工まであと3年かかります。で次2期もやってます、5年かかります。だからトータルで11年かかる仕事を今やってます。
2: この建物はやっぱそのぐらい年月がかかるんですね、はい、
1: そうですね。
2: 完成した、お客様が入ったっていう、こう瞬間を見るとどんなお気持ちにな
1: るんですか。いやもうあのそれはなんていうんですか、もう嬉しいですよね。だからね、僕ら初めにあのこの仕事やりたいな思った時に、僕らの諸先輩方がやっぱりこういうことがここでね、あのファミリーがあのお弁当広げてくれたら楽しいんだよねと思ったら、そこで本当にお弁当を広げてた人のが笑顔が大好きで、うわこんなことしたいなと思ってね。だから笑顔をいっぱい呼んできたいっていうのが僕はあの仕事で、あのよくね、あのテラスでなんかここににぎわい作りましょうって言うけども、うん、テラスって席を置いたらにぎわいができるんじゃないんですよ。席を置いて誰も座ってなかったら余計寂しいんですよ、うん、席を置いて人が座って笑顔があるからにぎわいができるんですよ、うん、だから席を置けばいいんじゃないんですよね。

0: ちゃんとそこににぎわいができるファクターをやっぱり因数分解して、それが起こるためにどうすればいいかって、よくもう本当に設計だけで考えると、うん、おきゃにぎわいができる、椅子テーブルテラスを作ればにぎわいができるって、そういうものではないなと僕らは思ってます、う
1: ん、なるほど。いや私子供がいまして、百貨店の

0: なんていうんですか、余白というか、あの自由にある程度使い手があのなんかここ、こんな風に使っちゃえみたいなことができる、あの余裕、余白、そういうものも大事ですよね。だいたいあの作ってる側のこういう風に使ってほしいなんて当てにならないんですよ。あ、まあ、私がだいたいこうやって作ってるんだろうなと思ったら逆のことしちゃう方ですからね。だから逆に立つと分かるんですよ、はい、こんなこと思ってもこんなならないですよ、うんうんうんうん、でどうしますと、やっぱりもっとなんかあのもういいやと、あの使い手に使い方は決めてもらおうぐらいの、割とリリースの仕方がちょうどいい塩梅になるのかなというふうにあのいつも思ってますね、
1: うん、いいですね。こう使ってほしいというコンセプトあるものの、最終的には、まあ、委ねる。そ
0: う、あのもちろん考えてますよ、こう使ってほしいとかイメージをしますよ、イメージしないとものできないですから、はい、確固たるイメージはするけど、それを寸止めしてそれをあの言わない、あの言ってしまわない、でそうなればいいし、また違うバウンドしても面白いじゃないですか、
1: はい、
0: これがこの仕事の面白さですよね。作り手よりも使い手がなんか面白いこと考えてくださったらクリエーションですよ、それこそ。
1: それでなんか、あ、こういう使い方してんのねってなんか気づくと面白いですよね。
0: 自分勉強になりますよね。そうか、なるほどな、面白いこと考えるな、あの皆さんはと思っちゃいますね。
1: そこをあの知るっていうのもなんか楽しいことですよね。
0: ですね。
1: あのこの商業施設ってこの30年ってやっぱ結構変わってきました。
0: めちゃめちゃ変わってきましたね、うん、あのコンセプトさえあったら勝てた時代、それからリーシングさえ良かったら時代ってどんどん変わってきて、今はやっぱり運営までやっていかないと、ブーカの時代って言って、はい、正解のない時代、要はあの本当に正解がないんですよね。いろんな正解がある、多様性とかいう言葉がありますけども、コロナ時代ね、要は専門家が言ってること全然違ったでしょ。ああしなさいこうしなさいって、なんかあの私テレビ見てた時に、はい、なんかテレビ出てくる専門家同士で全然違うこと言ってるんですよね。何が正解なんだと、なんみんな分かんないんですよ。例えばですよ、あの株価が上がる下がるって分かったら経済評論家いませんよね、
1: はい、
0: プロ野球6球団しかないのに当てられないんですよ、優勝をぐらい、ね、専門家っていい加減なんですよ。それぐらい正解がないそしたら正解のない時代だから、自分たちが信じる方向、こうなってほしいよねっていうことをアップデートしていく、それが多分街づくりの今の形で、昔はあの本当にあの我々が最初やった頃は全部オープンしなきゃ許せない、今はなんか高輪なんかでもこの前できたけど徐々にオープンしていきますよね。でそれが許される時代、僕らのその前の段階でちょうどヨーロッパ方式ですよとか、ヨーロッパはみんな一斉で開かないんですよとかって逃げてましたけどね。だけどやっぱりその何でも一緒にするっていうようなものではなくって、もうちょっと、それからなんか働き方改革なのに、まだまだ働いているその例えばレストランのオーナーさんとかシェフとか、あるいはお店で働いている方々の休みがなかなか取れない、人材不足だとかって言ってるのに、昔はやっぱ均一だった、休んではいけません、最近は休んでもいいような施設ができたりとか、割とどんどんどんどん変化してきてますよね。何が正解か分からなくて、その時代その時代の価値観がある、だからそういう意味ではどんどんどんどんあの変化していくので、やっぱりそれに応じたその時の皆さんが、人たちが考えていることをやっぱり表すのが商業施設だと思うので、やっぱり今までの過去のなんか制度疲労を起こしてるんですよね。30年前の成功体験をずっと引きずってる人たちもいるので、もうそんなことやめて、新しい人たちのやっぱり次の世代の、またその次の世代の人たちが笑顔を出せるのはどうしたらいいのって、そこに戻りましょうよと。自分たちがやってきたことを押し付けるんではなくて、もともと僕は笑顔を作りたいと思ってやってるから、そこに戻りましょうよ。だったらどっちが笑顔ですかねっていうようなことをもう一回か、まあ、もちろん皆さんそれぞれ投資して回収しないといけないから、
1: はい、
0: あのそのミッションはあるんですけども、はい、そのミッションの中でもっともっとあの要は整合性をすり合わせましょう、もっと高い次元で妥協しないで、うん、そんなことをずっと続けていくべきかなと。だから時代が変われば商業施設も変わる、だから変わっていってる、だけどそれを傷ついた人もいる、
1: うん、
0: そういうことだと思います。
1: 面白い。あの商業施設の編成って、物からこと、ことから人というふうにお考えがあるそうなんですけども。
0: そうですね、うん、あの本当にこれは時代と一緒で、物を売ってましたと、でそれからことを売りますっていう、この体験ですよね、今体験の時代、
1: はい、
0: でこれからは人ですよね、人のつながりで買う、応援消費とか、あのなんていうんですかね、そういうことね、そういうことですよね、あの人を応援したいとか、あの人共感したからと、どうせだったらあのそれに一票、投票行動だと僕は思っていて、買い物は、
1: はい、
0: こういう考え方をやっているメーカーだから買いましょう、こういう一生懸命やっている人だからこの人から物を買いたい、あるいはこの人のところで食べたい、 っぱりだんだんそうな

0: くるのかなと思っていて、今はまだ体験とか言ってライブの方がいいとかって体験もありますけど、体験の次はやっぱり人かなと思っていて、人のつながり関係性で買うっていう時代になってくるのかなというふうに思ってます。
1: なるほど、その人を応援すると、その人の考え方が好きだから。
0: そうです、応援消費共感消費っていうことですね。
1: なるほどですね、その先に人っていうことですね。はい、そしてプロデュース側だった澤田さんが、
0: はい、
1: 数年前にご自身のお店ワイナリーをオープンされたということなんですよね。これはどんな心境の変化から生まれたものですか？
0: これはですね、我々もいろいろとお店をご誘致したりとか、うん、プロデュースしたりとかしてて、まあ自分でもやってみたいなと思って、これ京都の高島屋の地下なんです。地下でワインをアーバンワイナリーとかって言って、
1: はい、
0: 都市型ワイナリーっていうのが2000年頃にオーストラリアで初めて出た業態なんですけども、はい、そういうネゴシアンワイナリーって言ってドメーヌではなくって畑は持ってないんですけど、ブドウを買ってきてそこで作るというようなアーバンワイナリーっていう形態ができたので、まあそれをやってみようかということで京都の高島屋をプロデュースした時に、ここにワイナリーあったらいいですよねとかって言って提案したもんですよね。そしたら高島屋さん、東進開発さん、小林さん、東進開発さんがいいよねとかっていう話をされて、じゃあどっかにやってもらいましょうって我々動いてたんですけど、
1: はい、
0: ドタキャンに会いましてキャンセルになりまして、
1: で
0: どうしようかなと思ってた時に、なんか場の空気を読んじゃいまして、じゃあうちやりますってやっちゃったんです。でだから僕は世界初のデパ地下ワイナリー、は
1: い、デパ地下、
0: まあ綺麗に言うと世界で初めて百貨店の中でワインを作る男、下世話なことを言うと世界で一番家賃の高いワイナリー、はいはい、そんな感じです。
1: 高そうですよね。
0: でしょ、
1: はい、
0: ね、その意外性みたいなところですかね。そこで作ってるんですよというようなところでいくと、作ってる人のストーリーが分かる。で、できるだけ自然派で無添加で、要は、防腐剤を使わないで、できるだけ自然のブドウの持ってる力を、自然の力を生かそうとやってるので、それを、醸造家を入れてやってるんですけど、醸造家がこんな人がこういう思いで作ってるんですよみたいなことを、デパートで発信しながらなんかやっていくっていうようなことを、
1: はい、
0: 実験的って言ったら変ですけどやってます。
1: そこはご自身でこうお店オープンしていろいろこう気づきと言いますか、
0: 発見もあったんですか？やっぱりこうプロデュースする立場と経営する立場、運営する立場って全然違うなというのは、実感して頑張ってます、はい。
1: そして街づくりってこう永遠に完成しないというふうにお考えとしてあるんですが、この淀屋橋エリア30年でこうどう変わったかということを聞きたいなというのと、こう澤田さんが次の世代にこう手渡したいと言いますか、渡したい街の姿、あってほしい街の姿っていうのはどういうものっていうの、もしお考えありましたら教えてください、
0: は
1: い。
0: 淀屋橋は30年前僕らが入った時は人が住むイメージが全くなかった、
1: はい、
0: クラス街じゃなかった、要はオフィス街だったんですね、で割と地ぐらいの高いところでプライドの高いオーナーしかなかった、で全然行けてない街だったんですね。でここを暮らす街にしたい、大人が楽しめる街にしたいということで、今人口も何倍もなったりとかしてて、割とタワーマンションができたりとか、それから新しいビルができてきて、今昔からいる原住民と呼んでます、昔からいる老舗の人たちと、それから新しい新人類、新人類じゃないな、移民か、要は新しく入ってきた人と、それからオフィスで働く人の3つがあって、なんかこの前なんかもタワーマンション大会、カラオケ大会やってましたからね。でそういうコミュニティを新しく作っていけるっていうことで、いろんな要素ができてきた。要は前はもう働くだけ、働く一辺倒のグレーなイメージ、要はスーツのイメージで、本当に用がなかったら来ないし、用が終わったらとっとと帰るような街だったのが、なんか楽しめる街、なんか子供が外で素振りしてたりとかしてたりするんで、だんだんだんだん生活の場にもなってきて、もちろんオフィスもある、いろんなものがあるっていう、なんか多様な街になってきたのかなっていうのはその街ですね。であと今それやってきてどうですかっていうのは、次の世代はやっぱり次の世代で、僕らが前の世代の DNA というか、そのストックを生かしながら次に新しく転換しながらやってきたので、また我々がやってきたところも理解をしていただきながら、また新しいレイヤーというか、なんか歴史を作ってもらいたいなと思ってます。なぜかというと、私が本当に駆け出しの頃、いろいろとお世話になった、もう本当にいろんな人を紹介してくださったりするクリエイターさんが何人かいて、でそういう人たちが私はやっぱり恩返ししないといけないなと思ってた

0: ですけど、まあそんな人たちはもう引退してたりとかもうお亡くなりになられてるんで、どうしようかなと思った時に、そういう人たちの恩返しは逆に言うと、私がその世代になったんだから、若い人をなんかいろんなネットワークをおつなぎしたりとか、あのなんか僕ができることってそうなんだろうなって、まあそういうことなんだろうなと思って、その中で言いたいのは、やっぱりあのこれは大切にしてほしいけれども、またあのそれを守るだけではなくて、あの新しく自分たちの感覚で感性でなんかクリエーションしてもらったらいいんじゃないのかなと、僕がそうだったように、なんかそんなことをあの望んでます。でいろんなプレイヤーが同時多発にやっていく街が多分活性化されて面白いので、なんかあのもう自分たちのものっていうよりはなんか手をつなぎ合って、もういろんな人たちがもういろいろ同時多発にやる時代なんだろうなと思っているので、なんかそんなことをあのやれるように、逆に言うとそれを若い人たちが相談に来たら、なんかもっともっとやりやすいように、なんかお手伝いできたらなと思ってます。
1: はい、同時多発というのがなんかいいですね。さあ最後の、質問になります。番組をお聞きの方はですね、まあ、この建築に興味があったり街づくりに興味があったり、若い方もたくさん聞いていらっしゃいます。ぜひあのそういう方々にメッセージを一言いただいてもよろしいでしょうか。
0: 難しいですねあの建築ってすごく、あるいはものづくりってすごく可能性があるので、なんか諦めずにいろんなことやったらいろんなことが出てくる。でセレンディピティっていうのかな、偶然がいろんなものになるので、積極的にクリエーションをしていただけたらもっともっと面白いかなと。でやっぱり建築とかの方々でいうと、自分が作ったものが見えるじゃないですか、
1: はい、
0: 子供のようにね、あるいは嫁にやったあの娘のように、なんかそういう感覚でいい仕事なんじゃないかなと思っているんで、そういういい仕事だなと思って誇りを持ってやっていただけたらと思ってます。で人の暮らしを作ると、あるいは自分の暮らしを作る、あるいはコミュニティを作るみたいな、ソフトとハード両方大事だと思うので、なんかそんなことも思っていただけたらというふうには思います。
1: まだまだお話を伺いたいんですが、そろそろのお時間になりましたので、ここのあたりであの話を結びとさせていただきたいと思います。今日本当にあのエネルギッシュなお話をたくさん聞かせていただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: 匠と美穂の建築散歩。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは沖縄県那覇市にある沖縄県立博物館美術館です。

家族旅行で沖縄を訪れた匠くんと美穂さん親子。お母さん、今日はどこ行くの？博物館と美術館が一つになったすごい建物があるのよ。沖縄都市モノレールゆいレールのおもろ町駅を降りて歩くことおよそ10分、那覇新都心と呼ばれるエリアに到着しました。この場所はかつて米軍の牧港住宅地区として使われていました。広大な芝生の敷地に白いモダンな外国人住宅が点在していた場所が、返還後

後の区画整理を経て、おもろ町という新しい町に生まれ変わったのです。お母さん、あの建物お城みたい。たくみくんが声を上げます。琉球のグスクや城壁をイメージさせる緩やかな曲線が空に向かってそびえています。外部に対して閉ざしているようなどっしりとした外観です。沖縄県立博物館美術館は本土復帰30周年の記念事業として2007年11月に完成しました。設計は石本建築事務所二木建築設計室です。お母さん、この壁の模様何？花ブロックよ。沖縄の建築によく使われるもので、風通しを良くしながら日差しを和らげて美しい陰影を作るの。エントランスへのアプローチでは、城壁の花ブロックが光と影の美しい模様を足元に落としています。中に入ると外とは全然違う。白くて明るい。たくみくんが驚きます。石灰岩の島である沖縄の素材感を生かしながら、亜熱帯気候の日射の熱負荷に配慮した屋内環境は、外観とは別世界のホワイトの空間。1階のロビーから吹き抜けを見上げると、天井から柔らかな光が差し込んでいます。博物館では海と島に生きるをテーマに、沖縄の自然や歴史、文化を紹介。美術館では沖縄ゆかりの作家を中心に、アジア諸国の現代美術が展示されています。商業都市となったおもろ町の風景の中に、どっしりと腰を据える博物館、美術館。変容する都市の中で、いにしえを遠望するかのように町のアンカーとなっています。お城みたいな建物の中に沖縄の歴史が全部詰まってるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。建物が土地の記憶を守っているのかもしれないわね。沖縄県立博物館美術館は、沖縄県那覇市おもろ町、沖縄都市モノレールゆいレールおもろ町駅から徒歩およそ10分です。2007年に開館。石本建築事務所二木建築設計室の設計による、琉球のグスクをイメージした外観が特徴です。博物館と美術館が一つになった沖縄県内最大の文化施設で、沖縄の自然、歴史、文化、美術を体感できます。花ブロックが生み出す光と影のアプローチ、白く開放的な内部空間、沖縄の風土と建築の融合をぜひ体感してみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、たくみとみほの建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO の澤田満さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。本当にエネルギッシュでアグレッシブな方だなという印象でした。そしてこの永遠に完成しない街づくりというお話がすごく面白くて、やっぱりこう右肩上がり、こう成長するっていう

ことをすごく大事にされていらっしゃる方なんだなと思いました。そしてこの社名のこのケイオス、カオスから来てるっていう話もなんか私はすごく刺激を受けましたね。澤田さんとのお話が本当に面白くて、私自身も本当に刺激になりました。たくさんお話を聞かせていただきましてどうもありがとうございました。ここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築興味ありあり、そして建築を勉強中、パーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: はじめまして、千本木です。
2: 珍しい、僕高橋ですよ。
1: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
3: 自分の普通は誰かの特別、創価学会。
4: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、ポケモト工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開するオケモト工業では、物流スタッフを募集しています。詳しくはオケモト工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない。オケモト工業です。

ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は鹿島台のアトリエ村をご案内いたします。中山道浦和宿は明治になり、図らずも埼玉県庁所在地になりました。県庁の南側には刑務所ができ、そこにあった鹿島社は旧式街道際に移され、別所沼の高台は鹿島台と称しました。鹿島台の畑では明治天皇御臨席のもと軍事訓練が行われておりました。大正から昭和の初めにかけての耕地整備事業で鹿島台は住宅化されました。大正12年の関東大震災の後、安住の地を求めて有名な画家が鹿島台に移住され、鹿島台アトリエ村になりました。最初にアトリエを構えられたのは、跡見女子学園を創立された日本画家の跡見家系の甥である跡見豊画伯で、昭和の初めに鹿島台に移住されました。戦災を免れたアトリエから戦災の後に建ったバラック住宅を描いた初秋星和と題する油彩は浦和博物館に展示されております。昭和6年、奥瀬映像

画伯、山田摂理画伯は道を挟んでそれぞれ鹿島台にアトリエを持たれました。奥瀬映像画伯は戦時中海軍従軍画家、報道部員として活躍されました。奥瀬作品は山や海を鮮明な色彩で描き、自然との調和を呼び起こす画風が特徴でした。山田摂理画伯は戦後奥瀬映像とともに美術家集団地元会創設に加わり、その常任委員に任命され、地元会の育成に尽力されました。以上、浦和ガイド会ようこそ浦和へ、鹿島台のアトリエ村でした。今回の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会でした。

0: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
1: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
2: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: 浦和の皆様のご愛顧に感謝しながら、この街と共にこれからも伊勢丹浦和店が正午をお知らせします。

0: 5月3日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ゴールデンウィークでございますけど、今日は、ま、若干昨日ほどではないお天気ですからね。昨日は
1: そうですね。

0: 感でございましたけどね。
1: まあ、ただ今日は結構暖かいというか暑いらしいですね。最高気温が25度とか6度とか。
0: 昨日だってもっと言ってたよ。
1: あ、本当ですか。そうだよ、昨日はそんな言ってましたっけ。
0: そうだよ、27度とか平気で言ってたよ。
1: 普通に長袖でも大丈夫でしたけどね。いや
0: もう半袖 T シャツです。昼間はね、
1: まだ蒸し暑くはないから。
0: まあそうね、蒸し暑いといえば、先ほど速報で、鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られると気象庁が発表したそうでございますけどね。平年より9日去年より2日早いということで、ね、もう、ね、どんどん季節は巡っていくというそういうことでございますけど、ね、
1: だいぶ早まってるんですね。そう
0: 考えると、たまたまじゃないかね。
1: たまたまなんですかね。ね、明日は関東なんかはねゴールデンウィーク中なんですけど、はい、雨になるということなので、うんね、お出かけするなら今日のがいいのかなという感じです ね、
0: ねどうですか ね、 ね、まあ、それでももう計画立ててる人は雨でも行くでしょう、ね、
1: まあでもゴールデンウィーク中はちょっと私も仕事とかがあるので、うんはい、なかなか旅行とかちょっとお出かけはいけないんですけど、はい、再来週に祖父母と旅行に行く計画があるんですよ、うん、でその祖父母との旅行で必要になってくるのが、まあ、介護が必要な祖母のおむつなんですよね、うん、でもお家にストックがないしプラスおむつって結構大きいんですよね、うん、パックが。だから祖父が買いに行くのが大変だから家に配達してもらえないかっていうことで、はいはい、Amazon で私が代わりに頼んだんですよこの間、うん、で明日届くよっていう形で電話したんですけど、次の日になって祖父がいや届いてないんだけどと私に電話してきたんですよ、はい、で Amazon のその、まあ、アプリで調べたらもう届いてるって書いてあるんですよ。あ、もしかしてこれって多分私の設定上置き配になってるのかなと思って、うん、おじいちゃんちょっと玄関出てみてもらえるって言ったら祖父がそのままドア開けてくれたんですけど、すっごいびっくりしてて、うん、なんだこれはと思うサンタかみたいな。
0: 置き配知らないんだ。
1: 置き配を知らなかったんですよ祖父が。いやなんか確かにこうね、もう祖父も83歳なので、うん、なかなかそういうの使ったことないから仕方ないのかなとは思うんですけど、ね、うん、結構今祖父がもう新しいマンションに今住んでるので、うん、なんかその設計とかもだいぶ戸惑うみたいなんですよね、うん、それこそ宅配ボックスの存在を知らなかったんで、いつまで経ってもこう荷物が届いてるのがわからなかったりとか、うん、あと鍵を忘れてうっかり出てしまってオートロックで締め出されちゃったりとか、いろいろ戸惑うことはあるみたいですけど、もう本当にそこが今回が初めて祖父が置き配と遭遇した現場だったっていう。すごいですね。
0: でもまあね、まあ、ぜひ活用し慣れてほしいなってなるけど、まあ、私は置き配大賛成派なんです。
1: 私も大賛成派なんです。なんで設定そのままにしてたんですけどもうあんな ね
0: やっぱり、うん、配達する方のね負担も減るし、で受け取る側も、まあ、家にいなくてもね、
1: そうなんですよね、
0: いなきゃいけないっていうのがないから、ね、
1: プレッシャーもないしっていう。で
0: 再配達ですね、頼むとき、うん、あ、申し訳ないなって気持ちでこう連絡したりとかさ、
1: そう、
0: そういうのもなくなるしね。
1: そうなんですよ、うん、あとほらお昼寝の時間帯にピンポンが鳴っちゃうとこうお子さんが起きちゃう家庭とかもあるからっていうのも聞いたりとかありますから ね、 ね、うん、なんかでも、まあ、なので祖父にはこれからも置き配というのがあるんだよというのはちょっと、ね、
0: そうですよ
1: アドバイスして、
0: そうですよ教育を、
1: そうですね83子の祖父にちょっと慣れてもらいたいなと思いますが、うん、どうですか皆さん置き配結構使いますね、
0: どうなんだろうね。
1: ぜひ聞かせてください。
0: はい。さあ、ロコラバ行きましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手でコーヒーと林業で地域コミュニティ作りをしている方のお話を聞いていきたいと思います、うん、そして13時台ロコラバランチは今月第1週ということで、はい、ルルブカレーの特集になります、うん、そしてメールで GO が高齢者の見守りシステムについて、うん、ちょっとどういうサービスがあるのか

0: 具体的に調べてまいりますので、はい、ぜひそちらもお楽しみに、
1: はい、もちろん今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp です。ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jpX でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。でメールにですね、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷のちょっと大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。
0: はい、
1: じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
0: はい、リニアブルーさんからいただきました、はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、うん、あのこの時間福岡県福岡市の博多どんたくを見に行って楽しんでおりますと。
1: ゴールデンウィーク結構いろいろなお祭りもあったりしますね。
0: そうなんですよ、うん、ゴールデンウィークの行事が様々あるということで、うん、普賢さんからもいただきました、はい、あの京都の亀岡にいらっしゃってるそうで、うん、亀岡光秀祭りの武者行列に参加予定の皆さんが控えています。
1: あ、明智光秀祭りってことかな。
0: そうですね、天気はどうやら持ちそう、賑やかな お祭りになりそうです。
1: なるほどね、
0: いいですね。ゴールデンウィーク真っ只中のイベントも様々、ね、各地で行われていると思いますが、ね、
1: あとあれかもね、田植えとか結構してるとこも多いかも。
0: あ、確かに
1: ゴールデンウィークやるのよね。
0: ありますよ ね、どうでしょう皆様、もし、ね、ゴールデンウィークのご予定とかありましたら、ぜひ、ね、教えてください、うん、皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは本日の1曲目、ナタリー・インブルーリア、トーン。

お届けしている曲はナタリー・インブルーリアのトーンです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は4月26日放送の DX

0: スで地方のシステムを便利にするアズウェル株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、はい、廃棄メロンが溶けないアイスになるよと。
1: 溶けないアイス？
0: 溶けないアイスからまず結構
1: どういうこと？
0: どういうことってなります
1: よね。溶けるもんでしょとアイスは
0: 思うじゃないですか。
1: 何を言ってるんですか、はい、
0: これ私も食べたことがあるんですけど。
1: あ、そうだね。
0: クズバーというお菓子がありまして、
1: はい、
0: あのくず餅とかのくずを使ったこうアイスバーみたいな。
1: え、くずってネバーってしてる？あ、違う、くず切りのくずか。
0: そうです。
1: あ、寒天みたいな感じ。
0: そうです、そうです。あの寒天みたいな形なので、はいはいはい、溶けないんですよ。 あれをこう冷凍してちょっとシャキシャキにしてるっていう。
1: あ、そうか。だから溶けても寒天状態みたいな。
0: そうなんです。これがあの溶けないアイスとして非常に有名でして。
1: なるほど、
0: うんうん。まあ、これ私も結構好きで食べたことあるんですけど、うん、こちらがですね、あの廃棄メロンのまあ活躍の場所になっているというところなんですね。おうおうおう。というのも、はい、静岡県袋井市のですね、メロ静岡というところなんですけれども、うん、こちらがですね、廃棄間近の高級メロンを活用したこのプレミアムクズバー、うん、クラウンメロンという商品を開発したんですね、はい、このクラウンメロンというものなんですけれども、まあものすごい高級メロンなわけですよ、うん、なんですが、まあ、高級であるがゆえの悩みなんですけど、うん、まず食べ頃が本当に短いんですよ、
1: うんうんうん、
0: かつ結構あの小売店に出された時の売れなかった売れ残りによる廃棄、
1: うん、
0: 廃棄とかフードロスがものすごく多くなってしまっているというのが現状のお悩みだそうなんですね、うん、でこれが本当にもったいない、美味しいのにということで、こうこの保存期間とか食べ頃が短いのをどうにかできないかというところで、
1: うん、
0: もうじゃあメロンの形じゃなくて加工できる形にしちゃえばいいんじゃないということで、
1: まあね、
0: 最初にもうメロンをこうピューレ状態にして保存しておこうというところに方向転換したんですね、
1: は
0: い、でこのピューレをどう活用していくかということで、まず第1弾が今回のクズバーとのコラボになったという形なんです、うん、はい、この商品なんですけれども、あのまあ結構話題のもっちりした食感が話題になっています和モダンスイーツなんですけど、うん、このメロン本来の甘みと香りが生かされたものなんですね、うん、でこのさっぱりした風味をこう生かすために、うん、様々な種類のクラウンメロンを結構入れたりとかしてるみたいで、うん、あの結構味わいも深いのに結構さっぱりとした風味になっているということで、うん、クズバーの中でも新たな味わいになっていますし、メロンとしての商品としても結構新しい感じになるんじゃないかなと思っております、うん、こちら5月の1日なので一昨日ですね、一昨日から販売が開始されておりまして、うん、まあ、地域特産品のブランド価値の向上とか、まあ、あと SDGs ですよね、それこそ廃棄を減らすという意味で、これからもこの取り組みは続いていくんじゃないかというものになっています。
1: いいじゃないですか。これ食べてみたいです。
0: これ食べてみたいですね、うんうん、普通のあのクズバーが売ってるところ、まあ、結構和菓子屋さんとかに行くと大きい、
1: はい、
0: あの割と売ってるんですよね、このクズバー自体は。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、なのでお近くの和菓子屋さんにもしかしたら仕入れがあるかもしれないので、
1: うん、そう
0: だね、ぜひちょっと皆さんクズバーまずね探してみていただければなと思います、はい、そして2つ目なんですが、兵庫県加古川市の母の日父の日の新習慣について。
1: ほう、
0: もうすぐ母の日。
1: そうですね。
0: そして来月が
1: 今度の日曜ですか。
0: そうなんです、うん、父の日ですよね、うん、母の日にあげるものといえば、まあ、大体カーネーション。
1: そうですね。
0: 父の日だと何がメインなんでしょうね、まあ、ネクタイとか靴下とか。
1: あ、そういう感じなのか ね、
0: ね、
1: う
0: ん、がメインだと思うんですけれども、この兵庫県加古川市はですね、母の日父の日に靴下を贈ろうという新習慣を始めました。これが靴下あげあげキャンペーンというキャンペーンになりまして、はい、うん、というのもですね、日本の三大靴下の産地、皆さんご存知ですか？
1: 三大靴下、
0: ええ、

0: まずこの今言ってるそう兵庫県と、うん、それから奈良県と、うん、もう一つが東京都らしいんですよ。
1: あ、東京なんだ。
0: はい、この、まあ、3拠点に主に国内の靴下の生産っていうのは結構集約されているらしいんですけれども、はい、その三大拠点の一つの加古川市、兵庫県加古川市でこの靴下上げ上げキャンペーンというものが推進されていくということなんですね、うん、でこのキャンペーンなんですけれども、もともと地元の高校生が提案したものがきっかけとなっておりまして、うん、まあ、靴下を送ることで感謝を伝えてこうお互いの気持ちを高めていこうねというものらしくて、結構盛り上がりも見えるみたいで、駅前の掲示板をジャックするほどになっているそうです。
1: すごいね。
0: はい、でこの加古川靴下の特徴としてはですね、あの職人さんの高度な網の技術によって結構フィット感があるというのが特徴らしいので、うん、非常に日常使いとしても心地いいものになっているそうなんですね、うん、まあ地域の産業も守りつつ、こう父の日母の日でこう家族の絆を深めるために靴下を使っていこうね、うん、というキャンペーンが地元の高校生から発信されるという、なかなかこう地域の連携とかが深い取り組みになっているんじゃないかなと思うんですが、他のね産地でもそういうのが今後行われていくんじゃないかななんて思いましたが、どうなんでしょう、東京とかでもやったりするのかしらなんて思いましたが。
1: ね、でも父の日か、ね、でも靴下はいいかもね、無難な感じだね。
0: そうですね、
1: 絶対使うしね。
0: うん、なんか靴下祭りっていうイベントも行われたりだとか、この加古川靴下の名前を冠したあの競馬場の競馬レースなんかもこれから行われるそうです。
1: いいじゃない、
0: はい、うん、ぜひ、ね、こちらも皆様チェックしていただければと思います、はい、うん、そして最後3つ目なんですけれども、東京都の池袋に防災拠点が完成しましたと。
1: あ、池袋。
0: そうなんです。
1: 池袋ウエストゲートパークっていうドラマが昔ありましたけど、ね、
0: ありましたね。もう都会も都会ですよ、池袋といったら、ね、はい、なんですがここにですね、なんと豊島区なんですけど、この池袋って、うん、豊島区民が銃器操作を学べる都市型防災
1: すごいね。
0: できたんですよ。
1: そんなクレーンとか学べるってこと？
0: そうなんです。これをこう、まあ、あの主導しているのが日本笑顔プロジェクトというところなんですけれども、はい、2011年の東日本大震災をきっかけに、うん、今までは埼玉とか千葉とか長野とか広島でこういった防災拠点でこう重機の体験とかをしてもらって重機を扱える人を育てていこうという取り組みをずっとしてきたんですね、うん、なんですが今回は池袋という都心も都心にこの施設を作りました、うん、こちらが、ノーボアーバンベース池袋東京という施設でして、うん、この場所なんですけど、なんともともと小学校だったところで、はいはい、廃校になってしまったところを使って、うん、あのこの重機を、うん、重機操作を学べる都市型防災拠点というものを作ったそうなんですね、うん、で2025年にはですね実証実験が行われまして、およそ200名が参加してまして、あの結構市民の高い関心があったということで、まあ、こうそれがもう実際のプロジェクトになったということなんですけれども、うん、あの昨日今日とちょうど親子体験イベントも行われていたりとか、はい、あとはキッズ向け重機体験というのも行っているんですけど、うん、あまりにも志願者が多くて、うん、定員のなんと27倍にもうすごいですね。結構皆さんだから防災とか重機の操作に関してはかなり本当は関心がある、まあ、特に小さいお子さんなんかはね、うん、乗り物に興味があったりとかしますから ね、うん、でもやっぱりそこで実際に触れることでこうなんだって学ぶことで将来その道に進もうと思い続けるお子さんも結構出てくるんじゃないかなって思うんですよね、うん、でまあこうすることによって、まあ、災害時に一般市民の方が重機を扱える人材になることで、もう例えば首都直下型地震が来た時にこう災害の救助とかにボランティアとして活動できるっていうメリットも本当にありますからね。こういった教育ってすごく大事だなというのもありますし、特に、ね、重機が都市の中でも使えるっていうのは本当にすごく珍しいことだとは思うので、ぜひ、ね、こちらの体験イベント、まあ、今回は、ね、抽選となっていますが、あの今後も、ね、継続していくと 思いますので、うん、参加されてみてはいかがでしょうか。
1: ね、TOKIO のリーダーの城島さん、すごいよね、あの人、ね、いろんな重機扱えんだよね。
0: 鉄腕ダッシュのためにいろいろ取りまくって、
1: すごいんだよ。でもうまいんだよね、なんかいろいろクレーンとかね。
0: そうなんです
1: よ、テレビでやってるけどね。
0: そう、私はずっとあの番組見てたので、うん、そのリーダーが免許を取る

0: ところとかってました、ね、ああいう人材が日本に溢れるかもしれない。
1: そういうことだよね。だからやっぱりいざという時はね、そういう人がいてくれた方がね、
0: そうです、
1: ね、作業ははかどるよね、確かにね、
0: まあ、なのでもしかしたらその防災とかだけじゃなくて、それこそ建築とかの人材の育成にももしかしたら間接的に役に立つかもしれないですよ ね、うん、はい、ぜひ皆様もチェックしてみてください。以上、週刊地域のニュースでした。
1: ちょっとあのメロンのアイスの話があったので、ええ、こんな曲を高橋真理子、メロンの気持ち。

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。岩手県へ移住し、コーヒーと林業を軸に人と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指すご夫婦がいらっしゃいます。本日は木こりとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 今あの後ろがね、あのガラスの格子の塔のところが背景になってるんですけど、これリアルなお家なわけですよね。
3: はい、リアルなお家です。
1: 古民家なんですよね。
3: はい、古民家、築150年の古民家に今住んでいます、
1: ね、
0: 150年
1: 150年前って言ったら明治か、明治ですよね。

0: 江戸まで行かないですよね。うん、そうですか、そうですかね。一体そういうお家に住んで何を企んでいらっしゃる
1: の。
0: 企んだ、ね、そうですよ、はい、ね、これちょっと伺っていきたいと思いますけど、はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: では概略こちらで説明させていただきます。岩手県の最南端に位置する一関市、市町村合併により人口10万人規模の大きな町ですが、その中の千山町南小名市地区では高齢化や空き家の増加が進み、地域の拠点だった交流センターも閉館。まあ、そんな中この地へ移住してきた中村春樹さんと由美さんご夫妻、築150年の古民家を再生し、焙煎所、カフェ、シェアハウスを兼ねた交流拠点チダッチを立ち上げました。
1: チダッケですか、
0: ね、あ、ごめんなさい、チダッケを立ち上げました。森林の手入れ不足や地域のつながりの希薄化といった課題に向き合いながら、コーヒーと林業を軸に人と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指しています。お話しくださいます中村春樹さんです。新潟のご出身、島根県で地域おこし協力隊として自伐型林業を学んだ後、2025年岩手県へ移住。現在は一関市の地域おこし協力隊として林業に従事されています。奥様中村由美さん、ご出身は静岡です。宮城県で地域おこし協力隊として一時預かり専門託児所に勤務、その後島根県へ移住。2025年から夫とともに一関市へ移住。現在は保育士として働いていらっしゃるということなんですね。そうか、お二人とも地域おこし協力隊で動いていたわけですね、ずっとね。
3: そんな、ずっとそうですね、はい、私も2回やって、夫も今2回目の地域おこしをやってます、
0: ね。そうか、そこでの出会いという感じなんですかね。うん、
3: 出会いは徳島なのでまた全然別なんですよ。
0: 何、ちょっとそこから聞きましょうか。
1: そうですよ ね、島根かと思いました。そう、ね、今のプロフィール聞いて、
0: ね、そうだよね、まあ、じゃあどういう流れで出会って一関に移住したんですか。
3: ですね、話が長くなっちゃって申し訳ないんですけど、
4: 喋ろうか。
3: はい、徳島で、はい、あの森の、田んぼと畑の幼稚園、あの幼稚園と保育、小学校っていう自然スクールトエクっていうところがあるんですけれども、はい、アルタナティブスクールで、はい、そこの勉強というか、まあ、子どもとの関わりとか、はいはい、血の聞き方とかそういったことを学びたくって、あの研修生として出会ったっていうのが一番最初だったんです。でそこから私は1年で研修生を終えて、宮城県の気仙沼だったんですけれども、はい、そっちの方で地域おこしを2年やり、うん、はい、夫の方は徳島に2年いた後に島根の方で自伐型林業を見に行きまして、はいはいはい、で1400キロの遠恋をしてたわけなんですけど、うんうん、でどっちに住もうかって流れで私が島根にじゃあ行くわって言って、で島根で結婚して、うん、でその後島根での地域おこしの任期が終わったので、じゃあ次どこ住もうかってことで一関市に、はい、やってきました。
0: なんかすごいです、遊牧民スタイルな中ね、すごいよね、あっちこっち、ね、じゃ次どこ住むみたいなね。なかなかそういう発想持ってないじゃない。
1: そうですね、大体今住んでるとこを拠点にしてお仕事とか選ばれる、
0: 動いてるからさ、次どこ住むみたいな、すごいね。まあ、そもそもその地域おこし協力隊に興味を持ったきっかけっていうのは何なんですか。
4: そうですね、僕は元結構もうその徳島の保育の仕事もそうなんですけど、自然の中で働くことが多くて、はい、結構自然の中で体を動かして働くことが結構好きで、それでそこで一緒に働いてた人が島根から来た人がいらっしゃって、うんうん、でその島根でその林業を、まあ、地域おこしの制度を使って学べるよっていう話を聞いて、あ、じゃあちょっとやってみたいなと思ったのが本当にきっかけ。
0: 新潟のご出身じゃないですか、ご主人の方は、
4: はいはい、
0: その新潟は、いくつぐらいまでいたんですか。
4: 新潟は大学を卒業して、うん、初めは地元の工場に勤務してた。
0: 勤務してたんですね、
4: はい、で4年ぐらい勤めた後に、あ、なんか、まあ、このままでいいのかなというか、
0: あ、なるほど、
4: 自分のやりたいことを探してみたいなという思って。
0: なるほどね、そうか、はい、

0: 興味を持ったというよりかは、気仙沼の方で一時預かりの専門託児所ができるよっていうニュースを見たのがきっかけで、私は児童養護施設で働いていたので、その中の勤務で一人で未就学児6人を晩ご飯前から晩ご飯食べさせて、お風呂を入れて歯磨きして寝かしつけするっていう勤務を月に4回するのがあって、結構心が死んだんですよ。
1: なかなか大変な、ね、6人お仕事です、ね、
0: だったの で, でそれでお母さんが自分のタイミングで預けられる場所がないと、お母さんがニコニコ知らないなと思って、でそういうところで働きたいなと思ったら、たまたまそういうのが気仙沼まで出てきたって言ったので。
2: なるほどね、はい、なんかはい、地域おこし協力隊をしたいというよりはっていう感じですね、はい、
0: 仕事で働きたくて
2: っていうことですよね。そういうことですよね、はい、そっか。でも今一関ですよ、岩手県ですよ、はい、ゆかりはないんですよね。
0: ないんです。
3: 本当に縁もゆかりもなくて。
2: どういう流れで一関に行ったんですか。
3: そうです、僕の島根の方の地域おこしの任期が終わったタイミングで、はい、こっちの妻の、ちょっとつながっていた気仙沼の方に移住を考えていたんですけど、そのタイミングで本当に偶然隣気仙沼の隣の、岩手県一ノ関市のこの南小名集落というところで、同じく自伐型林業をなりわいとした地域おこし協力隊の募集がありまして、
2: あ、じゃあこっちするかみたいな。
3: ここからの気仙沼までも30分と近い。
1: そうですよね、お隣です
3: ね。はいはい、
2: そうですか、そうですか、
3: ね、お互いのやりたいことがなんか叶う場所だなというと、
2: なるほどね。なるほど。さて、お二人がお住まいの一関市千山町南小名地区というところですけども、まあ、どういう、
0: はい、はい、千万屋町なんです。ごめんなさい、
2: 千万屋ですね。
0: はい、千の万屋です。
3: ごめんなさい、事前に確認して
2: 資料間違ってましたね。失礼しました、失礼しました。千万屋町ですね、はい、馬屋っていう字ですもんね、これね。千の馬屋の町ですもんね。失礼しました。千万屋町、どういったエリアになるんですか。
0: 千万屋町はもともと伊達政宗の乗っていた馬を育てていたっていう、名馬を育ててたっていうぐらい、馬がたくさんいた、馬をたくさん育ててたっていうところで、千の馬屋っていうのが名前が付けられたっていうのが一説らしいんですけど、はい、私たちが住んでいる特に南小名地区で言えば、120世帯300人ほどの集落で、話だと、なんかそれだけ聞くと割と住んでんじゃんって感じなんですけど、小学生は3人っていう風に聞いていて、高齢者率はやっぱり 50% に近いなっていう風に、はい、聞いています。
2: なるほどね、はい、そうか。そうすると空き家もあったり、いろんなものがね、なくなったりとかあるわけですね、はい。でし、まあ、当然ね、地域おこしで自伐型林業をやられてるわけですから、森林はいっぱいあるわけですね。
3: そうですね、森林面積は一ノ関市としても面積は広いですね。
1: 6割以上ですね、6割
3: が、はい。
2: でも、ね、その林業従事されてる方も当然高齢者地区ですから、なかなか大変ということですかね。
3: はい、そうです
2: ね。なるほどね。どうですか、移住してきたとき最初どんな印象がありました。
3: 最初の印象はそうですね、すごくなんか私たち山陰地方に住んでいたので、すごく空が明るいなという印象を受けました。山がたくさんあって、なんかちょうど春だったんですけど、吹きの塔が初めて来たときは5月だったかな、
2: その
3: 斜面になんか山菜が生えてたりとか、
2: なるほどね。そうか。さあ、その場所に、まあ、住むことを決めて、今はあれですよね、その古民家を改装してカフェとかねやろうとしているわけですよね、はい。どうしてこれを作ってみようと思ったんですか。
3: そうですね、僕はそうですね、僕林業の仕事をしながら、ずっとコーヒーの副業としてコーヒーの出店を副業としてやって、
2: そうなんですか。ほうほう、はい、ほう。
3: イベント

0: コーヒーのマルシェとかに、うんうん、出てその店頭立ててコーヒーを売るとかのをやっていたんですけど、
1: はいはい、
0: で今回このすごいとても大きな古民家に住むことになって、
1: うん、
0: ここでなんか本当にこの地域の皆様に本当にとっても温かく迎え入れてもらった、うん、で、まあ、僕たちも長くここに住みたいなと思って、
1: うん、
0: でそう思った時にこの広いお家を使って自分たちができることが何かないかなと考えた時に、僕は、コーヒーをやりたいなと考えて。
1: うん、広いお家ということですけど何部屋ぐらいあるんですか、
2: はい8LLDK ございます。
3: LLDK
1: で一部屋が何畳ぐらいなんですか。まあ部屋にもよるでしょうけど。
0: そうですね。
2: 6から8畳ぐらいかな。12
1: 分ですね。
2: 12畳かな。
1: 12分ですね。
3: ちょっとしたアパートみたいな感じ
1: です。
2: そうですね。
1: 今年の秋にオープンを目指すということで、今、はい、一生懸命改修工事などされてると思いますけど、はい、これは自分たちでやってるんですか。できるところは。
2: そうですね。うん、今知り合いの本当にたまたま近くに住んでいた同年代の建築をやっている子が手伝ってくれてるんですけれど、その子が参加型建築っていうのをやっていきたいっていうふうに言っていて、私たちもそれに賛同していて、なので大工さんとかそういうプロの方はいるんですけど、そういう人たちに教えてもらいながら私たちも手を動かしてチックに塗ったり木切ったりとか打ったり貼ったりしながらって考えてます。
1: そうかね。それからまあカフェだけでなくなんかシェアハウス、これ、はい、移住希望の方のお試しとして泊まってもらうっていう、そういうことなんですか。
2: そうですね。なんかそういった移住希望ももちろんですし、千田家っていうこのお家の名前をそういうふうに名称を決めたんですけど、うん、それは千田さんっていう方のお宅だったっていうのはあるんですけど、それもあるんですけど、そう、私ってこれからどうしていきたいんだっけっていう問いかけをかけていて、なんかこの先の生き方とか私のこととかをちょっと立ち止まって考える、そういった場所になったらいいなと思って、それを求めている人がシェアハウスにとしてちょっと短期でも長期でも入ってくれたらいいなって考えてます。
1: じゃあまさになんかね、悩める人がフラッと心を癒しに来るとかね、はい、そういう場所にもなったらいいなっていう感じですかね。
2: はい、里山の自然がとても素敵なので、
1: うん、ね、また地域の方もきっと温かいでしょうから、
2: はい、
1: ね、その、まあ、フラッと来た人と地域の方、あるいは地域の方同士のね、はい、なんかそういう集まれる場になるといいですよね。
2: 本当にそうなったらいいなって思ってます。
1: 現在クラウドファンディングやってるんですって。
2: そうなんです、はい。
1: これは5月いつまで
2: 12日まで。
3: じゃああと1週間ちょっとですね。
2: 誕生日までなんです。
1: そうなんですね。夫は何歳になるんですか、はい、12日で。
0: 12日で36になります。
1: ヤングだね。年男。
0: 年男です。
3: そうですね、
0: 熊年なんです。熊年
1: で千枚屋町に住んでいる。
3: 確かに、
1: ね、
0: 千枚屋
1: じゃないですか、ね、そうですか、そうですか、はい。じゃあ最後にちょっとお時間もあるんで、リサの皆さんにメッセージお願いしていいですか。
2: はい
0: はい、僕たちこの一関市の千枚屋町で築150年の古民家を改装して、まあ、シェアハウスとちょっと立ち止まったりフラッとコーヒーを飲める場を開こうと思っています。で、僕たちも各地を転々としながら、なんか自分でどうしていきたいんだっけとか、このままでいいのかなという問いを持ちながら、ここまでやってきたんですけど、なんかこの場所を開くことで、まあ、地域の方の憩いの場になったりとか、また、外から訪れる人たちがちょっとこのままでいいのかなとか、自分ってどうしていきたいんだっけとちょっと立ち止まれるような場所になる、なって、まあ、地域やこの場所がみんな元気になっていくような場を目指しています。
1: なるほどね、はい。ホームページとかあるんですか、そのクラウドファンディング協力したいなと思った時に。
2: ありがとうございます。ですね、キャンプファイヤーというクラウドファンディングのサイトで、古民家地だっけと検索していただくか、あとインスタグラムはとても頑張ってやっているので、 はい、そちらを検索していただければと思います。
1: それも千田家で大丈夫ですか？
2: あ、はい、古民家千田家は日本でまだ一つ

0: ずしかないので。
1: そうですね、私も今ちょっと調べたんですけど、はい、カタカナチダッケで調べたら一番上に出てきます。
2: チダッケ、
0: ありがとうございます、
2: ね、そうですか。いや、なんかお話聞いてたらね、あのよくあるんです、韓国ドラマでね、都会ソウルで疲れた女性がね、一人こう田舎へ旅してね、そう田舎の町になんかふと住んでね、そこの人たちに癒されていくってドラマよくあるんですけど、今も見てるんですけど
1: じゃあ日本でそれができる、
2: その感じ
1: あ、もう日本で実現できる、それが、
2: そう、日本の韓国ドラマリアル版みたいな
1: 日本でもあるよきっと、そういうの、
2: ね、あるよね、はい、頑張ってください。今日どうもありがとうございました。
1: はい、はい、あり
2: がとうございました。
0: 失礼します。
3: ありがとうございました。
2: そうよ、
1: はい、ね、このキャンプファイヤー、あの、うん、拝見したんですけど、なんと6日でもうゴールを達成して、今ネクストゴールに向かって、今 140% の達成率なので、あら、すごいじゃないですか。はい、ネクストゴールに向かってあと9日ありますのでね、たくさんの方から応援されてるプロジェクトですので、
2: ね、そしたらね、あの、はい、またさらにね、予定してなかったものが設備とか ね導入もできるでしょうから ね、
1: ぜひ皆様もチェックしてみてください。はい、本日はキコリとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではね、一関、あのこの近くのご出身なんですね、この大音楽家でございますけど、大滝詠一、幸せな結末。

0: 幸せな結末ですよ、うん、中村ご夫妻もね、はい、まあ、まだ結末にはまだずっと先の年になりますけども、でもね、はい、いいから それぞれの第何章もね、いい結末を ね刻みながら進んでいってほしいですよ、ね、
1: まずクラウドファンディング
0: ですね、はい、そして、ね、妊活中って言ってたから ね子宝にも恵まれますよね、祈っておりますけどもね、はい、さあメッセージも届いておりますね、
1: はい、杉杉さんからいただきました、はい、本日の深掘り、古民家を人とのつながりができる場所にと奮闘されているご夫婦の話が聞けるとのことで、古民家に興味を持っているので気になっていました、うん、コーヒーの焙煎所を作ってシェアハウスにしたいとクラウドファンディングもされているようですね、うん、ご夫婦の地域への思いがとても溢れていらっしゃるなと思いました、うん、ご夫婦の思いが実って地域の憩いの場所となり、訪ねてくる方にも地域を知ってもらえるようになっていくように、いつか古民家を私も訪ねられたらいいなと思いました。いただきました、うん、それからあの置き配のことについていろいろ伺いました、うん、カンナコッタさんからいただいたんですけど、私もアマゾンの置き配を使っていますと、うん、あの一度親が玄関を出たら宅配の、ね、されたものが置いてあるのに驚いてましたやっぱりみんなびっくりするんですね、まあ、
0: ちょっとね、年齢高い方たちにはなんだこれでしょうね。
1: そうですよね、うん、ただまあ最近はあの写真で置きましたよみたいなのが送られてくるから、
0: 来るよ、ね、スマホに来たりするよね。
1: そう、私一回マンション間違えられちゃったことがあって、あの置き配の写真見て、あ、これ隣のマンションですってアマゾンに連絡したことありました、ね、なるほどね、はい、それから、小鳥さんからいただきました、うん、この間聞いた話なのですが、はい、猫ちゃんたちのためにあの鉛節の缶詰じゃなくて真空パックの商品を、うん、はいはい、頼んだそうなんです、はいはい、ただ朝早くの置き配にしたそうで、あの10時頃にこう玄関のドアを開けて回収しようとしたら、うん、なんと何者かに食い散らかされてしまった一戸建ての家だけれど、まあ、もしかしたらタヌキやキツネの仕業かもとびっくりしていました。しっかりしたボックスは作っていなかったので考え物ですね。
0: そうね、そういうの野生動物いるところはちょっとね、
1: 確かに
0: 気をつけないとね、
1: 学習してきますからね。
0: じゃあとやっぱり嗅覚がすごいんだよ、
1: そうですよね、
0: すごいね、なんでわかんのっていう、
1: ね、だから置き配をこう物を選んでやるっていうのも一つ戦略かもしれないです ね、まあ、ねボックスを置くのも一つだしっていう感じで ね、はい、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード.co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それでは12時台ラストナンバー、大貫妙子&スタッツでおはよう。

0: 大貫妙子さんにねうっとりしてる間にもうあっという間にエンディングの時間になってしま
1: いましたね。
0: ぼんやりしてたらね、
1: はい、ぜひねあの、うん、今日の深掘りのねあの、うん、クラウドファンディング、うん、あのちだっけあのぜひ皆さんもカタカナで検索してくると出てきますので、ね、ご覧ください、はい、
0: 素敵なご夫婦ね頑張ってますんでね、は
1: い、そして、う
0: ん、
1: あのロコラバもホームページありますので、うん、そちらもチェックしてください、はい、そして13時台もロコラバは一部の曲を除いて続きますのでぜひお付き合いください、はい、
0: ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

城下町岩槻歴史探訪。人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は流し雛です。平安時代から行われていた桃の節句の行事が流し雛の始まりと言われています。子どもたちの健やかな成長を願って、災いや汚れ、病苦などを人形に託して川や海に流すという風習です。人形の町岩槻流し雛は木々の新芽かぐわしい3月3日前後の日曜日、岩槻城址公園内の八つ橋がかかる菖蒲池で行われます。はじめに神主のお祓いの後、お代理様、お雛様、古式ゆかしく紅を刺した女の子たちに続いて、参加者たちが琴の演奏に合わせ和紙の人形を乗せた三田わらに願いを込めた短冊を添えて流します。子供たちを健やかにあれと願う親の温かい心を表した日本の麗しい伝統行事の一つです。春のうららかな一日、みずみずしい城址公園で催される絵巻物の世界に浸ってみませんか。今回のお相手はさいたま市岩槻観光ボランティアガイド会、浅井佳子がお送りしました。

0: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
0: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
2: あなたの笑顔を灯す、さいたま市見沼区の有機テクノス。電気のことなら小さな工事も大きな工事もお任せください。街の暮らしをピカッと明るく、心もポカポカに。有機テクノスがあなたの毎日を支えます。詳しくはウェブサイトで検索。
3: You're listening to Red's Wave 87.3 FM.

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが一時をお知らせします。

0: 5月3日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。うん、いやだいぶこうさっきよりも空がこう明るいというか雲が薄まってきた感じしますね。
0: なんかさっきのがちょっと曇ってたよね。
1: そうですね、うん、午後になって急にちょっと晴れ間が見えてきたような感じがしますが、うん、皆様今日はお出かけされてるんですかね。
0: どうなんでしょう ね私昨日お出かけしましたよ。
1: あ、どちら行きました？
0: 海釣り
1: だからそんな
0: 他に行くとこないじゃない。
1: いやなんかあれなんですよ、うん、今日首の周りすごい焼けてるなって。
0: なんでこの首が異常に焼けてるかっていう理由があって、金曜日天気悪かったでしょ、でその影響が残ってて、昨日は晴れてたんだけど、海めちゃ荒れだったのよ。
1: あ
0: で、3,4 メートルずっとうなってるわけ、うねりで、ぐわーぐわーってアップダウンしてるわけ。さすがに酔いまして、もう無理ってなって、でもう船の上で仰向けで寝てたわけ。したらさ、顔は日焼け止め塗ってたんだけど、首は全く塗ってないで、だけどもうさ、いろんなことがどうでもいいわけですよあまりに気持ち悪いんで、おいおいみたいな、で打ち返ってきて、なんかあっちいなみたいな感じで、ね、しばらく打ち返ってきても揺れてましたけど、ね、そうですよ、釣りどころじゃなかったですね。
1: 首だけ真っ赤だから大丈夫かしら。
0: おかしいでしょ。なんか変なね、どうしてここだけジンマシンできてるのかしらみたいなね。そんな状況でしょ。
1: なんか日焼けってやけどって言いますからね。
0: まさにやけどですよ。
1: もうお大事になさってください。
0: 夏の前に夏のバカさんです、ね。

0: まあ空がサマーだったんでしょうねきっと。
1: そういうことです。
0: はい、まあ、でも私も昨日ちょっとお出かけしてきて、はい、まあつっても近所なんですけど、はい、というのもあの、まあ、連休というかあの2週間後にちょっと旅行に行くので、うん、旅行に行くためのお洋服を買ったんですね、はい、ただあの、まあ、某ファストファッションのお店だったんですけど、はい、あのただこう私があのこの間こう探査機でパーカーを探してもらったって話をしたじゃないですか。
1: あったね
0: あれのセットのズボンだったんですよ。おうおう、なんですけどそのお店に行ったら在庫がなくて、うん、でこう近くの店舗にはあるんですけどちょっと行くのがめんどくさい場所にあったんですね、うん、車じゃないといけないような場所に在庫がある
1: っていう、そっちの店にはあると、
0: そう、うん、ただ私ちょっと車が運転できないので、うん、ね、でもどうしてもそのセットでズボンが欲しいって思った時に最近その店舗というかお店、うん、ブランドがあの近くのお店から在庫を取り寄せてくれるっていうサービスを始めてくれたらしくって近隣の店舗
1: に、なんか不思議だね、なんかそれって普通にあるんじゃないのって感じするけど、
0: そうって思ってたんですけど、うん、それまでなかったんですよ。だからどこのお店にあるかっていう在庫は調べられたんで、そこまでわざわざ買いに行かなきゃいけなかったんですけど、
1: そうなんだ、お店間でのこの融通がないんだ、
0: そうなかったんです。なんですけどそれが融通が効くようになって、うん、無事私も手に入ったんですけど、うん、今思うとそういう、まあ、在庫を見られるそもそもっていうシステムってすごく便利だなって改めて思って、うん、あの近くの店舗にあるかないかって結構迷いどころじゃないですか。それこそちょっと頑張って行ったのになかったりとかしたら結構がっかりしませんか、うん、やっぱりあるって分かるだけで行こうかなとか、うん、その他の予定と組み合わせるとどうかなとかっていうのをすごく立てやすくなりましたし、お店側も多分あのいちいち在庫ありますかって電話取らなくてよくなったと思いますし、うん、あと売れ残りみたいなのがきっと減ってると思うんですよね。
1: まあそ
0: り
1: ゃそうだよね、そう、そりゃそうだよね。
0: すごくこれって画期的なシステムだなと思って、 DX 化が進んだことのなんていうか本当に、まあ、利益を享受してるなというのを実感した瞬間だったんですけど、結構ありませんか、その、まあ、通販とかではね在庫管理とか結構頻繁にありましたけど、店舗の在庫が見られるっていうシステム最近、まあ、ここ10年とかですかね出てきましたけど使ったことあります？やっぱり
1: ついこの間ね、靴を買ったんですよ。
0: 靴、
1: うん、であのネットで見てて、その靴屋さんのネットサイトがあって、でそのネットショップにあったの、だけど靴だから履いてみないと分かんないじゃない。
0: そうですよね、うん、
1: で近所のそのお店に行ったらサイズ違いはあったの、でやっぱちょっと合わなくて、うん、であちょっとこのちっちゃいもうワンサイズ下ないですかって言ったら、ないって言って、でネットでこれ人気だからネットショップにはもう売り切れてますねって言って、そうするともうどこにもないですって言われて、あそっかって断念したんだよ、1ヶ月ちょっと前ぐらいだったかな、でまた出てきたわけ、また作ったんだろうね、ほんでさ行ったわけまた、履いてみようと思って、したらあこれ売れちゃいましたねみたいな、ないですねとかって言って、マジですか、さっきネットでありましたよとか言ったら、本当に完売になっちゃってて、それでああと思って家帰ってきたら、そのお店の直のサイトじゃなくて、別の SNS でそのお店をリンクしている場合があるじゃないですか、そっちで見たらあった、
0: あら
1: それで、もう迷わず注文したわけ、でお店の人に聞いたのは、ネットショップでとりあえず買っちゃってください、お金も払っちゃってください、そしたらお店に取り寄せますんで、それでもしサイズ合わなかったら返金するので、とにかく見つけたら買っちゃってくださいって言われて、成功しまして、
0: お
1: 買いましたよ。
0: あよかった、
1: 買ったんだけどもったいなくて履いてないっていう、なんだそれって話ですけど、
0: 履きましょうよ、 SDGs じゃないな、
1: もったいなくてなんか
0: 物はね、履いてないんですよ、ね、使った方が、
1: そうすいません
0: でもね、皆さんもこの在庫検索システムに助けられたこと結構あると思うので、ぜひね、そういうエピソードありましたら教えてほしいです、
1: なるほどね、
0: はい、
1: ではロコラバ行きましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード.co.jp

0: ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。お願いします。X でも OK です。X の場合は、ハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。では、少しメッセージご紹介しましょうか。
1: はい。イエローホークさんからいただきました。はい、ゴールデンウィーク中のイベントについて、うん、地元のラジオ局、コミュニティラジオ局が初主催するイベントに行ってきましたと。はい、結構アイドルグループ、地元のご当地アイドルグループとか、はいはい、あとはそのいろんな出店があるみたいで、うん、出店とか、うん、あの地域の方々との親睦を楽しんでいるということで、うん、お写真もたくさんいただいています、はい、うんうん、それからですね、能登侍さんからもいただいています、はい、七尾では青白祭というお祭りが行われていて、はい、
0: 有名だね、
1: あの、うん、高さ12メートル、重さ20トンの日本一大きい山車が3台出ていると、うん、でこの、山車にはですね、時代を担った武将とか奥方の人形が載せられてまして、うん、3日間市内を巡行するということですね、うん、でお祭りを尻目に大勢の観客が、群がって身動きできない出店通りです
0: いいね、にぎわっててね、
1: そうですね、うん、皆様もね、ぜひね、行ったイベントの話とかも地元のありましたら、うん、ぜひ教えてください、うん、はい、皆様からのメッセージお待ちしております。
0: それでは1時台の1曲目、The All Stars Collective で Sometimes。

0: お届けしている曲はジ・オールスターズコレクティブのサムタイムズです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は4月26日放送の DX で地方システムを便利にするアズウェル株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷壮太さんです。天谷さん。
2: はい、こんにちは、天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 今日もなんかどっか外にいるみたいですけど、今日どこにいるんですか。
2: はい、今日はですね、東京浅草で行われている同人誌即売会の会場に来ております。
1: 同人誌即売会、うん、はい、同人誌って どういうものを売ってるんですか。
2: まあ、アニメや、ね、ゲームのファンの人たちが、まあ、そのキャラクターを使った二次創作と呼ばれるね、うんうん、あのキャラクターを使って自分の作品を

0: クルというのをやってるんですが、うん、今回はあのアイドルマスターという、うん、あのアニメがありまして、うん、アニメゲームですね、うんうん、はい、この、アイドルマスターが好きな人たちが集まって、それをテーマに作った作品を、まあ、
1: なるほど、あの自分たちで、あのオリジナルで、そのキャラクターを使ってのストーリーを作って、まあ、本を作ってるという、そういうことですね。
0: はい、そういうイベントなんですね。
2: それの最たるものがコミケですよね。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: なるほど。じゃあ私もあの勝手にウルトラマンの話を創作すると同時に出せるというそういうことですね。
2: まあまあまあ、
0: そう結構、ね、ありますからね。そういうこうジャンルオンリーイベントと言われる、そういう特定の作品がをテーマにした、テーマ縛りにしたイベントっていうのがあるんで、もしかするとウルトラマンテーマのイベントもあるんじゃないですかね。特
2: 撮テーマとかは結構ありますね。
0: あ、特撮ね。あ、そうです
1: ね。なるほどね。そうですか。じゃあいつかウルトラマン秀和っていうのね、書いてみようと思います。
2: はい、はい、まあ、そんな中焼き芋を売っている浜屋さんなんですけれども、はい、さて、今月5月に入りまして、第1週目は毎回ルルブカレーの特集ということなんですが、今回ご紹介いただけるのはどちらのルルブカレーになるでしょうか。
0: はい、今回名古屋テーマ、名古屋テーマのルルブカレー味噌煮込みビーフカレーご紹介します。
2: 味噌煮込み、まあ、
1: 名古屋って言ったら味噌ですからね。
2: そうですね、味噌カツとか、
1: はい、ね、味噌ダミアって感じですもんね。
2: これはどういうものなんでしょうか。
0: はい、八丁味噌ありますよね。名古屋飯をもう代表する味噌煮込み、はいね、はい、味噌カツとか、うん、あれに使われる、八丁味噌をベースに、それに20種類以上のスパイスとカツオだしを効かせたという、ちょっと面白いカレーなんですよ。
2: あ、結構和風な感じですね、聞く限りは。
0: そうですね。
2: これ八丁味噌ってこう特徴としてはどういう感じなんですか。
0: はい、こちらですね、豆味噌、いわゆるこう味噌ってこう小麦大豆を使って、ね、作るのが多いですけども、うん、この八丁味噌というのはこう小麦を使わずに大豆と塩だけで発酵させて作った豆味噌なんですね。はい、
2: 結構じゃあもう熟成に時間がかかったりとかするんですかね。
0: はい、こちら熟成期間が約2年、二夏二冬と呼ばれる、2つの夏に2つの冬と書いて二夏二冬、まあ、夏と冬をそれぞれ2回ずつ過ごして熟成させると。
2: うーん、
0: こう時間をかけているんですね。はい、
2: 味としては結構なんかイメージですけどコクがある感じですけど、あと甘いんでしたっけ。
0: はい、コクと同時にそのやっぱりこう豆の、ね、発酵したこのこっくりと甘さの強いね、そしてこう色も黒くて濃厚な感じの味わいがね特徴ですね。はい、
2: これを使って味噌煮込みの、まあ、牛をさらに使ったカレーということなんですけど、どんなお味でしたかね。
0: はい、ちょっとですね、これ予想外の味でした。ちょっとね、八丁味噌ってやっぱりこうね甘くとろりとした食感なので、結構カレー自体も甘い感じなのかなと思ったらですね、うん、意外とさっぱり、でなんかスパイスの方が多分強く効いてるのかもしれないですね。意外と食べ口は軽くて、うん、ちょっと酸味も感じさせるような、だから八丁味噌のこっくりとした味を想像して食べるとちょっとこう意外だなって思わせるようなちょっとね珍しい食感で、そうなんですよ。で、まあ、いろいろこう食べ方をですね、僕もどんな風に食べるのがいいかなと思って、うん、これはカレーうどんのこうカレーにして、うん、うどんにかけてカレーうどんにしていただくのがいいかなと。
1: あ、まあ、味噌煮込みうどんとかもあるもんね。
0: はい、でさらにもしもっと美味しく食べるとしたら、そうですね、やっぱりこう八丁味噌、さらに一たらし、八丁味噌がなければ、ちょっとこうとんかつソースとかちょっと甘めのソースを一つ、うん、一たらししていただくと、八丁味噌 の, こう力強い甘さっていうのが引き立って、名古屋を感じられる味わいになります。はい、
2: なるほど。確かに味噌煮込みうどんと考えれば、うん、うどんに合わせるのはすごく
1: カレーうどんもあるしね、いいとこ取ってますよね。
0: とんかつのせずね、こう味噌カツカレーにしてみるのもありかな。
2: あ、
1: いずれにしてもすごいカロリーですね。

0: いや、いつも、まあ、食と旅ですから、そうですね、旅ですよ、名古屋旅行ができますよ。
1: そういうことです。
2: 旅行でカロリー気にしてる場合じゃないじゃないですか。
1: ごめんなさい、今ダイエットアプリを使ってるもんですから、もうカロリー気になってしょうがないですよ。
2: 逆に、だから、これを食べるために、他のカロリーを頑張って抑えましょう。
1: もう、すべての食事をカットして、この一点に集中するぐらいの。
2: 一点に集中するという。まあ、でも、逆に言うと、その、どうなんでしょうね、うどんとかならまだ少しヘルシーに食べられたりするのかな。
1: いや、そんなもない。お米かうどんかの違いでしょ。
2: 確かにな。
1: そんな大差ないと思うよ。
2: 確かにな。どちらにしろ炭水化物か。
1: そうそうそう、まあまあ、いやいや、まあ、それはさておきね、いやでもそのほら味噌とカレーってさ、なんかパッと見同じ茶色系ですけど、
2: 確かに、
1: ね、なんか洋風のものと、洋風って言ったらいいのかな、まあね、和物とさ、まあ、
2: 国外と国内がね、
1: すごいよね、なんかこれを合わせちゃったっていうね。
0: そうですね。
1: どれくらいの割合でこう味噌が入ってるんでしょうね。よくほら隠し味程度に何かを入れるってあるじゃないですか、カレー作る
0: とき
1: に。どれくらい入れてるんでしょうね。
2: どうでした。
0: そうですね、多分ね、味噌は隠し、まあ名前がついてるぐらいですからね、隠しというほどでは、まあ、存在感が分かるようにというのは変わるんですけども、その入ってる、何しろ20種類のスパイスが入ってますから、やっぱりその組み合わせるスパイスとこの食材によって八丁味噌のまたこう違った側面が浮かび上がってくるというか、やっぱりこうそのまま食べるとね、甘い味噌っていう、甘辛い味噌っていうのがありますけども、スパイスとこの出汁と加わることによって、この味噌の持つですね、爽やかな後味、この旨味の部分で、こういうのがこう程よくこう作用し合って、ちょっと八丁味噌の意外な一面を発見できる感じ。
2: まあ、だとするとこう名古屋ではまた味わえない別の八丁味噌の魅力がもしかしたらこのカレーによって見出されるのかもしれないということですね。
0: そうですね、ある意味名古屋に行って、名古屋でも見つけきれない、こうもう一つの名古屋が、あなたの知らない名古屋がこの一杯に隠れてるかもしれませんね。
2: なるほど、
0: はい、
2: これはおいくらぐらいですかね。
0: はい、こちらはですね、180g 入り1箱税込み265円となっております。
2: なんかこれでこう八丁味噌の新たな側面が自宅にいながら発見できるというと、すごくお手頃というか、お得に感じますよね。
0: そうですね、ぜひなんかいろんな食材とちょっと具材をぜひ、リッチなちょっと具材用意してね、カツとかね、それ用意して、味わってみると美味しいカレーだなと思いました。
2: はい、ありがとうございます。さて来週からも5月のテーマに入ると思うんですけれども、5月はどんな、ランチをご紹介いただけるんでしょうか。
0: はい、5月ね、やっぱりこう初夏も迎えまして、いろんな食材が旬を迎えてきます。その5月旬を迎える食材を、手軽に楽しめる、5月にいろんなところで日本のあちこちで食べられている5月のグルメを来週以降ご紹介したいと思います。
2: はい、楽しみにしてます。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いいですね、八丁味噌結構食べたことありますか。味噌カツとか味噌煮込みとか、
1: あるよ、
2: あります、私も名古屋1回だけ行ったことあるんですけど、その時に味噌カツ食べましたね。やっぱりすごい美味しかったです。ねえ、なんか新たな側面というのも八丁味噌の、ね、気になりますので。
1: この間ね、名古屋出身のね、あのアーティストの子にね、なんかパン、食パンを食べる時の話になって、ジャムとか塗るじゃない、やっぱり味噌塗るのって塗らないですって言ってました。
2: 塗ったら塗ったで美味しそうな気もしますけどね。
1: 塗らないです怒られました。
2: どうなんでしょう、まあ、でも向こうは、ね、あのモーニングがありますから、小豆トーストとか、
1: そうそうそう、
2: また別なんでしょうね。
1: また別のね、いろいろつわものが揃ってるもんですから ね、
2: はい、ぜひ皆様も取り寄せてみてください、はい、東京ロコラバランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。さあ、カレーなのでちょっとこんな曲選んでましたけど、私が高校生ぐらいの時かな、流行ったんですけどもね。ご存知の方いるかな、筋肉少女隊、日本インド化計画。

メールでゴー。ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回追いかけてみるメッセージはこちらです。出雲の旅人さんからいただきました。高齢者の見守りサービスについて、まあ、最近よく聞きますけど、ね、一人暮らしのご高齢の方にもし何かがあった時、すぐ駆けつけられない場所に家族がいる時にどうしたらいいかという問題がありますよね。それをサポートしてくれる結構民間企業の、はい、取り組みがありまして、で自治体各自治体はこの民間企業のサービスの使用の支援をしているというのが結構多いみたいですね、はい、でどういうシステムというかどういうサービスがあるのか、はい、ちょっと具体的にお話ししていきたいなと思うんですけれども、まあ、一番有名なのはアルソックじゃないですかね、はい、見守りのサポート、見守りサポートというものなんですけど、はい、インターホン型の機械で見守りをしてくれるんですけれども、相談ボタンと緊急ボタンというのがありまして、はい、相談ボタンを押すと医療資格とか有資格者のスタッフが24時間365日体調の不良の相談とかそういったものに乗ってくれると、で緊急ボタンっていうのでガードマンの方がすぐに駆けつけてくれるので、

0: えばもう倒れそうっていう時にこう緊急ボタンを押すとすぐに人が駆けつけてくれるというシステムになっています、うんうん、はい。で、まあ、他にもですね結構面白いというか、まあ、ユニークな仕掛けみたいなものがありまして、うん、こうペンダント型のボタンを、
1: はい、首から下げる、
0: ね、首から下げる、はい、形でつけてもらっているとその歩けないコントローラーとかそのインターホンみたいなものの機械の方に歩けないぐらい重症な時でもとりあえずそれを握れば、うん、握って押せばガードマンが駆けつけてくれたりとか、あとは熱中症の見守り、例えば湿度が基準値を超えてますとか、はい、室温が基準値を超えてますっていうのを音声で教えてくれるので、うん、あ、じゃあ冷房つけなきゃねという形にもなったりとか、あとはライフリズム感知というシステムがありまして、一定時間センサーにその動きとかの反応がないと、うん、ガードマンが駆けつけてくれる。
1: どうも人が通ってないぞみたいな、
0: そう動いてないぞみたいなものをやってくれるみたいですね、はい。で丸紅、まあ皆さんご存知ですよね、総合商社の、うん、はい、うん、丸紅もですね実は人感センサーを使用した見守りサービスを提供しているらしくてですね、まあ何と言うんでしょう、置き型のこう、まあ、機械人感センサーを活用したサービスなんですけれども、例えばお手洗いなどにそれを設置してもらうんです、うん、そうすると例えばトイレに24時間来てないとかっていうことってあまりないじゃないですか、うん、人がトイレに24時間人が来てないともしかしたら倒れたんじゃないかということで緊急連絡が入って、はい、ご家族とか、うん、緊急連絡先にこう連絡が入ったりするっていうシステムになっていたりとか、あとバイタルセンサーって要は人の腕とかにつけてこう脈とかを測ってくれる、
1: あ、あるね、はい、アップルウォッチとかあるよね、
0: そうですそうです、うん、ああいうものと連携するとこう例えば圧力、風圧とかそういうものでこう倒れちゃう、転倒です、ね、転倒を感知したりとか、体調悪化、例えば脈拍がちょっと異常値ですとかっていうのも全部観測してくれるということで、うん、結構病院とかでもセットで使われていることが多いみたいですね、うん、あとはですね郵便局も見守りサービスを行っているみたいなんですね。月1回郵便局の方が利用者を直接訪問して話をしたりとか近況を聞き取って写真とともにご家族の方にこうでしたよっていう報告をするという月々のサービスが2500円から、
1: うん、あ、そういうのやってくれるんだ、
0: はい。で2500円の中でプラスアルファで日常生活の中での怪我全般による入院保障がもらえたりとか、あとは24時間対応してくれる医療相談、それから介護とか法律とか税務とか保険の相談なんかも対応してくれるという、
1: 何でも屋さんじゃない。
0: そうなんですよ、街の何でも屋さん、街のコミュニティとしてのサービスをやっぱり民営化して維持しづらくなっている部分をこういうサービスとしてやりますよっていうところが郵便局の取り組みになっているみたいですね。確かにこれだとご家族ちょっと安心ですよね。
1: そうだね、
0: それからですね、なんと象印魔法瓶のここもですね見守りホットラインになるものを、
1: はい、
0: サービスをしているんですね。
1: どうすんの？
0: これ電気ポットに通信機能をつけるんですね、うん、でこの電気ポットを毎日使うと今日使いましたよっていうお知らせが届くという、うんうん、これによってその人の安否が確認できるということなんですね。で実を言うとこの象印の見守りホットラインって最近じゃなくて20年以上の実績があるんですって。私も初めて知りました、うん、最近出たものかと思ってたんですけど、うんうん、なんと今全国に1万4000人以上の利用者の方がいらっしゃると。
1: 面白いね、
0: はい、
1: 知らなかった。
0: そうなんです、うん、スマホとかパソコンでいつでもどこでもこうご家族の方は利用状況を確認することもできるそうですよ、うんうん、
1: ね、
0: こういった、まあ、システムを、ね、自治体の方がこれ使ってください、これの支援しますよっていう形で紹介していたり、まあ、それ用の補助金を出したりとかっていうところも多いみたいですね、うんうん、どうでしょう皆さん、こういったサービス今後検討されることとかありますか ね、
1: いやちょうどさ、それこそさっき、昨日釣りに行ったって話したじゃない、で船長は、私の10個上なんですよ、64なのね、うん、でこの間ねなんか家にいたらすごい目回っちゃって倒れちゃって、起きらんなくなっちゃった。

と思って、うん、意識はあるんだよ、で一人だったんだってさ、で奥さんがお嬢さん結婚してんだけどそっちに行っちゃっててちょっとごめん動けないから、うん、あのすぐ帰ってきてくれって連絡したんだって、そしたら奥さんはすぐ帰る前に、犬がいるのね、その犬用に

0: 動いてるから息してるとか確認したって言ってた。ああそういう使い方なんてね。なるほどねと思って。
1: でも確かにその子供のお留守番の状況を見るためにペットカメラを代用する方とかっていうのもいらっしゃるとかってね。
0: スマホでね見ることができるんでね。
1: なるほど。
0: なんかそういうのを使って、うん、でまあ急いで帰ってきて救急車呼んでってねやったみたいだけどね。
1: 私の親戚もこう一人暮らしでしかも長野の山の中にお住まいだったんですよ、はい、ただその時にくも膜下出血で倒れてしまって、うん、で本人はあのすぐになんとか119番にはかけられたんですけど、うん、かけたまま気絶しちゃってでなんとかドクターヘリが来て命は助かったっていう経験があったのでこういうあの押すだけでペンダント型のとかっていうのも、うん、割とその方も確か当時57とかだったんですけど、うん、もうそれぐらいの年から結構一人暮らしの方だと思ってた方が安心だったりするのかなとかって思っちゃったりちょっとしましたね。どうなんでしょう。皆さんもねぜひこういうシステムとかこういうサービスがあって私は活用してますよとかありましたら、ねうん、ぜひ教えてください。以上今週のメールで GO は最近の高齢者の見守りサービスについてでした。
0: それではこんな曲を夜な夜なウィークエンダーズで安心。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきますね、うん、坪井のみっちゃんさんからいただきました。私は高齢者で一人暮らしなので見守りサービスを、活用しようかと考えています、うん、若い頃は見守りのサービスなんて考えてもいませんでしたが、高齢者になってそういったサービスを受けようかと今悩んでいるところですと。いやでもあるに越したことはない。なんか年齢に関係なく割とこれは本当にあってもいいんじゃないか。一人暮らしは、
0: あなた一人暮らしだけど欲しいですか。
1: いや欲しいですよ。だからなんていうか、私の場合だとその、うん、まあもちろん結構その、まあ、体調不良とかもありますけど、うん、例えばいきなり変な人が入ってきたりとかしたら、うん、もう助け呼べなくなっちゃうじゃないですか、うん、だとしたらやっぱりそういうものがあった方のがいいなって正直防犯上思ってしまう部分もありますね。だ一人暮らしという点でああいうサービスは高齢とか関係なくあった方がいいって思いますよ正直、うん、もちろんだって倒れることもあるじゃないですか、うん、そうすると私別になんというかレギュラーでいただいてる仕事が、ね、ロコラバとかぐらいしかないので、うん、来ないってことで初めて気づくじゃないですか。その不在というかなんかおかしいぞというのが、うん、そうすると月曜日から例えば土曜日、月曜日に倒れたら土曜日まで何にも、うん、誰にも連絡がないとかってあるわけじゃないですか、うんうん、そう考えたらあった方がいいよなって思ったり。
0: いやもしロコラバ来なくて連絡なかったら、あ俺嫌われたんだなって多分受け止めると。
1: その前に心配してください。こんだけ元気な横田があ
0: 嫌われたな。
1: いやいや
0: しょうがないな。
1: そんなボイコットなんかしませんよこんな大事な番組に。怖いな。まだ心配してくださいよ。そうでもねそういうのあってもいいなと思ったりはしますね、うん、それからあのロコラバランチのこの味噌煮込みビーフカレー、すごく反響がありまして、はいはいはいはい、わさびマンさんからいただきました、うん、味噌煮込みビーフカレーすごい。カレーなのに聞けば聞くほど和風ですね、うん、食べたい、今日の自分の昼食もカレーだったのですが、うん、地元のレストランで同じく地元産の鹿肉を使った鹿カツカレーでした、
0: それはそれなんかパンチありそうだね。
1: すごいですね。鹿の肉ってあんまり食べたこと。
0: まあでもねあの鹿の害も結構言われてるからね。まあまたほら最近クマがいっぱい出てきてるっていうニュースもありますけども、ね、まあそういうやっぱりジビエ料理っていうんですかね。まあそういうものをどうしていくかっていうのは ね、ただほらあのね殺処分しましたってだけじゃなくてね。
1: ありがたくその命をね。
0: いただいた方がねそれはいいよね。
1: はい。それからさすらいのひでさんからもいただきました。味噌煮込み牛カレー食べてみたいな、うん、京都からも近いし連休明けにでも行ってみたいです。
0: いいですね。
1: 珍しい食感だそう、うん、食感だそうで参考にしますと、うん、やっぱり現地行けるのがね一番いいですよね、
0: うん、でも味噌煮込みカレーはどっかのお店で出してるというよりは、
1: まあ、
0: あれでしょ、
1: ルルムのあれですよね。
0: レトルトどっかのお店出してるか分かんないね、
1: ま、現地のお土産屋さんとかにあるんじゃないですか、うん、それこそルルブだからどうなんでしょうね。
0: でも通販で買えるんじゃないの。
1: 確かに、まあ、でも現地に行って味噌煮込みカツとかを食べてもらって、うん、でそれとともにあのまた味噌の違う麺をその通販で買った、うん、ルルブカレー。
0: 味噌煮込みカレーを食べたいって言ってるんですよ。
1: まあ もしかしたら通販で買えるかもしれないので大丈夫です。はい。あのもしかしたらじゃなくてもあの通販でも買えます。
0: 買えますよ、
1: はい、
0: 確実に買えます、
1: はい、
0: あのでも、うん、あの名古屋旅行はいいと思う、う
1: ん、はい、
0: う
1: ん、まあ、それはそれで ね、
0: それはそれで
1: 楽しんでいただけ
0: たら、いろいろな味噌を楽しんでほしい。
1: そう、いろいろな八丁味噌の味をね、
0: う
1: ん、
0: そうそう
1: 楽しんでください。その上でカレーを召し上がっていただければ
0: そういうことで
1: いいかなと思います。
0: はい、
1: はい、それからですねゴールデンウィーク中の、イベントについて、うん、栃木のプロジェクト R さんからいただきました、はい、ゴールデンウィーク後半の5連休の2日目の今日、加須市民平和祭の一つ世界一高いジャンボ鯉のぼりを生で見に行ってきましたと、うん、この市民平和祭は世界一大きい全長100メートルのジャンボ鯉のぼりの遊泳やステージショーなど多彩な催し物でにぎわう市民の平和への願いを込めた祭典です、うんうん、もう5月3日といえば結構テレビのニュースでねこのジャンボ鯉のぼりを見るものですが、私も今回初めて生で見て本当に感動しましたと、うん、

0: 加須市って埼玉、
1: 埼玉県ですね。鯉のぼりが本当に有名な街ですよね。確かに子供の日の前後は結構こういう全国で鯉のぼりイベントが行われてて、私一回行ってみたいなのが山口県の鯖川鯉流しっていう、水の中に鯉のぼりをこう泳がせるイベントがあるんですよね。5日までやってるみたいなんですけど、これ行ってみたいなと思って。
0: 今鯉流しっていうからさ、恋愛の方の鯉をさ、昔の鯉を流すみたいなもう忘れたいの、
1: 成就させるみたいな
0: 思い出にしたい、
1: したいって手放せない恋がいくつもあるのかもしれない。
0: もうこの執着を捨てたい
1: なんか滝行とか行った方がいいんじゃないですか、 それだったら流すより、
0: ね、なんかちょっとそっちを今想像してしまいました。恋流しっていう言葉でね、
1: はい、流す恋も持ってないんで大丈夫ですよ
0: 寂しいじゃない
1: ねえ、皆様も地元のイベント、それから自分が行ってみたイベントなどね、ゴールデンウィーク中ありましたら、ぜひ、メールなどお寄せください。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 メールアドレスロコアットマーク、ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: 5月ね、新緑が眩しくなって、そして、日差しもキラキラっていうね、感じでございますのでこんな曲選んでみました。オリジナルは斉藤由貴さんですけど、作曲した人のバージョン、玉置浩二バージョン、悲しみよこんにちは。

0: 今日のラストナンバーは私の楽曲川久保秀和で海辺のカフェで会いましょう。さあ、いよいよ今度の金曜日に迫ってまいりました。5月8日金曜日です。私はアフタヌーンパラダイス月曜日もね担当してますけども、そのアフパラ月曜チームと水曜日チーム、ここが番組の枠を飛び出しましてね、一緒に自主企画でライブをしてみようということで、今度の金曜日、夜7時から、ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲というライブをやります。もちろんね、会場観覧も大歓迎でございますが、ネットでも、配信でね見ることができます。こちらは2000円かかりますけども、リアルタイムも OK ですし、後追いでもね2週間見ることできますんで、なかなかちょっとお出かけできないという方はぜひねそちらで、見てください、参加してください。会場チケットもまだ販売しておりますんでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。詳しくは私のホームページですね、 www.kawakubo.net、こちらのインフォというねところをクリックしていただくと、まあ、チケットの予約等々できるようになってますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。あなたのご参加お待ちしてます。今日も帰って練習しますよろしくお願いします。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あの12時台にご紹介した深掘りの、あのキコリとコーヒーさんの千葉県のコーヒーなんですけど、七尾パープルおばちゃんさんから、あのこちらのコーヒー買えますかということでご質問いただいたんですけれども、のクラウドファンディングが終了した後、秋以降に、あの豆を焙煎した豆を販売する可能性があるんです、販売予定と、ということなので、もうしばらくお待ちいただいて、インスタ

0: 欄がありますのでね、
1: そちらフォローして、まずフォローしてね、はい、情報が入ってきますからね、
0: はい、うん、チェックしていただければなと思います、うん、
1: ね、お願いします。
0: ぜひね、販売したら私も買いたいなと思っておりますので、うん、はい、よろしくお願いします、はい。そしてロコラバは番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。ゴールデンウィークも後半に入りましたが、ね、皆様どうぞ体調とか、うん、あとは本当に雨で足元崩れやすいですから、うん、お怪我などには気をつけて外出楽しんでいただければと思います、うん、
1: あとね、日焼けに気をつけて
0: もらえる。本当ですよ、5月の日焼けは本当に大変ですからね。
1: 大変です
0: よ、ね、はい、日焼け止めもしっかり塗ってください、ね、
1: 首もちゃんと塗って、
0: ね、はい。
1: さあ、そろそろお別れですね。ここまでのお相手、川久保秀和と
0: 横田佳穂でした。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立町ホームで検索。
4: 防災インフォの時間です。さいたま市は地震や風水害などの災害が比較的少ない安心で安全な町ですが、大規模な地震や大型の台風による風水害など災害はいつ発生するか分かりません。今回はさいたま市浦和区内の避難場所、一時避難場所についてです。避難場所は災害で自宅にいられなくなった、またはその恐れがあるときに避難する場所です。地区の公民館は高齢の方や障害のある方など災害時要援護者の優先避難場所になっています。浦和区内の避難場所は高砂、常磐、木崎、中本、本部と北浦和、中町、上木崎、岸町、針ヶ谷、大東、常磐北の各小学校、常磐、木崎、本部と大原の各中学校、市立浦和、県立浦和、県立浦和西、県立浦和第一女子の各高校、埼玉大学附属小学校、浦和駒場体育館、両家、浦和南、上木崎、大東、中本、針ヶ谷、本部と中町、常磐、岸町、北浦和、南賀の各公民館です。また一時避難場所は災害発生時に一時的に避難する場所です。浦和区内の一時避難場所は月の宮、浦和中央、北浦和、浦和北、常磐、駒場運動の各公園、浦和総合運動場です。いざという時に慌てずに避難できるよう、休日などに非常持ち出し品を持って最寄りの避難場所まで実際に歩き、道順や危険箇所などを家族みんなで確認してみましょう。以上、防災インフォでした。

0: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか。私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
2: このシュートが入ったら優勝だ。
3: 匠、いけるぞ。お前なら
4: お母さん信じてるからね。ばあちゃんカツ丼食べてきたよ。
5: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会。
6: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
7: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
8: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが2時をお知らせします。
9: みんなの3大防災。

0: がですか？黒瀬千恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、今日は憲法記念日、1947年昭和22年5月3日に日本国憲法が施行されたことにちなんで、記念日として国民の祝日となっています。国民主権、戦争放棄、基本的人権の尊重という3つの理念が掲げられていますが、現代ではこれもちょっと先生、危うくなってきているでしょうか？
1: まあ、国民主権は危うくはないと思うけど、基本的人権とかね、
0: はい、
1: まあ、戦争に関してはね、いろんな考え方の人も今は出てきてるんじゃないかな。
0: そうですね、難しいところですよね。
1: まあ、見直す見直さないっていうよりも、議論は継続した方がいいと思うんですよ。
0: そうですね、
1: 議論の結果を見直さないってことだって当然あるわけなんだけど、
0: はい、
1: それ何にも議論しないでね、はい、まあ、これはもう決まったものだとか、はい、アンタッチャブルだとか、
0: はい、
1: そういうことで触れないっていうのは良くないと思うんだよね。
0: そうですよね、うん、時代がこんなに変わって、この先いろんなことを考えても、
1: 憲法とか法律とかね、
0: はい、
1: 全ての決まり事はそうだと思うんだけど、
0: はい、
1: そもそもなんでできてるかって考えれば、
0: はい、
1: それを守るっていうか、例えば憲法や法律だったらね、日本国国民とかね、
0: はい、
1: 学校だったら学校にいる生徒とかね、そういう対象となる人たちを幸せにしたいとかね、はい、豊かにしたいとか、
0: うん、
1: 本来その目的のために作られてるわけじゃない。
0: そうですね。
1: ところが場合によってはさ、
0: はい、
1: 一旦そういうルールみたいなのができちゃうと、そのルールを守ることの方がなんか重要になってしまってるような感じで取り扱われること結構あるんですよ。これは災害に関してもそうなんだけど、
0: はい、
1: あれ、ちょっと待ってくださいよ、これって被災地の人たちをね、守るために、ね、作られたものなんだから、
0: はい、
1: それが被災地の人たちをね、苦しめてるんだったらば、それを変えたらいいじゃないですかって僕

0: なんか思うんだけど、
1: はい、
0: ところがそれを守ることの方がなんかより大切だみたいな考え方になっちゃってね、こうやって、まあ、いわゆる手段の目的化みたいになっちゃってるんだよね。
1: そうです
0: ね、そういう場合は変えたらいいんだよ。
1: そうですね、うん、まあ、そういう議論は先生がおっしゃる通り、うん、続けていくべきですよね。
0: そう思います、
1: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。防災365。

0: マは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今週は何をピックアップしましょうか。
1: 今週はね、はい、1974年の5月の9日、伊豆半島でですね、伊豆半島地震という名前の地震が起こったんですけど、
0: はい、
1: これについてちょっとお話をしたいと思うんですね。
0: はい、お願いします。
1: でまずこの地震なんですが、マグニチュード 6.9、まあ、いわゆる7クラスって言われるやつですね、
0: はい、
1: で時間は5月の9日の朝の8時33分、
0: はい、
1: で名前からすると伊豆半島沖って言ってるわけだから、
0: はい、
1: 伊豆半島の沖の方が震源があったということでこういう名前がつくんですけど、
0: はい、
1: これ後々ちゃんといろんな分析された結果としてはね、実はその沖合じゃなくてもう伊豆半島の半島内だと、はい、いうことだったので、本当の名前は伊豆半島沖じゃなくて伊豆半島地震って言った方が良かったのかもしれないんだけど、まあ、一旦名前つけちゃうとなかなか変えるのも難しかったりするの で、まあ、そのまま名前がついてるんですけど、
0: はい、
1: でこの地震は M7 クラスですけど、もう直下で比較的震源が浅かったので、
0: はい、
1: 局所的にはものすごく揺れるんですよ、
0: はい、
1: ね、で伊豆半島っていうのは皆さんご存知のように結構山々がいっぱいある半島ですよね、うん、
0: はい、
1: でそういうところで激しく揺れると、まあ、大体斜面崩壊っていうのがいっぱい発生するんですよ、うん、
0: はい、
1: で伊豆半島っていうのは実は活断層がいっぱい走ってる場所なんですね、はい、
0: そこに点在してるってことなんですか、
1: うん、で、まあ、活断層がもともと存在してるってことは分かってたんだけど、その活断層が実際にこう動いて地震を起こすっていうようなことをちゃんと観測するってことはめったにないことなんですよ、
0: はい、
1: でこの伊豆半島沖地震というのはまさにそれだったんですね。
0: はい、
1: もともと知られていた断層がその断層面を境界としてね、50センチぐらいザッとずれたんですよ。
0: はい、
1: まあ、地震学者の人たちなんかびっくりしたよね。
0: うん、
1: 本当にそういうものが、自分たちが生きてるぐらいの間にね、
0: はい、
1: 観測観察できるなんていうことがあるんだっていうことで。
0: はい、
1: うん、
0: それは島にあった部分を見たってことですか。
1: 島にあった
0: 断層のところがずれてるところを見てる、うん、それは海の中ももちろんバーッとずれてるってことなんですかね。
1: まあ、断層の長さはそんなには長くないんだけど、
0: はい、
1: まあ、その延長上に断層があれば当然そこもずれてるとは思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、マグニチュード 7.7 前後だからそれほど、はい、大きなものではないと思うんですけどね、
0: はい、
1: ちょっと被害のことを言うと、
0: はい、
1: この地震の被害はさっきも言ったように山間地で激しい揺れで、はい、発生してますからね、斜面がいっぱい崩壊したと、はい、そうするとその斜面崩壊で建物が下敷きになったり、まあ、斜面崩壊がなくても激しい揺れで建物が壊れたりとかしたわけで、
0: はい、
1: 全体としては30人が、まあ、亡くなって、
0: うーん、
1: で、まあ、怪我人は、どれぐらいだったかな、100名ちょっとぐらい怪我人が出て、
0: はい、
1: で建物も130数個が全壊すると、
0: うーん、
1: で一部損壊っていうのが、まあ、その倍ぐらいね、
0: はい、
1: であと実は焼けた家もあって、でこれが非常に特徴的だったんですけど、
0: はい、
1: 斜面が崩壊して家を生き埋めにしちゃったんですよ、
0: はい、
1: なので30人の方が亡くなったっていうことを言ったと思うんですけど、27人は生き埋めになっちゃったんです。
0: あら、
1: はい、でその生き埋めになった建物の中から火災が発生しちゃって、
0: はい、
1: その LP ガスね、
0: はい、
1: でそれで中で蒸し焼きになっちゃったんですよ。

0: もう非常に気の毒な状態です
1: 本当
0: よ
1: です
0: ね。
1: ね。
0: で、なかなかね、消えなかったんですよ。消化しようと思っても、もう土の中だしね。で、あともう一つこれで特徴的だったのは、地震の被害っていうのは、インプットシステム、アウトプットの関係で説明できますよっていうような話をよく僕してると思うんだけど、インプットっていうのは自然現象としての台風そのものとか地震そのものですよ。ですから、もうちょっと言い方変えると、外力の強さと広がりと発生確率、これが、まあ、ハザード、インプットなんですね。で、それが何らかのシステムに入って、何らかのアウトプットが出てくるということなんですけど、このシステムは、まず一つは自然依存の特徴。これを自然環境特性って言いますけどね。気候とか地形だとか地質だとか、こういったものですよ。で、もう一方は人間依存のもので、これは人口分布とか密度とか年齢構成とか、あるいはインフラの特徴とか、もっと言うと政治、経済、文化、宗教、歴史、伝統、教育とかね、その地域の人々の生活に影響を及ぼすもの、まあ、全てですよ。で、この2つ、自然環境特性、それから社会環境特性が決まると、次に重要になってくるのは、これ時間的な要因なんですよ。例えば季節で、次は曜日、次はどの時間帯か。で、この地震が発生したのは朝の8時33分っていうことを言ったと思うんですね。で、この地域は伊豆半島ですから、で、しかもその伊豆のこう周辺の部分とかね、そういったところの人たちの主な産業って何かっていうと、漁業であったりするわけですよ。で、8時33分っていうのは、大体お勤めの人とかは勤めに出
1: 出か
0: る
1: けて、
0: 時間だし、漁師なんかもっと早い時間にね、海に出られるじゃない。なので、この地震の被害を受けた人たちっていうのは、じゃあどういう人たちだったかっていうと、どういう人たちだと思いますか？
1: 被害に遭った方は、家にまだ残ってい
0: そういう
1: る
0: ことなん
1: 人
0: で
1: た
0: す
1: ち、
0: よ。
1: やっぱそうなんですか。
0: ですから、家に残っていたと誰だろうっていうと、お年寄りだとか、まあ、主婦の、まあ、奥様たちですよね。それとか、まあ、小学生ぐらいたちはもう学校に行くから、小学生には至ってなかった
1: 小さい子た
0: 小さな
1: ち、
0: 子供たち、こういった子が犠牲になった大半だったんです。なので、やっぱりその災害のメカニズムを考えれば、当然の結果としてそういう結果になるんですよ、というようなことを改めてね、我々に思い出させてくれたっていうか、
1: そうです
0: そうい
1: ね。
0: う、まあ、地震災害だったんですね。
1: 先生、これ伊豆半島って大きいじゃないですか。全体的に被害に遭ったってことなんですか。
0: そうですよ。まあ、全体的にというか、一番被害の大きかったところは、さっき山が崩れたって言ったかと思うんですけど、白畑山っていう名前だったと思うけど、そんな高くない山ですけど、それがこう斜面崩壊をしましてね、幅60メートル、長さ350メートルとか、まあ、そこそこ大きい範囲が斜面崩壊しまして、で、近くにあった集落に厚さ10メートルぐらいの土砂がもう乗っかっちゃったわけですよ。
1: そうなんですね。
0: 最近だったらさ、胆振東部地震っていうのがあったと思うんだけど、あの時も崖崩れで、その下に存在した集落が全部下敷きになっちゃったっていう事例がありましたけど、
1: ありました。
0: まあ、そういう類のことが起こってしまって、それが発災の時間が、今言ったように、
1: 朝だからってことです
0: 朝っていうか、皆さんが出勤したり、通学、登校したりね、
1: ね。
0: そういう時間帯だと思うんだから、家に残ってるお年寄り、それから主婦ね、働いてないで家を守ってらっしゃった人、それからあとはちっちゃな子供、
1: そうです
0: これが
1: ね。
0: 集中的に、まあ、被災してしまったっていうことだったんですよね。なので、働き手たちだけが残ってしまったような、お家だとか、まあ、そんなこともあったんですね。
1: 大小ありますけど、半島の震災って怖いなって思いますし。
0: まあ、半島はね、能登半島地震の時も言ったかと思うんだけど、まず普通はね、道路がね、海岸線に沿って作られ
1: そう
0: るん
1: で
0: です すよ。
1: よね。
0: そうすると、そういうのは土砂災害の対象に

0: 対象というか発生しやすい場所になることが多いと。
1: そうですよね。
0: でこの時は津波が幸いにしてなかったからよかったけど、はい、あとは道路がね大陸あの半島の真ん中にいっぱいあるってことはあんまないんですよね。
1: そうですね。
0: そうすると交通の便がその、あとリングロードみたいなところが遮断されちゃうと、はい、急にあの行きにくくなるわけですよ。海からしかアクセスできないとかね、
1: うん、そうですね。だから真ん中に山があるイメージが、
0: いや大体そうですよ、
1: するし、
0: う
1: ん、しかもこれ山体崩壊してきた時にもし津波が来てたらもうどこに逃げていいのか本当に分かんないな。
0: そうね。だからこれはさっきも言ったけど実は伊豆半島沖っていう名前だけど伊豆半島内だったから、はい、津波が発生しないんですよ、
1: はい、ああそういうことか、う
0: ん、海の方だったらば津波が発生する可能性、
1: ね、
0: まあ、マグニチュードが小さいからそんな大きな津波じゃなかったと思うけどね、うん、
1: はい、
0: そういうようなさまざまな、はい、あの今まで説明したようなことを復習するようなね、
1: はい、
0: 意味の出来事が発生した災害でしたっていうことですね。
1: はい、ありがとうございます。

0: 今日は語呂合わせだとゴミの日でも、5月3日なのでゴミの日でもありますが、災害の後には大量のゴミが出ることも問題になりますよね、
1: うん、
0: 置いておく場所とかが困ったりしてみたいな話も聞きますしね、うん、はい、
1: そうね、はい、なのでゴミも最終処分場っていうのが当然あるんだけど、
0: はい、
1: そこに最初に一気に持っていけない場合は、
0: はい、
1: 途中にね、その中間的に、ゴミをこう置いておくようなね、はい、そういうものをちゃんと用意してないと、
0: はい、
1: これが大変になるんですよ。
0: だからそれが普段は公園になってたりとかすればフェーズフリーだったりするっていうことですよね、
1: うん、で実際そういうね処理場っていうか処分場なんかも企画されていて、
0: はい、
1: それがフェーズフリー対象として賞をね、
0: はい、
1: 受けてらっしゃるような事例もありますね。
0: フェンスをずらしたってやつですよね。
1: うん、
0: 私はそれはフェーズフリーとしてすごく納得できるものだなって思いましたね、
1: うん、具体的に言うとね、もし皆さんご存じないかもしれないので、
0: はい、
1: 通常そういう処理場ってさ、大切なあるいは必要なものだってことは分かるけど、
0: はい、
1: でも自分の近くには作ってほしくないってどうしても思っちゃうタイプの施設だよね、
0: はいはい、
1: でそこで、まあ、フェーズフリーなものっていうことでいろんな、皆さんの意見を聞いてね作ったものが、はい、そのフェーズフリー対象になったものなんだけど、はい、普通はそういう処理場を作るとその処理場の敷地面積の一番ね外側にフェンスを作ることが多いんですよ。
0: そうですよね、うん、
1: でそれをやめたんですね、
0: はい、
1: で処理場のその施設をギリギリ囲むぐらいにフェンスを作って、
0: はい、
1: その外側に大きなオープンスペースを作ってあげるんですよ、
0: はい、
1: でそこは広場みたいにして地元の人たちが毎日自由に使ってもらえるような、まあ、公園ですよね、
0: はい、
1: ですから、まあ、そういうことができるんだったら地元の人もあそれはいいやってことになるわけですよ。でもう一つは実際に災害が起こった時にはいわゆる災害瓦礫っていうのはね今おっしゃったような、はい、皆さんの家から出るね建物の瓦礫とか、はい、それから使えなくなった家具だとか、
0: はい、
1: 電化製品だとかそういうものをその中間的に置くっていうことをしないで、
0: はい、
1: もう即その広場のところに持ってって置いておいてもらえばね、
0: はい、
1: もうそこは最終処分場でもあるわけだから、
0: そうですね、
1: もうすぐそれで処分ができますよっていうそういう
0: そうですね、
1: 発想のものなんでね、
0: すごくフェーズフリーってこういうことかって私が納得した一つでありました、
1: うん、あそうですか、う
0: ん、はい、
1: まあ、そんなこともあります、
0: はい
1: はい、
0: ということで今日はゴミの日、それでは竹原ピストルのゴミ箱からブルースをどうぞ。
2: 初めから何も持ってなかったのに、なくしたも何もないだろうによ、

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。私たちは便利で豊かな世界に生きていますが、これはすなわち大量生産、大量消費社会に生きているということと同時に、大量のゴミを生み出すため地球のあらゆる場所でゴミがあふれる結果を招き、自然環境にさまざまな負荷をかけています。 SDGs では目標12、作る責任、使う責任を中心に、14、海の豊かさを守ろう、15、陸の豊かさも守ろうなど、廃棄物削減と資源循環を求めていて、ゴミ問題の解決は持続可能な社会づくりの要でもあります。そんな今日のテーマはゴミです。高度経済成長とグローバル化により、人々の生活が豊かになるにつれ、短期間で使い捨てられる商品や過剰包装が一般化するようになりました。以前のような修理・再利用よりも買い替えが優先されることで、廃棄されるゴミの量が増え、埋め立て地の逼迫や温室効果ガスの排出を招いています。

国連環境計画 UNEP の食品廃棄指標報告2024によると、世界で廃棄された食料は年間10億5000万トンにも上り、10億食分に相当する食料が毎日捨てられていることになります。その一方で、世界のおよそ3分の1もの人々が食料不足に直面しています。同じ地球上で廃棄と飢餓が併存するという非合理な現状が起きていることがわかります。日本では食べ残しや売れ残りなどの食品が年間464万トンも大量廃棄されていると推計されています。この廃棄量は国民1人当たり毎日おにぎり1個分に匹敵する量だとか。食品の廃棄には輸送や焼却だけでなく、埋め立ての際にエネルギーとコストがかかり、 CO2 排出やメタン発生で環境負荷を増大させています。環境省の調査によると、令和5年度のゴミ総排出量はおよそ3897万トン、東京ドームおよそ105杯分に相当します。長期的には横ばいから減少傾向にあるものの、その総量は依然として莫大です。さらに全国の最終処分場の残りの容量はおよそ9575万立方メートル、残りの年数はおよそ 24.8 年と試算され、今のペースで埋め立てが進めば2040年代半ばには施設が限界に達する恐れがあると言われています。日本はゴミ処理のおよそ7割が焼却処分されており、焼却施設の老朽化も進んでいます。更新維持には1基あたり数百億円単位のコストがかかる上、焼却時には CO2 やダイオキシン類が発生し、脱炭素の観点でも大きな課題となっています。自治体でも施設更新や新設用地の確保は困難を極めています。将来にわたって安全な処理を可能にしていくためには、ゴミの発生量そのものの削減や処分場の延命策や埋め立て量の圧縮など、総合的な解決策が求められています。世界全体では都市ゴミの発生量は2020年時点でおよそ22億4000万トンに達しました。人口増と都市化が続く限り増加は止まらず、2050年にはおよそ38億8000万トンに達し、実に 73% もの膨張が見込まれています。それらのゴミの回収・処理能力は国や地域で大きく差が開いています。先進国の収集率がおよそ 98% なのに対し、南アジアは 65%、 サハラより南のアフリカは 46% にとどまっており、未収集のゴミが路上や基地に放置されるほか、雨季には川や海へ流出するケースも多く、海洋ゴミやマイクロプラスチックの一因とも言われています。収集されないゴミは野焼きや不法投棄され、有害ガスや地下水汚染を通じて周辺住民の呼吸器疾患、感染症を引き起こします。とりわけ貧困地域や農村部では、ゴミ山から金属やプラスチックを拾い集めて売ることで生計を支えている子どもや女性たちも多く見られます。怪我や病気によって健康を害するだけでなく、教育の機会喪失など深刻な影響が出ているんです。生活の中でどうしてもゴミは出てしまうものですが、一人一人の心がけと行動によって今よりもゴミの排出量を減らすことは可能です。ここで 3R の取り組みをご紹介しましょう。リデュース、リユース、リサイクル、この3つの R の総称です。リデュースは製品を作るときに使う資源の量を少なくすることや廃棄物の発生を少なくすること、耐久性の高い製品の提供や製品寿命延長のためのメンテナンス体制の工夫なども取り組みの一つです。リユースは使用済み製品やその部品などを繰り返し使用すること、その実現を可能とする製品の提供、修理、診断技術の開発、リマニファクチャリングなども取り組みの一つです。

リサイクルは廃棄物などを原材料やエネルギー源として有効利用すること、その実現を可能とする製品設計、使用済み製品の回収、リサイクル技術、装置の開発なども取り組みの一つです。これらを軸に行動すれば家計費の節約や二酸化炭素排出量の削減にもつながります。環境に良い取り組みをしたい方、何から始めればいいか迷っている方はぜひ参考にしてくださいね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: サンデー防災オープンラボ。番組前半にいつもお届けしている防災365ですが、その日から1週間以内に過去に起こった災害を取り上げて目黒先生に解説していただいている人気のコーナーですが、どうしても例えば9月の頭だったら関東大震災、3月だったら東日本大震災というように大きな災害をメインに話題が集中しがちです。9月なら台風の災害もあったり、いくつもの災害が集中して起きている時もあります。これからはそんな取りこぼしてしまった災害をピックアップして、今後は定期的にお届けしていきます。題して防災365取りこぼし解説です。目黒先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回は1月から4月までにピックアップされなかったものを先生に解説していただこうと思っています。先生、1月からお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、まあ、でもね、はい、重要なやつはもうピックアップしてるわけなので、
0: はい、
1: 取りこぼしといってもね、そうそう、重要なものが取りこぼされてるわけではないので、
0: そうですね、
1: まあ、周辺の部分で、まあ、ご紹介しておいた方がいいかなと思うのを 2,3 ピックアップしてお話ししたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まず1月の、はい、13日、
0: 1月の13日、うん、はい、
1: 年は1945年、
0: 45年、
1: 日本でですね、
0: はい、
1: 三河地震っていうのが起こるんですよ。
0: 三河地震、
1: うん、はい、で1945年っていうと何があった時かっていうと、はい、これ終戦ですよね。
0: 終戦ですね、はい、
1: でこの前後でですね、日本はすごい地震がいっぱいあったんですよ。1943年に、
0: はい、
1: 鳥取地震っていうのが起こるんですよ。
0: はい、
1: これマグニチュード 7.2、まあ、7クラスですね、
0: はい、
1: 鳥取の直下で起こったものでして、
0: はい、
1: これで1000人以上、1083人という人が亡くなっているというものが起こります。
0: はい、
1: 終戦の1年前1944年、昭和の東南海地震というのが起こるんですよ。
0: はい、
1: マグニチュードでいうと 7.9 とか 8.0 とかっていうね、はい、でこれで1200人以上の方が亡くなります。
0: はい、
1: 次、先ほど言った三河地震というのは1945年に起こって、
0: はい、
1: これでは2300人以上の人が亡くなるんですよ。
0: うーん、
1: で、はい、その翌年ですね、1946年には今度は昭和の南海地震というのが起こります。
0: はい、
1: これで1443人というのが亡くなります。
0: はい、
1: で翌年1947年には福井地震というのが起こって、
0: はい、
1: これも福井の直下でね、 M7 クラスの地震だったんですが、はい、まあ、直下で震源が浅いと局所的にはむちゃくちゃ揺れますからね、
0: はい、
1: これで、3769人というような方が亡くなったんですよ。
0: はい、
1: でこれらから、まあ、何が言えるのかって話なんですけど、終戦の前数年間日本はほぼ全ての能力を、まあ、総力戦でね、
0: はい、
1: 戦争に向かってましたから、
0: はい、
1: 国土の保全とか、
0: はい、
1: そういうものにあんまりもう力を注ぐことができなかったんですね。
0: はい、
1: で建物だってそんなに丈夫なものを建てるっていうようなこともできなかったから、
0: はい、
1: なので、まあ、全体としては災害に対して脆弱性が

0: どれも1000人を超えるような、中には2000人、3000人を超えるような被害だったんですけど、
1: はい、
0: こういうものがもう軒並み起こったってことなんですね。で、今は地震の話だけしましたけども、台風は毎年毎年、安定的に日本に接近したり上陸したりするんですけど、
1: はい、
0: やっぱりこの戦争の後は、あとはっていうか前後って言った方がいいかな、
1: はい、
0: やっぱり1000人を超えるような人たちが台風のたびに亡くなるというような状況が続くんですよ、
1: はい、
0: なので何が言いたいかっていうと、やっぱり国土とか建物とかそういったものに十分お金をかけられないような状況が続くと、
1: はい、
0: 国全体としては災害に対しての脆弱性が高まって、
1: はい、
0: そうするともっと時代が違えばね、
1: はい、
0: こんなに被害が出なくても済んだのにという思われるような被害がどうしても発生してしまうと、
1: はい、
0: それは国の状況が、特殊なものにすごく全力を尽くしているような状態の時にはこういうことが起こりやすくって、やっぱりだから防災のためにお金を費やすことができないとどうしても被害は増えてしまうということですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 弱り目にたたり目みたいな、
0: だから そういうことが本当に起こるわけですよ、
1: はい、
0: であとはですね、
1: はい、
0: 1975年の2月の、
1: はい、2月ですね、
0: 4日ですね、
1: はい、
0: 中国で海上地震で、
1: はい、
0: 海の城って書くんですけど、
1: はい、
0: この地震がありました。この翌年にですね、
1: はい、
0: 東山地震というのが起こるんですよ、
1: はい、
0: 東って中国の東の国の東ね、に山ね、
1: はいはい、からっていうですね、
0: そうです、はい、でこれではこの時にはですね、1975年もそうなんだけど、中国が文化大革命っていうのをやってて、
1: はい、
0: でもう完全に情報統制しちゃいますから、
1: はい、
0: その東山地震の時にはもう大変な量の建物が壊れて大変な数の人たちが亡くなってるんですけど、
1: はい、
0: 海外からの調査団も全く入れなかったんですね、
1: はい、
0: で後に中国政府は東山地震では24万2千人が亡くなったっていうような報道を情報を公開するんですけど、
1: はい、
0: 実際問題としては、もっと多くの方が亡くなっただろうと、
1: はい、
0: 例えばアメリカの地質調査所っていう USGS って通称呼ばれる、ここは地震動の推定 している分布からね、65万人から85万人ぐらい亡くなったんじゃないかというようなことを、推定値として出しているものなんですけど、
1: はい、
0: これの1年前に起こったのが今からお話をする海上地震なんですね、
1: はい、
0: でこの地震の時に中国の国家地震局っていうところは、
1: はい、
0: この地震を予知したってことになってるんですよ。じゃあどんなふうにして予知してるかっていうと、動物のちょっと変わった行動、
1: はい、
0: そういうものをですね、国民にいろいろ報告してもらったりとか集めたりとかしてて、
1: はい、
0: 季節的におかしいのになんかヘビがいっぱい出てきたとか、
1: はい、
0: ネズミが変な行動をとってたとか、
1: はい、
0: ミミズがいっぱい出てきたとか、
1: はい、
0: いろんなものが出てきて、
1: はい、
0: 後になってみると、いやそれだけではなくて、それ以前からいろんな地震活動が活発になってたとか、
1: はい、
0: そういうことは言われてるんですけど、でも結果的には政府が国民の皆さんに地震が発生する可能性が高いから避難してくださいっていうようなことを言って、
1: はい、
0: でその避難に従わなかった人たちだけが少数亡くなって、
1: はい、
0: もしこの地震予知情報がなければ、実際の亡くなった人たちの数はもう圧倒的に大きくなったんだろうと言われているものなんですね、
1: はい、
0: だから、その地震学的な教科書なんかの中では、
1: はい、
0: 地震予知がうまくいった事例として時々これが
1: 取り上げられてるんですか、はい、
0: 取り上げられるんですよ、
1: はい、
0: で結果的にね、中国の国家地震局はヒーローになるわけですよ、これで
1: 予知できるということで、
0: ということで、
1: はい、
0: でそのままその研究をこう続けてるんだけど、
1: はい、
0: 翌年の東山地震の時には、いろんな予兆の現象は自分たちも観察してたということを国家地震局は後では言うんですけど、
1: はい、
0: でもそれを発表できない、
1: はい、
0: でいる間にこれが起こっちゃって、東山地震が起こって、
1: はい、
0: では一気に権威が失落するということになりまして、でその後も中国で大きな地震が発生してるわけですけど、
1: はい、
0: この海上地震の

0: 時と同じように、まあ、いわゆる予知が成功したというようなことにはなってないんですね。
1: そうなんですね、うん、
0: なのでやっぱりそんなに簡単ではありませんよってことですね、
1: う
0: ん、
1: 確かに。それでこれって予知したっていう実績があるとみんなもまた予報してくれるんじゃないかと思っちゃいますもんね、うん、
0: で、まあ、それがあったから東山自身の後は一気に信用を失ったっていうようなことになっちゃうんですけどね。
1: なるほど、これ2つセットで考えてみたら
0: 分
1: かりやすいってことですね。
0: はい、そういうことです。
1: はい、先生3月はどうですか。
0: 3月はね、3月27日、年は1964年、これはアメリカのですね、アラスカ州、アラスカでマグニチュード、モーメントマグニチュード 9.2 っていう、はい、まあ、超巨大地震が起こったんですね。
1: はい、
0: でこれは、まあ、この番組でも時々お話ししている1970年の、
1: はい、
0: まあ、世界最大の地震、チリ地震っていうのがあるんですけど、はい、この次にでかい、まあ、地震なんですね。
1: はい、
0: でこの時にはですね、断層が、まあ、チリ地震はすごい、もう1000キロ以上の距離だったんですけど、はい、この、アラスカ地震でも、はい、まあ、850キロとか、はい、まあ、それに近いぐらいね、大きなエリアが壊れまして、
1: はい、
0: で海域でもあったってことから巨大な津波が発生しました。はい、で、なんていうんですかね、岬のその先端にある灯台とかね、
1: はい、
0: 通常結構高いところにあるんですよ、
1: はい、
0: 岬の先端とかね、
1: はい、
0: そういう灯台が津波に襲われて倒れちゃったりとかいうんで、で、
1: はい、
0: この時の記録でね、驚くのは、
1: はい、
0: ちゃんとした記録がある中ではもう最大に近い津波到達高さなんですけど、
1: はい、
0: 67.1メートル。
1: いや、だから67メートルって50メートルプール縦にしたよりもっと大きいってことですもんね、
0: う
1: ん、
0: まあそうだね。だから普通に考えれば20階建てのビルよりも高い。
1: なんか20階まで逃げて津波にやられちゃうと思わないですもんね。
0: 思わないよね、もちろん。
1: はい、
0: うん、まあ、そういうことがここの時に起こったんですね。
1: はい、
0: で、まあ、あまり人口密度の高いところではなかったので、
1: はい、
0: まあ、津波も建物の倒壊も合わせて亡くなった方は130人ちょっとぐらいで、まあ、マグニチュードの大きさの割にはね、
1: はい、
0: 少なくて済んだんですけど、
1: はい、
0: まあ、津波は本当に驚くほどの巨大な津波が発生したということで非常に有名な、
1: そうですね、うん、
0: はい、
1: はい、
0: 地震になっております。
1: ありがとうございます、はい、では4月はいかがでしょうか。
0: 4月、
1: はい、
0: はい、では4月はですね、
1: はい、
0: まあ、自然災害、まあ、自然が原因で起こった事故ではあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、どちらかというと人的なものになると思うんですけど、はい、1912年、うん、
1: はい、
0: の4月の12日に、
1: はい、
0: タイタニック号が、まあ、沈没しちゃうんですけど、
1: はい、
0: これは、まあ、ご存知のように、大変な、ね、数の人たちが一つの海難事故で亡くなったって意味では非常に有名なものなんですけど、
1: はい、
0: 1912年、
1: はい、
0: 当時このタイタニックっていうのは、まあ、建設されたばかりですよ。
1: はい、
0: で当時世界で最も安全な、
1: はい、
0: 船って言われてたわけですね、
1: はい、
0: にもかかわらず、まあ、これが沈没してしまうんですけど、まあ、そこにはどんな原因があったのかっていうようなことがよく議論されるんですけど、
1: はい、
0: まあ、最も安全な設計がなされていたっていうことから、まあ、オペレーションする人たちね、
1: はい、
0: 船員の人たちも含めて、あるいは乗ってる人たちもそういうふうに思ってたかもしれないけど、いわゆる安全神話的なものを、
1: はい、
0: これ大丈夫なんだと、
1: うん、
0: うん、もう世界中のどんな船よりも安全なんだと、
1: はい、
0: でしかもいろんな救出のためのね、ボートとかそんなのだって十分用意されてるんだと、
1: はい、
0: いうようなことで、まあ、処女航海に出るわけですよね、
1: はい、
0: で、みんな、まあ、楽しく海の旅をこう楽しんでらっしゃる中で、
1: はい、
0: まあ、氷山に衝突しちゃって、で船体に穴が開いて、そこから海水がどんどんどんどん入ってきてしまうということで、

0: まあ、海水が入ったとしてもそれがある一つの空間だけであれば、
1: はい、
0: まあ、全体に大きな影響を及ぼすなんてことはなくて済むような設計というのは当然されていたというふうになってるんですけど、
1: はい、
0: それが十分機能しなかったっていうかね。それで氷山があるくらいだからさ、
1: はい、
0: 冷たい水なわけですよ。
1: そうですよね、うん、今ちょうど季節を今ぐらい、うん、4月ぐらいかとか思いながら、
0: いやいや、もっともっと寒いわけです
1: よ。寒いですよね。
0: だって氷が浮いてるんだから、
1: 溶けないわけです
0: よね。溶けないんだから、
1: うん、位置的なものもありますし、
0: それでしかもね、船がね大きいから、
1: はい、
0: あの映画とかご覧になったかもしれないけど、はい、あれだけ大きな船がねこう傾いたりね、
1: はい、
0: するともうものすごい急な斜面になるわけですよ、甲板なんて ね。だからしがみつきようもないわけだよね。
1: そうですね、
0: うん、ギリギリになっちゃうとね。
1: 結果しがみついても全部沈みましたもんね。
0: 沈んだし、
1: はい、
0: だから耐えれなくなったらもう
1: 落ちるしかないってことです
0: ね。何百メートルも下に落ちて途中にぶつかったりとかそういうする状況なわけですよ、
1: ね、そうですね、うん、
0: そう。
1: でもその先生、安全だと思ってると、まあ、初動も遅れたかもしれない。い
0: や、まさにそれをしてきたかったんだけど、
1: はい、
0: 安全だと思いすぎちゃうと初動が遅れるから、
1: はい、
0: その初動でね対応すると、うん、もっともっとだからクリティカルな峠を越えないで戻れた可能性だってあるわけだよね、
1: はい、そうですね。
0: それを越しちゃったらもう戻れなくなるわけですよ。
1: はい、
0: それであれだけのことが起こっちゃって、
1: はい、
0: であの中には実は日本人の方もいらっしゃったんだよね。
1: そうですか、
0: うん、で、まあ、本当に限られた少数の人たちだけが生き残られて、
1: はい、
0: で多くの方たちが亡くなってしまって、
1: はい、
0: そこを盤面にした、まあ、映画なんかも作られて、はい、大ヒットしたわけですけど、
1: はい、
0: やっぱああいうところから我々は何を学んだらいいのかっていう話だと思うんですよね。
1: はい、
0: だから我々、まあ、原発事故とかさ、
1: はい、
0: そういうのをその後経験するわけだけど、はい、どうしても自分たちの作ったものは安全だとか、
1: ね、
0: 十分な対策が取られてるんだとか、
1: はい、
0: いうふうに思っちゃうと、
1: はい、
0: やっぱり落とし穴にはまってしまうっていうか、もっと自然に対してさ、なんていうのかな、敬意の念をとかね、謙虚になるとかね、
1: はい、
0: やっぱそういう気持ちって必要なんだと思うんですよね。でそれがあるかないかで、
1: はい、
0: 自分たちがその自然とか外力を見切ったとすればですよ、
1: はい、
0: 見切ってるんだったらばいろんな余裕の部分をこう削ってもいいのかもしれないけど、
1: はい、
0: 実は我々そんなに万能じゃないから見切れてないわけよね、
1: はい、
0: 見切れてないにもかかわらず見切ったつもりでいると、
1: うん、
0: まあ、ここは何こんな贅肉を持たせてたのかって思ってさ、削るとね、
1: はい、
0: 実はそれは贅肉でも何でもなくって、
1: はい、
0: 自分たちが分からないことに対してギリギリその余分なものがあったおかげで助かってたっていうような事例っていっぱいあるんですよ、
1: はい、
0: これ地震災害なんかでもあるんだけど、
1: はい、
0: やっぱりそういうところをきちんと学ぶべきイベントなんじゃないのかなっていう気がするんですよね。
1: そうですね、うん、ネガティブなイマジネーションも大事だなって思いましたね。
0: いや、そうですよ、もちろんもちろん、
1: はい、
0: まあ、ネガティブポジティブ関係ないイマジネーションというのは、
1: うん、
0: 状況を正しく想像することなの で、
1: はい、悪いことも想像してやっぱり
0: もちろんもちろん、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: まあ、そういうことを、学んでいただきたいということでご紹介させていただきました。
1: はい、本日は防災365で取りこぼしてしまった災害をピックアップしてお届けする防災365取りこぼし解説でした。先生ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。

0: みんなのサンデー防災。先生、今日もお疲れ様でした。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りご紹介します。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 10年前に起きた熊本地震において、後から起こった本震の方が犠牲となった方が多かったことけれども、その前震があったため、本震が起きた時には自宅から避難していた人たちが多く、家で被災した場合の想定と比較してもずっと犠牲者が少なくて済んだという事実を知ることができ、とても勉強になりました。これからもますます正しい防災知識を身につけなければいけないなと痛感しました、とムーミンさんからいただきました。
1: 地震の後に、例えばエレベーターが復旧したからして、またエレベーター乗るとさ、
0: はい、
1: また止まるからね。そしたら今度また閉じ込められ
0: ちゃうってことなんですね、
1: うん、そうなんです。その辺もね、やっぱりイマジネーションがある人とない人の行動って随分変わるんだよね。
0: はい、ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフト、ライフギフトの株式会社コクワより、3年間保存できるイザメシのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは、缶切りや調理が不要。おやつとしてはもちろん、主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp、s-bosai@musicbird.co.jp、 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災の基本5、命が一番大事。先生、防災で一番大事なことって何ですか？
1: 僕はやっぱり命が一番大事だと思うんですね。被災地でアンケート調査とかね、インタビュー調査の結果でいろんなものが大切だっていう声が出てくるじゃないですか。水の確保、避難所の問題、トイレの問題で、これらはよくよく考えてみれば、みんな生き残った人たちの声なんだよね。だからもしお亡くなりになった人たちの声を聞くことができるんだとすれば、彼らはなんて答えるだろうか。自分は胃が壊れて

0: 家具の転倒防止をしてなかったからなくなったとか、だとすれば私たちが一番重要しなきゃいけないのはね、亡くなった人たちの声を真剣に聞くっていうことだと思うんですよ。それに基づいて判断していただきたいです。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか。日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日新町、アサヒ塗装工芸社で検索。
1: 防犯ホットラインの時間です。今回は身近に迫る薬物犯罪についてです。薬物情勢の全国的な傾向として、覚醒剤自販の検挙人員が増え、MDMA などの錠剤型合成麻薬の押収量が増加するなど、薬物汚染に歯止めがかかっていない傾向にあります。県内でも同じような傾向があります。また、中学生、高校生など青少年が薬物事件に巻き込まれるなど、低年齢化が進んでいるほか、薬物常用者による凶悪犯罪も発生しています。密売組織は一度くらいなら大丈夫だろうという甘い考えにつけ込み、痩せる薬がある、元気になる薬があると言葉巧みに近づいてきます。覚醒剤や MDMA などの合成麻薬は依存性が高く、一度の使用で中毒になってしまう可能性があります。また耐性ができてしまうと、一度の使用量を前回より増やさないと効果を得られなくなり、致死量を超えて使用して死に至ることもあります。覚醒剤を買うお金を得るために犯罪に手を染めてしまう事件も発生しています。そんな恐ろしさを薬物犯罪は含んでいます。絶対に甘い誘いには乗らないようにしましょう。また痩せる薬、気分が爽快になる薬という名目で、インターネットの通信販売などで様々な違法ドラッグが売買されています。ネットでは合法ドラッグという名前で販売されていますが、成分は麻薬と変わらないもの、またすでに麻薬指定されているものや禁止成分が含まれているものは、麻薬と同じように持っているだけで違法になる可能性があります。またどのような副作用があるかわからないものも多く、怪しい薬には手は出さないことが必要です。埼玉県警でも違法ドラッグ追放運動を展開しています。興味本位や遊びで手を出すようなことは絶対にあってはなりません。もし身近な人がやっていたり見たり聞いたりしたら、埼玉県警暴力追放薬物乱用防止センター内ホワイトテレホンコーナーに相談しましょう。電話番号822-4970、 822-4970 です。ドラッグは人格も人生も破壊する恐ろしいものです。絶対に手は出してはいけません。以上、防犯ホットラインでした。
0: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ

0: 間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
1: 世界でも有数の災害大国である日本は、世界有数の防災大国でもあります。株式会社サイボウは、消防防災のプロフェッショナル、総合防災のリーディングカンパニーとして、あらゆる角度からお客様の安心安全を守り続けます。株式会社サイボウ。
2: You're listening to Red's Wave 87.3 FM.

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった、
2: はい、
3: 私もちょっとおソースを買います。
1: 二人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
4: 87.3MHz レッツウェーブが3時をお知らせします。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。
3: クラフトバンクの金村剛です。今週のゲストは滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんです。沢村さん、ようこそお越しくださいました。
4: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
3: 沢村さんは高島市にある企業さん、会社さんなんですけれども、はい、まあ、私のふるさとのお隣にある、あの滋賀県にある会社ということで、まあ、たくさん楽しみにしておりましたので、はい、お話聞かせてください。よろしくお願いします。よろしく
4: お願いします。
3: ではですね、まずは株式会社沢村について、どのようなお仕事、事業をされている会社か教えていただけますでしょうか。
4: はい、先ほど申し上げた通り、京都からまあ40分ぐらい電車で行ったところにある近江高島駅っていうふもと3分ぐらい歩いたところにうちの本社がありまして、はい、建築から土木までやってますし、特にまあ建築がまあ9割9分ぐらいなんですけども、その中でも B2B、B2C 両方やってるのが少し特徴で、まあ、工場とかオフィスとかっていうものを新築からリノベーションまでやってる事業と、はい、もう一つは新築リフォーム、あと住宅用土地の不動産っていう形での B2C 事業が大体半分ずつ、全従業員で今ちょうど200人ぐらいなんですけど、半分ずつが、まあ、そこに従事している、そんな会社になります。
3: ありがとうございます。今お話しされてた、これあの建設業、特にその建築土木も手掛けてらっしゃるというところで、5業態的にはいわゆるゼネコンという形になるのかなと思うんですけれども、はい、2C 一般消費者さん向けの住宅もこれ手掛けてらっしゃるんですね。
4: はい、あ、そうですね、まあ、ということでいくと、まあ、ゼネ

0: コンと工務店とのハイブリッドでもありますし、ただ住宅と、ね、設計からする会社多いですけど、まあ、工場とかオフィスとかそういった建築も全部設計からするっていう意味では設計事務所の機能もあるゼネコンと工務店の複合体みたいな感じです。
1: 結構ね、その設計施工をやってますとかっていう会社さんあっても、まあ、いわゆる構造計算だけ一級建築事務所が持ってるだけみたいなのもあるんですけど、本当にこれ意匠性高いようなオフィスとか、まあ、工場だけじゃなくてっていうのもやってらっしゃる。これ全部内製化して自社の中でワンストップでされてるんですね。
0: そうですね、設計部門は、まあ、構造こそ最終的には外注しますけど、社内にも構造を扱う設計士もおりますし、はい、全てを一応内製化してます。今設計だけでも B2C で、やってるのが10名ぐらいいましたし、 B2B でやってるのも10名ぐらい出るので、まあ、一般的な設計事務所さんよりもしかしたら少しこうボリューミーな会社かもしれないですね。
1: 本当にユニークな会社さんで、何年前でしたっけこれ今のオフィス、めちゃくちゃ綺麗で立派なオフィスになられたと思うんですけど。
0: そうですね、2017年にプロジェクト始まって18年が確か完成やったかなとは思うんですけど、まあ、そのデザインっていうものを自社としてやっぱ強みに持ってたので、まあ、そこがこう感じていただけるような自社の本拠地、まあ、ショールームみたいなものを作っていこうということで今のオフィスになってます。
1: 間仕切りがほとんどないような、すごい開放的というか、なんかワンフロアでつながってるような印象を受けたんですけど。
0: そうですね、エントランス入ると、まあ、吹き抜けの空間が広がっていて、でそこから一番目の前にあるのが給湯室をちょっとバーカウンターみたいにしてます。カフェみたいな雰囲気のエントランスがあって、はい、でそこをこうくぐり抜けるとぐるっと回って階段、この階段もこうオープンな感じでお客様来ていただくと、まあ、社員がこう登っていく姿が、まあ、見えるような面白い作りになってるんですけど、こう階段登っていってもその後廊下が続く会社あると思うんですけど、はいはいはい、うちの場合やっぱ閉ざす空間をできるだけ減らしたいっていう、はい、まあ、会社としてのガラス張りの社風であったりとか風通しの良さをイメージしたオフィスにしたかったので、その廊下をぐっと広げて、その廊下部分に机を並べて、まあ、そこで働く人たちもいるっていうような感じの、そういうデザインにしてあります。
1: なるほどね。いや本当にこだわりが詰まってるんだろうなというのは見て思ったんですけれども、もう一つこれオフィスから距離としては近いのかなと思うんですけど、はい、元自転車屋さんですかね。
0: あ、はいはい、
1: サテライトオフィスというのか、
0: はいはい、
1: なんかもう一つ拠点お持ちですよね。
0: あ、そうですね、うちの敷地内には、まあ、住宅のモデルハウスの場所と、あとはグリーンショップ、まあ、オフィスとかこう最近住宅とかでも今グリーン大事にされるということで、まあ、グリーンを扱うチームがショップを持っているのと、はい、今言っていただいたもう一つがそのリン高島っていう元自転車屋さんなので、はい、車輪のリンと。
1: なるほど。
0: ただここは人と人をつなぎたいということで、自社のオフィス使いする時もありますけど、はい、まあ、地域の人たちをつなぐっていうようなイベントを結構多用してて、そのために輪っかで人をつなぐリン高島っていう名前をつけてます。
1: なるほど。これ社員さんだけじゃなくて、なんか地域の人も交えてイベントをしたりとか、そういうスペースとしても使われてるんですか。
0: あ、そうですね、先ほど言っていただいたそのマルシェとかで行くと、うん、はい、この週末は、まあ、晴れだったので外でマルシェをやってて、まあ、10店舗ぐらいのマルシェで、その後オフ会として、はい、まあ、3時ぐらいに終わって、みんな片付け終わってから4時から90分間ぐらい、その出店者さん同士がいつも実は気になってて話しかけたかったんよみたいな人たちに集まってもらって、ちょっとこうお菓子食べながら、でも将来実は自分は店持ちたいと思ってるとか、なんかちょっとこう未来のことを喋ってもらうように、ちょっとワークショップ形式でこうルール作ってみんなで交流してもらうっていうので横でつながってもらいました。
1: はい、そこまで思想というか設計もされてるんですね。
0: そうですね、ここ最近でやったイベントでいくと、もうすでに高島にこう移住してこられてて、高島の魅力を知ってて、高島の農家さんから買った食材でお弁当屋さんをやってますみたいな人に出演してもらって、その人の話をみんなが聞きに来る、将来自分もこの高島の良さで仕事をしてみたいなと思ってる人に何十人か集まっていただいて話聞いてもらうとか、まあ、そういうなんかこう実はしたかったけどそれってどういう一歩目を進んだらいいんだろうっていう人たちにこうきっかけを作れるような、そんなつながりの作れる場所にしたいなっていうことでイベントを、まあ、やることもありますし、自由に使っていただくのも結構ですよっていう形で開放はしてます。
1: あ、なるほど。そういうような取り組みをするっていう思想のもと設計されてるっていうのはかなり珍しいというか、ちゃんとなんかその会話が進んで次のステップにっていう風なイメージができそうだなと思ったんですけど。
0: ありがとうございます。うちの設計士とか結構そういうことを考える子多くて、なんかこういうものを設計したいっていう以上に、この設計したものがどういう風に使われるんだろうっていうところまでしっかりと見ていきたいみたいな話が上がったりするんです。でそれの一つとしては、その企業のオフィスとかもありますけど、まあ、それだけじゃなくて、こういうじゃあ公共施設みたいなもの ものですね、コミュニティ施設、図書館みたいな場所があって、はい、前にはちょっとこうショップ的なものはあるけど、奥にはそういうコミュニティルームがある。でここがどういうふうに

0: 使われていくかを自分たち自身がやっぱ運営に関わりながら育てていく。でいつかはそれが自走できると面白いなっていうふうに思います。やっぱコミュニティってどっかで自分たちのこうやりたいっていう思いだけでこう回り始めるっていうところが一番正解だと思ってて、誰かが車輪を回し続けないと集まらないような空間やと、どっかでこうちょっとしんどいなとかちょっとやめようかなと思ったら止まってしまうんじゃなくて、もう誰か発起人がコミュニティ回すことに疲れたとしても、 もう勝手に回り出すような空間っていうものをこう企画していくっていうのが本当にコミュニティのあるべき姿じゃないかなみたいなことを設計士とかがね好きなんですよ。その話をしながらイベントを回してくれるっていう
1: のが。なるほどね、はい、お客様のビジネスとか事業とか、まあ、もちろん住まわれる方だったら、まあ、住んだ後どう暮らすかっていうのもあると思うんですけど、うん、特にその前者の方のお客様がどういうふうな事業として成功したいか、まあ、成功の定義もいろいろあると思うんですけど、うん、っていうようなところまで踏み込んで考えてるっていうことなんですかね。
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、店舗のご商売としてコンサルできるわけではないので、うん、でも例えばオフィスであれば、うん、その設計の手前で結構うちら要件定義に入るんですけど、はい、大体要件定義しようとすると工場長さんが工場の場合出てくるとか、はい、オフィスの場合は、総務部長さんとあと社長さんが出てきて、まあ、こういう部屋が欲しいし、でそれのこうパズルをするっていうのが設計屋みたいになりがちなんですけど、そうじゃなくてこの会社その例えばオフィスを作るのに何か理由があってオフィス作るはずなんですね、はい、でその課題を解決したいのか、もっともっとこう成長していきたいなって夢のために作るんですけど、それがやっぱ社員に伝わってなくて、で特に怖いのはオフィスきれいになりますの横で工場で、まあ、普段大変な仕事をしている泥だらけになって仕事をしている人たちがあいつらばっかりみたいなことが起こると、オフィス作って結果会社が分断されるみたいなこともやっぱあったりすると。であればじゃあなぜここの本社ってきれいにするべきだったんだろうみたいなことを製造過程の人たちもみんな入ってもらってワークショップしていく、で僕たちはこのためにやるんだっていうことをちょっとこう揉んでもらって、で最終的にそのためのオフィス作りだよねっていうことを納得した後に進めていくと使い方が全然違うなって思ってて、例えばこの間のオフィスやったらもっと工場の人に中に入ってきてコミュニケーション取りたかったんって話とか、実はこの食堂にもっともっと来てほしいけど普段みんな車でご飯食べてるやん、でも工場の人ら汚れるからっていう話で、いやいやもう今回は4階建ての一番上にこう食堂作るからってするんですけど、食堂って多分来やすくて帰りやすくないと働く時間の合間に来なあかんので、実はみんなで喋ってるといやだったら1階がいいですとか、
1: なるほど、
0: はい、そんな話してると使い方がやっぱ全然変わるっていうことがあって、建てる前段階からその話をしてから建築に入るとできた後の使い方をみんなが自分たちで自発的に考えてくれる、このために僕ら作るっていう話をみんなで約束したのでこういう使い方をしたいっていう風にしてくれるっていうのが、まあ、我々としてのちょっと特色的な進め方になってます。
1: いやーめちゃくちゃ解像度上がりました。私もあの結構そういう組織開発とかリブランディングした後どういうふうにこの社員の人たちにその理念とか新しい価値観みたいなとこ浸透するかみたいなお仕事もしてるんですけど、やっぱりその作る前のプロセス、要は多分どの会社さんも、まあこれ建設業だけじゃないと思うんですけど、やった後に、まあどういうふうなこの、まあ憲法というか、あのミッションビジョンバリューみたいなものを作って、まあ浸透施策みたいなこと、もちろんそれも大事なんだけど、まあその手前から、まあどういう思いを持って、僕らこの居場所作るんだっけっていうところに介在すると、やっぱ納得感が全然違うのかなっていうのは、今お話聞いてて思いました。結構やっぱオフィスできてから、ここにこだわり持ってこう作ったんだみたいなこと、でもやり取りしてるのはもちろんトップの方が入られて社長さん入られて、まあ、総務の方入られてみたいなのあるんですけど、それはやっぱりその現業でされる方とか全然違う拠点の方まで入れるっていうところに、なんかめちゃくちゃいいなと思いました。
0: いやでもそうですよ、やっぱりなんかコンサル入れて組織文化変えようみたいなことをするのに毎月何十万もかけて、で社長さんは最初の挨拶してじゃあお前らに任しとくからって出ていくわけですよ。これってオフィス作りでしたらめっちゃみんな喜ぶんですよ。
1: 確かに
0: これからオフィスやるからみんな集まってって言ったらニコニコして集まって、で最初は社長がねチラッとだけ言うわけですよ、こんな風なオフィスしたい、じゃああとは頼んだ、自分らで自由にしていいんや、このオフィス作りってみんな喜ぶんですよ。だから組織文化作るのにオフィス作りを利用するのってすごく理にかなってるなっていうのが我々のちょっと一つの答え。
1: そうですよね。でも本当にその津々浦々というかそこに詰める人以外からもそういったお話を作って、その作るプロセスから入っていくと 勝手に働いてる方が広報してくれるというか、そこに勤めている詰めている社員さん以外が言ってくれると、あ、本当にそうだし、なんかその姿をうれうれと話してることが何より企業の PR になるっていう風になりますもんね。
0: そうですね、本当にこう企業が生き生き働いている会社こそがね、これからなんか望まれる社会になってき

0: た中でいくと、社員さん自身がどういうオフィスで働きたいか、どういう会社と、まあ、オフィスと工場の関係性でありたいかみたいなことを話し合う時間ってすごく大切なんだろうなと思います。
1: 確かにそうだよな。沢村で働いているそういった思想のある皆さんっていうのは、もともとそういうタイプの方が多かった、そういった方を採用されたからそのようなご提案とか思考性を深くっていうふうなことができるのか、あるいはその文化カルチャー教育として後天的にそういったふうに身につけたのでいくと、沢村さんどのようにお考えになられます？
0: あ、でも我々は多分、心の内にあったものがちゃんと出せるようになって今の成長ができるようになったんじゃないかなと思うんですけど、もう本当に30年ぐらい前は本当に施工だけしてる会社で、私が20年ぐらい前に継いだ時もどちらかというと施工会社だったんですけど、一部で設計の人間がいたのは、まあ、うちの祖父創業者が設計士だったからっていうのは、イズムは残ってたんです。で、まあ、その当時リーマンショックっていうこともあって、まあ、コンクリートから人へみたいな時代だったので、まあ、どんどん公共事業減っていく中で、我々じゃあ設計からできる民間でもともと自分たちで提案していこうっていう思いを持った瞬間に、まあ、その当時父親が亡くなったんで25で会社継いで、全然求心力もなく、会社じゃあこっち行くぞって言ったから継いできてくれたんじゃなくて、やっぱ創業者設計士だったし、じゃあ設計施工で行こうって若社長が言ってるから、自分たち実はそれしたかったよねって言ってこう進んできてくれたのかなとか。でその当時にまだまだ古びたオフィスだったのを8年ぐらい前にオフィス改装した、でその時にここまでしていいんだっていう壁を自分たち自身で壊せたので、お客様にそこまでしていいんですよっていうことをこう伝えられた。その当時もあの私と同年代で作ったので、30代、まあ、私より年下の20代後半の子らと一緒にこういうオフィスにしたいっていうのを持ち上げて、でそれで改装したんですけど、私自身が若かったので若い子たちが意見出しやすくて、それを50代60代の人間はこれからはそうしてほしいんだっていうことをこう言ってくれた、待ってたんだっていうふうなやっぱ思いになってくるっていうのは、みんなどの会社もそうやと思うんですよ。50代60代がダメだダメだって言ってるけど、実はもっと挑戦心あふれたチャレンジングなことしてほしかったんだよって言うけど、なんかそんなきっかけがないっていうのがあって、まあ、我々自身はそういうチャレンジングな瞬間を、私自身が若くて会社を継いだっていう、まあ、そういう、こういきさつもあったので、その中でいろんなことができたっていうのが、我々が変わってこれたというか、最近変わるっていう言葉も、企業ブランドをこうイメージするときに、ブランディングは変わることやっていうのをこう言わないでおこうっていう話をしてて、なぜならそれは似合う服を着ることだっていう言葉に定義付けをしようって言ってるんです。
1: 似合う服を着ろ、はい、
0: はい、やっぱり自分たちが家にいてて、ちゃぶ台囲んでご飯食べてる時のジャージを似合うって思ってる人が多いわけですよ。でもその服似合うねって言われて喜ぶ人はほぼいなくて、じゃあこれからパーティー行こうっていう話をした時に、着飾ったそのドレス見て似合うねって言われたらめちゃくちゃ嬉しいわけじゃないですか。
1: 確かに
0: これが似合う服ですよねと。でみんなそれドレスアップしてこれから夢に向かっていくんだっていうことを自分自身だと思わなければならないっていうのがブランディングであって、決して変わるんではなくて、似合う服に着替えただけだっていうのが我々としてのこのブランディングの定義付けっていうところになります。
1: なるほどね。それがやっぱりその今お話しいただいたように、まあ、自社の中ではもともとやっぱりそのイズムがあって、でそこからやっぱりそのオフィスの変革みたいなところ、あるいはそこにまあチャレンジしていくっていうところを、やっぱりまあ組織として自分たちがそうなった成功体験身をもって分かってるから、そこをやっぱりお客さんに提案できるっていうのは、やっぱりその現代経験あるからっていうところなんですかね。
0: あ、そうですね。我々コンサルではないので、自分たち自身がこう体験したことを伝えていくっていう実業を伝えていける部分が強みなんだろうなと思います。
1: それを継続させるため、もしくはその進化させるためなのかなと思うんですけれども、社内のアワード表彰とかですか、イベントとかもなんかすごい手込んでるなとかっていうのを外から見て、ホームページとかの SNS とか見て思ったんですけど、京都の南座、
0: そうですね、
1: で入社式かなんかなされてませんでしたか。
0: そうですそうです。東京で行くと歌舞伎座、歌舞伎をやっておられるスペースで、京都に南座って400年の歴史のあるそういう劇場があるんですけど、まあ、それがコロナ禍で集合体でイベントやるのがすごく難しい、不特定多数が集めにくいという時代の中で、こう自分たちがこう変わっていかなあかんっていうことを思われてたっていうのがあって、で我々自身もちょっと前までは結婚式場とか使って、でそういったところにドレスアップして入社してくれたことをお祝いするとか、この1年間の頑張りに対して表彰するっていうことであれば、もう思い切ってやろうっていうことで結婚式場を使ってたんですけど、まあ、こういったこともやっぱ2年3年やるとちょっとこう慣れてきたところもあるので、続けていくことにもっと革新的に になろうっていう一つのこう突破口として南座さんにお声掛けしたところ、ええ、向こうとのこう一致した思いがあって、はい、その単独で、日本で初めて南座さんとしてはやっ

0: ったっていう、あのアワード入社式っていうのをやらせていただいたんですけど、
1: あの YouTube でおそらく多分アーカイブで、あの全部ではないんですけど、うん、多分残ってると思うんで、もしリスナーの方もあの気になったら、あのぜひご覧いただきたいなと思うんですけど、舞台とかを歩いてる姿、うん、なんかあのやっぱ緊張されてるんですけど、うん、あすごくなんかいい原体験だなっていう風に思いますし、うん、結構そういうワークショップとか、うん、その社内だけじゃない地域に向けたイベントとかも結構積極的になされてますよね、うん、勉強会かなんかもなんかもうシリーズでゲストの方招かれて、
0: はい、あのコラボでやる時もありますし、うん、まあ、自社自身でそのブランドの考え方みたいなことをお伝えするような、うん、そのオープンカンパニーっていう自社を開くイベントやらせていただいて、
1: あれで社員の方向けなんですか？
0: あ、いや、あの社外の方向けにやってるケースも結構多いですね。社内自体が結構ワークショップを多彩に使ってるので、はい、で社内にもこうワークショップ設計ができるワークショップデザイナーみたいな子もあの、はい、いたりしながら、まあ、我々自身がこう普段こう話すのにどうしても声の大きい人がたくさん喋るんじゃなくて、やっぱ思いが強い人が実はこう意見出したいけどこう内に秘めてしまわないように、まあ、簡単に付箋利用したりすることもありますし、ちょっとこう時間区切って面白いイベント形でやらせていただいたり、カードゲームみたいな形でやると今まで考えたこともないことが出てきたりするんですね。この間ねカードゲームでやってて面白かったなと思うのは、結構厳しいことが言う女性の方がいて、いやすごいあの人はめちゃくちゃ厳しいこと言うなと思ったんですけど、はい、そのカードゲームで出てきた言葉が愛と勇気と友情みたいな、ね、だからあんなに厳しいこと言えるんやなっていう、
1: へ
0: ー、なんか押さえつけではなくてもっともっとこう、はい、やってほしいんだっていう思いが、そういう愛や勇気のこう感情とともに出てるんだってことが分かったら、ね、その人怖くなくなるじゃないですか。
1: 確かに。
0: だからやっぱそういう人の価値観を理解しながら企業を進めていくとか、まあ、我々ハードを作るので、まあ、やっぱ何億とかかけて使っていただく折に、やっぱ自分たちの内製化した思いをそこにちゃんとこう出せるような日常っていうのを作ってあげるとこまでお手伝いしたいなと思ってて、だからできるようになったのは自社自身で、あのみんなでこう考えるっていう時間に、そういうワークショップ時間っていうのをたくさん取ってきた結果、お客様にもこれって使えるなっていうふうにこう転換できたっていうのが、新しいこうビジネスモデルみたいに今なり始めてます。
1: なるほどね。これあの真似させていただきたいなっていうところたくさんありますし、まあ実際ね今もうあの業界内外問わずいろんな企業さんが沢村に見学に来られたりとかっていうのは多分あると思うんですけれども、はい、この2017年か18年にリブランディングなされたっていうお話、はいはい、
0: そうですね、
1: はい、そこはなんかきっかけとしてこのタイミングで新しいこのミッションビジョンバリューみたいなところを掲げるみたいな、なんかそれきっかけはあったんですか？
0: あ、そうなんですよ。あのオフィス改装とほぼほぼ同時期になるんですけど、はい、オフィス改装するときに当時やっぱその課長とか部長とかが集まって、はい、で自社で設計施工をやってる割にはみんな忙しそうやしっていうので、うんうん、外注の設計士に変えてきてもらったものにこう意見出しながらオフィス改装を進めてたんですよ。で最後これで行こうかっていう、もう最後の会議の時に私がちょっと待ってほしい、なんか自分たちらしさが全然見えてこうへんっていう風に言わせてもらって、はい、もう本当会議室だらけやったんですよ。で席も部長席課長席ってこうちゃんとこうチームがあるんですけど、これらなんか自分らしくないなって思ったので、そこから3ヶ月もらって、若手と一緒にこれからの沢村というか沢村ってどういう会社みたいなことを話し合って作ったんです。そしたら机の並び方も全部フラットになったりとかして、課長席も部長席もなかったんですよ。もう自分たちは部長も課長も分かってると、でそれをわざわざこう感じてしまうような席の並び方にする必要がないと、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: 課長も部長ももっとそういうふうにこう平行に物事を喋りたいって思ってくれてるのに、その形が邪魔してる。でそういうふうに会社自身がやっぱ変わりたいんであれば、うん、オフィスもそういうふうにするべきやっていうことで、うちの会社のデザインって決まっていったんですけど、まさにこう内面的に思ってた社風を形で表したのがうちのオフィスで、じゃブランディングするときもそれをしっかりと示していこうと、先ほど言った通り、まあ、我々はブランドを作るっていうのは自分たちにやっぱ似合う服を着るんだっていうときに、なんかこんなんじゃないとか地方だしとか、もう我々なんてみたいな否定的ではなくて、こうなりたいな、ああなりたいな、あそこに向かいたいなっていうことが出せたっていうのがその当時だったんです。でそれがオフィス作りでまず出せて、でブランド作りもそのメンバーを中心として若手のメンバーとこれからを担ってくれるであろうあの次の幹部のメンバー ていうのを集めて、そのブランディングの話もして、でその時にうちが良かったのは、もうそれから50、60の人たちがどんどん任せてくれるようになった、うん、自分たちがこれからの沢村作ってきていいよっていうことを言ってくれた、うん、はい、特に最近ではそのブランドに惹かれて社員数がどんどんこう増えるようになって、新卒のエントリー数もあるプラットフォームに登録してくれてる子らで今660を今年
1: すごいですよね。
0: これでも数字で見えてくると、ええ、もうみんながね肯定的なんですよね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 誇らしいというか、
0: いやでもそれは地元高島はね、うん、あの消滅可能性都市に滋賀県唯一ですかね。そんな地域にこういう会社があるっていうそのギャップ感が素敵なんだろうなっていうふうに思います。
1: で、そうですよね、はい、滋賀のご出身以外の社員さんも若い人、あのホームページ見ましたけどたくさんいらっしゃいますもんね。
0: あ、むしろ今それはうちの中では課題だなと思うのは、うん、あの地元出身の人間ってここ数年ほぼほぼ受けない、ね、京都大阪から来てくれる子らがもう圧倒的に多いっていうのはありますね。でもそういう人たちがいっぺん出るのは全然いいと思うんです。でも将来帰ってこんな会社があるからいつかは地元に帰ってこれるんだっていうことをちゃんと伝えられるような会社でありたいなっていうふうに思いますけどね。
1: ありがとうございます。それではですね、ここでゲストに出ていただいた沢村さんにリクエスト曲をお伺いしたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: どなたの何という曲を選んでいただきましたでしょうか。
0: はい、曲はですねサザンオールスターズの勝手にシンドバッドっていう曲なんですけど、
1: はい、
0: これなんか私自身がめちゃくちゃ思い出深い曲ではなくて、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、昔からもバンドしてたんですけど、はい、バンドしてた頃はロックやったりとか全然違うジャンルやったんですけど、あの社会人になってから夏祭りでなんか演奏してほしいって言われた時、はい、私ドラムしてやってるんですけど、はい、一番盛り上がる曲なんやろって言ってやったのがこれで、めちゃくちゃ盛り上がった、僕の中ではこうすごく楽しいイメージの曲です。
1: 確かにね、これでもしかも夏祭りですし、うん、本当に汗だくになりながらあのみんなで盛り上がれそうな曲だなと思うんですが、
0: はい、もう最後はボーカルがね、マイクを捨てて、あの水鉄砲を持って客席走り回るっていうようなそんなライブでした。
1: 本当に真夏のフェスという風な形でちょっとじゃあ季節先取りで盛り上がっていきたいなと思います。サザンオールスターズで勝手にシンドバッド。

0: ジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんにお話を伺っていきます。さてここからはですね、我々の番組のタイトルを模しているようにですね、株式会社沢村の DX、デジタル化とかですね、そういった業務の効率化についてお伺いできればというふうに思ってます。今何か沢村さんの方ですでに取り組まれているようなこととか、業務の効率化とか、あるいは DX 化なされてますでしょうか。
1: その一元管理するのに、通常の例えば Google ワークスペース使って、全てのデータっていうのをこうクラウド化に置いていくってこともそうですし、ある一定のやっぱアプリとかを使わせていただいて、営業化、その見積もり段階からで設計で工事までが最新状態でこう受け継げる状態にするとか、そういったことに関してはいくつかのツールは使わせていただいたりしてますね。
0: なるほど。じゃあこれ工事、お客様に納品するまでに必要な、資料とか、図面含めたいろんなドキュメントとかっていうのを一元的に管理するような、そういったツールを使っていると。
1: そうですね。
0: あともう一つ、これ資料のところにも記載いただいてるんですけれども、先ほどのお話で、ほとんど今、割合でいくと建築が多いと伺ってるんですが、建築でビームやってるんですか。
1: そうですね。本当に土木はね、SIM がすごくこう公共事業の中で点数が上がるとかで、普及率がだいぶ上がってきましたけど、その BIM の中でも、うちの場合設計から施工までするっていうことで、社内で、設計が BIM で設計したものを施工側が BIM で受け取って、それをこう変更していって、最終的にこう納品する時の施工図であったりとか、設計図の訂正っていうのもこう全部情報が一元化されるっていう状況をちょっと目指してやらせていただいているところはあります。
0: 珍しいですよね。
1: 民間でやってるのはもう珍しいって言われるので、メーカーさんの方にも全国にちょっと喋りに来てほしいみたいな話はしていただいてて、全国の大手設計事務所と並んで、うちの設計の子が、中小企業におけるBIMの利用方法みたいなので喋ってたりして
0: 面白いです。そうなんですね。今ね、沢村さんお話しいただいた通り、土木だと何がしかは取り組んでらっしゃる会社さんがもうほとんどにはなってきたんですけれども、建築の方だとほとんどやっぱり聞かなくて、20社さん、30社さん、2社さんぐらい。でも割と取り入れてみると評判悪くないみたいですよね。
1: そうですね。お客さんに対してやっぱ 3D で見えるっていう面では、プレゼン力が上がるっていうのはもちろんなんですけども、無理して建築に使いすぎず、例えばその建築のこの我々と開発工事、造成工事みたいなところから基礎工事までって、土量の計算とかっていくと、土木に似たようなものなので、この高さに合わせると土量がこんだけ減るから原価こんだけ減るみたいな計算とかもやっぱしやすかったりするんですね。だそういうところからじわじわ使い始めて、そうすると設計から施工に渡すのってすごくスムーズですよね。このまま使えばいいっていうものをもらえるので、でそこから先設計がしたものを施工にこうどう渡していくと一番便利かなっていうのでいくと、やっぱ鉄骨のネクタイの部分、これは協力業者にもちょっとこう協力いただかないとな部分ですけど、どうしても完成する途中に配管どこ通すみたいな検討がすごい大変ですけど、やっぱ設計段階である程度こう見えてくるところまでいけるとすごく楽になるんだろうなとか、将来どこが楽になるかなっていうのをこう想像しながらじわじわとですけども頑張ってくれてますね。
0: なるほどね。意外とその施工する側もそうですけれども、お施主さんとか、お客さんがやっぱりその建築に対する知識っていうのが比較的低い方が、なんでこういう工事が必要かとか、っていうのが理解する意味で、3D にするとご理解いただきやすいみたいなところ

0: はなんか営業面ですごくいいよっていうのは確かに同じフィードバックは私も聞いたことありますね。
1: あ、そうですね。本当にこう理解するのにやっぱ分かりやすいっていうのが一番ですし、だからそこを突き詰めていかないと、逆に完成度の方を突き詰めていくと本当こだわり出して
2: なるほど
1: アニメーションみたいな世界になってくるのでグラフィックデザイナーみたいになってくると終わりがない。でそこ

0: 変わるけど、私も最近あの生成 AI、
1: はい、
0: 思いっきり使うようになって、
1: あれももう
0: なんか沼というか、うんうん、半分おもちゃみたいになっちゃって、
1: なん
0: か楽しんでもずっとやっちゃって、
1: うんうん、
0: いやこれでもなんか俺一人の業務の本当の最適化でこれなんか再現性は回るのかなみたいなこととか、なんかすげえやっちゃったりしますけど、やっぱ楽しいんでしょうね。
1: あ、でもそのこの間オフィス作らせていただくのに、そのお客さん側も生成 AI すごく使い方が上手な会社さんで、はい、社長が思ってることをとりあえずイメージで出しますねっていうのがインスタとか、ピンタレストじゃなくて生成 AI でイメージがこれですっていうのを直で出してくれたりしたときは、割と進め方が楽やなって思うところに行けたりすることはありましたし、
0: 確かに本当はもうそれで十分なのにね、やっぱりあのこだわっちゃうと、なんか
1: 設計士がねやっぱ設計し始めるとめちゃくちゃやっぱ時間かかることを、やっぱ生成 AI は結構瞬時にして出してくれたりとか、逆に言うと設計士よりもコーディネーターは、もともと設計ではないデザイン、ロゴマークとか作ってたような子がこう関わるようになってきたんですけど、彼女の方が用語をたくさん知ってるんですね、うん、ここ最近の流行りの特色はこういうものだって言われても、僕らそのファッション雑誌見てるわけじゃないから、
0: 確かに
1: 建築用語にはそんな用語ないけどみたいな言葉を巧みに使ってくれて、そのイメージをこう作ってくれるっていう面では、その専門知識ではなくてデザインのこう気持ちがあればその空間をデザインできるっていう世界になってきたなとは思いますね。
0: 確かになんかやっぱりその領域とか、
1: うん、
0: 専門性にこだわるっていうのはめちゃくちゃ大事なんですけど、
1: うん、
0: でもまあ物を作るという一つのアウトプットということでいくと、うん、多分いろいろあるデザインの中の建築もワンオブカインドではあるし、
1: うん、
0: ある意味もしかしたらお客様とか世間がそっちの方をむしろ求めてる可能性もありますもんね。
1: そうですね、やっぱもう一歩先に行くっていうことを考えてやらないと、設計士が生成 AI 使い始めると、うん、なんか自分たちが設計してないからちょっと違和感あるなって思ったりするけど、デザイナーがそれ使い出すと自分たちが設計できないけどその空間作れる、これこの間 IT 会社さんで面白かったですよ、
0: うん、
1: IT 会社さんがバンバンプログラマーを社内でこう育ててると、プログラマーを育てることで成長してきた会社が、うん、プログラマーが最近アイドリングしてるって言ったんですよ。どうしたんですかって言ったら AI が瞬時にしてプログラム作ってくれると、でそうするとバグのチェックしかすることがないと。
0: あ、なるほどね。
1: なんか IT のこう、うん、上下関係が狂っちゃったというか、うんうんうん、プログラマーが一番優位だったのがその優位なプログラマーがバグのチェックばっかりしてると、だからそうじゃなくて彼らにしかできないことをさせないと世の中でハイスペックのはずなものがひっくり返りかねへんから、彼らには今単にバグチェックするんじゃなくて次の世界を考えてもらってるって話をされたんですけど、
0: 極めて健全だと思います。我々もあの、うん、大変僭越ながらやっぱりあの IT ベンチャーを名乗ってあの仕事をしていると、うん、まあ、やっぱり日々日々その生成 AI 使ってできること増えるし、うん、これ人間である必要あるんだろうかっていう業務は増えるとともに、
1: うん、
0: やっぱりその専門性を持って、まあ、よく言われますけど問い立てるとかっていうのはめちゃくちゃやっぱり大事だなっていうふうに思うのと、
1: うん、
0: やっぱりいろんな会社さんがその新卒採用、うん、あの絞られてる傾向にあるっていうのは今まさに沢村さんおっしゃった通りのところの流れだと思うんですけど、だからこそ何か今現実で起きてる問題とか人の課題っていうところを深く知ってる人たちが、じゃあ何をもってすればこの技術でもっと良くなるんだろうっていう、そこがやっぱり本質的な人間の価値になってくるのかなと思いますし、まあその流れでいくと、まあ我々も今沢村さんとご一緒させていただいているその職人さんとの、うん、まあ、採用とか、
1: うん、
0: あとまあどうすればこの専門工事会社さんっていうところにちゃんと働き手確保できるかみたいなところを、うん、今一緒にあのプログラム取り組みをやらせていただいてるんですけど、
1: うん、
0: やっぱりそういう人にしかできないみたいなところ、特にこの建築とか土木の領域多いと思うんですけど、
1: うん、
0: やっぱりそういったところをちゃんと残していかなきゃみたいなところは沢村さんの中でもお考えとしてはあるんですよね。
1: そうですね、まあ、先ほど言ったその IT 業界が生成 AI で逆転するんじゃないかみたいな状況になる中で、職人さんの仕事ってまだまだすごくアナログな世界ですけど、逆に言うと生産性を上げるための工夫ってまだまだできることはたくさんあるんだろうなと思うので、ここにやっぱ IT をしっかりミックスしてあげることによって、まだまだ今までではできなかったような生産性を実現するところにきっと行き着くんじゃないかなって思ってて、昔私ちょっと MBA 勉強したいなと思って、はい、ある学校の単科生として授業を受けたりとかしながら、でそこの先生とかと喋ってると、やっぱすごく衝撃だったのは、まだもう10年も前の話なのに、建設業って未熟産業だけどでも衰退産業だよって言われて、だからそこにやっぱ注力する人たちがどうしても少ない時代っていうのが、
0: はい、
1: まあ、過去ずっとあって、

0: でここに来てそれ以上に人が減ってきて生産性を上げざるを得ないっていう、うん、これから未熟と言われてるところに間違いなく成長過程があって、衰退産業って言われるけどこれ以上衰退すると国のインフラ守れないっていうところまで来てるんで、上がるしかないっていう面では、うん、これからがそのIT のチャンスが建設業にもあったりするんだろうなってすごく思いますね。
1: なるほどね。私も旅行好きで海外とか行くと、うん、まあ、日本もそうですけど自分よりもめちゃくちゃ先輩だなっていう東南アジアの人たち、うん、もう携帯ピコピコやっぱりスマホ使いこなしたりとか見てるんですよね、うんうんうん、でそれ見ると別に日本の先輩たちがこれ使いこなせないことは絶対ないだろうなとかっていうのも、うんうん、ただまあ例えばその電話の普及率とか、まあ、それまで使ってたちゃんとしたツールがあるからそれを置き換えるのが大変だとか多分いろんな理由あると思うんですけど、そういう意味ではやっぱり職人さんたちにもそのデジタルみたいなところはもっともっとできるんだろうなっていうのは私も同意しますね、
0: うん、そうですね。なんか孫のためならスマートフォン触るみたいな話だと思うんですよ。
1: もう LINE であの写真来るの楽しみにされてますと。
0: はい、でそういうモチベーションがしっかりあればきっと挑戦するんでしょうね。だからクラフトバンクさんとかもなんか今頑張って職人の採用までを協力するよと、はい、若い子入ってくると若いやつに教えてもらってこんなことできるようになってんみたいなことでそういうツールが使える会社が増えるんだろうなと思ってて、そこに観点を置かれてるのってすごい共感する。使えない人に無理やり頑張れって言ってもモチベーションがないから難しいですよね。やってみたいなとかこいつとやってると楽しいねんっていう人たちと一緒にやるからそこってどんどん伸びていくんだろうなと思うので、 IT イコール便利ではなくて IT が楽しいからやっていくだけで習熟度が上がって便利になっていくっていうところまでちゃんと伴走してあげないと、渡したらスッと生産性が上がるものではないんだろうなっていうのも感じます、
1: ね、なるほど。いやもう本当あのエールのように受け取りましたし、あの私たち の, あの関西の、ね、拠点のメンバーは多分今腕まくりしてあの頑張ろうという風になっていると思いますのでぜひまた沢村さんの協力会社の皆さんにも、まあ、そういったご支援もできればなと思います。ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。
2: デジタル建設ジャーナル。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんにお話を伺っていきます。ここから未来ですね、どうしていきたいか、あの目標や夢をお伺いできればと思います。これあの沢村さんご自身のでも結構ですし、はい、まあ会社としてあのどういったところに取り組みたいかとあれば教えていただけますでしょうか。
1: あ、はい。まあ、我々そのオフィスを作るときに、まあ、少しこの前の段階から社員さんにちょっとコミュニケーションを取っていただいて、こう要件定義していくみたいな話を先ほど少しさせていただいてたんですけど、はい、なんかここの部分をどんどんどんどんこの我々としては伸ばしていきたいなと思ってて、ある程度こう明確にこれがしたいって決まってらっしゃる会社さんも、まあ、それなりにやっぱ多いとは思うんですけど、はい、本当にわからないけど何かしたいんだっていう会社さんも結構増えてて、この先どうなるかわからない中で何かはしたいと、で沢村君みたいになんかこう活気ある会社を作りたくて何かしたいんやけどどうしたらいいみたいなオーダーも増えていく中でいくと、もうまだ全然こう用語として単語も出てきてないお客さんの、まあ、ニーズというか種のこうシーズみたいなところですよね。そこをどう育てていくかっていうことに、まあ、建設業としたら全然芽が出てない段階なんですけど、ここを育てていける会社でありたいなっていうふうに思ってます。でやっぱり何か課題があってそれをこう解決したいなって思ってる会社さんってやっぱ伸びようと思ってるので、そこに伴走していって成長した時には一緒にプロジェクトを我々は建築としても進めていったりとか、逆に建築だけじゃなくてね、その後に共にこう作り上げるっていうこの競争をしていくっていうようなプロジェクトにどんどん当たれる会社になりたいなと思ってるので、単に建築のオーダーをいただいてそれを建築するっていうことではなくて、その企業が成長するそこを伴走していける会社に我々はなっていきたいなっていうのが一つの夢です。
0: なるほど。先ほど来お話しいただいた通り、そのオフィスを作る前段階のところから取り組みというか、うん、一緒に介在をして、うん、どうその空間っていうのを生かしていくかみたいなところのお話していただいたんですけれども、うん、そのもっと前、うん、お客様自身も気づいてないようなところを一緒に考えたりとか、うん、こういう形が今のその例えば何々さんのオフィスであれば最適じゃないですかっていうところをコンサルテーションする、まあ、そういったところまで入り込みたいというお話で、社員の方でなんか中小企業

0: 能診断士とか、
1: あ、はい、
0: その資格勉強されてるか、もう取得されてる方とかもいると聞いたんですけど。
1: あ、そうですね、うちの広報の人間で、はい、彼がもともと政策系の広告代理店を追ってからうちに入社してくれて、まあ、我々がそのブランディングっていうのをこう実施する過程において、はい、まあ、ジョインしてくれたんですけど、はい、で彼に一番最初やってほしいなって言ったのはインターナルブランディングというか、あの社内のこうコミュニケーションの部分、
0: はい、
1: 外部に発信していくものは並行してやるけども、それ以上にやっぱ社内に対してちゃんとこう自分たちがやりたいことが何なのかって言語化するとか、そういったことにこう時間を使ってほしいと。でそれにやっぱデザインの力が必要だからっていうことで入ってもらって、で彼がそういうことを社内でやってたので、お客様にもそれをちゃんと提供していくっていう過程においては、もっと会社のことを知りたいっていうことで、その中小企業家診断士取ってくれたりとか、まあ、結構その外部に向けてコミュニティ作るためにとか、こうコミュニケーションのためのワークショップ設計をするためにとか、そういうことにこうモチベーションを持つ社員がある一部ではうちが増えてるところがあって、結構特色になってきたなと思ってます。
0: いや、すごいな。なるほど。まずはその自社 の、 そのインナーブランディングみたいなところ、うん、まあ、社内広報というか、うん、まあ、そうですよね。やっぱりその外向きに発信をして、自分たちのやっぱり一貫してその成功体験というか原体験があるっていうことを元にして、うん、お客様に対してそれを最適化していくっていう、そういう流れなんですね。
1: そうですね。やっぱアウターでブランディングだけをしてしまうと、うん、今言われた通りにがっかりされてしまったらマイナスにしかならないんですけど、はい、うんうん、いや、むしろ社内の方がそれ以上のちゃんと思いを作っておけば、お客様がちょっと来た時にそれ以上のインパクトを与えることができると感動してくれるっていうことがあるので、社内を育てるっていうことをしていた結果、お客様にもその原体験をちゃんと伝えていける、単に見た目を良くするんではなくて、その使い方であったりとか、社員さんたちの思いっていう部分を育てるために建築を利用していきましょうっていうことに我々自身ができたので、それをこう今伝えられてるなって思ってます。
0: なるほどな、面白いな。確かになんか同じような、なんかどこかで聞いたことあるようなブランディングとか、うん、会社としてこうあるべきですよみたいなコンサルテーションしても、うん、沢村らしさというか、うん、独自性ないですもんね。
1: そうですね。なんかどこかの成功事例をどこかに持っていくんではなくて、うん、自分たち自身でこういう成長が遂げられたっていうことに対して、お客さんがそのことに興味を持っていただいて伴走することは自分たちがやってきたことなので、本当に一緒にやってあげられるなっていうふうには思ってて、まあ、例えばある会社さんが自分の会社の今初代お父様が社長をされてて、で京都で本当こう2番手のある産業において、
0: なるほど、なるほど、
1: で自分は息子としてあと数年後に会社継ぐけど、自分の会社の良さがまだまだ理解できてないと、うんうん、で自分の会社で将来こう成長できたらオフィス改装とかそういった時は沢村に依頼したいんだけど、まだでもそこまでいかない中で、沢村に今自社の文化考える、自社の強みを考えるところに手伝ってほしいみたいな依頼が来たんですよ。でその時に我々コンサルじゃないので形のないものは納品できませんということで、パンフレット作りを提供したんです。
0: はい、
1: パンフレットを一緒に作っていく。でその時に自社の中にある強みって何だろうって話し合ってもらったりとか、はい、やっぱそのベテランたちはどうしてもこういろいろやっていうような表現しかされないんですよ。お客さんってどんな人が中心ですか、いろいろやと、自分ちゃんたちのこの強みってどこなんですかねっていろいろやと、でそれを少しずつこうほぐしていきながら話してると、結局彼らの人っていうところにやっぱ強みがあって、中小企業ってやっぱそうだと思うんです。そこにいる人たちがやっぱり企業としての文化形成してて、そこに強みがあって、その言語化がいろんな多彩な形になるとは思うんですけど、その人に対してどういう強みがあるかっていうことをちゃんと言語化することでパンフレットに収めたら、人の採用ができるようになったってことなんですよ。今まで強みを説明しようと思って、でも自分たちはある卸の会社なんで、うんうん、自社で製品を製造してるわけじゃないから、うん、何が良くてうちから買ってもらってるのかわからないっていうふうにずっと言ってた人が、こうやったら自社の強みをちゃんと伝えられるってことが分かった瞬間に人が集まるようになった。
0: へえ、面白いな。
1: 結果としてその方が社長になる前にオフィス全面移転手伝わせていただいて、まさに企業の成長を支援した結果、建築のプロジェクトにも近づいたっていう、そんな仕事でしたね。
0: なんかそのお客様のためにっていう風な主軸があった時に、うん、なんかそういうキャリアがこの建設会社の中であってもいいんだっていう風な組織って、うんうん、めちゃくちゃ魅力的だなっていう風になんか聞いてて、
1: あ、ありがとうございます。だからうちは他にはいないようなその職種もたくさんいますし、まあ、そもそも設計施工で設計だけじゃなくてその企画側からやる営業企画みたいな人間もいたりとかして、まあ、本当に経営戦略にお客様のところに行ってこう関わるぐらいの仕事をこれからやっていけるんじゃないかなっていうのをすごく期待するところもあるんですけど、なんか自社のこの強みをこう

0: 伝えていけるようになったことが本当に嬉しいなって思うのって、過去振り返った時に、まあ、リーマンショック後まだまだ観光庁で仕事してたこと、なんか入札仕事って見積もりをするわけじゃないですか、
1: はい、
0: あんなに複雑な見積もりを積み上げてこの価格やって言ってしっかり出したものがあって、それ数億の案件やったんですけど、ぴったり他の会社ともあったんですよ。それぐらい精度がいい見積もりができたと思うんです。ぴったり他の建設会社と値段があった結果、何で決めるかっていうと、くじ引きで決めたんですよ。我々の技術っていうのは運なのかと、そうじゃないでしょ
1: う
0: と。でたくさん今も当然ね、はい、建築につながらない見積もりを出すことはたくさんあるんですけど、うんうんうん、まあ、それ以上に例えば先ほどのパンフレット作るとか、はい、企業の強さをこうちゃんと我々伴走するとかって、まあ、今はすぐに仕事につながらないかもしれないけど、いつか何か沢村に頼みたいんだって言っていただけるんですよね。見積もり1000回出してもあんなとこ高かったでって受注できないと、むしろネガティブに言われるんですけど、それ以外の伴走って、我々がやってることっていつか沢村と一緒に何かがしたいって、ちょっとずつお客さんに近づいてもらえてる仕事になってるんじゃないかなって思ってて、多分事業の中心は来ないし、そこに儲けの中心は来なくても、お客さんと一緒にやっていく仕事の中ではすごくやりがいがあるなっていうふうに思います。
1: なるほどね。なんか今日本当たくさんいろんなお話聞いてて、沢村という会社のやっぱり中心に、まあその前からのそのイズムはあるんですけど、自分たちでしたというちゃんとした原体験っていうのを持ってて、まあ、そこをちゃんとアップデートをしながら、まあその一手だけではなく、自分たちがその時代に合わせて引き続きやっぱりいろんなチャレンジ、まあ今日ねご紹介できなかった本当いろんな取り組みっていうのはされてるんで、ホームページ見てほしいんですけど、
0: や
1: っぱりそういった形で常に時代っていうところも捕まえて自分たちを磨いてチャレンジし続けるから、まあ、その価値を多分提供し続けることができる。まさに今日沢村さんが途中でおっしゃっていただいた、パーティー行くときにはおしゃれした服を着ろと、でもやっぱりおしゃれするにも時代によってやっぱりおしゃれの形も変わるので、一つ買ったドレス一本ではなく、やっぱりその時代時代お客様お客様に合わせて、みんなやっぱりその今どういうファッションがいけてるのかなっていうのをやっている、とてもいい組織に感じまして、たくさんお話しいただいてありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 沢村さん、最後になんか感想というか今日のなんか、はい、いかがでしたか。
0: でもなんかいろんなことをこう引き出していただいたんで、自分たちの中でもこう未来っていうものをちゃんと言語化していくっていうことがもっともっと必要なんだなっていうのは感じているところで、自分たちがこうやって言語ができてきた、そういった経緯をまたお客さんにも提供できる、いいループのできる会社になりたいなと思ってます。
1: いや、私は本当に今日は大変勉強にというか刺激をいただけるこの1時間でございました。今週のゲストは滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんでした。沢村さん、本当にどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか。クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

建設ジャーナル、略してデジ建、いかがでしたか。番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

0: 電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電気に変えることができます。翼電気でまずはシミュレーションを。
1: 淡水さんで
2: 世界を救おう、おしりとり。
3: かっかかき損じはがき、きっきっきっててて てれか。かっかかき損じはがき、きっててれか。かき損。
4: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: ラーメンお待ち。
6: メンマあげる。
7: ありがとう。
8: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
7: 麺どうぞ。
8: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
6: おいしい。
9: 人は支え合って生きている。創価学会。
10: のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しく分かりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

今回のようこそ浦和宿へ。今日は鹿島台のアトリエ村をご案内いたします。中山道浦和宿は明治になり、図らずも埼玉県庁所在地になりました。県庁の南側には刑務所ができ、そこにあった鹿島社は旧四季街道際に移され、別所沼の高台は鹿島台と称しました。鹿島台の畑では明治天皇御臨席のもと軍事訓練が行われておりました。大正から昭和の初めにかけての耕地整備事業で鹿島台は住宅化されました。大正12年の関東大震災の後、安住の地を求めて有名な画家が鹿島台に移住され、鹿島台アトリエ村になりました。最初にアトリエを構えられたのは、跡見女子学園を創立された日本画家の跡見家系の甥である跡見豊画伯で、昭和の初めに鹿島台に移住されました。戦災を免れたアトリエから戦災の後に建ったバラック住宅を描いた初秋星和と題する油彩は浦和博物館に展示されております。昭和6年、奥瀬映像画伯、山田設備画伯は道を挟んでそれぞれ鹿島台にアトリエを持たれました。奥瀬映像画伯は戦時中海軍従軍画家、報道部員として活躍されました。奥瀬作品は山や海を鮮明な色彩で描き、自然との調和を呼び起こす画風が特徴でした。山田節義画伯は戦後奥瀬映像とともに美術家集団地元会創設に加わり、その常任委員に任命され、地元会の育成に尽力されました。以上、浦和ガイド会ようこそ浦和へ、鹿島台のアトリエ村でした。今回の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会でした。

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。
1: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK であなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
2: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか。ご自宅から大型インテリジェントビルまで皆様の

安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが4時をお知らせします。
3: JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月3日付のチャートをお届けいたします。ブルーレイにするかそれとも DVD にするか迷ってるんです。5月末に Perfume がライブ DVD およびブルーレイを発売するんですよ。まあ、何が収録されているかというと、まず一つは昨年の2月とかに私はコンサート見てるんですけれども、あのネビュラロマンスエピソード1、まあ、あの連続作品の前編ですね。で、もう一つが昨年の9月に行いました、まあ、あのコールドスリープ発表直後の最後のワンマンと言われている東京ドームのライブだから、これをまあ映像作品として発売ということで買おうと思ってるんですけれども、まあ、それがね DVD とブルーレイで発売になるんですよ。でブルーレイがいろんな会社で販売終了になってる。それはそのディスクのメディアもそうだし、それを再生するレコーダーも販売終了になってると。ブルーレイが先なんですか？順番で言ったらやっぱね、 DVD の上がブルーレイだから、DVD が先になくなって、で次がブルーレイだねって言うんだったら分かるんですよ。ブルーレイが先、まさかの展開。私はどっちを買ったらいいんでしょう。まあ綺麗なのはやっぱりブルーレイなんですよね、映像とかそういうのって考えた時に。なんですけど、だってもし万が一じゃあ家にあるレコーダーが壊れました、でじゃあレコーダーも販売終了です、じゃあこのディスクどうするんだって話になるじゃないですか。じゃあそうするとやっぱ、まあ、ちょっとまあそのなんだろう、画質的には劣化するけども DVD の方がいいのっていう話になるんですよ。迷ってるんですよ。まさかのブルーレイが先に、まあ、ちょっとこうね数を減らしていくというね、まさかの展開に私悩んでるんですけれども、どっちを買ったらいいんでしょうか。まあ、あのメディアといえば、まあ、今ね音楽とかは配信だったりとかそういうのが当たり前ですけれども、まあ、あの CD でねいろいろ持ってるという方も多いと思います。でね、我が家にはねまだね MD があるんですよ。ただね再生数機械が残ってるかどうか、これはねちょっとねいろいろこう探してみないと分かんないんですよ。でどっかにねカセットテープもあるんですよね。ただね再生する機械がねそれはないんです。あ、ない、うん、まあないな、ないです。だから再生はできないんですけれども、ただやっぱ昔作ったものとか、まあノベルティ記念品でねもらったものとか、なんかこうちょっともったいないなと思って残ってるんですけれども、まあねこうやってメディアもねこう世代交代をしていくわけなんですけれども、とはいえやっぱね当事者となると困っちゃいますよね。皆さんはね CD、MD、そして、まあ、カセットだったりとか、まあ、あの中にはねレーザーディスクとかあとあの、なんだビデオカメラであの、ね、8ミリとあとベータとか、なんかこういろんなものがね出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、皆さんが持ってるメディア、ね、どんな感じでしょうか。今日もメッセージお待ちしております。メールは jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあでは早速参りましょう。今日は5月3日付のチャートです。まずは

0: クランクイン。イチジク。
1: JP トップ10T5 月3日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは20位のトラビスジャパンの皆さん、そして18位の NTEAM の皆さんとなっています。さあではこの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
0: JP トップ10。

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、

4月15日にリリースされているこの曲はトラビスジャパン2枚目となる CD シングルからの1曲です。テレビ朝日系ドラマ全部あなたのためだからの挿入歌です。楽曲はクールな質感とスピード感のあるビートが印象的な1曲となっています。白と黒であったり裏と表をテーマに人間の内側にある二面性や関係性の表に見える顔と裏に隠された本音を描いています。冷静さの中に余裕と色気を感じさせる、まあ、聞くほどに引き込まれていく、そんな一曲となっています。一方ドラマはトラビスジャパンと同じ事務所のウエストのメンバー藤井流星さんが主演を務めています。またトラビスジャパンのメンバーの締掛龍也さんも出演しています。動画配信サービスのテラサではこの締掛さんが主演のスピンオフ作品の配信もされているということですからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。さてピックアップ続いてはこちら。星のない夜空なんてつまらないと君は言ったけど、19位、嵐5。いよいよ今月末の東京ドームをもってという感じですけれどもね、嵐の皆さんラストツアー現在やっております。先日は福岡公演が行われたのですが、3日間でおよそ15万人を動員したそうです。でそんな中、福岡の街中にちょっと面白い掲示がされたという話題。地下鉄の券売機、切符を買う券売機の上に掲げられたのは嵐210円と書かれた紙。これ何かというと、福岡市営地下鉄天神駅から会場となったみずほペイペイドーム福岡への最寄り駅東神町駅までの運賃を案内するために、まあ、掲示されたものなんですね。で5台ある券売機それぞれに掲示されていまして、それぞれメンバーカラーがあしらわれたというこだわり仕様となっていました。でこれまでも人気アーティストのライブが開催されると、まあ、天神駅や JR 博多駅で米津玄師260円とかビーズ140円といった、まあ、アーティストと運賃の案内表示がされることでたびたび話題となっていたわけなんですが、まあ、今回は嵐210円ということで、別に安売りをしているわけではございません、まあ、ちょっとしたねアイディアですね。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

0: 乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。
1: JP タップ10T5 月3日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場のナンバーはありませんでしたね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。アイナ・ジ・エンド、ルミナス。4月3日にリリースされているこの曲はテレビアニメワンピースエルバフ編のオープニング主題歌となっています。ワンピースのオープニング主題歌を女性アーティストが担当するのは約8年ぶりなんだそうです。でこの楽曲、確固たる信念と揺るぎない決意をエネルギッシュに歌い上げる、そんなパワーポップソングとなっています。アニメが巨人族の国を舞台にした内容ということで、放送開始及び配信開始に合わせ、巨大なアイナ・ジ・エンドさんの 3D 広告が渋谷の街中で多数掲示されました。一方 MV は夢と現実の境界を行き来しながら、かけるという

0: 行為、まあ、このかけるは駆け巡るのかけるですね。このかけるという行為そのものが人の内側を動かす瞬間を描く作品となっています。立ちはだかるように現れた人たちと共に最後は一体となり大団円を迎えるエモーショナルな映像に仕上がっています。ぜひこちらもご覧になってみてください。さてピックアップ続いてはこちら。その乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。4月8日にリリースされました41枚目のシングル曲です。さてこの乃木坂46からメンバーの写真集がリリースという話題です。今回リリースされるのは4期生神奈川さやさん。撮影はヨーロッパで行われました。クロアチアで撮影が行われたそうなんですね。街の人々の温かさに触れながら、まあ、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録、一緒に旅をしているようなそんな気分になれる等身大のやんちゃんの魅力を詰め込んだ一冊となっているそうです。まあ、ファッション誌レイで専属モデルも務めているという、まあ、そんな神奈川さん、写真集は6月30日発売予定となっています。今やね、出版業界を担うのはこういうアイドルの皆さんの写真集だったりしますからね。こちらも6月30日発売ということでかなりの売り上げになるのではないでしょうか。
1: JP トップ10T、
0: JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあこれで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場が少ないんですよ。今週今のところまだ2曲しか出ていないんですよね。いつもだとこうね、トップ20の中で20位から11位がどちらかというと初登場多めになりがちなんですけれども、今週はまだ2曲しか出てきておりません。果たしてこの先一体どうなっているのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ 10T、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
2: 彼は志の高い男、理想も高くて、オートレントで働くなんて誇り高いところが。
3: 建築現場や看板の設置など高いところに24時間対応、レンタル&リース。
4: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
5: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
6: 何それ。
5: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
6: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
7: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立地法。

0: ームで検索。
1: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。
2: 翼電気をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電気に変えることができます。翼電気でまずはシミュレーションを。

郷土史家亀山健吉さんの郷土百科。今日は大和たけるの命伝説をご紹介します。大和たけるの命は大和朝廷が九州の熊襲征伐、出雲の征伐、東国の平定によって国内を統一する過程で大きな役割を演じながら、最後は伊勢の国の炎で悲劇的な最後を遂げる伝説上の人物で、埼玉県域にも少なからざる足跡を残しています。県内で最も大和たけるの命の伝説が多く残されているのは秩父地方ですが、その極めつけは武甲山で、命の着用していた兜が奉納されたことからこの山の名前が生じたと言われています。秩父地方に次いで多いのが埼玉地域でしょう。緑区原山には足立神社がありますが、大和たけるの命がこの地にやってきて病気になった時、見沼区膝子の新鮮の水で体を洗うと治るというお告げがありました。大和たけるの命がその通りに体を清めると、たちまち病は治り、再び足が立ったということで、この地を足立と呼ぶようになったのだといいます。この神社には大和たけるの命のこの回遊の話が描かれた大絵馬が挙げられています。この続きは明日のこの時間にお送りします。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会千原智代でした。

株式会社採用は総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営、サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで隅々まで安心・安全・快適なサービスを提供し続けていきます。

0: com で検索。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: You're listening to Red's Wave
3: 87.3 FM 87.3 MHz。 レッツウェーブが5時をお知らせ。

0: します。
1: JP トップ20。最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20。ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位が桑田佳祐人たらしという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月3日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: そうじゃん。いいね。風のアンセム、フィーチャリングスリープラムヨシカ。
1: JP トップ10T5 月3日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。なんとこのパート全部が初登場、19874曲連続で初登場となっています。さあではその4曲お届けいたしましょう。まずは10位から
2: JP トップ

JP トップ20。JP トップ10T 山川智恵がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

位、初登場 IMP インベーダー。4月13日にリリースされたこの曲、 MV では長いネイルチップをつけ傷メイクを施した7人が独特のビジュアルと力強いダンスで楽曲の世界観を表現しています。そしてリリースを記念して東京渋谷エリアではアドトラックや渋谷センター街でのフラッグ、 BGM ジャックといったさまざまなプロモーションが展開されたそうです。一方 IMP の皆さん、4月から地上波初冠番組がスタート。 IMP の皆さんが知名度アップを目指し、番組のアイコンである名刺を全国各地で配りまくるという、そんな内容となっております。で、皆さんは顔と名前を覚えてもらうべく、世のため人のため汗をかきまくるというね、結構過酷な感じがするんですけれども、そんな番組になっているということで、まあでもこれをきっかけにまた IMP という、まあ、グループ、そしてまあそれぞれのメンバーの皆さんがね、こう認知度アップにつながっていくんじゃないかなと思います。ぜひチェックしてみてください。ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

7位、初登場イブ、風のアンセムフィーチャリングスイフラムヨルシカ。4月14日にリリースされたこの曲はテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマです。 MV はイブさんと数多くのタッグを組んでいるイラストレータークッカさんが制作しています。全編アニメーションの映像となっていまして、楽曲との親和性が高く世界観をより深く体感できる、そんな作品に仕上がっています。一方イブさん、7月から8月にかけて7年ぶりとなるライブハウスツアーを開催。国内公演はなんと全公演すでにソールドアウトとなっています。そして先日クアラルンプールと台北にて追加公演を行うことも発表となっています。もう日本のみならず世界で活躍という感じですね。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

0: 初登場バウンディー飛ぶ時
1: JP タップ10T5 月3日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位のバウンディーさんとなっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
2: JP トップ20

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、5位 INI All For You。 4月22日リリースの8枚目シングルパルスに収録のこの曲、不安定な今の自分自身をありのまま受け止め、自分だけのリズムで成長していくという、そんなメッセージが込められた一曲で、メンバーのリヒトさんが作詞に参加しています。高揚感のあるドロップパートとエネルギッシュなボーカルが際立ち、今を生きる INI の新たな一面を体感できるとともに、不安や迷いの中でも自分だけのスピードで前へ進んでいく、全ての青春時代を生きる世代にとって、勇気と情熱を届ける一曲に仕上がっています。さてこの INI の皆さん、9月と11月に東京そして大阪でのドームコンサートの開催を発表。東京ドームでのコンサートは INI として初の試みになるということで、結構なんかもうやってるイメージがあったんですけれども、こちらが初めてということなんですね。一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。さてピックアップ続いて

4位、初登場バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ「黄泉のつがい」のオープニングテーマとなっています。このアニメ「鋼の錬金術師」や「銀のサジ」で有名な荒川ひろむさんの漫画が原作となっています。コミックスは現在12巻まで発売されているのですが、なんと累計発行部数500万部を超えるという、まあ、そんな人気作となっています。でこのアニメエンディングテーマは山さんが飛ぼうよという楽曲を歌っているのですが、実はこの曲書き下ろしたのはバウンディさんなんですね、まあ、つまりオープニングエンディングともにバウンディさんの書き下ろし楽曲となるわけなんですが、配信および CD リリースではそれぞれの楽曲をお互いにカバーしています。ですので山さんが歌うこの曲、まあ、飛ぶ時、そしてバウンディさんが歌う飛ぼうよがそれぞれ収録されているということで、まあ、これちょっとね珍しいと言いますか、このお互いにお互いの楽曲を歌う、まあ、それによってこうね、あ、こうやって歌うんだっていう、こう違いが分かったりもしますからね、ぜひチェックしてみてください。

0: なっているのか。それでは行きましょう。5月3日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3
0: 今週の3位は先週と変わらずこの曲、 MISIA ラストダンスあなたと。

今週のサインは先週と変わらずこの曲です。ミーシャラストダンスあなたと。4月10日に配信リリースされているこの曲は劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてそんなこの曲を歌いますミーシャさんがとある組織とコラボをしているという話題、コナンの主題歌ですよっていう話 でそんなミーシャさんがある組織って言ったらもうこれもう黒ずくめの組織なんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですけれども、違います。お相手は国立天文台です。でこの国立天文台とミーシャさん、星や宇宙にそれぞれのベクトルから関心を寄せており、天文学研究推進の力と音楽の力という2つの力が合わせることが人々の夢や未来への希望につながる場合があると考え、昨年12月に相互協力に関する協定を結んだということなんですね。で現在行われているミーシャさんの全国ツアーで、ミーシャさんとコラボした国立天文台望遠鏡キットであったり、国立天文台で撮影された宇

0: しい夜空の写真を全面にプリントしたポストカードセットなどオリジナルグッズが販売されているということなんですね。こういうコラボの仕方もあるんですね。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は先週1位から残念ながらワンランクダウン、桑田佳祐、人たらし。

0: には先週1位から残念ながらワンランクダウンとなってしまいました。この曲、桑田佳祐、人たらし。この曲はテレビアニメ茜話のオープニング主題歌です。さて、6月にリリースされるこの楽曲、人たらしの CD 版に関する情報が入ってきています。この CD1 曲目にはこの曲人たらしが収録、そして2曲目にはアニメのエンディング主題歌茜on my mind まんじゅう怖いが収録されるというのは以前発表となっていましたけれども、3曲目にさらなる新曲南谷ミュージックシティ、こちらが収録されることが発表となりました。ちなみに楽曲の詳細は後日発表ということですからね、まあ、6月リリースですからまだなんかこう新しい情報がもしかしたらあるかもしれませんね。ということで今週の2位はこの曲、桑田佳祐、人たらしでした。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、それではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。先週2位からワンランクアップ、ミセスグリーンアップル、風と街。

0: 今週の1位は先週2位からワンランクアップでこのグループの皆さんが獲得となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。この曲は4月13日に配信リリースされました NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。絶え間なく受け継がれる人の営みにより移り変わっていく街の情景と、変わることなくずっとそこにありただ知っている存在の風という、大きく普遍的なテーマで作られた一曲となっています。さてこの曲、先日 MV が公開となりました。公開に合わせて楽曲や MV の制作過程を収録した Behind the Song and the Scenes がミセスグリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。こちらはね、ミセスの楽曲、リリースされたり発表されたりした時には恒例となっている、そんな動画ですけれども、今回も生みの苦しみと難しい制作過程が20分近くに及ぶ濃密な映像に仕上がっているということですからね、 MV だけではなくこちらもぜひチェックしてみてください。ということで今週の1位はこのグループの皆さん、ミセスグリーンアップル、風と街でした。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は5月3日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル、風と街。2位が桑田佳祐、人たらし。3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3は、順位の変動はあったんですけれども、3曲そのものは変わらずというそんな感じとなりましたよね。そして初登場ナンバーは、前半は2曲と少なめだったんですけれども、トップ20全体で見てみると7曲という結果となりました。さあ来週以降このチャートまたどんな風に動いていくのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは、歌詞で心を、音で体を揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジックスの皆さんです。3年ぶりのニューシングル楽しみ未来を聞きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: listening to Res Wave
1: 87.3 FM。
2: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイトマイプレ浦和、いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
3: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK であなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
4: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと。

0: 困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 防災インフォの時間です。さいたま市は地震や風水害などの災害が比較的少ない安心で安全な町ですが、大規模な地震や大型の台風による風水害など災害はいつ発生するか分かりません。今回はさいたま市浦和区内の避難場所、一時避難場所についてです。避難場所は災害で自宅にいられなくなった、またはその恐れがあるときに避難する場所です。地区の公民館は高齢の方や障害のある方など災害時要援護者の優先避難場所になっています。浦和区内の避難場所は高砂、時和、木崎、中本、本部と北浦和、中町、上木崎、岸町、針ヶ谷、大東、時和北の各小学校、時和、木崎、本部と大原の各中学校、一立浦和、県立浦和、県立浦和西、県立浦和第一女子の各高校、埼玉大学附属小学校、浦和駒場体育館、両家、浦和南、上木崎、大東、中本、針ヶ谷、本部と中町、時和、市町、北浦和、南賀の各公民館です。また一時避難場所は災害発生時に一時的に避難する場所です。浦和区内の一時避難場所は月の宮、浦和中央、北浦和、浦和北、時和、駒場運動の各公園、浦和総合運動場です。いざという時に慌てずに避難できるよう、休日などに非常持ち出し品を持って最寄りの避難場所まで実際に歩き、道順や危険箇所などを家族みんなで確認してみましょう。以上、防災インフォでした。

0: 大石五郎です。
1: アシスタントの星本恵里です。
0: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けしていきます。
1: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
0: 大石五郎
2: プレミアム G 日曜夜6時です。
3: 淡水さんで
4: 世界を救おうおしりとり、
5: かっかっかきそんじはきっきっきっててってってテレカ、かっかっかきそんじはきっててテレカかきそん。
6: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
7: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
8: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

今日も一日お疲れ様。源泉かけ流しとナノ水素岩盤浴の見沼天然温泉小春日和が6時をお知らせします。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは、
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G。 さあ、ゴールデンウィークです。
2: わー、ゴールデンウィーク、響きがいいですよね。
1: みんなどうしてるかな、まあしかしね、喜ぶのはいいんですけども、はい、ここだけ知っとかなきゃいけないんだ。今日は何の日だ。
2: え、
1: 知ってる。
2: 知らないかも。
1: 憲法記念日です、ね、大事ですよ。
2: 大事ですね、
1: はい、国家としての最高法規、憲法が施行された日ということでね。
2: 憲法は大事、大切ですよね。
1: はい、この日本国憲法を普及させるために音楽、曲もあったんだね。作曲したのはですね、橋本邦彦さんという芸大の教授の方で、祝典交響曲っていうのがその曲のタイトル。
2: 祝典交響曲。
1: そうです。
2: 聞いたことないですね。
1: 聞いたことないですね、なかなかね。でもこれ CD にもなってるみたいですからね、チャンスがあったらぜひ聴いていただきたいなと思ってますよ。
2: え、聞かせてくれないんですか。
1: あ、個人的に聞いてください。
2: あ、わかりました、
1: はい。まあ、しかしこういった主題歌、応援歌っていうのはね、力があるからね、浸透していくんですけど、ぜひ一遍聴いてみましょう皆さん、
2: はい、ね。今日もググッといい曲たくさんお届けしますからね、
1: はい。今週もね、ゲストはですね、鮎川真美さんです。
2: はい、
1: どんな話になりますか。
2: 楽しみです。
1: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらもいつものように隠れた名曲をお届けしてまいります。
2: はい、
1: それでは番組今週の1曲目まいります。1曲目はですね、ラバン・ベイカーです。お届けするのが1959年の作品です。ラバン・ベイカーで So High, So Low。

0: 高い低いってこと言ってるんですけども、ね、
1: はい、すごいあの声がしっかりしていて、
0: さすが黒人女性ボーカリスト、
1: ね、うまい、
0: うまいよね、うん、こんな元気な彼女もですね、残念ながら1997年の3月にはこの世を去ってるという、まだ67歳だったんですよね。
1: あら若いのに ね
0: 残念ながらですよ。でもね、この方の歌っていうのはいろいろと世にこの後貢献しておりましてね、
1: はい、
0: 1955年から65年、この10年間の間にね、うん、20曲が R&B チャートに入って、うん、でその中の作品をエルビス・プレスリーほか多くの方がですね、このベイカーの曲を録音してるんですよ。
1: すごい。
0: だからね、結構後々いろいろと多くの方に取り上げられたという、うん、そういった方なんですよね、この方もね、
1: うん、
0: 多くの曲をねヒットさせてます、
1: うん、素晴らしい。
0: そういった方の歌声をまず番組最初1曲目をお届けしました。ラバン・ベイカーで So High So Low でした。大石五郎プレミアム G。 さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということで、先週に続いてね、今週もシンガーソングライターの鮎川まみさん迎えました。よろしく
2: よろしくお願いします。
0: もう先週は本当にね僕の苦手なアニメの歌をいっぱい歌っていただきましたけどもアニメソング山ほど歌ってきてるからね、
2: はい、おかげさまで、
0: ね、今日はね CM ソングっていうので中心に行ってみようと思うね。
2: そっちの角度で、
0: はい、はい、今日はね僕のところにある資料ではね、もうめんどくさいからこんなに読めないっていうぐらい山のように CM 歌ってるんだよね。
2: そうですね、おかげさまで本当に
0: すごい、
2: はい、
0: ではまず1曲聴いてね、進めていきたいと思いますが、いよいよあれですよ、シンガーソングライターらしく、うん、はい、作詞作曲そして歌、鮎川まみですよ。でこの曲が東洋坊の水着の CM になっているという。
2: そうなんです、初めて、ね、はい、うん、この起用されました、私の作詞作曲で
0: ですよ、はい、1987年ですよね、これね。じゃあまず曲聴きましょうね、
2: はい、
0: ハイヌーンボディ。

0: 今日ゲストは鮎川真美さん、作詞作曲もしました。ハイヌンボディという曲ですけども、作詞作曲を始めたのって結構前から、
1: 私一番最初やったのは小学校5年、
0: あ、早かったんだ。
1: そうですね、その時に新宿区の小学校だったですけども、賞を取りました。
0: 何て曲を作った？
1: 雨だれっていう曲、それが一番最初ですね。
2: またなんかちょっと昭和っぽいタイトルですね。雨だれって、
0: あ、そうなんだ。
1: トントントンみたいな、なんかそういう雨がこう垂れてくるみたいなのをなんか表現したメロディーだったと思うんですけど、
0: それ賞取ったって何で賞取ったの？
1: 作曲コンクールっていうのがあって、それに出してみないかって音楽の先生が言ってくださって、
2: 学校でね。
1: そうです、
0: ポップコンの全身作曲コンクール。
1: そんな大きな
2: 絵画コンクールとかあるじゃないですか。
1: そう、でも書道コンクールとか、まあ、そういうやつですね。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、
0: あ、そう、それの、はい、あ、ちょっと聞きたかったな。
1: いや、音は残ってない
0: です。あ、そう、残ってない、はい、で、今聞いたのが東洋坊の水着の CM の曲って、はい、これはあれですかね、自分自身で作った曲を応募したのか、それとも意向があったのか。
1: この CM の、曲を募集してくださったんですね。その、
0: ま、
1: 真美さん歌いませんかっていうのは話あったんですけど、曲はコンペですよって言われて、じゃあ私も出しますって。で、何人か作家さんとの中にやっぱり一緒に出して、それで結局
0: 通ったんです。
1: はい。
0: あ、そうです。はい、これ何作目ぐらいなの、曲
1: は。でもこれはもうアルバムでたくさん書いてきてましたので、もう何作目か、ね、はい、
0: の曲になるわけ
1: だ。そうです、
0: はい、どうなの、いろんな先生がいっぱい出したでしょ、コンペだから。
1: いや、すごく嬉しかったですけど、
0: ね、
1: でもね、これ歌詞ももうつけて出したのかな。ご覧遊ばせハイヌンボディ、ご覧遊ばせハイヌンボディっていうのがすごいなんか気に入ってくださって、
2: ご覧遊ばせ、いいですね。
1: そうです。それで出したんですよね。多分それが
0: 良かったんだ、きっと。
1: 聞いたのかもしれないけどと思って、はい。でもそっからできたんですよね、この曲って。
0: あ、そうなの。
1: そのサビから、はい。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、作った時にそこから出てきたので、はい。
0: そうですか。だからね、結構ね、ほら、まみちゃんのね、この前向きな姿勢と明るさと笑顔も加わってるんだよ。
2: そうですね、
0: そこに。
1: 私は自分では水着の姿になれないけれども、その気持ちを曲に。
0: まあ、そんなこと言って、ちゃんと水着だったんでしょ。
1: いやいや、なんでだ。そういうものは持ち合わせていなくてですね。はい。
0: まあ、しかしそうやってね、とりあえずきっかけを作って、はい、CM っていうものをいろいろ書くようになりましたけども、はい、結構書きましたね。
1: そうですね。
0: ざっと何曲ぐらいになる？
1: ざっと
0: でいいです
1: よ。携わった CM ですか？歌ったのだけですと、まあ、200社ぐらいありますね。
2: 200曲。
0: すごいよね。だいたい、当日、スタジオ行くと、譜面渡されて、
1: そうです。
0: はい、歌ってって感じなんでしょ？
1: そうです。あ、今日これですって言って譜面が置いてあって、で、もう物の2、3分で、はい、撮りますって。
2: すごいですね。
1: 言われる。
2: 一瞬なんですね。
1: そうですね。まあ、でもその CM の場合は短い曲だったりもしますけれども。まあ、
0: そうですけどもですよ。
1: はい、まあそうですね。
2: 私がこう、マミさんのやつで好きなのが、やはり、ポンツダブルホワイトですね。
1: ポンツダブルホワイトですね。
0: ほんまだ、生だ
2: 嬉しい。
0: それそれ、
2: もう持ってましたし、もう育ってきました、これで。
1: ありがとうございます、覚えててくださって。
0: いや、それだけじゃないからね。

0: 他にも聞きたいもんいっぱいあるけど。
1: 他にも。
2: え、いいんですか？
1: あの、MR とかですか、
2: ね、あ、MR あるんですか、
0: はい、うん。
1: ホームクリーニング MR。
0: ほら。
2: 使ってます。
1: これもちょっと古いですけど。
0: いや、すごいよね。
2: すごい。もうずっと聞いてた
0: ものです、ね、これみんな知ってるもんばっかじゃないのこれ。
1: いやでもね、なかなかコマーシャルって言っても、はい、たくさん流れるものと、うん、そうでないものもあるので。
2: そうですね。
1: でも最近は、うん、あのナレーションもやらせていただいているんですね。
2: 今プレミアムモルツの。
1: そうなんです。
0: はい、お願いします。
1: いいですか。これはプレミアムな大人になったマルコたちのお話。人生はゆっくり美味しくなるザ・プレミアム・モルツ
0: っていうのだ
1: よ。っていうのがここ去年はすごい流れて、
0: あ、そうなんだ、
2: はい、今だと YouTube でもねご覧になれることができますので、
0: これでもさ、はい、もう普段そういえば聞いてたなっていう人はね、今ねこの放送の
1: 気がついてくださった方いるかな。
0: 大拍手、
1: 本当に大拍手、よかった、よかった。 YouTube でねもう一回あの、ね、プレモルコちゃんで調べていただけると、はい、あの、はい、見れますので、はい、はい、
0: もっとすごいことやってんだよこの人。
2: いやいやいや、すごいんですよね。
0: もうね、もう歌手でだけじゃなくてね、
2: もう
0: とんでもないところにね足も手も出してる。
2: 本当に足も手も使ってね。
1: 獅子使いますね。
0: もうね、カーレーサーとしてのライセンスも持ってるってことで、レースにも出てるっていうね、うん、レーサーじゃないんですよ。
2: いや、
0: 走ってるんですよ。ハンドル持って。
1: もうあのレーシングドライバーにも。
0: はい。
1: 子供の頃から憧れて、
0: そうなの？
1: そうです。はい。
0: それ何がきっかけです、はい、カーレーサーのライセンスもらえると思ったの？
1: え、あの、
0: 車にそ
1: っくり。お歌の稽古の帰りに、母と新宿のデパートに買い物行くわけですね。うん、母が。うん、それで、その屋上にゴーカートがあったんですね。うん、で、それ私乗りたい、一回乗ったら味しめちゃって、そのコースが決まっちゃったんですよ。歌の稽古、
0: デパートの
1: 屋上。デパート、ゴーカートみたいな。
0: 昔はさ、デパートの屋上って子供には興味深いものいっぱいあったんだよ。
1: ね、
0: そうそう、今ないけどね。
1: ないですけどね。
0: 昔はね。
1: 観覧車までありました、ちっちゃなね。
0: もう子供の天国だったよね、
1: う
0: ん、そこ。
1: そうです。
0: そこで、
1: はい、
0: ゴーカートだったんだ。
1: そうそう、男の子前にね、ノロノロ走ってるの、うん、遅いぞ、どんどんとか
2: つけて。やんちゃですね。
1: 超やんちゃでした。
0: うん、で、そんなのがきっかけで、車好きになったっていうことで、
1: はい。そうですね。
0: なんか聞くところによると、あの、フィガロっていう車の、
1: はい、
0: もう三十何年乗ってるって。
1: 愛車が、日産フィガロ。
0: ああ
1: 91年の発売、抽選発売だったんですけどね。
0: あ、そんな人
1: 気だ。はい、見事に。
0: 当たって。
1: 当たりまして。
0: それで買って。
1: そうです、
0: 30。その1台を。
1: はい、35年。
0: 5年。
1: メンテナンスし続けて。
2: すごい。
1: はい。あの、私の、あゆかまみ公式 YouTube チャンネルで、まみの愛車紹介っていうので動画出してます。よかったら見てください。
0: これさ、海外でもすごい人気だったんだってね。
1: はい、そうなんですよ。もうあの、ある有名なギタリストさんがですね、うん、日本で気に入っちゃって、うん、イギリスへ。お持ち帰ったら、うん、なんか人気が出ちゃって、日本からまたその後も、
0: うん、どんどん
1: 随分持って、はい。
0: これさ、でもヨーロッパに合う車なんだよね、見てると。
1: あのね、デザインが。やっぱりね、うん、パリっぽいんです。
0: う
1: ん、
0: ああ、そうか。
1: うん。その昔の懐かしいパリっぽいニュアンスが、うん、もボディから、あとは内装から。
0: うんうん、
1: 全部あってですね。
2: 今もパーツとかないんじゃないですかもね。
1: ないですね。はい。
0: だからこれ35年乗り続けるって、乗り続けるのが大変なことだね、もうこうなると。パーツの問題
1: で。そうです。
2: これだけはちゃんと、あの、続けてたんですね。あの、ほら、クラシックから。
0: あれ、しないで。
2: 愛車だけ、愛車はちゃんと。
1: そうですね。まあ、言ってみれば、レーシングカーから、こういう可愛い車に乗り換えたみたいなところが、
2: ね。やっぱ車がすごいね。やっぱ愛を込められて、
1: うん。はい。
0: で、そのライセンスを持ってるんで、
1: はい、
0: レースにも出てるって。
1: そうなんです。
0: ワンメイクレースだよね、これね。
1: そうです。そう
2: すあ、すごい。
1: ゴルフのワンメイクレースに、
0: うん、
1: 本当に数年間、うん、ずっと前線
0: やってた
1: 年間、はい、
0: だ
1: 日本中のサーキットに
0: 行ってた、
1: 行ってました、はい、
0: じゃあどっかで会ってるわ。
2: ああ、
0: 俺はワーゲンのね、
1: はい、
0: あのホルクスワーゲンのゴルフのワンメイクレースの取材に行ったことあるから、
1: はい、いやね、もう大石さんも本当にモータースポーツのね、
0: そうやってた
1: からね、もうでも、はい、もうお名前聞いてたと思います、はい、
0: もうね、あのルマンからね、WRC からモナコグランプリから全部こう行って
1: た。知識はすごい、私以上に絶対。
0: いやいや、ないない、それはないんだけど。いやいやいや、多分合ってるんだよ。あの、東北のサーキット。
1: スゴーサーキット。
0: スゴーだ。
1: もうね、そこもよく行きました。
0: あ、そう
1: だね。はい。難しいコースでね。
0: なんか写真見たら、そういえば優勝してるシーン。

0: やったね。
1: そうなんです。
0: 優勝してんじゃん。
1: そうなんです。頑張りました。結構ね、でも私は、うん、ステディーな走りするね、うん、マミちゃんって言われて。
0: そうですか。
1: 割と、落ち着いて安定して、走るんで、雨の日とかが割と得意だった。うん、嫌いですよ、うん。もうだってフロントガラス何も見えないんです。うん、けれども、怖いから、その、丁寧に走る。そうすると、タイムが良かったりするんですよね。
0: あ、そうだった。
1: はい、意外に。で、それで、この時はその、トップからでやられて優勝できました。
2: すごい。
0: 優勝して気分良くなったところで一曲聴こうかな。
1: ありがとうございます。
0: これはですね、
1: はい、
0: 松本一騎作詞のまみちゃんが作曲して、
1: はい、
0: これ1987年に、さっきと同じだね。
1: そうです。
0: 7年で。
1: はい、
0: 風が聞こえる朝。

0: 今日のゲスト鮎川真美さん、風が聞こえる朝というのをね、はい、どっちかというとこれはあれだね、車の話が出てくるっていう。
1: そうなんです、
0: アルバムなのかな。
1: 新視界って書いてニューアングルって読むんですけども、うん、もう車をテーマにしたドライブソングばっかりのアルバムで、
0: ねね、
1: これはね結構海外ですごい人気、今シティポップとしてすごい人気になっているんですよ。
0: あ、そうなんだ、はい、これでもね、ついてアクセル踏んじゃいそうな感じで、ね、気をつけないと、
1: ね、ご安全に、
2: ご安全に、ね、ゆっくりお願いします。
0: さて、今度はね、草月流だよ。草月流師範、
1: もうてんこ盛りで、もう本当すいません、ありがとうございます。
2: 華麗な、
0: ね、どうしたのこれは。
1: いや、もうあまりにも小さい頃からおてんばだったので、うん、少しはちょっと、うん、あの静かなものもできるようになりたいなって、はい、自分の中でちょっとそれは思って、
0: 自分で思った。
1: そうです、母もそうね、そのぐらいやったらっていうふうに言ったので、でお花を習いに行ったんで、17でしたね。その時に老後までできるものが欲しかったんですね、趣味として。
0: なるほど。
1: で、まあ、もう今老後ですけどもでも本当にあのコンサートでいただいたお花を、うん、もうできるだけも持って帰って、う
2: ん、あれね、一番大変なんですよね。
1: いやでもね、あのね、うん、本当嬉しいんです、それ持って帰って、うん、でお花もあの長く持つお花とそうでないお花あるじゃないですか、うん、それをこう間引いてって、うん、生け替えてっていうのが結構ね、コンサートの後の楽しみで、
2: そうやってもらえるとね、お花も嬉しいですよ ね、
0: 差し上げた方もね、安心だわ、それだったらね。じゃあ毎回それはもうきちっと自分の家に帰って花は飾っておく
1: んです。そう、車だからこのフィガロで行くんですけど、フィガロが帰りは花屋さんみたいに、
2: あ、素敵、それは
1: 花で満タンになって帰ります。
2: それは素敵ですね。
1: はい、
2: もうバケツに私入れちゃうタイプなので、本当教えていただきたいです。
1: いやでもバケツに入れるのはもう正解ですよ。
2: そう
1: すぐすぐすぐ、とにかくお水です、
0: お水です、
1: はい、で毎日変える、はい、
2: 毎日変えるね、
1: はい、そして、
0: あ、そうなの、
1: はい、茎を斜めに切る。
0: あ、切って、
1: 斜めに切る、
0: 斜めに切る、
1: はい、で葉っぱは水につけない。
2: え、あ、そうなんですね。
1: そうするとこの3つだけで、
2: だいぶ
1: だいぶ持ちます。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: それはちょっと勉強になった。
2: はい、だいぶ勉強になりました、ありがとうございます。
0: 斜めには切ってない
1: ね。斜めに、
2: 切ってないですね。
1: 斜めに切ると水がこう上がりやすいです。
0: 安いんだ。
1: そうです、
0: そうですか、はい、
2: これからじゃあ斜めに、
1: はい、
2: はい、
0: あれですよ、もう昨年デビュー40周年を迎えたという、
1: はい、はい、
0: でどう、あの40年経った自分の過去、キャリアがこうありますけども、
1: はい、
0: なんかその自分の一つの区切りですけども、
1: はい、
0: 自分としては何か変わったことってあるんですか。
1: そうですね、うん、もうあのたくさん皆さんの応援をいただいたり、うん、まあ、もちろんそれはファンの方、うん、あと関わってくださったスタッフの方々全員の、うん、あとミュージシャン仲間とか、うん、もうその方たちへの思いに対して、うん、やっぱり返していきたい、
0: うん、恩
1: 返しをしていきたいっていう気持ちで、うん、まあ一番は、うん、あの生声で自分の生歌でファンの方に歌を届け続けていくっていうのが一番だとは思うんですけどもね、いろいろあの別の角度でその私がやってきたことを後輩たちにこう伝える、
0: 大事ですよ、
1: そう、歌を教えるみたいなこともあの一つかなとも思って、それもやってます。まあメインではないですよ、あのだけどちょっとやってます。
0: じゃああれですか、そういう教えに行ったりとかもしてる。
1: そうです、専属学園音楽大学と あと専門学校の方に、はい、はい、
0: あ、そう、
2: ね、はい、今の子はいいですね。
1: 昔はそんな音大にはそんなポップスのコースはなかったですから、
0: もうクラシック見てればかな
1: ったからね。そうですよ ね、自由ですよね。
0: 自由自由、はい。

0: ですから私も自由にね、こう今まで私はこうしてきたよとか、うん、こういう時はこういうこともあるんじゃないみたいな経験値でいろいろ教えます、ね、
1: やっぱり歌を歌う人でも、はい、それは自己表現ですから、はい、そうするとやっぱ幅が広い方がいいので、はい、いろんなことをこう食いついた方がいいよね、ある意味ね。
0: そうですね、いろんなことをねやって、はい、
1: まあ、あのレーシングドライバーの免許まではいいけどいやい
0: やそうですねでも歌って表現ですからね、うん、その人間がこう表現する意味で、うん、なんかいろんな引き出しがあると思った。
1: そうですよ、
0: 表現が
2: なんかいろんなことを、うん、あの歌だけじゃなくていろんなことが勉強になりそうですね、うん、マミさんの授業を受けると
0: 死ぬまで、
1: ね、うん、
0: もう死ぬまで勉強ですから、私もずっと勉強だと思ってます。私
1: だけどね、あの教える側の立場になると、はい、いろんなことがまあ勉強になるとよく言われますよね、
0: うん、そうなんですよ。あ、そうだったっていうことが、そうだよねって思うことがすごくあるので、うん、勉強になってます。
1: ね、そうみたいですよね、はい、教える側に立つと反省点がいっぱいあって、はい、新たに勉強になるって、ね、
0: そうなんです
1: ね、皆さん言われますね、
0: はい、
1: でですね、
0: はい、
1: やるよねライブ、
0: はい、やります、
1: 5月の16日
0: はい、5月16日、
1: はい、これ土曜日、
0: はい、渋谷の、プレジャープレジャーで、は
1: い、これタイトルついてるよ、
0: はい、タイトルは、
1: はい、
0: あゆかまみライブ2026ビヨンドザフォーティースアニバーサリーザベスト、ザベストです。ですからあの私の40年間の奇跡、はい、そして、一緒にね寄り添ってくださったファンの方たちの思い出も、うん、そこにこう重なりつつ、そういうこうね、たどるような、うん、素敵なコンサートにしたいなと思ってますので、ぜひいらしていただきたい。本当にスペシャルな、
1: うん、ね、
0: あの時間と空間にして
1: してもらいたい、
0: はい、ここからさらにビヨンドですから ね、
1: そうそう、
0: さらなる私のその、うん、ニール・サダカさんのね、その、うん、ゼータ・ガンダムのオープニングの曲の、うん、ゼータ時を超えて、
1: はいはい、
0: 時を超えてっていうタイトルが、うん、40年前に、うん、富野監督が、
1: はい、
0: 書いてくださった、
1: はい、
0: で本当にリアルに時を超えて、うん、今41年、うん、ですからその先へ、うん、その時の先へ、うん、一緒にまたこれから頑張ろうねって、
1: そ う、
0: そういう区切りにしたいコンサートなんです。
1: 次は50周年があ
0: るいやいやいやいや、どうなるかそこまでそれは分からないんですけれども、はい、
1: そのつもりで頑張ってもらわないと。
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、5月16日土曜日です、はい、渋谷のプレジャープレジャーにおいてコンサートが行われますので、どうぞ皆さん出かけてください。
0: よろしくお願いします。お待ちしてます。
2: 本当に、
1: 先週あの、マミちゃんにはですね、マミですコスメティックさんからのバイオサポートをプレゼントさせてもらいましたので、
0: はい、
1: どういったものかを改めて紹介します。
2: はい、先週、あゆかまみさんにプレゼントをさせていただきましたのはマミですコスメティックさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは、うん、約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品です、
1: はい、
2: ぜひご利用ください。
1: よろしくお願いします。
0: ご利用します。
2: お願いします。
0: ありがとうございます。
1: さてそれでは2週にわたってですねおいでいただきました、最後になりますけども、
0: はい、
1: 曲はですね何にしましょうか。
0: 40周年記念アルバムに、
1: はいはい、
0: 書き下ろしをしました、マミセルフから自分らしさの夢路というバラードを、
1: これあれだね、2024年にアピールしたね。
0: そうです、リリースしました。
1: そうだ、ね、
0: 40周年記念で、あの、
1: うん、
0: 人生って、うん、
1: もう人生って
0: 来たよ、いろんなことがあるじゃないですか、ね、でも、はい、その経験値が自分らしさを作ってるんじゃないかなと思うんですね、うん、なので、そこまでの、うん、まあ、その時の自分、好きな自分も、うん、そうでない自分も、いるんですけれども、うん、その事柄、出来事とかも全部、一旦受け止めて、
1: はい、
0: で、できることを何かなって、うんうん、できることをやればいいかなと思います。ですので、こう、はい、昨日までの自分をちょっとでも超えられるような、うん、あの、明日を積み重ねていけるのならば、もう、それで素敵な人生で素敵な夢路になるんじゃないかと思っていて、なので、うん、あの、頑張っている大人の方々へ、
1: はい、
0: エールを込めて、肩を抱くような、
1: はい、
0: イメージで、
1: うん、
0: 作りました。
1: よく言うよね、今日は昨日を超えた今日でありたいっていうね、
0: はい、
1: 2週にわたっておいでいただきました、鮎川まみさんのオリジナル作品ですね、
0: はい、
1: お届けして、お別れをしたいと思います。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、

0: デビュー45周年を迎えたという三浦和人さんの風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。
1: はい。
0: で今週この1曲目、ここはですね岡本忠さんでいきたいと思いますよ。
1: 岡本忠さん、
0: はい、1973年の第5回のポップコーンではスイカの歌、うん、それから6回のポップコーンではスミレの花で入賞してますね、うん。岡本忠とドボンエイドバンドって言うんですけど、
1: ドボンエイドバンドすごい
0: 岡本忠作詞作曲、岡本忠とドボンエイドバンドが歌います、スミレの花。

0: 岡本忠史とドボンエイドバンドで「すみれの花」、なんかあののんびり風の、
1: うんうん、
0: いいリズムだ。
1: のんびり風なのになんか途中すごいあのジャングルの中にいるみたいなんか、うん、ふわふわふわみたいな
0: 入ってたね。
1: 入っててでもすみれの花なんだなみたいなねちょっといろいろ聞きたいですね岡本さんに。そう
0: だけどあれだったよね、同じ気持ちなんだよね、
1: はい、
0: で分かってくれててから黙って別れるっていうの、
1: うんうん、
0: そんな話なんだけど、
1: はい、
0: だから余計分かんなくなっちゃってさ、
1: ちょっとね、うん、どういう感情で聞けばよかったんだろうと思って。そう
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: だからね僕の関心事としては、おい岡本何があったっていう
1: まずね、
0: あ、何だったっていうね、
1: うんうん、
0: そんな感じでしたね、
1: はい、
0: じゃあ2曲目いくね、
1: はい、
0: 山田君代さんです。
1: 君代さん、
0: はい、第27回のポップコーンが1984年に行われました。この時に東海地区からエントリーしたんですね。で、この彼女、山田君代さんはですね、当時は会社員の1年生のまだ18歳という、ね、うん。で、作詞作曲を手掛けたのは堤和幸さんという方なんですけども、
1: はい、
0: 可愛い女の子と知り合いたいために、不純だね。
1: 不純ですね。
0: 今までと180度違う曲を作った。と、堤さんは言ってるんですね、
1: はい、
0: ではお届けしたいと思います。作詞作曲は堤和幸。

0: 歌声でウェザーコンディションというのをね聞きましたけど、はい、作詞作曲したのは堤さんで男性なんですけどね、うん、女の子の気持ちを理解して書いてましたかね。
1: なんかそのウェザーコンディションってそっちのコンディションだったんだっていう気持ちをねその天気予報に見立ててっていうのと、はい、うん、あとその可愛い女の子と知り合いたいためにって言ってる割には結構可愛すぎるから男性しか寄ってこないんじゃないかなって思いました逆にね男性のファンが増えちゃう気がするんですけ ど、
0: なるほど、
1: ね、この山田さんの可愛いお声でね
0: 声でね、うん、まあ言ってみれば女心って天気のようによく目まぐるしく変わるんですよってい
1: う、まあ、そうですね、
0: そんなことを歌ってるんですけど、
1: はい、
0: あなた次第で天気が変わるのよっていうね、
1: そういうことです
0: ことを言っておりますね。
1: はい、
0: はい、コッキーポッププレミアム、今週は岡本忠史とドボンエイドバンドでスミレの花、そして山田君代さんでウェザーコンディション聞いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
0: そういえばさ、明日私はあの横浜のあの大倉山にね、かなでっていうライブハウスがあってね、
1: はい、
0: そこにねちょっと出演、
1: お
0: うちのバンドで
1: かなで、
0: うん、ただね、
1: はい、
0: 会場的にねちょっと小さいんで、うん、ドラムなし、
1: あら
0: でもあの
1: じゃちょっとアコースティックな感じですか。
0: そうそうそう、うんうん、でジャズ系とかね、
1: はい、
0: ちょっとあの地味名でちょっと行ってみようと。
1: おお、またそれは雰囲気があっていいですね。
0: ちょっといつもより、まあ、大人チックっていうんですか。
1: いいですね。
0: 今までがほらどっちかちょっと子供っぽかったから
1: じゃあ今年は大人っぽく
0: いい、そこだけ
1: そこだけ、
0: よろしかったらおいでになってみてくださいませ、
1: はい、
0: 明日です、
1: お願いします。
0: じゃあ番組最後の曲いきましょうか。
1: いきましょう、
0: 最後はね、あ、これジャズですよ、インストだ今日はね、
1: うん、
0: ジャズサウンドでお楽しみいただきたいと思いますが、1963年全米4位になったというね、アルハートのトランペットでいきたいと思います、うん、ジャバー

0: アルハートのトランペットでジャーバーっていうのを聞きましたけど、この曲はみんなこの年齢は知ってるね。
1: すごいですよね。グラミー賞も受賞されてますよね。
0: あ、やっぱりね、結構何回もこの人グラミー賞取ってんじゃなかったかな、
1: インストでね。
0: そうなのよ、すごい。でちょうどこのインストルメンタル、歌じゃなくてこういうインストでね大ヒットしたってなかなか少ないんですけども、ちょうど同い年この年に、はい、あのワシントン広場の夜は更けてっていう、バンジョーのね、
1: はい、
0: でやったの。あれも13週だったかな、1位だったんで。
1: わあ、すごいですね。
0: 大ヒットだな、あれも。
1: なんだろう、流行ってたんですかねこの時代ね。
0: ね、なんかインストルメンタルが受けられる時代だったのかもしれませんけどもね。はい、聞いていただきましたのは1963年全米4位になりましたアルハートでジャバ、聞いていただきました。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。鮎川真美さんに今日は生声でいろいろとやっていただきました、
1: はい、いや嬉しかったですね。まさかあの MR も
0: お願いすることすること、
1: いやもうポンズダブルファイトも生で聞けるなんてちょっと嬉しかったです。
0: でもすごいサービス精神旺盛な人だね。
1: いや本当にね、あの明るくてとってもいい方でした ね、
0: ねまさかあんなにいろいろやってくれるとは思わなかったけど、
1: はい、全然いいですよみたいな感じでね、
0: もう顔がねよくぞ言ってくれましたみたいな、ね、待ってました顔でしたよね。そ
1: うプレモルもこれ聞いてくださいねっていう感じ
0: ね。よかった振って ね、
1: ね
0: よかった
1: はい、
0: 鮎川真美さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ番組では引き続き皆さんからのメッセージやリクエスト待っております。
1: はい、メールは brg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: さてですね、来週のゲストはですね、
1: はい、
0: シティポップバンドのグッバイエイプリル、
1: グッバイエイプリル
0: ね、うん、さあというわけで今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: 日曜日夜11時は20世紀ポップスアワー。20世紀の音楽アーティストをさまざまなテーマからお届けする洋楽番組です。20世紀ポップスアワー、毎週日曜日夜11時 87.3MHz レッツウェーブでお耳にかかりましょう。
2: ここからは浦和競馬場からのホットな情報をお届けするホットステージ浦和競馬です。浦和競馬場では5月4日祝日月曜日から5月8日金曜日まで行われる船橋競馬について、

8日金曜日を除いた5月4日祝日月曜日から7日木曜日まで場外発売を実施いたします。この開催期間中の重賞レースは5日祝日火曜日に第38回柏記念 G1、 6日祝日水曜日に第40回東京ワンカップ S2 が行われます。開催本場の気象状況などで発売する内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。詳しくは当日に浦和競馬場で配布される出走表、または浦和競馬公式ウェブサイトでご確認ください。なお、勝ち馬投票券の購入は電話・インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売・払い戻しについてはJRA のホームページをご確認ください。次回の浦和本場開催は5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間の開催予定です。浦和競馬場へは浦和駅東口から歩いて15分、前地通り商店街を抜けると近道になります。競馬と一緒に浦ブラもお楽しみください。凛としたサラブレッドと日々鍛錬を重ねたジョッキーが演じるドラマは目の当たりにした人々の心を掴んで離しません。あなたもこのドラマを体感しませんか。浦和競馬場では5月4日祝日月曜日から5月8日金曜日まで行われる船橋競馬について、8日金曜日を除いた5月4日祝日月曜日から7日木曜日まで場外発売を実施いたします。勝ち馬投票券の購入は電話・インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売・払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。馬券は20歳になってから程よく楽しむ大人の遊び。以上、ホットステージ浦和競馬でした。

0: 淡水さんで
1: 世界を救おうおしりとり、
2: かっかっかきそんじはがききききききてっけてテレカ、かっかっかきそんじはがききってテレカかきそん。
3: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は
5: 048-866-0501。

0: You're listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
0: You're listening to Red's Wave
2: 87.3FM 87.3MHz レッツーウェーブが7時をお知らせします。
0: Welcome to Sci-Dai Special Program Radio Campus. Radio Campus. Let's enjoy your campus life with Radio Campus on 87.3 FM.
3: Radio Campus.

こんばんは。ラジオキャンパスメインパーソナリティの埼玉大学工学部2年丸山です。埼玉大学放送研究会のメンバーでお送りするラジオキャンパス、略してラジキャンは、その名の通りラジオの中の大学です。この番組では私たち大学生が身の回りで見たこと、感じたことなどを楽しくお話しします。また埼玉大学に関する情報も発信していきます。はい、ということで、2年生になってしまいました。というわけで、ですね、まあ久しぶりになるんですかね、多分3ヶ月とか4ヶ月ぐらい出てなかったかなと思うんですけど、まあ、その間にいろいろありましてって感じで、まずはそうですね、何があったかなというと、まあ、年が変わってですね、まあ20206年になったわけなんですけど、なんか別に2025年の記憶ってないなって思ってて、なんか2020ぐらいから全然進んでる感じがしなくて、なんかいつの間にかね、東京オリンピックとかから5年とか6年ぐらい経ってるんですかって感じでびっくりしちゃってるんですけど、いや、本当になんか大学生になってから時が経つのが早くてですね、まあなんか大学生ってまず春休みが長いんですよ。初めての春休みを味わいまして、っていうのも受験でね、後期で入ってるんですよ。後期で入って、しかも合格発表が出た1週間後ぐらいにですね、私はですね、水疱瘡にかかりでですね、合格してから遊ぶ暇がなくてですね、そんなこともやっておりましたので、なんかなかなかね、なんかそういう機会もなくてっていうような感じでしたね。でですね、最近ですね、寂しくてですね、なんか人と一緒にいたいなって思うことが多いんですけど、なんか寝てて起きたら、なんか自分自身のことを抱きしめてて、なんか、あ、めちゃめちゃ寂しいんだなって思ってて、最近は抱き枕を抱いて寝るようにしています。かわいいね、私かわいいよ。はい、というわけでね、まあ、そんな感じでいるんで、まあ、本日はソロなんですけど、本当はいろんな人といっぱいいたいなと思っております。最近暖かくなってきたんですけど、なんかそれでもまだまだ寂しくてね、やっぱ冬って寂しいって言うじゃないですか。これ暖かくても寂しいです。全然寂しいんでね、なんかね、ちょっと連絡取ってないなとかで友達がいたら連絡を取ってみてはいかがでしょうかというね、おすすめをしてみます。はい、っていうようなところでございますけども、もうちょっと話しちゃおうかなということでちょっと話すんですけど、最近そのハンバーグインハンバーグを作りたくてですね、そのチーズインハンバーグじゃ物足りなくなってきてしまいましたので、ハンバーグインハンバーグというそのありえない料理を作ろうと画策しているので、ハンバーグインハンバーグが食べたい方はぜひ連絡してねみたいな感じで、ハンバーグインハンバーグのお店開きます。これは確定事項なんでね、しっかりと開いていきたいと思いますので、ハンバーグインハンバーグいいねって思ったりとかね、他にこんな料理いいんじゃないのみたいな、案がありましたらぜひご応募くださいというわけで、選ばれた人の中からみたいなね、そういうこともねしたいと思いますので、まあお食事券、そうだな、まあ100円分とかかな、プレゼントしていきたいなというふうに思いますよ。じゃあまあステッカーも作っちゃおうかな、ハンバーグインハンバーグのね、ハンバーグインハンバーグステッカーも、その勝手にラジオキャンパス公式としてね、作っちゃいますよ。なぜなら2年生だから、2年生になったから何でもできるんです。はい、というわけでね、私が会長候補ですわ、この放送研究会の。だからもうね、次期会長がほぼ決定してるようなもんですから、勝手にステッカーも作っちゃうよってことで、元気にね、やっていきたいなというふうに思っております。というわけで、それでは今日も1時間よろしくお願いします。本日のオープニングナンバーをお届けします、鬼塚千尋で蛍。

0: You're listening to 87.3 Res Wave. Stay tuned.
1: まずはこのコーナー、週刊ラジキャンニュース。このコーナーでは世の中にあふれるニュースの中から我々大学生が気になるニュースをピックアップしてご紹介していきます。今週の担当は丸山が、そのまま行きたいと思います。というわけで、今週のヘッドラインはこちら。狭山スキー場夏営業、狭山スキー場ウォータースライダーに完成、早くてぐるぐる。はい、というわけで、楽しいニュースを持ってきました。夏です、もう。そうですね、読んでいきますよ。所沢市、山口の、屋内スキー場狭山スキー場で25日から夏営業のウォーターフェスが始まる。24日は地元の子ども園を招待したプレオープンを実施、園児たちがウォータースライダーで滑走し歓声を上げた。夏営業は今年で6回目、海をテーマにウォータースライダー、水が吹き上がる水花火、泡を浴びるイベントなど楽しめます。

ずぶ濡れになって一足早い夏を満喫した近くのね子供園のね、方ですね、水がすごく速くてぐるぐる回って楽しかったとかですね、楽しかったもう一度遊びたいと笑顔だった、はい、ということですね、夏営業は9月27日までで、ゴールデンウィークや夏休み期間は毎日営業する。平日料金は中学生以上1500円、3歳以上1300円、2歳以下は無料で、土日祝日や連休期間は料金が異なります。詳しくはホームページで確認くださいということでですね、かわいい園児たちのコメント、これもう純粋ですよね。早くてぐるぐるってそのまんますぎるでしょう。いやでもそのまんまの意見が一番楽しいですからね。いやでも乗ったら多分同じこと言うんでしょうね。早くてぐるぐるするなーって言うと思うんでね、絶対楽しいに決まってる。こんなやっぱね、スキー場はねやっぱ冬しかやらないですから、夏どうするかってことですけどもね、そこをねウォータースライダーにするのはめちゃめちゃいいですよね。所沢市というね、まあ狭山スキー場ですけども、狭山スキー場は行ったことはないんかなって思うんですけど、かといって、まあ、冬に行ってなくてもね、夏ウォーターフェスですか、ウォーターフェスですからね、もうお祭りなわけですよ。そんなん楽しいに決まってますからね、行きたいですけどね。なんとその始まる1日前にね、その近くの幼稚園生たちにそのプレオープン実施してるのめっちゃいいなって思ってて、なんかそういう何ですかね、なんかみんなが始まる前になんか自分たちとなんかお友達たちだけでなんかこういうなんか夏を先取りするじゃないですけど、なんか楽しむみたいなのってなんか本当に結構一生の思い出になるというか、そういう経験を得た大人たちになってほしいという、なんかもう保護者側のね意見になってしまうんですけど、なんかそう、僕みたいな純粋な子がいっぱい育ってほしいんです。僕もだってまだ水がすごく速くてぐるぐる回って楽しかったって言えるもん、思うし言えるし、聞かれたら楽しかった、もう一回遊びたいと笑顔で言えるし、なんかそういう子たちがいっぱい育ってほしい、そういう方が楽しいからね。で、感想を聞いてぐるぐる回って楽しかったってそのありえないですからね、普通に考えて。その回るところが楽しい、水がすごく速くて、別に水が速いわけじゃねえからなって思うんですけども、速いのはお前らだから楽しいんだぞって言いたいんですけど、それをねそのスピードがすごい出ててって表現するんじゃなくて、水がすごく速くてって表現するんですよ。そんなそりゃ急だったら速くなるだろうって思うんですけどね。でもこの園児たちが成長したらね、水がすごく速くてからものすごく速くてになるわけですから、いやもう楽しみも楽しみだって、これまだ5歳のコメントですからね。ねえ、もうそうなると4倍ぐらい長く生きてるんですか。いやなんか本当にね、なんかこういう子供たちとね接する機会ってやっぱなかなかないですから、いやね、同年代とかね、まあ、近くのね年代の人と一緒にいるわけですけど、やっぱ我々大学生はですね、その大人びたい節がありますからね、なんかそういう感じでやってるんですけども、なんか先輩後輩とかやってますけど、ちゃんと子供心忘れずに行きたいですねというところで、そんなところでいいですかね。はい、以上週刊ラジキャンニュースでした。ここで一曲お届けします。ミスターチルドレンでギフト。

0: listening to 87.3 Reds Wave. Stay tuned.
1: 続いてはこちらのコーナー、赤点だったら罰ゲーム最大生実力テスト。この時間はクイズのコーナーです。回答者は埼玉大学の大学生最大生が考えた一テーマ5問のテストに挑戦。3問正解でクリア、正解が2問以下なら赤点で罰ゲーム、今回も単位を取れるように頑張りましょうということで出題をお願いしたいです。
2: はい、出題します。ミキサーの中島です。お願いします。
1: お願いします、
2: は
1: い、
2: 本日は SNS の歴史についてのテストです。
1: SNS? 知らないなそんなもの。
2: じゃあ早速いきましょう。
1: はい、
2: 最大生実力テスト。はい、第1問です。
1: はい、
2: TikTok のサービスを開始したのは何年？
1: はい、
2: 1、2015年、2、2017年、3、2019年、4、2021年。
1: TikTok なんて入れたことないぞただいやでも結構これ意外と最近だと思うので、3の2019年でいきます。
2: 残念。
1: 違うんかい。
2: 結構選択肢が多いから難しいですね。
1: 違うんかいさ。
2: 続いて第2問いきます。
1: はい、
2: B リアルのサービスを開始したのは何年？1、2020年、2、2021年、3、2022年、4、2023年。ということで近いですが。
1: 近いな。 B リアルをやってないぞあ
2: まずい。
1: えもっと最近だと思ってたんですけど、2020、いや3の2022年でいきましょう。
2: 残念。
1: いややばいな。
2: 難しいですね。
1: やばいんじゃないか。
2: はい、では次も4択です。
1: はい、
2: 第3問、 Twitter が X に名前が変わったのは何年？1、2021年、2、2022年、3、2023年、4、2024年。
1: これは X に変わってからしかスマホに入れてないので逆算できるんですが、でも結局入れたの高3だな。意味ないぞ。
2: ということは
1: じゃあこれは3の2023年です。うっしゅ、来た来た来た来た、危ねえ。
2: あと2問正解すれば合格です。
1: いくぜ。
2: ということで、はい、第4問いきます。インスタグラムと LINE サービス開始が早いのはどっち、
1: はい、
2: どちらでしょう。これ、はい、同じという選択肢もあります。
1: 2の LINE でいきましょう。
2: 残念。
1: じ
2: ゃあ最後第5問いきます。
1: はい、
2: Twitter 現 X と YouTube サービス開始が早いのはどっち、もしくは同じ。
1: これは YouTube です。
2: はい、
1: さすがにね、これは分かりますわ。
2: 正解です。ということで判定は、
1: おっと
2: おっと
1: おっと、
2: 2問正解ということで残念、赤点です。
1: おっと
2: 今回難しかったですね。
1: 難しいですね。
2: 難しいですね。ということで、では先に解説読んでいきましょうか。
1: はい、お願いします。
2: はい、では第1問、 TikTok のサービスが開始したのは2017年です。
1: あ、そんな前なんだ。
2: 結構前ですね。 TikTok はもともと2016年に中国で全身アプリがリリースされていて、翌年に全世界版としてサービス開始しました。ショート動画の撮影投稿を視聴ができるアプリとして有名ですが、最近はショッピング機能も追加されたそうです。機能が豊富みたいですね。
1: 買い物もできるんですか。
2: すごい SNS ですね。すごいじゃあ続いて第2問、 B リアルは2020年にサービスを開始しました。
1: 古、
2: サービスを開始してから2022年頃に急速に人気が出始めました。
1: そうだ、
2: なるほど。今では大学生の6割ほどの人が B リアルを使用しているのだそうです。
1: 6割。
2: ちなみに中島やってません。
1: ああ、じゃあ4割が2人います。
2: 私たちは4割ということで。
1: ああ、そうなんだ。はいはいはい、
2: 続いて第3問、 Twitter が X に名前が変わったのは3の2023年です。
1: うん、
2: 2023年7月24日に Twitter から X に名前が変わりました。
1: うん、
2: 名前の由来については X を運営している、会社 X コープの会長イーロン・マスクさんの個人的なこだわりなのだそうです。
1: はいはいはい、はい、
2: ちょっと謎ですね。
1: これは良くない。ツイッターのままがいい。
2: わかります、ツイッターのままがいいと思いますということで第4問、インスタと LINE サービス開始が早いのは1のインスタグラムです。インスタグラムは2010年10月6日、 LINE は2011年6月23日にサービスを開始しました。近いですね。
1: はいはいはい、

0: ちなみにインスタグラムはもともとワーブ BURBN という位置情報共有サービスから始まり、その中の写真の撮影編集共有機能のみをピックアップしてリリースしたものだそうです。
1: そんな前からインスタグラムはあるんですね。
0: めちゃくちゃ前ですね。最近なイメージでしたけどね。
1: はい、
0: では最後第5問、TwitterX YouTube サービス開始が早いのは2の YouTube です。YouTube は2005年2月14日、Twitter は2006年7月15日にサービスを開始しました。ちなみに YouTube に最初に投稿された動画は創業者の一人であるジャウド・カリムさんが投稿した象の鼻はすごいといった内容をアメリカのサンディエゴ動物園の象の前で話す19秒程度の自撮り動画だったのだそうです、どれぐらい知ってました？
1: これは全然知らなかったですね。
0: 私も全然知らなかったですね。
1: 知らないことばっかだ。 TikTok でショッピング機能が追加された何でもできるじゃないですか。
0: SNS ってそんな万能だったんですね。
1: 女の子が踊ってるアプリなんじゃないんですかその知ってるあれがおじさんすぎるんですけど、基本的にね、まあ俺は X を Twitter と言い張ってる人間なんですけど、
0: あ、私もですよ。ちなみに
1: Twitter とか Instagram も始めたのは本当に高校3年生ぐらいで、もう受験が終わってそのなんか大学の情報収集のためだけに入れたみたいな感じなんで、
0: すごい有意義すぎる
1: そうなんです。 SNS をね今までやってこなかったのでね、そのプライベートのね共有をね、なんか Z 世代という世代はするらしいんですけど、そんなことはしたくないというね、そのいにしえ人間してたのでなんか家に帰ってからその友達とねなんかつながるみたいなのがそんなに好きじゃなくて、中学校の頃もその LINE をやってないふりをするという大がましをしてるですね。まあまあそういう時期なんですけど、中学生っていうのはね。あ、でもまあなんか本当に家族とぐらいしかつながってなくて、一番仲いい友達とすらつながってないみたいなね。
0: あ、そうなんですね。
1: そういうその逆張り人生をね歩んできてるのでなんか中学校ではあだ名がなんか成人だったらしいんですよね、この僕が。そうなんかすごい美化されて、なんかこいつのプライベートはなんかすごいらしいぞっていう噂だけがですね、
0: なんかミステリアスなね、
1: はい、そのおひれにおひれがつきまくってですねなんかとんでもない大富豪なんじゃないかという噂が立ったりですね、
0: な謎な人物
1: いろいろありましたけども、まあ、そう言われてからその給食をすごい綺麗に食べるようになりましたね育ちよく店に行くっていう
0: なるほど。あ、でも確かに大事かもそこ、
1: ね、どこまで言われるんだろうって思って、そのちゃんとねご飯食べて口元に手を当てて喋ってみたりとかですね、いろいろしたんで意外と食べ方が綺麗ですというね。
0: ああ、なるほど。
1: はい。
0: シェイクもね、あの罰ゲームが SNS に関するエピソードを一つ話してにしようと思ったんですけど、
1: はい、ああ、もう話してますね。いっぱいいっぱい話しちゃってますね。
0: なるほど。確かにね、結構好き嫌い分かれますもんね。
1: そうですね。最近はね。頑張ってやってるようになってるんでね、はい、ちゃんと社会と関わろうとしてるんですけどね。はい、というわけで、まあ皆さんもね SNS の使い方はね、まあ、気をつけたり気をつけなかったりで、まあ、楽しくやっていこうということで、以上最大性実力テストでした。というわけで、ここで一曲お届けします。倉木舞で1秒ごとに Love for you。

0: You're listening to 87.3 Res Wave. Stay tuned.
1: 続いてはこちらのコーナー、秘密のキャンパスライフ。このコーナーでは我々パーソナリティがさまざまなことに挑戦したり、いろいろなテーマでお話ししたりしていきます。というわけで本日は皆さん、今ゴールデンウィーク真っ只中です。リスナーの皆さんもどこか旅行に行ったり、家でゆっくりしたりと、さまざまな過ごし方をしていると思います。そこで今回の企画は、お互いのゴールデンウィークの予定を当てようです。はい、回答のチャンスは3回。パーソナリティのお二人は相手のゴールデンウィークの予定を予想して当ててみてください。どこまで正解するか任せます。書いてありますが、パーソナリティはお二人ではありません。なぜなら相方が飛んだから。というわけでミキサーさんに登場していただきます。
2: はい、ミキサーの中島です。
1: はい、お願いします。アフロの相方が飛びました。
2: あ、
1: アフロ金髪が同学年なんで言いたい放題なんですよね。いない分にはなんか急に予定ができちゃったって言ったので、
2: あらららら、
1: すぐに連絡をしてくださいと言って会長に連絡させました。というわけで、ね、ゴールデンウィークの予定ですか。まず予定はありますか。は
2: い、予定、あ、待って、やべ、決めてないかもしれない。
1: そうですよね、私も実はないんですよね。ということで、
2: 成り立たない。
1: はい、成り立たないんですけど、ちょっと喋りながら考えるタイムをね。
2: そうですね、
1: はい、取りますけども、はい、決めます。
2: 決めましょう。
1: まあ、どこまで正解とするかによりますけど、どうしますか。
2: あ、なんか出かけるとか、家に行くとか、
1: はいはいはいはい、
2: するとか、なんか大雑把の予定。
1: そうですね、そうしましょうか。
2: やりやすいかもしれない。
1: はい、ゴールデンウィークか、別に去年も何もしてないからな。
2: 長期休みほど長くないですからね。
1: そうですね、去年はずっと部活をしてた思い出がありますね。まだ部活をしていたのでね、別に行きたくて行ってたわけじゃないんですけど厳しい部活だったのでね。
2: あ、厳しい、確かにゴールデンウィークにあるってことは厳しいですね。
1: はい、1日休みがあったのかなぐらいでしたね。
2: あ、
1: えぐい部活をさせられてましたけども、決まりましたか。私は決まりました。
2: ゴールデンウィーク、はい、私も決まりました。
1: はい、するかどうかは分かんないけど予定を立てました。
2: はい、
1: 今、
2: はい、私も今立てました。
1: 回答のチャンス3回ということで、
2: はい、
1: 行ってみましょうか。
2: はい、
1: 行きましょう。まず私がミキサー中島さんの予定を当てます。
2: はい、
1: ではなんだろうな、サークルの友達と旅行です。これ
2: 正解です。
1: 来た、一発だ。違うんかい。一発目じゃ行かないか、さすがに。これはどうしますか。お互いに行きますか。
2: あ、
1: 回答は
2: いいですね、交互に行きますか。
1: はい、
2: じゃあ次は村山君の予定を出ていきます。
1: はい、
2: じゃあ友達と遠出する。
1: はい、あ、不正解です。
2: はい、残
1: 念。
2: 難しいですねこれ。
1: いや、なんだ、もっとざっくりした回答をしますが、
2: うんうん、
1: なんだろう、旅行じゃない、そうなんだよな、 なんだろうな、あ、合宿。
2: 残念。
1: 違うか。いや、それだったらもうあるもんな。そんな1週間前になってもまだないことじゃないか。
2: 合宿ね、ゴールデンウィークはないですね。
1: あら、
2: 夏はね、もしかしたらあるかもしれない
1: けど、はいはいはい、
2: うん、これ選択肢が結構浮かばないかも、難しいな。じゃあ逆を言ってみますね。
1: はい、
2: 逆に家でゆっくり過ごす。
1: あー、残念。
2: あー、残念。
1: 予定あります。さすがに、さすがに外に出ます、頑張って。
2: さすがに長いこと家にはいない。
1: そうですね、家にいちゃうのでね、本当に何もしなかったらね。いや、なんだろうな、いや、思いつかないぞ。なんだ、
2: ヒントだとサークル関連なのは合ってます。
1: はいはいはいはい、なんだ、サークルで、なんだ、そのサークルの人たちとその音楽のその合わせをする。
2: 大体正解です。
1: 来た。 あまあまの正解をもらった。
2: なんですか？はライブですね。
1: あ、ライブがあるんですね、はい、ゴールデンウィークに。
2: ゴールデンウィークにライブがあるので見に行こうかなと思っています。
1: はい、あ、めっちゃいい。
2: はい。
1: いい。
2: ね。
1: じゃあ出られますか？ラストチャンス。
2: で難しい。
1: なんでしょうね。
2: でお出かけではある。
1: あ、お出かけではありますね。
2: お出かけではあり、遠出はしない。
1: 遠出じゃなかったですね。
2: 遠出じゃなかった。
1: いや、いけるいけるぞ。
2: ちょっとざっくりでもいいですか？
1: はい、もう友達と何々です。
2: 友達とカラオケに行く。
1: あ、正解です。これ
2: やった
1: これ、ね、最近までですね、なんか某カラオケでですね、なんかすごい安かったらしいんですけど、その期間になんか行こうって言ったら、なんか友達がなんか風邪ひいたわとか、なんかいろいろ体調崩しててカラオケに行けなくて、
2: なるほど、
1: 行くぞって言い切ったので、うんうんうん、まあ いつか行くはずなんですよね
2: それがゴールデンウィークかもしれないと。
1: はい、直近で行こうって話はしたので、うんうん、ゴールデンウィークぐらいになるんじゃないかなという感じです今のところ。
2: あ、いいですねカラオケ。
1: はい、二人とも音楽関係だったということでね
2: 確かに
1: 近いようなことをやっていた、ね、全然当てられたのではないかという。でもゴールデンウィーク結構難しいですよね、予定立てるって言っても。
2: そうなんですよね、
1: やっぱ他の、ね、社会人の方たちも活発になるじゃないですか、うんうん、そうなるとなんか、ね、遠出するって言ってもなみたいな、うん、なんか泊まりとかだと結局宿代高いしとか、ね、なんかいろいろ考えてたら何もしなくなっちゃうみたいなので、
2: 確かにな
1: んか特に予定もないなって感じなんですけど、ライブは1日ですか？
2: そうですね、だいたい1日と半日、結構長い時間やるかなって感じです、はいはいはい、
1: それはなんかいっぱいアーティストが来るやつ、それとも単一アーティストのやつですか？
2: あ、なんて言うんだろう、サークルの金のライブで、
1: はい、
2: なんか出たい人が出るみたいな、
1: あ、はいはいはい、
2: 結構自由度の高い感じなんですけど、はいはいはい、毎回それの一つがゴールデンウィークになってた感じですかね。
1: それは新入生の方たちもいっぱい来るんですか、例年は？
2: そうですね、一応新入生にも見てもらうことを目的としてるので、
1: うんうんうん、
2: 新刊の一部みたいな感じなのかなっていう。
1: なるほどね、めちゃめちゃいいな。
2: いいですよね
1: 総研もやるんですか、ゴールデンウィークに？
2: 総研はやるんですかね
1: やらないです、
2: ゴールデンウィークにはやらないかな
1: 総研はゆるゆるサークルなのでね、そこがね、いいところなんでね。
2: そうそうそう、
1: 検査しててゴールデンウィーク忙しくてもそもそもない放送券はこれめちゃめちゃいいところなんですよ。その検査するところとしてめちゃめちゃちょうどよくて、
2: うんうん、
1: なんかこういう休みの時とかもうなんか友達の話とかだと、なんかここのサークルここのサークルで合宿かぶっちゃってとか、
2: うんうん、
1: なんかそういうのとかがあったりして、

0: やっぱなんかね、毎年例年やってますみたいな行事だと、うん、そういうの言っといた方がやっぱ友達作るのとかね、
1: うんうんうん、
0: 楽になると思うんですけど、なんかそういうのがね被っちゃうこととかって結構あるらしいので、
1: うん、
0: そういう意味ではなんか学校やってる間は

0: ます。皆さん、
1: ぜひ
0: いいところです。一応インカレなんですか、このサークルは。
1: ここはインカレ、いや。
0: インカレなのか。
1: 課題音楽の方は見たことないような気がする。
0: 見たことないが。
1: あと上の先輩方がどうなのかがちょっとあんまり把握できてないんですけど。
0: でも来てもいいです。
1: 全然来たっていいと思います。
0: もう何歳でも大丈夫です。
1: もう来てもらう分には本当に嬉しい
0: んで、ね。うん、5歳の子でも大丈夫です。水が速くてぐるぐるですよ。やりますよ、多分そういうことも。
1: 放送券で。
0: はい。
1: 放送用。
0: 流しそうめん機を買います。
1: 来たら。そう。
0: そしたら俺が言います、わ水が速くてぐるぐるだ。
1: 確かに水が速くてぐるぐる、
0: はい、水が速くてぐるぐるを味わいたい5歳の方もですね来ていただければ、そうめんぐらいならおごってやるぞ。ま
1: あ、内菜でも楽しいですからね、
0: 水いくらでも食えそうめんを。うん、まあそんな感じで、もう何でもやるんでね、なんか楽しくやってますんで、うん、こちらは、
1: はい、
0: 安心してください、保護者の皆様見守っていただいてるんでね、はい、まあ、そんなところで、
1: はい、
0: 以上秘密のキャンパスでした。というわけで、ここで一曲お届けします。なんだ、何をお届けするんだ、やばいやばいやばい、あ、来た来た、青山テルマで何度も。

0: You're listening to 87.3 Res Wave. Stay tuned.
1: レッツウェーブからお送りしていますラジオキャンパス。ここからは皆さんからいただいたメールをご紹介します。はい、というわけで、メールをご紹介していきたいと思います。まず一つ目はラジオネーム遅刻ギリギリヒーローさんです。最近眠気が強すぎて授業にも遅刻しそうで困っています。どうしたら改善できると思いますか？眠気対策があったら教えてください、ということですね。眠気対策、眠気が強すぎて授業に遅刻しそう、いや、いっぱい寝ましょう。早めに寝るべきですよ、これはもう。それしかないです。私は昨日16時間睡眠です、どうも、ということで。一限がですね、なんかリアルタイム遠隔授業だったらしいんですけど、その時間だけ

計起きてですね、なんか出席をして、出席なんかパスワード入れてみたいな、なんかハイテクなやつなんですけど、それで画面録画をしてから寝ました。ごめんなさい。でも後で見返しました、ちゃんと。えらい。まあ、そんな感じでですね、大学生はうまくやるしかないんじゃないですか。まあ、ただそのちゃんと後で見返すとかね、なんかそういうのはしなきゃいけないですよ、もちろんね。ただまあそういうことをしっかりできればいいんじゃないですか。はい。次、ラジオネーム、吉本のスケーターさんです。私はお笑いが好きなのですが、皆さんは普段芸人さんの動画とか見ますか？おすすめがあったら教えてほしいです。はいはいはい。芸人さんの動画ね、まあ見ると言われれば見るんですけど、まあやっぱこれね、結構皆さん知らないと思うんですけど、 M1 グランプリですね、まあよくやってる、まあ12月ぐらいですかにやってるんですけど、3回戦ぐらいから YouTube に上がり始めるんですよ。まあ今はちょっとね、なんか決勝ぐらいまでは残ってるんですけど、なんかすぐ消えちゃうんでね、もう3回戦乗ってないんですけど、そのぐらいから見ると、なんか意外とね、別に3回戦って全然面白いので、なんかそれまではやっぱテレビつけててやってたら見るみたいなね、そういうぐらいだったんですけど、なんかそういうのも見てみると面白いんじゃないでしょうかということで、なんか芸人さんのネタ以外のね動画とか見ても、やっぱ芸人さんって笑わせるの仕事だなって思えるぐらい面白い動画がいっぱい眠ってます。はい。次、ラジオネーム図書館建設中。今年度から私は読書を習慣にしようとしています。ですがなかなかそのための一歩が踏み出せません。何か読みやすいおすすめの本はありますか？知りません。なぜなら読書をしないから。本を読まないです、私は。本を読む習慣がございませんということで、本をですね読まないです。漫画すら読まないのでね、もう漫画がもう2巻目が出たら読む気がなくなってしまうので、その1巻目が出る前に知ってないと漫画を見始められないのですよ。でなんかアニメとかも、もう3話ぐらいまで行ってたら、ああまあいっかってなっちゃうんで、なんか王道も通ってなくてですね、実はなんかそんなところで、読書を習慣にっていうのはですね、これ無理です。読もうって思った時にもう一冊読み切ってください。途中で止めたら終わってしまうのでね。 あとまあちゃんとアドバイスするとしたら寝る前とかがいいんじゃないですか。わかんないけど、そのぐらいしか私にアドバイスできません。はい。次、ラジオネーム田中達夫89歳。本当ですか？この前ね、とんでも、なんでもない日に神さんにプレゼントをもらったんだよね。これが嬉しくて、嬉しくてね、嬉しかったんだよね。会いたくて会いたくてみたいに言ってますね。こういうことがいっぱいあったら世界が幸せになるのかもね。あ、そうですか？神さんがいるならそれだけで幸せなんじゃねえのか。はい。人生の男性、大先輩にアドバイスしてみました。はい。というわけで、メールを送ってくださった皆さん、ありがとうございました。はい。というわけで、続いてはこちらのコーナー、マイポット。はい。このコーナーは当番組のスタッフがおすすめの一曲を紹介するコーナーです。はい。今週は丸山ポットです。というわけで、そのまま行っていきたいと思います。丸山くんはですね、何を紹介していくかというと、生き物がかりのブルーバードでございます。今週はですね、まあ、ちょっとね懐かしい曲ばっかかかってたと思うんですけど、結構なんていうんですかね、その最近の曲ももちろん聴くし、いい曲もねいっぱいあるんですよ。そのよくわかんないけど、なんかね、そのバイバイファイトするとか、なんかいっぱいやるらしいんですよ。なんかあれはその倍になるたびに、その2時間数って思ってるんですけど、意味わかんないですね。まあそういうことばっかり普段は喋ってるんですけど、まあそんな感じで、まあ最近の曲もねもちろんいいんですよ。で別に歌詞もいいし、なんかキャッチーな曲もいっぱい多いし、やっぱ楽しい曲もねありますし、まあそういう自然ソング的なのもねいっぱいあるんですけど、ちょっと一昔前の曲というかね、このまあ10年前の曲だったりとか、逆に言うとね、親世代にドンピシャの曲みたいなやつって、まあ子供の頃によく聞くんですよね。もちろん曲名も知らないし、なんならアーティスト名も知らないみたいな状態で聞くことの方が全然多いなというふうに思うんですけど、
なんて言うんだろうな、なんかそう

ういう曲ってなんかやっぱ中高生ぐらいのね、この思春期入るぐらいになるとあんま聞かなくなるというか、まあ、親にホイホイついていくような年齢ではなくなってしまうので、まあそうなると聞かなくなってくるんですよね。なんか親の車で習い事に送迎してもらうときにねかかってたとか、なんかそういう思い出があるんですけど、なんかそういう曲を聞かなくなってしまうのですよ。ただですね、なんて言うんですか、そういう曲をですよ、まあ今聞くと、まあリバイバルじゃないですけど、ちょっと昔のものがね、流行ったりとかは今してますけど、なんか、懐かしいもありますけど、なんか今の曲とやっぱ違って、まあ流行りとかが違うからなんでしょうけど、なんて言うんですかね、そういうので、懐かしいもありますし、逆に新鮮味もあるって言うんですかね。なんかそういう部分があってですね。なんかめちゃめちゃいいなというふうに思うのですよ。で、私はどちらかというとですね、昔の曲の方が好きで、まあ、それこそ、これからかけるですね、生き物がかりのブルーバードですか。なんかこれはですね、私のお兄ちゃんがですね、某太鼓ゲームが好きでですね、まあ、結構一つに定まると思うんですけど、なんちゃらの達人みたいなね、太鼓ゲームがあるんですけど、あれがですね、なんだっけ、これも番組名すら覚えてないんですけど、テレビ番組でなんか、某ジャニーズが、その某太鼓ゲームに挑戦するみたいな番組があったんですよ。で、まあ私はそのテレビの主導権を持ってなかったのでですね、その家族が見てるものを見るしかなかったんですけど、なんかその中で、なんかやってたりとかして、ね、お兄ちゃんも、なんかその某太鼓ゲームで叩く曲といえばみたいな感じで、なんかよくやってたイメージがあって、で、まあ私はなんか簡単というね、難易度があるんですけど、まあそんなやつでやってたんですけど、なんか兄はね、いつの間にかもう、なんか知らない難易度のね、なんか、太鼓みたいな、もうありえないぐらいなんか手首のスナップを効かせてやってたんですけど、なんかそういう思い出があったりとかして、なんかこのなんていうんですかね、このぐらいのだからブルーバードとかが流行ったぐらいの時の曲って、なんかめちゃめちゃなんていうんですかね、その全日本人が知ってるというか、全員に浸透してる感じがあって、なんかみんなで一つのものを追っかけてるじゃないですけど、なんか共通の話題になるみたいで、めちゃめちゃいいなっていうのがあって、そう、最近の曲ってやっぱみんな、まあ、YouTube で聴いたりとか、なんか Spotify で聴いたりとか、なんかね、それこそ今日やりました SNS ですよ。なんかいっぱいあるらしいじゃないですか、音楽を聴くアプリもね。なんかそんなんで、なんかみんな自由に聴いたりとか、やっぱなんか、今も結構アーティスト単位で好きとかの人の方が多いイメージがあってですね。なんかまあ昔もそれこそ CD 買ってるから、なんかその CD 持ってればその曲知ってるみたいなのもあったと思うんですけど、今だとこのアーティストさんが好きだから追ってるみたいな、なんか、なんていうんですか、いわゆる推し活的なやつですかね。なんか、私の推しアーティストみたいな感じでいると思うんですけど、なんか、なんだろうな、まあもちろん流行ってる曲って言ったらいろんなのがありますけど、今もね。はい、なんですけど、いやでも、なんかこの頃の曲って、なんか本当にいい曲出さないと売れないみたいなイメージがあって、なんでね、そういう感じで流行ってるような曲が今となって聴いてみたら、いい曲がいっぱい多いよというですね、別にブルーバードじゃなくてもいいんじゃねみたいな理由なんですけど、はい、でもそんな感じでね、これ流行ったよねっていう共感も込めて流してみたいと思います。というわけで行ってみましょう。生き物がかりでブルーバード。

0: You're listening to 87.3 Res Wave. Stay tuned.
1: はい。というわけでですね、この番組では皆さんからのおはがきメールを募集しています。番組へのご意見やパーソナリティに聞いてみたいことなど何でもお送りください。はがきの宛先は郵便番号 330-9611 Res Wave ラジオキャンパス係です。メールアドレスはすべて小文字で最大 sbc@gmail.com です。埼玉大学放送研究会のホームページにあるメッセージフォームからもメールが送れます。ぜひアクセスしてみてください。また埼玉大学放送研究会の公式 X インスタグラムでもさまざまな情報を発信しています。そちらからもチェックしてみてください。皆さんからのおはがきメールお待ちしてます。ということで、軽くフリートークなんですが、と言いつつ、まあ、フリートークする時間もないです。いっぱい喋っちゃったので、はい、というわけでなんとラジオキャンパス今週はこのあたりでお別れです。というわけで、来週のパーソナリティは、はい、調べてない、こういうことしてるから時間がいっぱい経っちゃうんですね。パーソナリティは中島さんです。お送りします。というわけでラジオキャンパス今週の担当は、ミキサー中島、ディレクターおひなた、
2: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル住田電業者です。
4: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
5: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
6: クリーンガイド。この時間は浦和区の家庭ごみ収集についてのお知らせです。明日月曜日の燃えるごみの収集地区は大原、上木崎、木崎、北浦和4丁目と5丁目、高山町、駒場、瀬ヶ崎、大東、高砂3丁目、時は5丁目、9丁目、10丁目、中町2丁目、針ヶ谷4丁目、東中町、三崎、両家です。燃えるゴミの出し

方です。燃えるゴミとは、食品くず、残飯、革製品、靴、木の枝葉、CD、ぬいぐるみ、ビニールホースやゴムホース、洗剤、シャンプーなどの容器、また90センチ未満に小さく縛ったカーペットや絨毯などです。透明袋や半透明袋に入れてください。明日、月曜日の瓶、缶、ペットボトルなどの資源ごみの収集地区は、岸町、新名、高砂1丁目、2丁目、4丁目、時は1丁目から8丁目まで、中町1丁目、3丁目、4丁目、東高砂町です。資源ごみの出し方です。瓶や缶、ペットボトルは種類ごとに透明袋に入れてください。その際には中を洗い、外したキャップや蓋も同じ袋に入れてください。カップ麺の容器や食品トレイなどのプラスチックは、容器を洗ってから透明袋に入れてください。油がついているものや、すすぐ程度で汚れが落ちないものは、燃えるゴミに出してください。また、月曜日は燃えないゴミの収集はありませんのでご注意ください。詳しくは大崎清掃事務所、電話番号 878-0956、 878-0956 までお問い合わせください。以上、クリーンガイドでした。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
3: 時を忘れる場所、湯煙横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯煙横丁大宮。
4: 今
0: 日は Red's Wave
1: 87.3 FM。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾等の金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。安永雄彦さん、よろしくお願いします。
2: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは安永雄彦さんについてご紹介します。安永雄彦さんは東京都出身の71歳、株式会社オフィス安永の代表取締役を務めています。三和銀行に21年間勤務後、経営コンサルタントとして独立。50歳で浄土真宗本願寺派の僧侶として得度し、宝徳寺の副住職として寺院活動にも従事しました。2015年には築地本願寺の代表役員宗務長に就任し、僧侶トップとして経営改革を推進。その後、西本願寺の代表役員修行長も務め、現在は大学院教授や企業研修講師など多方面で活躍中です。
0: 安永さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいていただきましてありがとうございます。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: もうね、多方面で活躍してる人なんでそこまで活躍できたんですかって言ったらね、安永さんの名前いっぱい、だから安永さんあんま表出られてないけど活躍する人を支えてるっていうね、はい、ことで有名な方でございます。まあ、今日は安永さん自身のお話をいくつかお伺いできればと思ってます。まずはやっぱり最初から銀行を勤めしようということで思われたんですが、青年時代はなんか夢を持ったとか。
2: これもたまたまでしてね、もともとはやっぱりその当時不況の業界に行って、ええ、その産業を立て直すみたいなことをしたいなって思ってたんですね。ところが大学のゼミの夏の合宿、4年生の時のゼミの合宿に面白い人がですね、OB が参加して、その OB に慶応時代のですね、古田ゼミというところだったんですけど、そのゼミの先輩に一本釣りされて三和銀行に入ることになってしまったという。
0: それで銀行に。
2: そうなんです。
0: 一本釣りというのは、学生時代からじゃこの人は
1: 君銀行に向いてるよとか
2: まあそういう方針じゃない、だから変わった人をいろいろ混ぜて採用するというのが当時の三和銀行の方針でしたね。だから変なやつが多かったですね。
1: もうあまりでもなんか銀行に就職する人って変な人のイメージ
0: じゃない。一般的にはしっかり
2: した。一般的にはそうなんだけど、変な人が多かったです。
1: へ、
2: 当時の三和銀行は成績は一切見なかったんですね。だから僕がね、2年目にリクルーターになって採用した人は、内定して入って成績証明書見たらね、 A が4個しかなかったと。お前が取ったあいつはお前 A4 個だったぞとか言われてでもそういう人はすごい活躍して、
0: 意外ですね。
2: だから そういう面白いやつを集めて何かしようっていう気風が当時の三和銀行はあったんですね。
0: じゃあ安永さんもどっちかというと面白い枠で入ってるってことです
2: そうです。
0: 成績じゃなくて
1: 変わったやつ、
2: 成績はまあそんな悪くはなかったですけどね。
0: 面白い。いや、銀行って普通ピシッとね、役場とか公務員とかいうぐらいきっちりしてるっていうイメージが我々あるんですけど、
2: 採用それは一部の銀行です。三和銀行違います。
0: 面白い。
1: カラーがあるんですね、銀行にもいろいろ。
2: 全然カラーありありですね。だから三和銀行は何するか分かんない銀行です、ね、本当に人々がやってないようなことを真っ先にやろうっていうことをみんなが支援する。
0: いいですね。
2: リスクが大きくても何してもとりあえずやってみようっていうのが、だから松下さんというか
0: 松下幸之助、ね、
2: 全く一緒ですよ ね、
0: ね、まずやってみる。
2: いや、まずやってみる、
0: 手足を使いながら考えろと。今の、整形熟成の若者を見ると、頭で理解して手足動かすんだけど、それ逆やと。手足使いながら頭使えって、それをね、

0: 結構言われてた。
1: あ、そうですか。これはだから、ね、大阪商人のやり方なんですよね。あ、そう、私もデッチ奉公から銀行で始めましたから、まず考えるなから言われましたね。
0: まず考えるな、
1: こんなことは非合理だって僕が言い出すから、お前まず やれと、手を動かせと、水が流れるように手が動いてればお金も流れてくるっていうのがね、大阪商人の根本思想。
0: 一緒の
1: 話。一緒ですよね。
0: 一緒の
1: 話。そう、だからそういう教育をやっぱり新入社員の頃受けたんで、やっぱりやってみないと分かんないなっていうのは思いますね。
0: いやいや、一緒の話だ。
1: 一緒の話。
0: 偶然で、今の若者と聞くとこう、説得し納得し理解しないと手足が動かない、
1: ますそれと心理的安全性がないと動かないみたいな、
0: ますますね、
2: そう、何の意味があるんですかっていうね、ところから、
0: けどなんかそんな風に日本がなってて、どんどんイノベーションがなくなってんじゃないかって、
1: 要は
0: 制度じゃないし、そっちじゃないかって今言われてますよね。
1: おっしゃる通りですよ。制度でも何でもないですよ。まず制度があろうが何でもやってみようと思って動く人がいないと変わんないです
0: と、いうことなんですよね。いや全く今日打ち合わせではそれなかったんで、全く同じ話で、ああ面白いなと思う、銀行マンとして、まあ、よく半沢直樹がね、ちょっと前ですけど、イメージが強いんですけど、ああいう世界なんですか？
1: 結構みんなね、僕も聞かれました、あんなひどいことやってんの、
0: ひどいことやってんの
1: って言われたんですけど、いや現実はもっとひどいです。いやいや
0: 言っちゃっていいんですか？
1: いやって言うとみんなちょっと引きますよね、
0: 現実はもっとひどい。
1: だからこれ、
0: 倍返しどころじゃないってことですね。
1: あ、倍返しはしないです。
0: しない、倍返ししない、
1: 倍返しはしないです、やっても無駄だから。
2: あ、なるほど。
1: だから倍返ししてももう終わっちゃってるゲームは終わりじゃないですか、だからあいつけしからんから引っ張り下ろしてやろうみたいなことはあんまりやらないですね。ないもう終わったらオーバーなんですよ。あ負けたらおしまい。
0: そういう、
1: もうだから次の分野行くしかないですね。
0: 次の分野、安永さん自身は独立をされましたよね、これなんか機嫌があったんですか、銀行から経営コンサルタントっていうのは。
1: 銀行を、いや、ちょうど私はまだ三和銀行の、今は三菱 UFJ 銀行と言います、三菱 UFJ 銀行になるだいぶ前に辞めまして、UFJ 銀行になる前に辞めました、もうこの銀行は多分持たないだろうなと思ったんですね。企画部とかにもいましたから、実態のバランスシートとかもよく分かってたし、あそことあそことあそこがポンっていったら、もう全然債務超過になる、それで誰でも分かる理屈なんですね。でじゃあどうすんのって言ったら、もう資本調達するか、どっかと一緒になるかしかないんですよ。だからそれを、本当は三和銀行って東海銀行と朝日銀行という銀行と3つ一緒になろうとしたんで、3つだったらなんとかなんだけど、直前に朝日が逃げたんですね。で朝日が逃げてリソナになった。それでダメな三和とダメな東海、僕バランスシートベースですよ、一緒になったって残れないよねって、これはもう単純な計算で分かってて、多分もう将来的にどっかにくっつけられるか、終わっちゃう可能性高いというふうに思ったんで、転職することにして辞めることにしました。
0: ですか。けど大概、大きな船に乗ったら、なかなか自分で独立しようっていう人は少ないですよね。
1: でもね、乗った船がもう戦争に穴が開いてて漏水してたら、
0: 泥船だった。
1: 泥船までいかないけど、水が漏れてても沈む可能性高いと思ったら他の船の行こうとするじゃないですか、そうやってみんながこう下り坂の銀行にいると、どうしてもね、後ろ向きの仕事ばっかりになっちゃうわけですよ。
2: なるほど。
1: 新しく新事業を作ったりなんだかんだりってのは、なかなかね、いっぱいはできないですよね。
0: そういうことで、いや、違う、チャレンジしようと、こういうことで、
1: そうですね、もうちょっと違う道もあるんじゃないかなと。
0: 経営コンサルタントとして、有名な安永さんですけど、例えばどんなお仕事をこう経営コンサルタントでされるんでしょう。
1: 私がやってた経営コンサルティングの分野はですね、エグゼクティブサーチコンサルタントといって、コンサルティングベースで企業の人材を外から探してくる。まずその企業の人材のアセスメントをし、でこの人はちょっと変えた方がいいですねとか、次の社長候補は今社内にいませんねっていうのが

0: かると、その代わりの人をじゃあソリューションとして探してくるという、まあ平たく言うとヘッドハンターで
1: ヘッド
0: す。
1: ハンってことですね。
0: ただそれはコンサルティングベースでやるので、成功報酬じゃなくてちゃんとコンサルティング費は前払い、その代わり責任を持ってやりますという仕事をしてました。
1: 要は会社の中の人材を、まあ、育成するとか、育成できないとするならば外から持ってきますよ。
0: そうですね。
1: その見極めもなかなか難しいですよね。
0: だからそういうのはちゃんとこうアセスメントの方法論がちゃんとありますから、そういうのでちゃんとこうレポートを書いてみたいなところがありますね。で、一方では僕はやっぱり2004年ぐらいからグロービスという民間の経営大学院で教えてまして、そういう経営幹部を育成する方も、まあ、先生としてやってきたんですね。
1: 逆にじゃあそこで先生しながら、あ、いい人いるなとか。
0: 先生しながら まあそのグロービスの学生は斡旋したりはしませんけど、まあそういうだから育成、それから評価、それから探す、それから経営陣への、提言、まあ、そんなことをやってきました。
1: もともとそういう分野が得意ない
0: や、好
1: 方。
0: きだったんでしょうね。
1: 独立されてね、銀行業
0: そうで
1: 務、い
0: す
1: ろ
0: ね。
1: いろ銀行っていろんな機能があるんですけど、まあ、そういう人間っていうのに焦点を絞って
0: あ、そうです
1: されてたっ
0: ね。
1: ていうことね。
0: 人間が好きだったですね。だからいろんな人に会うのは面白かったですね。疲れますけど。
1: いやいや、

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに安永雄彦さんをお迎えしています。
0: 50歳で
1: そうなんですよ、
0: 僧侶になられてるでしょ。
2: はいはいはい、
1: 急に異色な文字が出てきます。
0: これ何かきっかけとか思いとか。
2: これはですね、まあ、なんで僧侶になったんですかって言われると、やっぱりね、銀行時代に、まあ、こう檻のようにたまっていた後ろめたさ、自分が一生懸命仕事をやればやるほど、それは銀行のためにはもちろんなるんだけど、なんかお客さんのため、一般世間のため、何よりも自分のためになってないんじゃないかという、こう後ろめたさがずっとあって、特に海外から帰ってきてからの銀行にいた7年間はやっぱり後ろ向きの、ね、仕事がどうしても不良資産の処理とかそういうのが多かったんで、こう思い切って前向きにドンとやるみたいなことはなかなかできなかった、だからそういう後ろ向きの後ろめたさをなんとか後半人生を生きるときに払拭したいと思いまして、最初外資系のコンサルティング会社にいたんだけど、その時に週末にはいろんなセミナー、自己啓発セミナーもあれば、なんか始発の学校に行ったりもし、でカウンセリング習ったり、その中に一つに仏教を習いに行く学校があったんですね。で3年生の通信教育の学校で、でどうせやるんなら一番難しいコースがいいだろうと思って、僧侶になるためのコースに入ったんですね。
1: そん なんか通信教育みたいなの で
2: お坊さんになれるんですか。お坊さんになれるんです
0: 。1
2: 年ごとにちゃんと試験があって昇格していくんですけど、3年目の試験はちょっと大変ですけど、まあ、3年間で卒業すると、浄土真宗本願寺の特度、
1: はい、
2: 特度にも厳しい研修があるんですけど、その研修に行く資格がもらえるんですね。
1: なるほど。
2: 特度と、そして住職になるためには教師という資格が必要なんですが、それも行く資格をくれるんです、卒業すると。今ちょっと違いますけども、
1: はい、
2: なんで、まあ、本当を言うと特度までやるつもりはなかったんですね。ところが3年間行くと毎月2回築地本願寺でスクーリングがありましてね、先輩のもう卒業してお坊さんになった人たちがみんな教えてくれるわけですよ、
1: 称
2: 名とか作法とか、それこそ着物の着方までね。それ言ってると勉強仲間ができて、その勉強仲間10人がみんな特度するって、だからあんたも得度しなきゃダメよってお姉さん格の人に言われて、あ、分かりましたって言って。
1: やっぱり、そのどれぐらい、その40代とかの年齢層が多いんですか。
2: 僕はその時40代だったから最も若い方でしたね。僕より若いのはもう一人30代の女性がいましたけど、そのグループにはね、あとはみんな60代より上でした、
1: は
2: い、私より年上の人ばっかり

0: もうやっぱお寺を代々継いでいくような人がやってるわけですか、うん、
1: いやいや、あのそんなことないです。それはもう本当にお寺の娘さんとか息子さんもいますけど、うん、お寺を継ぐために来てる人じゃなかったです。
0: じゃあ、
1: うん、その僕らのグループはね、うん、でもね、やってる間に夫婦であのお勉強してた人たちが2年目の終わりぐらいに群がれていって、うん、田舎の寺を継いで行っちゃったりしましたね。全くだから在家の人たちですよ、
2: うんうん、
1: 家が寺でも何でもなくね、うん、まあ、そんなこともありましたね。
0: あのを得度されて、まあ、経営コンサルタントをしながらじゃあ副住職される、
1: あ、そうですね。だから平日はコンサルタント、うん、週末はお坊さん
0: と、お坊さんと。宝徳寺っていうのはこの宝の徳の寺なん
1: ですけど、そうですね、宝の徳の寺。
0: どちらの、
1: これはですね、三田の慶応大学の比較的近くのところですね、はい、の小さなお寺です、まあ、たまたま得度の時は、ね、丸坊主でなるんですね、浄土真宗はね、1回だけなんですけど、丸坊主でその僕が私のオフィスであった帝国ホテルの中をブラブラ歩いてたら、その先輩に捕まっちゃってお前得度したんだったらうちの寺手伝いに来いと言われて、わかりましたって言って
2: 住職さんが先輩だった。
1: 住職じゃない、住職の息子が。
2: あ、へ
1: え。その先輩はね、原子力の技術者だったんで、はい、絶対に寺を継がないって言ってました。親父に気に入られたんだから、お前親の代わりに後を継げと。それで副住職になって、その寺でずっと3年半ぐらいかな、住職の代わりにだから法要をやってました。
0: 法要されてる。
1: そうです。
0: え、じゃ あの平日はさっきの
1: 平日は
0: 帝国ホテルの中の帝国ホテルの経営コンサルタントの事務所があって、うんうん、経営コンサルタント、
1: 週末はお寺行ってご法要、うん、でその間に大本さんが亡くなったりしたら、うん、お通夜は私が行ってやる。
0: は
1: あ、お葬式は平日あるんで、仕事があるんで平日は他の坊さんに頼むみたいなね、
0: いや、
1: なかなか、まあ、そんなことやってました。まあ、
0: 経験されたとやってお坊さんやってってはなかなかいないですよね、まあ、
2: やっぱりそのずっと檻のように後ろめたさが溜まってらっしゃったっておっしゃってましたけど、うん、その仏教を勉強していく中でそれが何かこう消化されるというか、
1: だからほら、生きがいとかね、はい、人生哲学とか求めてみんなさまようじゃないですか、はい、一緒ですよ、
2: うん、
1: でもね、結局分かったのは、宗教仏教を勉強したから心の檻が消えるわけじゃないんですよ。
2: なるほど。
1: それで良かったなと思うのは、その本当のお坊さんになって現実にそのお通夜をしたりご法事をしたりしてご遺族の人とこう対話が生じるじゃないですか、
2: はい、
1: でそれに対して何とかしなきゃいけないでしょ。それをやっぱりこの仏教者としてどう寄り添うのかっていうのを実践していく過程がやっぱり良かったですね。それでやっぱり僧侶になって良かったなって本当に思いました。だからそういう人のために役に立つ、なんかまあ宗教的なバックボーンを持って法要をやる、お経を読む、法話をするみたいなことがご遺族の人を、まあ、慰問する、癒すことにもなるし、自分も癒されるんですよ。
0: 僕はあのお寺の経営をコンサルタントされたのかなっていうイメージされたんですけどね。お寺も経営、
1: そうやって内部に入っていったら、こういろんな人から呼ばれるようになって、結局だんだんインサイダーになり、で2012年に宗派がなんか機構、組織改革をして、あの、まあ、今と同じです、ガバナンスを強化するという名のもとに外部の、あの有識者を社外取締役で招くみたいになって、浄土真宗本願寺派
2: が
1: で京都の宗派本願寺派の、社外取締役になり、で築地本願寺も独立して子会社になったので、そこの社外取締役に2012年からなったんですよ。
0: じゃあ経営をされてたってこと。
1: いやいや、だからそう社外取りだから別に犬の遠吠えみたいなもんなわけですよ。いやいやいや、
2: 実際は、ね、そういう組織になってるんですね。あの会社のような、ね、
1: 会社のような組織に変わったんですね、はい、2012年に。
0: それも意外
1: だな。いろんな機構改革があって、それで僕ともう亡くなりましたけど、あの元マッキンゼーの、代表だった横山さん、横山しのりさんと2人で、これはだひどいねと。
2: は経営の状態、
1: 経営の中身がね、
2: なるほど、
1: 何にも戦略もなければバランスシートもなければ収益はそんなものを考える必要なんかありませんみたいな組織が成り立ってるってことはもう持たないんじゃないですかと。みるみる御門徒さんは減っていく、人口減少と老齢化とダブルでくるでしょ、地方の寺も困窮してる、でも本部は何もしないみたいなね、 だからそれはもうダメでしょっていうんでガンガン言ったんですね。ガンガン言ったらやっぱさすがに向こうも言われたらそうかなと思うじゃないです
0: か、うんうん、そうか
2: な、このままではいけない、
1: そうそうそう、
0: 西本願寺、
1: それでそのうちに一番偉い人門主っていうんですけど、門主、うんうん、門主が変わり総長が変わって、うん、新しい10年計画を作ると。でついては2015年、お前がいろいろ言ったんだから築地本願寺の改革プランを作ったんだから、はい、お前がやってくれと言われて行くことになった。だから最初の2年ぐらいは前の会社経営しながらね、コンサルティング会社経営しながらやってたんですけどね。
0: 京都の本部で、
1: いや京都じゃなくて築地本願寺、
0: 築地
1: 本願寺のこ の代表になって行きました。
0: 築地本願寺のじゃあ結局あの心の話もあのずっと銀行時代の心の折から、うんしてたけど、やっぱり経宗教
1: だんだん経営だったんですね。だから宗教者であると同時に経営者なんですよ ね、
0: これすごいな、うん、
2: それが両立する方はなかなかいないですからね。なかなか、
1: うん、まあどっちかですよね、普通はね、はいはい、まあ、僕はたまたま外からビジネス側から来たから、まあ、両方やってるだけだと。
0: どうですか、そのビジネス側から見た宗教、あるいは宗教からビジネス、
1: かなり厳しいですね。だからあの学校法人や医療法人が今どんどん潰れつつあるのと全く一緒です。宗教法人もどんどんもう傾いて潰れていきます。だってキャッシュが回らないですから。
0: けど宗教法人はさ、宗教法人は無税 で
1: お布施、それはね全くの、ね、誤り、
0: うん、違うんですか、
1: うん、だから宗教行為に関する所得については、うん、所得税がかからないだけで、
0: うんうん、
1: ああだから坊さんの給与はちゃんと源泉払ってるし、
0: あ
1: そりゃそうですよ。
0: いや僕
1: だからみんな寺は税金かかんないからいいよなってみんな言うんだけど、
2: その話聞きますよ、よくね、
1: うんうん、でもそれは間違い
0: です。違うんですか。
1: でね、浄土真宗本願寺のお寺だとね、1万300ぐらい、まあ、今もっと減ってるかもしれないけど、あるんだけど、そのうちの 45% のお寺はなんと年間の収入が300万以下ですよ。
2: お寺全体の収入が、
0: お寺の
1: 法人としての収入300万以下です。月20万もないんですよ。
0: そ
1: んなんで住職の給料なんて取れないでしょ。つまりそれだけ困窮してるんですよ。もうものすごく豊かな寺なんてほんの 5% か 10% です。あとの 90% はもうほとんど潰れる。
0: そ
1: んな感じですよ。
0: じゃあ宗教法人改革っていうのも、
1: もうだからね、そのうちもう田舎の方のお寺がここが潰れた、で事実上潰れていくと、もうどんどん寺の廃屋がいっぱい出てきますよ。
0: まあ、今あのお寺が廃屋するとお墓とかね、
1: お墓とかも誰も管理しないから、もう破壊者こんなになって草ぼうぼうになってっていうお寺がもう地方ではもう現実に起こってます。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに安永雄彦さんをお迎えしています。
0: 日本における、まあ、仏教の大きなあの浄土真宗っていうのは大きな教団、まあ、そこがだんだんこう、まあ、どっちかというと元気
2: ある。これはね浄土真宗だけではありません。他の宗派もみんなそうです。みんなそうです。だからもう何とかしないといけないんですよ。
0: これ日本のいわゆる心の分野のね、
2: うん、
0: あのそういった、まあ、先導を走ってて、うん、経営から見たら無税でいいやって思ってたら、うん、違うということが今日私は驚き、
2: 全然無税でいいやなんてどころの騒ぎではありません。
0: ない、
2: はい、
0: だからそこの心の部分が崩れたらやっぱり日本危ないですよね。
2: 危ないですよ。
0: 危ないですよ。先祖をねお墓参りとかちゃんときちっとしていきましょうっていう、
2: やっぱりねこう宗教的価値観がやっぱりちゃんとファームじゃないとやっぱり国が揺らぎますね。僕はね信仰は何でもいいと思ってますけども、でもやっぱりそういうものを守ってないと倫理観もあやふやになるし、人間何のために生きて

0: 死んだらどうするかっていうことについてもずっと不安を抱えることになるじゃないですか。で、宗教っていうのはそれに対する一つの仮説としての回答を与えてくれるんですよ。
1: で、心の安らぎが
0: それを受け入れるかどうかはね、各人の勝手だけど、受け入れたら心が豊かになって、安心だっていうんだったら受け入れたらいいだけの話ですよ。
2: だけどその部分の土壌としての お寺っていう、
0: 基本、お寺っていうか、お寺も神社もそういう宗教的な基盤はもう絶対残って守っていった方がいいと私は思ってます。
2: しかし危機に瀕しているところはたくさんある。
0: いや、もう全部危機に瀕してますよ。
3: やっぱり人口がどんどん減ってる、
0: そうです
3: のが大きいですか。
0: 人口減ってるのと、やっぱり若い人たちがやっぱりお寺とか神社とか行き慣れてないでしょ。
3: でもなんか御朱印集めとか流行ってますけどね。
0: だからね、みんな宗教離れなんだけど、宗教心はみんな持ってってですよ。
2: 宗教離れだけど宗教
0: 心は持ってる。だって全然信仰も関係なくお遍路回りしたりするわけでしょ。御朱印集めする人だって全然別にその神社に帰依してる氏子さんかというと全くそんなことないでしょ、
2: は
0: い、
2: 正月三が日はものすごい人出で神社がね。
0: だから日本はそういった意味では、特定の宗派に属してなくてもみんなそういう日本教徒としての信仰心を持ってるんですよ、だからそれ昔山本七平っていう人は日本教徒と言ってましたけどね、
2: 日本教ってね。
0: そうそうそう、だからそういう、こう信仰ベースは守っていかなくちゃいけないですよね。
2: まあ、安永さんがいろんなご経験で金融を見たり経営を見たり、宗教まで見ました。どうするといいか、経営コンサルタントとして安永さんのご提言をいくつかいただきたいと思うんですけど、
0: 一つはですね、これ経営コンサルタントとしての意見は、やっぱりね、当たり前なんだけど、現状を客観的、できるだけ客観的にまずは受け入れること、
2: 受け入れる、
0: まず見て受け入れること、例えば今寺が潰れそうになってるって話しましたよね。それはみんな見たくないんですよ。だから一般の会社の経営でも、外側から見るとあの会社やばいなと思っても、中にいる人たちはみんな安穏として、まあ、あと5年10年は大丈夫だってみんな思ってるじゃないですか、かつてのパナソニックだってそうじゃないですか、まあ、大パナソニックは絶対潰れないと思ってたけど、やっぱり案の定大きな嵐が来て、どんどんね、だからリストラクチャリングしてまた生き残っている
2: 、経営改革ですよね。
0: そう、だからそういうのと一緒で、だからそれがありのままの現状分析ができればできるほど改革は早くなりますよね。
2: 普通はもう受け入れたくない、悪い状況は見たくない、触りたくない、
0: 触りたくない、
2: そういうところが多いと改革は後回しになってしまう、
0: 後回しになっちゃうし、経営者がやっぱりオーナーじゃないから責任持たないじゃないですか。せめて俺の社長の在任期間は頑張ってもらって、あとは後任に任せる、
2: と問題
0: だからやらないじゃないですか。
2: 問題課題先
0: 送り、先送りみんなが先送りした結果がこの30年ですよね。本当に
2: これ日本の国自体も、
0: 国自体もそうですよね。だってほら、みんなこのままじゃうまくいかないって分かってても、なんか社会保障制度なんかがいい例じゃないですか、だって足りるわけないって試算してるのに、
2: みんなね、分かってるけど先送り、
0: 分かってるけど何でやるか先送り、
2: 先送り、
0: だからそりゃダメですよね。
2: もうでも
0: 足りないの分かってるのに、
2: いや、安永さん自身は経営コンサルタントとして経営の、改革の、まあ、サポートもされながら、ご自身も立ち上がってやられてますけど、その一番 その今のご提言はやっぱり今まずいという状況を受け入れるという、
0: そういうことです。
2: そこから始めないと、まあ、ほとんど受け入れてないという、
0: 受け入れてないって、見たくないものは見たくない、先送りする、だからまずは現状は良くないんだと、このままだと10年後には会社はないと、まあ、そこを受け入れるしかないですよね、嫌だけど。
2: 松下幸之助がね、受け入れるっていうのは素直だって。
0: あ、そうそうそうそう、素
2: 直、
0: おっしゃる通り素直、
2: 素直に見たらいいんだけど、みんな素直じゃないって言うんだよね。
3: そこが難しいんですよね、
2: 難しいって、素直が難しいって、
0: 難しいですね。だから、だからそれ、素直になるためには、自分に対しても素直にならないといけないですね、お釈迦様の教えでもあるんですけども、自分だって本当は、僕だってこんなに太ってるはずじゃないと思ってても、頭の中ではスリムかもしれないけど、でも現実は太ってるわけですよ。見にくいんですよ。見にくいんですよ。だったら、それは、そうだったら、この年でそんな太ってたら、その本当にいろんな病気のもとになるから、痩せないといけないよねとかね。そしたら、じゃあ、痩せたらいいんじゃないですか。だからそれと同じことを、自分もだから受け入れて、自分も、だから僕も健康を守るために、

0: そんなことやってます。だから そういうことをまずは自分の悪いところも受け入れ、それ直しということができると、うん、組織のところもだんだん同じようにできるようになりますよね。う
1: ん、なんかね、経営コンサルタントであり僧侶であるから、はい、説得力は、ね、2倍3倍
2: で、いや
0: そんなこと
2: 本当にそうなんですよ。ね、
1: うん、いや、経営コンサルタントの話しながらお釈迦さんの話が出たりとか、まあ悪い現状を、まあ、ありのままにまずは
0: 受け入れようと、う
1: ん、直視し受け入れると、うんうん、で次受け入れた後のアクションとして何をお勧めいただけますか。
0: 受け入れた後はですね、あれもこれもいっぺんには変えられません、うん、だから、うん、よくしようってまず決断したら、小さなものでもいいからまず実行する、実行して結果が出たら、あ、よかったよねってまた次行くと、うん、そういうステップバイステップが大事なんじゃない
1: か
0: な。
1: 小さなところから改革を起こしていく。そして小さなところだから改革は成果がまず出るだろう、
0: 出るだろう。そうするとみんなが認めるので、うん、じゃあ同じようにやろうか、だんだん賛同者が増えていきますね、うん、で基本的に8割の人は改革に反対します。
1: 基本的に
0: 変わることは嫌だから、人間8割の人はまず反対します。あ、それは積極的に賛成はしません。
1: 8割ですか。
0: 8割ですね。だから反対の方が多いんですよ、最初から。
1: じゃあ何かやろうとしたら、まあ、うん、反対っていうのが
0: まずが反対から入るので、うん、まあまあそう言わないでちょっと見ててくださいって言って、ちっちゃな成功をこう見せていくと、うん、そうすると なんかあの人が言ってることは嘘じゃなさそうだと、うん、でなるじゃないですか。
1: そこからしか改革は始まって、
0: そういうことです。だから築地本願寺の改革も、まあ改装したりなんだかんだっていろいろね改革はしましたけど、現実に門信徒の数が増えてくるっていう結果が出たから、みんな文句言わなくなったんですよ。
1: 現実に増えてきたと。
0: そうです。参拝者の数も増えたし、
1: 増えてきたと。
0: で結果的に赤字が黒字になっていくわけですよね。
1: それで反対が、
0: 反対はもうだってそんな成功してるもの反対しても意味がないでしょう、ね。だからみんな、俺は最初から賛成だったって言うわけですよ。
1: 反対する人に後付けが来るわけ。
0: そういうことですね。
1: 今あの日本であのこのラジオ地域でね、うん、頑張ってっていう人は中心で聞いてるラジオ、はい、なんですけど、うん、地方も今人口減とか高齢化とか大変なんですけど、うん、地方もやっぱ同じ、
0: 地方のが大変です
1: ね。大変、
0: うん、地方のが大変
1: だから、地方で頑張ろうとするとやっぱり小さいところで成功をまずきちっとやっていくということをおすすめ、うんう
0: ん、おっしゃる通りですね、
1: まあ、地方課題がいっぱいあるだけに、うん、あの頑張ろうとする人たちがね、うん、今日の安永さんのお話を、うん、経営コンサルタント僧侶としての立場でダブルでこう説得力がありましたんでできっとね頑張ろうと思っている方いると思うんです
0: よね。ああ、いいですね。ぜひ応援したいです ね、
1: またあの安永さんご著書もたくさんありますので、安永さんの夕彦であの引いていただいたらご著書にも当たるし、いや日本中、まあ、安永さんの改革のねコンサルタントでまたお知恵をいただきたいなという場合は、はい、ホームページとかでも連絡よろしいでしょうか。
0: はいはい、結構でございます。
2: オフィス安永まで、
1: はい、はい、いやー面白いな。平日は経営コンサルタント、土日が僧侶だったって日本でそんな人いないですよね。聞いたことない。
2: いなさそうですね。
1: ねえ、
2: はい、
1: わあ、安永さん、これ今後安永さん打つてこんなことっていうのは何かございますか。
0: まあ、今後はですね、まあ、やっぱりそういう、いろんな変革をしたいっていう人を精神的にもスキル的にもサポートする、またそういう教育をする、まあ、そういうことに今力を尽くしていきたいなというふうに思ってます。
1: いや、もう安永さんの知見とご経験をぜひ頑張ろうとチャレンジをする人たちをまた支えていっていただきたいなと、安永さんにまたまだお伺いしたいこと山ほどあるんですけども、この後は明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします、はい。

皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後ね、おすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットの名称の部分、悪魔め鬼めをリゴレット

ですね、この赤豆鬼目に固くをしてますけど、このリゴレットっていうのはじゃあどういう人かと言いますと、宮廷の道化師、まあ、お笑いを担当してますけども、実は背中にですね大きな障害を持っていまして、少し腰を曲げた形で登場するわけであります。まあ、身体障害者で、まあ、散々ですねそこを、まあ、いじめの対象になってしまって、人間としての感情を押し殺して道化として嘆いたり、あるいは宮廷のね周囲の人々を、まあ、ある意味憎んでるという状況になってます。で、この宮廷道化師リゴレットは娘を隠して育てています。この娘だけが生きがいなんです。ところが娘にはですね自分の本名名前、一切教えてない、お母さんすら教えていない、何にも教えていないというですね、ちょっと病的なぐらい、情報開示してないということになりますが、この大事な大事な娘を誘拐され、しかも王様には強姦されという状況で、怒りの音楽として悪魔め鬼めとしてものすごく起こるシーンが今から聞いていただく悪魔め鬼めになります。この悪魔め鬼めの部分は、この社会の偏見とかですね外見とか権力とかそういったものを批判する象徴としての音楽としての役割があるのではないでしょうか。まあ、ロマン主義の価値観といった、まあ、どっちかというと見た目より内面を重視しようというですね、そういったことにもつながってくる、まあ、メッセージ性の非常に高い、そして感情の起伏の高い、名曲ではないでしょうか。まあ、今日はその悪魔め鬼めという部分をリゴレットの役をですねピエロ・カプチリの演奏で、指揮カルロ・マリア・ジュリーニ、ウィンフィルハムに管弦楽団の演奏でお楽しみください。

詩人北門章心の歌。今月の歌はカーテンコールです。カーテンコールに再登場したオペラ歌手は、拍手とブラボーを浴びてだんだん素顔の自分に戻っていく。もし今日が人生最後の舞台だったなら、思い出が走馬灯のように脳裏を駆け巡り、あたかも観客席で楽しんでいるような気分にもなるだろう。先月に引き続いて、一昨年亡くなったオペラ界のレジェンド牧野雅人さんの遺作をお届けします。作詞北門章、作曲新倉和沙、歌は牧野雅人でカーテンコール。どうぞお聴きください。

0: では、番組をお聞きの皆さんに向けて、ゲストの安永雄彦さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 安永雄彦さん、明日への誓い、よろしくお願いします。
2: ここまでいろいろお話を聞きいただきまして、ありがとうございました。こうして お話をさせていただいていると、改めて自分で気がつくことは、人が変わっていく、自分が変わっていく、組織が変わっていく、社会が変わっていく、そういうのをやっぱり心からなんか支援したいなと、もちろん自分がリーダーとしてリードを取って組織を変えるという局面もあるでしょうけども、私はもうグロービスというビジネススクールで22年も教えてきたので、何かをしたい、何かを変えたい、何かをこう生み出したいと思う諸君ですね、やっぱりスキルを与え、考え方を与え、やり方を教え、そして支援する、精神的に支援する、なんかそんな仕事をやっていると、やっぱりこう生きててよかったなというふうに思うんですね。ですので、今71歳ということで、あと何年貢献できるか分かりませんけれども、私自身は、引退はないと、死ぬまで働くと。なので、そういった意味で自分を変え、組織を変え、社会を変えたいと思っている人を思いっきり精神的にもスキル的にも、ちょっと資金的に支援できるかどうか分かりませんが、支援するという形でですね、教育者としても、その経営コンサルタントとしても、実際のその顧問としての、そのアドバイザーとしてもですね、今後とも活動を続けていきたいというふうに思います。ですので、私のそういったお話を聞きたいとか、直接コンサルティングを受けたいとか、いう方については、もちろんウェルカムですので、まだぜひ会社のウェブのページを通じてコンタクトいただけたらなというふうに思います。なかなか変革って一口で言っても難しいです。でも必ずできるし、この大きな時代の変革期の中では、逆に変わっていかなければもう生き残れません。それは個人だろうが、会社だろうが、社会だろうが、国だろうが一緒なので、それできるだけ長くですね、皆さんと一緒にサバイバルできるように頑張りたいなというふうに思います。ということで、本日は、この番組ですね、お聞きいただいた皆さんに心から感謝を申し上げて、私の明日への誓いを終わらせていただきます。本当にありがとうございました。
3: プレジデンツステーション。

0: プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
1: ごきげんよう。

0: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分、日建コーポレーションにお任せください。人に思いを届け、やっぱり日建グループ。
1: お待ちしてます。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送 CCBA 日本コミュニティ放送協会。
1: 寺下美佐子、
2: 中山由美、
3: 宮瀬真理子の3人でお送りする月曜日から頑張ったあなたのチルタイムに寄り添うエンタメバラエティ番組、
2: 月曜だからチルしよう。毎週月曜夜8時から放送です。

レッツウェーブ受信ガイド。この時間はレッツウェーブをよりよくお聞きいただくための方法をご紹介します。まず携帯ラジオやラジカセでお聞きの方はできるだけ窓に近い場所に置いてください。窓の近くは電波が通りやすいので感度がアップします。次に外部にアンテナをつけられるコンポやステレオチューナーをお使いの場合は付属または市販の室内アンテナか屋外に専用アンテナを設置しましょう。室内アンテナは天井などなるべく高く、さらに窓際に近い場所に取り付けます。屋外アンテナは屋根の上や屋上、ベランダなどに取り付けます。屋外の設置は危険が伴いますので、お近くの電気工事店などに依頼しましょう。なお、カーラジオは感度がいいのでよりよくお聞きいただけます。また浦和地区で J

レイコムにご加入の方はケーブルを通してレッツウェーブの電波が再送信されていますので、ケーブルテレビの端末装置から電波を取り出すことができます。詳しい接続方法などは J コム埼玉にお問い合わせください。レッツウェーブを良い音質でお聞きいただける方法は他にもありますので、レッツウェーブ受信相談係、電話 048-834-0783 048-834-0783 までお気軽にお電話ください。以上、レッツウェーブ受信ガイドでした。

0: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
1: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: ハローチューリー。
3: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
4: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
3: 2万3000円？
4: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万300円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
5: You're listening to Red's Wave
6: 87.3 FM 87.3MHz レッツーウェーブが9時をお知らせします。
7: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ

皆様ご機嫌いかがですか。シンガーソングライターのカノンです。さて連休中の方、お仕事の方もいらっしゃるかもしれませんが、5月3日はリカちゃんの誕生日なんだそうですけれども、皆さんご存知でしたでしょうか。リカちゃんね、可愛いですよね。もう本当にね、女性の憧れと言いますか、リカちゃん女の子だったら遊んだことのない子はいないんじゃないかななんて思いますけれども、リカちゃんはですね1967年に誕生した日本の着せ替え人形で、設定ではフランスパリ生まれの小学5年生なんだそうです。リカちゃんのフルネームは香山リカちゃん、さらにパパは音楽家、ママはファッションデザイナーというなか

かですね華やかな、ご家庭なんですよね。今でいうセレブファミリーでございますね、世代を超えて愛されるリカちゃん人形ですけれども、来年でですねなんと60周年を迎えるそうなんです。この番組もですね今年もうすぐ20周年迎えますので、リカちゃんのように世代を超えてたくさんの方に愛される番組に、さらにですねしていきたいと思っております。本日もそして本年もよろしくお願いいたします。さてサウンドバーシスチャレンジャーズラボでは毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などなど、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和之さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドット JP、 オアシスアットマークミュージックバードドットシオドット JP、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、たくさんのメッセージお待ちしています。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和之さんです。原さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、本日は大阪からねお越しくださったということで、はい、本当にありがとうございます。今日はお二人とても爽やかな感じで、あのストライプ原忠さんの方はストライプのね、はい、あのジャケットとおシャツで、あのそして和之さんの方はあのネイビーのシャツとあのブラックの、ね、ジャケットということで、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではここでですね、本日のゲスト原忠さん、そして原和之さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。原忠さんは奈良県奈良市のご出身でいらっしゃるんですね。はい、そして龍谷大学経営学部をご卒業後、アパレル関係の職場で営業をご担当されていらっしゃいました。そこで奥様と出会ったということで、奥様 の、 あの親元会社である、株式会社東建へ1991年に入社されたということなんですね。あの奥さんの親御様の会社ということですよ ね、
1: そうですね、
0: はいはい、もう運命の出会いですねはい、そして2012年には代表取締役社長に就任されました。続いて息子さんでいらっしゃいます原和之さんでございますけれども、原和之さんは大阪府堺市育ちでいらっしゃいます。大阪大学大学院でレーザー加工の研究をしていらっしゃったということで、ご卒業後はダイキン工業株式会社に入社されました。ダイキンでは商品開発部門に約10年従事されていたということで、
1: はい、
0: あのその時代にこう培った商品開発のこの術というか、はい、そういったものがね今も生かされてるんじゃないかと思って、はい、いるんですが、その辺はね後ほどあの深掘りさせていただきたいと思います。はい、現在販売されている全ての店舗用エアコン室外機の、構造設計を行っているということなんですよね。これ素晴らしいですよね。そして2024年10月に株式会社東建に入社されました。現在取締役としてご活躍中です。それでは改めまして、株式会社東建とはどのような会社でしょうか。原忠さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、株式会社東建は誰しも皆さんが必ず手に触られたことがあるコイン、メイドインジャパン大阪の堺で製造販売している会社で、創業64年の会社になります。うん、コインメダルの市場にはトップシェアであると自負しております。コインっていうと用途としては、まあ、本当にたくさんあるんですけれども、我々が作るコインの主な用途としては、ゲームセンターなどアミューズメント施設用ですとか、バッティングセンター、駐車場、日本酒やワインサーバー用の設備機械用などがありまして、アミューズメント施設用とか、設備機械用では、まあ、ほとんどの市場になっております。はあ、それから、まあ、最近どんどんあの盛り上がっているカプセルトイ用ですとか、はい、音楽イベント用、キャラクター商品や推し活グッズとしてのコイン、反則ノベルティ用、記念メダル用などがあります。
0: はい、ありがとうございます。実は今日スタジオにですねコインをあのお持ちいただいてるんですけれども、本当に様々な種類のコインがございまして、あの私もねよく娘がちっちゃい頃にこうあのゲームセンター親子で行っていたので、あ、これ見たことあるかもというようなねコインが並んでいたりとかあとはですね、あのブランドもののこう記念メダルみたいなのもあったりとか、はい、もうさまざまなねあのコインメダルがあるんですけれども、もうそのほとんどの例えばあのコインのシェアといいますかをあの株式会社東建さんが作ってらっしゃるということなんですよね。
2: はい、そうですね。
0: はい、はあ、素晴らしいです。そんな株式会社東建さんの経営理念をここでお伺いしたいと思うんですけれども、原忠さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、私たち株式会社東建の経営理念は、深い人間愛の下で豊かな創造をです。電子化が進む社会の中で、あの物理的なものとしての価値を大切にしながら、コインやメダルだからこそ楽しいとか扱いやすいって感じていただけるような人々の生活を少し豊かにする創造を続けていきたいと考えています。
0: ありがとうございます。

0: います。はい、ここからはですね、私がちょっとプロフィールの、ところでですね、気になった点をピックアップしていきたいと思うんですけれども、まずですね、原忠さん、原さんはですね、アパレル関係の職場で営業をご担当されていたということなんですけれども、こう奥様と出会ってやっぱりこう何か運命的なものを感じたんですか？なんか奥様の会社がこういったことをしてるっていうのを知った時に、あ、なんかこの会社を継ぐかもしれない的な。
1: いや、営業やってる時はもう全然そんなは何もなかったんですけども、コインとかメダルとか製造されてるっていうようなことを聞いて、僕はもともとものづくりが好きなので、アパレルをしてる時に、スーツ、オーダースーツをやってたんですけども、お客さんの要望を聞いて、オーダースーツをお納めした時に、お客様が喜んでいただいたのが、すごい嬉しかったのがあるんですけど、それが統計に来ると、コインで、お客様からのいただいた要望に、デザインですとか、あるいはそのサイズとか、いろんな材質とかをご要望聞いて、こう完成させてお納めさせていただくときに、お客様が喜んでいただいたので、ものすごく良かったなというふうに思ってるんですけども。
0: じゃあ達成感がやっぱり味わえたということなんですね。 そうですね、はい、そこからやっぱりこうコインの世界に魅了されていったというような感じなんでしょうか。ありがとうございます。そして息子さんでもいらっしゃいます原和之さんなんですけれども、はい、レーザー加工の、ね、研究をされてたということで、その後ダイキン工業株式会社に入社されるんですが、そこで商品開発部門に、ね、いらしたということで、その頃っていうのはどうなんでしょうか。いずれは刀剣さんに入って自分がついていくんだみたいなのはあったんですか、それともどうなのかなみたいな迷いがあったのか。
2: 当初は、ダイキン工業に入社させていただいた時はもう骨をうずめる気持ちで、特に自社に戻るという、家業に戻るということは考えておらずですね、働き始めて、で、10年も従事させていただいて、やっぱりものづくり楽しいなって思った時に、実家の家業そういえばあったなと思い出しまして、自分が舵を切ってものづくりをしていくっていうことにも挑戦してみたいなと思って自社に変えるというきっかけになりました。
0: なるほどですね。やはりそういうターニングポイントがあって、たんですね。そのやっぱり気持ちの上での変化っていうのが大きかったんですか、それとも何かこう大きな出来事があって、じゃあ陶芸にって思ったのか、それはどういう感じだったんでしょうか。
2: それはですね、もともとダイキン工業に入社させていただいたのがやっぱり理系の人間だったので、技術者として一人前になりたいなという、人間的な目標を掲げていたので、ある程度技術者としてできることも増えてきて、視野も少しずつ広がってきまして、リバイバルしていきたいなということ
0: で、やはりここでこう若いエッセンスをこう足してというか、力になって、ご自身がやはりこの、エアコン室外機の構造設計も、ずっとされてたということで、やっぱりそういう上ではこの新しいコインを作るという上で、そういった技術というか設計する能力っていうのがね、終わりになると思うので、そういったところもあったんですかね。
2: そうですね、技術者としての考え方みたいなのは、何を作ろうとも同じようなことになるかなと思って、飛び込んでみたという形になりますかね。
0: ありがとうございます。さてこの番組ですね、癒しがテーマとなっている番組なんですね、実は、ですのでここでですね、普段はお忙しくされていらっしゃると思います、お二人にとっての最近の癒しをお伺いしたいと思います。まず、原忠さんからお願いいたします。
1: 私は家族で、ショッピングセンターに出かけた時なんかに、買い物ついでに併設のゲームセンターとか、あるいはカプセルコーナーに見に行った時なんかに、例えばゲームセンターに足を運ぶと、ジャラジャラといい音がして、子供さんが家族と一緒に楽しんでおられたりとか、若者だけで、なくてですね、年配の方がコインを使って楽しんでいらっしゃるのを見ると、我々のコインが憩いの場を提供してるんだなという、社会に役立ってるなっていうので、ものすごく嬉しくなったりとかします。
0: その嬉しい気持ちがやっぱり癒しにつながっている、ということなんですね、ありがとうございます。そして原和之さんお願いします。
2: はい、ちょっと固いんですけれども、最近2社に入社しまして、やっぱりさまざまな経営者の方とお話しする機会が増えまして、やっぱりものづくりに向き合う姿勢とか仕事に込められた思いっていうのを伺うことが多くなりました。やはりこう何気なく目にしていたものにも

0: こんな背景とか工夫があるのかと思った時に、まあ、素直にすごいなと心が動いたりとかですね、まあ、それからまあ物事の捉え方とか考え方とか、やっぱり視座が高い方とか素晴らしい方に出会えた時の感動っていうのも、自分もそうなりたい、そうでありたいとこう憧れを抱かせてくれて、私にとっては大きな癒しとなってます、
1: はあ、そうなんですね、はい、素晴らしいですね。でも私も今日このコインを目にして、あ、この裏側にはいろいろなやっぱり技術であったりとか、いろいろなものが裏付けされて、こういったものが出来上がってるんだと思うと、またねこれからこういったゲームセンターに行くときに気持ちがなんか変わる気がしますね、はい、ありがとうございます。それではここで一曲お届けしたいと思います。今回はですね、本日のゲスト原忠さんにいつも元気とパワーをもらえる楽曲ということで、米米クラブのロマン飛行、ね、お選びいただきました。改めまして原さん、こちらの楽曲をお選びいただいた理由をお教えください。
2: まあ、会社経営をしているとですね、まあ、いい時も、まあ、辛い時も、まあ、いろんな時があるんですけれども、まあ、どんな時でもまあ心を平穏にして、まあ、どこでも遊覧飛行ができるような心に余裕を持って、いつもロマンを感じながらですね、人生を送ろうと思える曲なんです。仕事を始めた頃の曲なんですけれども、まあ、最近もよく耳にしたりとかするんですけれども、
1: はい、そうですね、この楽曲いい楽曲ですよね。はい、それではそんな米米クラブのロマン飛行お聞きいただきます。お二人にはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに株式会社東建の原忠さん、原和幸さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、こちらのコーナーではですね、会社としての PR ポイントを深掘りしてお伺いしていきたいと思います。まずここは当社の強みですといったような PR ポイント、ぜひシェアしていただきたいと思います。それでは改めまして原和幸さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、まず PR ポイントとして、まず業界の PR なんですけれども、あのコインメダルというのはですね、あの社会貢献としてもはや我々の生活に必要なものとなってます。あの例えばですけれども、

0: 駐車場であるとか、コインロッカーなどの設備向けのコインというのはですね、現金の盗難防止であったりですとか、人件費の低減のために使用いただいております。まあ、コインではなく現金だと盗難により、まあ、設備が破壊されてしまって、それによって修理費が増えてしまったりですとか、まあ、そういう壊されている現場を、まあ、人が見てしまう、あるいは修理している現場を見てしまうと、まあ、やっぱり壁に、ペイントが塗ってあるような地域は治安も他も悪くなってしまうみたいな、そういうのと同じで治安低下みたいなのにつながってしまうんですけれども、コインでは、まあ、盗まれたとしても金属としての価値しか、まあ、普通の人にはないので、他でも使用が難しいですし、やっぱり硬貨と同じような形状をしてますので、設備業者さんもそれから利用する一般人の方々も取り扱いがしやすくて、まあ、さらに硬貨と違ってオリジナルのデザインにできますので、まあ、簡単に作れない技術と信用があるため採用いただいております。
1: なるほどですね。はい、設備向けのコインが盗難防止、そして人件費低減になるというのは、はい、ちょっとおーっていう感じでした。
0: そうですね、意識してないとわからない部分かなと思います。
1: 意識してないとわからない部分ですよね。でも確かにそうですね、はい、やっぱりこう治安が不安定な場所であったりとかにあるこう、ね、コインロッカーとかは確かにそうだなって今お話を伺ってと思いました。はいはい、さらに踏み込んでぜひ PR ポイントお願いいたします。
0: はいはい、ここからは自社特有の、まあ、PR ポイント大きく2つあるんですけれども、まあ、1つは簡単に申し上げると精度が高いということになります。当社では、まあ、オリジナルのデザイン、お客様オリジナルのデザインを自社で金型から作成してます。例えば100円玉とか500円玉をイメージしていただくと分かりやすいんですけども、非常に細かな模様とか文字を表現する加工技術で金型を作成しております。コインで言いますと金属の板を円形に抜きまして、造幣局と同じ刻印装置を使用して、その先ほど申し上げた金型のデザインをプレス加工で材料に転写することでコインを製造しております。で、取り扱える材質ですとかサイズの種類が多いこと、はい、それから仕上がりのその微細加工の精度が高いことが一つですね。
1: なるほどですね。はい、ここでちょっと質問なんですけれども、はい、今こう金とか銀とかすごい値上がりしてるじゃないですか。そうですね、プラチナも、はい、そういった例えばもうすごいこう富裕層のお客様が、はい、持ってる金とかでこう思い出のコインを作りたいとか、そういうこともあるんですか。
0: そうですね、
1: あるんですね、やっぱり。
0: はい、実際この後に話としては出てくるんですけれども、はい、金属の分野にも取り組んでいこうとしておりまして、うん、
1: なるほどですね。はい、本当にね、今どんどんね、はい、値段が高くなってますけど、
0: そうですね。
1: はい、ちなみにこういった普通のこうゲームセンターとかで使われているものっていうのはどういった材質のものが多いんでしょうか。
0: 基本的にはステンレスでありますとか、はい、鉄でありますとか真鍮っていうのが大半になりますね。
1: なるほどですね。はい、でもそれにしてもやっぱり1個作るには結構な費用がかかるんですよね。
0: そうですね、まあ、数を作れば作るほどお安くなるような形にはなりますけれども。
1: なるほど、はい、そうなんですね。あとこのアミューズメント機や自販機などの設備メーカーからやっぱりこう海外製品と全然違うんだみたいなこともおっしゃっていただいているということなんですけれども、その辺もぜひシェアしてください。
0: はい、でもう一つその精度が高いと言いますのが、普段自販機などに100円玉を入れた際に、まあ、受け付けてもらえずにたまに出てくることがあると思うんですよね。でそれは自販機内にある機械が見た目ではわからない100円玉のこう傷とかの変化を読み取って、これは100円玉ではないというふうに考えて弾いているんですけれども、コインでも同じことでして、機械に弾かれないように直径や厚みなどを一定の品質のもの、まあ、特にそのばらつきの幅っていうものを極限まで抑えたものっていうのを提供する必要があります。で例えばそのアミューズメントのゲーム機ですとか自販機などの設備メーカーさんからは、まあ、安価な海外製のコインと比較してその直径とか厚みの精度が高くて、その機械を通すか通さないかっていうのの識別が確実にできることで信用を得ております。
1: はい、もう本当になんか ミリの世界みたいな感じになるんですか。
0: そうですね、もうミクロンの世界ですね。
1: ミクロン、はい、そうなんですね。それでは和幸さん、 PR ポイントもう1点、2点目をお教えください。
0: はい、2つ目はですね、様々な技術に挑戦する会社の文化です。今の新500

0: 100円玉の硬貨には、まあ、偽造防止の技術っていうのがたくさん盛り込まれているんですけども、まあ、代表的な技術としまして、まあ、2色に見えるバイカラー技術というものがありまして、まあ、それは弊社内では新500円が発行される前から、まあ、2種類の金属を組み合わせたコインを作っておりましたので、まあ、バイメタルと呼んだりして一部加工技術の特許取得をしておりました。あとはですね、潜像技術という500円玉のゼロの文字の中にある傾けると別の文字が浮かび上がる技術であったりですとか、コインの側面にギザギザの加工であったりですとか、レタリングといって文字を入れるっていうことも可能です。でこれらは過去から工場の職員がお客様に喜んでもらえるような差別化商品ができないかということで、商品開発のために様々な技術にトライしてきた一種の会社文化として、これからも受け継いでいきたいなと思っております。
1: ありがとうございます。会社としての PR ポイントを教えていただきました。でもこの今、コインを見させていただきますとね、例えばなんですけれども、こうツルツルっぽいものもありながら、こうザラザラとこうザラつきのある表面のものとかもあったりとか、
0: はい、
1: こうなんか質感もそれぞれ本当にこう並んでるもの違うんですけれども、
0: はい、
1: こういった質感のやっぱり出し方といいますか、特殊加工ということですよね。これが
0: そうですね、金型の特殊加工ということになりますね。
1: なるほどですね。ですからこのザラザラにするにはこういう型だとか、あるんでしょうね。
0: そうですね、はい、文字を浮き立たせたい型とかは、文字以外をザラザラの目にしたりとか。
1: でこの型が全部あるってことですよね。だから型としたら今までに何個ぐらいお作りになられてるんですか。
2: 今まで約ね、2万5千、
1: 2万5千
2: 以上工場には今保管をしておりますけども、はい、
1: そうですか、はい、じゃ あんなのもやったな、こんなのもやったなみたいな。
0: そうですね、はい、
1: そうなんですね。で野球とかそういうのもやられてるということ。
0: そうですね、
1: 様々なだからジャンルですよね、
0: 本当にお客さんのご要望に応じて、こんなの作りたいんだけれどどうでしょうってデザインを送っていただいて、それを金型にするっていう形ですね。
1: それこそそのアーティストさんとかでそのグッズとして販売するっていうこともあるんですよね。
0: そうですね、はい、最近は本当にアーティストさんのライブで設置していただいて使っていただくとかいうのも多くてですね。
1: そうなんですね、はい、わでも本当に様々なね、種類があって今日はおーすごいなと思って見てたんですけれども、それが全て同じ工場で作られているっていうのがまたすごいですよね。
0: そうですね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあここでですね、お二人の個人の活動についてもですね、深掘りしてお伺いしていきたいと思うんですけれども、まず原忠さんから個人の活動ぜひお願いいたします。
2: 私はですね、マネジメント協会の、業界の関係者の会合なんかを出席して、いろいろそのマネジメント業界がですね、こういかにこうどうやったら良くなるかなとかいうふうないろんなこう施策をやってるんですけども、その中で活動しているふうなことがあって、例えばそのラウンドワンさんからも他社と その差別化をしたいんだけどもどうしたらいいってこういう問いをいただいたときに、うちは材質の変化とかあるいは色味の変化とかをご提案させていただいて、それが採用になって店舗でお使いいただいたっていうような経緯があるんですけども、例えばそのようなこととか、あるいはまた別で堺市 の納税の有料法人会っていうのがありまして、そちらの方の企業として堺市内の小学校の方に出向きまして、租税教室という納税の大切さを分かる授業を1年に1回ぐらいですけども、やっておりまして、うちの会社がそういう日をよく見るコインの会社なんだよっていう話をすると、非常に子どもさんが受けてくれるという、
1: そうい
2: うようなことがやっておりますけれども、そんな感じなんです。
1: なるほどですね。私も子供さんということでね、お子さんの話出てきたけれども、今思い返すと最近はっていう感じなんですけど、よくレストランでガッチャガチャがついてくる、
0: はい、
1: こうハッピーセットみたいなのがあるじゃないですか。よくね、娘がすごい小さい時はよくそれを頼んでて、そうするとやっぱコインが来るんですよね。ですごく喜んでそれを目的に行ってたなんていう時代がありましたけれども、今考えたらそのねガシャポンは100円でもできたんですよ。だからお金だけでやりたい人はできたけど、でもそのセットを頼んだ人はコインをもらうんですよ、2枚ね。だからそれってさっき弾かれるとかそういうお話をされてましたけど、100円でも大丈夫で、そのコインでも大丈夫にするようにやっぱりこういろいろ 技術で合わせていくっていうことなんですか。
0: そうですね、機械メーカーさんと我々が多分一緒のものを、うん、

0: 作っているっていう
1: 作って、はい、はあ、でもきっとあの某あのレストランのあれもそうだと思うんですけどお作りになられてるんだと思うんですけど、
2: きっとそうですね。
1: もう子供は本当に大好きですよね、
0: う
1: ん、
0: そういう体験みたいなのをさせてもらえると喜びますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。でもそう、私だから今その技術がすごいなと思って、その100円でも大丈夫だけど、そのやっぱりコインでも大丈夫っていう、うん、だからそこをこう弾かれないようにってことですもんね。いやーすごいです。この技術っていうのはどうなんですか、原忠さんがやっぱり入社された頃からもうすごく精巧にものが作れる技術っていうのはあったのか、それともやはりこの年月をかけて技術っていうものも向上してきたのか。
3: ですね、技術はあの僕の入る前から、うん、あの素養はいろいろこういろんな工夫をしていって、ええ、ノウハウを蓄積していった中に、はい、そこに、まあ、どうやってそのお客様 の、 そのセレクターですね、コインを入れる投入口のセレクターがどんどんどんどん精密になっていくので、ね、そこに合わせていかないと絶対にお客様の要望に合ってないっていう風になってくるので、お客様の要望にやっぱ合わせるというのが会社の理念なので、うんうん、そこに合わせるように技術をいろいろ向上させていって、工夫していって向上させていったというのが経緯がありますけれども、
1: やっぱりそういった経緯があるんですね、はい、でもあのね、創業64年っておっしゃってましたよね。で、はい、でやっぱり創業された方というのは、まあ、奥様の
3: お父さん、
1: お父様が、はい、お父様が、はい、すごいですよね、この分野にやっぱりこう着目したっていうのが。
3: あ、そうですね、
1: はい、
3: もともと創業社長はですね、日本の方にアメリカからスロットルマシンが入ってくるっていう情報を聞きつけて、でこれは絶対にコインっていうのは社会的に絶対に必要になってくるということで、うん、ドイツから1億円ぐらいする、1台1億円を出す機械を導入して、それが日本の中で初めてだったので、それでまあお客様にご要望にお伺いしたっていう経緯があるというふうに僕らは聞いてるんですけども。
1: すごい着眼点ですよね。
3: そうですね、着眼点はすごいと思います。
1: だから
3: 僕も、
1: はい、未来を読み解く力というか、
3: そうですね、すごい力だと思います、はい、
1: いやでそこでまたね、企業投資もねされたわけですから、そういった、ね、設備投資ということで、
3: そうですね、
1: ものすごいことですね、はい。でそういったやはりこともあって、今私たちのね、この、まあ、日常生活の中にもこの刀剣さんのコインが馴染んでいるという形だと思うんですけれども、ありがとうございます。ここで改めましてですね、和之さんにもお伺いしたいと思います。個人のね、活動についてお教えください。
0: はい、先ほどお話しした技術や技術開発に挑戦する文化を、まあ、より発展させることで、貴金属の商品でありますとか、工業と工芸の間を取った商品っていうのを提供できるというふうに私は考えておりまして、うん、既存の技術を発展させて時代に応じて姿形を変えていく活動を私はしております。
1: なるほど。
0: 例えば最近世間では金や銀の高騰というのが話題ですけれども、貴金属業界ではデザインの他に重量が価値を表しております、まあ、1グラム数万円という形ですね、うんうん。で我々の作るコイン形状の商品っていうのは、まあ、直径厚みの精度が高いという特徴がありますので、まあ、それはつまり金属においては必要な重量の管理精度が高いということに活かせるというふうに考えてます、
1: はい。
0: でもう一つの工業と工芸の話なんですけども、工業は全て同じもの、工芸は職人技の一品一用というイメージがあると思うんですけども、自社の技術を用いれば、まあ、様々な工芸レベルのものを工業で実現することができるんじゃないかというふうに考えてまして、まあ、過去から、まあ、自社に根付く工業という枠組みからちょっと離れて自由な発想でこれからものづくりしていきたいなというふうに考えております。
1: もう本当にね、コインにとどまらず様々なエリアにも挑戦していくといったような考え で、
0: はい、
1: です
0: ね、はい、
1: 素晴らしいですね、ありがとうございます。さてこの番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っています。ここでお二人のマイパーパスを教えいただきたいと思います。それではまず原忠さん、お願いいたします。
3: 私は、時代の変化に合わせて会社の文化や遺伝子を進化させ続けることが大切だと思っています。キャッシュレス化や電子化が進む中で、長年培ってきた技術を新しい加工や高付加価値の分野へと発展させていくことが大切だと思っています。例えばですね、先ほど説明しました500円玉に投影されているようなバイカラーや、人の顔の細かな凹凸を表現する立体的な加工などがその一例です。一方で長年培ってきた技術の信頼と日本の造幣局と同等レベルの品質を変えてはならないと思っています。その上で経営理念を

0: 特に次の経営の柱を作り、社員の幸せの総量を増やしていくことが私自身のパーパスです。
1: ありがとうございます。それでは原和之さん、お願いいたします。
2: はい、私はですね、新しい目線とか切り口で変化を起こし続けることだと思ってます。技術者の脳である経営者として、社長とは

0: 私カノの曲で明日への鼓動をお聴きいただきました。
1: サウンドバージェスチャレンジャーズラボ。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに株式会社統計の原忠さん、原和幸さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、こちらのコーナーがラストのコーナーになるんですが、こちらのコーナーではですね、今後の、展望について伺っていきたいと思います。会社としてのビジョンであったりとか、あのお二人ね、個人としてのね、こういったビジョンがあるよなんていうことがございましたら、ぜひねこちらでシェアいただきたいなと思うんですけれども、もうまずですね、このコーナーは原和幸さんからぜひシェアお願いいたします。
1: はい、コインはですね、まあ、バーチャルでは味わえない楽しさを与えてくれまして、まあ、視覚とか聴覚触覚など五感を通して記憶に残るものだというふうに考えてます。まあ、電子化の進む社会の中でも、まあ、やはり必要とされるものづくりを目指し、周辺業界を盛り上げていきたいなというふうに私は考えてます。うん、例えばアミューズメント業界ですとか、うん、カプセルトイ業界、うん、音楽や推し活業界など本当に様々な業界と接点がある自社だからできることを考えて挑戦していきたいと思ってます。
0: ありがとうございます。もう様々なね、あのこう業界とのこう連携をして、はい、こう全体的にこのコインの業界を盛り上げていくっていうような ね、あのところだと思うんですけれども、今ねこういろいろな業界出てきました。アミューズメント業界、カプセルトイ業界、音楽、そして推し活ということで、ちょっと私ここで興味持ったのが、推し活業界だと例えばコインってどういう感じに使われてくるんですか？
1: 例えばですけれども、本当にガチャガチャとして使っていただいて、まあ、ガチャガチャの中に、まあ、推し活のグッズが入っていて、それを回すためのコイン、でそのコインも

0: もその方用のオリジナルのデザインになってたりとか、まあ、コインを持って帰っていただいたりとかですね。
1: なるほどですね。そういったこともあるんですね。もう本当に様々な、ね、はい、業界で、そして個人のお客様っていうのもいらっしゃったりするんですか。例えばその会社対会社ではなくて、こう個人的にメモリアルコインが作りたいとか。
0: そうですね、そういうお客様もいらっしゃるんですけれども、やはり今は対会社というのがほとんどになってますので、うんうんうん、これからはやはりそういう楽しい体験を生み出すという意味では対個人に対しても、うん、あの力を入れてご提供できるようにしたいなというふうに考えてます、
1: うん、ありがとうございます、はい、それではここで原忠さん、今後の展望についてお願いいたします。
2: 2030年に大阪 IR 統合型リゾートでカジノができるという話がありますよね、うん、以前に我々はマレーシアなど東南アジアのカジノにコインを納めさせていただきました。へー、まあ、その時あの大盛況で、うん、まあ、国全体で盛り上がりましたっていう、うん、まあ、そういうのがつながったというのを聞いておりまして、はい、まあ、大阪でも取り組みがですね、日本全体の発展に貢献すると思いますので、うん、まあ、弊社も何らかの形で貢献できるようになれば嬉しいというふうに考えております。
1: はい、いや楽しみですね。もう会社がある大阪でこのカジノができるというのはやっぱりあの社員の皆様にとってもこうやっぱり大きな出来事なんじゃないですか。
2: そうですね。
0: ただやはりあのコインが使われるかどうかっていうの、最近はあの電子化というのが進んでますので、うん、
1: なるほど、
0: はい、海外のカジノもコインを使わない電子的なカジノっていうのも増えてきてますので、
1: そういう背景もあるんですね、
0: はい、コインが使われるかというとちょっとわからないということになります、う
1: ん、でもカジノって聞いたらもうなんかコインっていうイメージがすごくあるの で、
0: そうですね、ジャラジャラジャラって音が聞こえてくるってイメージがあると思うんで、
1: ね、あのスロットとかも ね、
0: そうですね、
1: でそのコインを何かに変えるとかでしたっけ、なんかね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、ね、ぜひあの期待したいところではございますけれどもね、ありがとうございます。さてそろそろお時間となってしまいました。ここでですね、さらにあのお知らせなどございましたらぜひあのシェアしていただきたいので、原和之さんからお願いいたします。
0: はい、最近はコインとかメダルの使用方法も多種多様になってきておりまして、例えば小学校理科の実験ですとか、個人でボードゲームを作る方ですとか、文化祭や卒業記念品として、あるいはまあ推し活など企業に向けてだけでなく個人向けにも拡大をしていっております。例えばこんなことに使いたいのだけれども実例はあるのかななど気軽にお問い合わせいただければなと思っておりまして、
1: はい、
0: 最近はインスタグラムも始めましたので、より気軽に見ていただいてお問い合わせができるようになってきたかなと思っております。
1: なるほどですね。やっぱりこのインスタをやられてるっていうことで DM とかでもこうお問い合わせとかが、
0: そうですね、はい、
1: そうなんですね、ありがとうございます。あの今日のね、あの放送を聞いて自分でもコイン作りたいなって思っちゃった方とか、また企業の方でね、こういったコイン今作ろうと思ってたんだけどちょうどなんていう方いらっしゃったら、ぜひねチェックしていただきたいと思うんですけれども、このインスタの方がですね、アカウントがアットマーク刀剣アンダーバーメダルということで、刀剣は TOKEN ですね、これ全部小文字ですか、
0: はい、
1: はい、小文字でですね TOKEN アンダーバーメダル MEDAL ということで、あのこちらね、で検索していただければ、あのインスタの方もご覧になることができると思いますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。あの DM でもお問い合わせお待ちしているということですので、ぜひチェックしてください。そしてホームページなんですけれども、株式会社刀剣で、刀剣は、刀剣でカタカナですのでね、これで検索していただくともうすぐにヒットすると思いますので、ぜひチェックしていただいて、あの例えばなんですけども、今日の放送を聞いて、はい、いやものづくり好きだから、あのちょっと会社に入りたいなみたいな方も大丈夫なんですか。
0: 技術者の方ですとか、うん、まあ、お待ちしております、
1: はい、ぜひぜひあの今日の放送を聞いてね、興味を持たれた方は株式会社刀剣、ぜひチェックしていただいて、お問い合わせよろしくお願いいたします。ではここで最後にリスナーの皆さんへですね、お二人より一言メッセージお願いいたします。ではまず原忠さんからお願いいたします。
2: 今日はあのいろいろねお話しさせていただきましたけど、もし何かご興味ありましたら問い合わせいただければありがたいと思っております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。それでは和之さんお願いいたします。
0: はい、私はですね、まあ、金属の板からコインが出来上がるまでの様子を、まあ、社員みんなで協力し合って動画にしまして、インスタグラムにアップロードしております。 多くの方が、まあ、見たことのないであろう映像になっていると思いますので、よろしければインスタグラムをご覧いただければ嬉しいです。他にもどんな用途でご利用いただけますか。

0: いているのかというのも投稿していておりますので、うんうん、ぜひご覧ください。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。これはもう興味津々ですよね。きっと聞いてる方も、おお、見てみたいと思う方多いと思うので、先ほどね申し上げましたけれども、アットマーク TOKEN アンダーバー MEDAL ということで検索いただけましたら、インスタのねアカウント、たどり着くことができると思いますので、ぜひぜひチェックしてください。それではここで本日のゲスト、原和幸さんに選んでいただいた一曲、聴きながらお別れとなります。今回は心の底からやる気が溢れてくるというね、曲ということで、ワンオクロックのチェンジというね、楽曲をお選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
0: 決して負けることのない、ぶれない強さを持って、必要な変化を起こしていこうという思いが伝わる曲です。
1: ありがとうございます。ワンオクロックいいですよね。私も一時期なんかすごいヘビロテして聞いてた時期がありましたそれではそんなワンオクロックのチェンジを聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんをお迎えしてお送りいたしました。原さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。

サウンドボアシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんにお越しいただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやーもうね、普段全然こう知ることのないと言いますか、このメダルの世界、コインの世界っていうことを知ることができて、とても貴重な回でしたよね。現在は株式会社東建としてインスタグラムもね、なさっているということで、そちらに様々なこうコインが出来上がるまでの過程であったりとかを載せているということでしたので、ぜひ皆様ね、そちらの方をご覧いただけたらなと思います。アットマークTOKEN アンダーバー、そしてメダル MEDAL ということです。ぜひぜひこちらね、ご覧になっていただきたいなと思います。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボアシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

0: just want you to know that you make me feel so beautiful. And no matter what happens, I'm never gonna let this go. Cause I know that we're meant to be together forever.
1: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。

0: と社会貢献が出会う新しいラジオ番組、ラナンシーの妖精リリと
1: 大輝と
2: エレクト、
0: 仲間たちが人と人をつなぐ愛の種をエンタメの風に乗せて届けるリリのスマイルエンタメラボ、毎週月曜夜9時から
3: 笑顔の花を世界へ。
0: お楽しみに。
4: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
5: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 87.3MHz レッズウェーブが10時をお知らせします。

0: が開く飛び立つ。
1: 新しい感覚と堅実な施工、さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して

0: 安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
0: 街に響く子どもたちの明るい声が地域コミュニティの活性化につながります。人づくりは街づくり、スポーツを通して子どもたちの成長を見守ります。地域の発展のために暮らしと環境整備、私たちは住田冷熱工事です。
3: 株式会社採用は、総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営、サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心安全快適なサービスを提供し続けていきます。 This is Annie
4: Deluxe。毎週月曜日夜10時はアニデラックス、私ワイドビュー伊藤と
5: ニカのお二人でお送りしております。アニデラックスってどんな番組なんですか？
4: ミュージックエンターテインメントです。
5: はい、ということで月曜夜10時アニデラックス聞いてね。
6: レッツウェブ沖の皆さん、リアクションザブッドです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッドでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、はい、そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、はい、この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

0: さて今日のテーマは、一緒に音楽のひとときを楽しみましょう。周波数はそのまま、洋楽番組20世紀ポップスアワー、この後すぐ。
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 メガヘルツ Red's Wave が11時をお知らせします。
3: 20世紀ポップスアワー。

20世紀ポップスアワー、ご機嫌いかがですか。森陽子です。この20世紀ポップスアワーは20世紀から生まれたポピュラー音楽を皆さんとじっくり楽しもうという番組です。さて今日は今月来日予定のハロウィンを特集します。ハロウィン、ドイツのヘビメタルバンドです。1985年デビュー、1987年アルバム守護神殿第1章がドイツ、ヨーロッパで大ヒット、日本でもデビューを飾りました。今月5月7日大阪、5月9日10日東京にて、2025年に迎えた40周年を祝うアニバーサリーツアーが予定されています。それではお聞きください。ハロウィンでフォーエバー&ワン、スティールトーメンター。

ハロウィンでフォーエバー&ワン、スティールトーメンターでした。続いてお聞きください。ハロウィンでパワー、フィアオブザフォールン、サイアナイド。

ハロウィンでパワーフィアザオブザフォールンサイアナイドでした。今日はドイツのヘビメタルバンドハロウィンを特集しています。ここからはライブからお届けします。お聴きください。ハロウィンでフューチャーワールド I want out。

ハロウィンでフューチャーワールド I want out でした。今日最後の2曲です。ハロウィンで Before the War、 イーグルフライフリー、

Come on, sing along with me, little bird. Yeah? Tito Swinton!

Fucking great.

ハロウィンで、ビフォーザウォー、イーグルフライフリーでした。今日はハロウィンを特集しました。いかがでしたか。20世紀ポップスアワーでは皆さんからのお便りリクエストをお待ちしています。宛先はメールでは mail@redswave.com、 ファックスでは 048-834-7783、 どちらも20世紀ポップスアワーとお書き添えください。20世紀ポップスアワー、選曲小島慶一郎、お相手は森陽子でした。また来週お耳にかかりましょう。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501。

0: チ。
1: 彼は志の高い男、理想も高くて、オートレントで働くなんて誇り高いところが。
2: 建築現場や看板の設置など高いところに24時間対応、レンタル&リース。
3: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: Red's Wave Recommend Sounds。
1: 今月のこの時間にお届けするのは小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが0時をお知らせします。

あかねサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が、あかねさす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: 改めまして、サムライジング村井隆人です。本日の前半はサムライジングメンバー森さんとお届けしたいと思います。
2: なんか間空いたなと。
1: そうですね、前回がだいぶ前、
2: 去年だよね、多
1: 分。去年です。
2: にしてもなんか大活躍だったみたいじゃない、この間。夏のこのいなかった間ね、
1: はい、そうですね、はい。
2: まあ、なんか近しいところからでもいいですけど、
1: はい、
2: アメリカにもこの間行ってきてたんだよね。
1: そうです、アメリカに。
2: グランドキャニオン、
1: グランドキャニオンとモニュメントバレー、うん、であと LA の方に少し行かせていただきました、う
2: ん。何なんかね、海外ついてんだよね。
1: なん
2: だってその前にはなんだっけ、イタリア行ってたんだっけ。
1: イタリア、はい、少し行かせていただきました。
2: 何なんだよ。いいなお前な。
1: 嫉妬ですか。
2: はい。何、アメリカではなんかね、聞いた話によると映画、
1: はい、
2: なんかショートムービーみたいなの、
1: そうです、はい、
2: 撮ってきたんだもんね。
1: 撮ってきました、ま
2: あ、一応予定では11月以降にそのショートムービー流れるかな、どこかでって感じですね、
1: はい、11月公開予定になっております、うんうん、はい。
2: アメリカは初めてだったの。
1: アメリカは初でした、
2: うん、
1: 初で、まあ今回行かせていただいたのがオスカーの表彰式がちょうどあって、う
2: ん、撮ったもんね、村井くんね。
1: はい、撮らせていただいて。
2: 何だろう、何だろう。
1: まあ、ウォッチングパーティーの方に行かせていただいたんですけど、
2: はいはいはい、いや素晴らしいよ、誰も入れるわけじゃないからね、
1: はい、そうですね、はい、見に行かせていただいて、
2: うんうん、
1: でその次の日に、うん、その何ですか、ハリウッド の、うん、その映画館の方で、去年撮らせていただいた「あかね刺す海」という映画がサムライジングの方であるんですけども、うん、そちらの、上映と舞台挨拶を少しさせていただきました。
2: え、ロスで舞台挨拶してきたの。
1: してきました。
2: 英語で。
1: 英語を、まあ、
2: まあ、カンペあって、ね、
1: カンペ見ながらですけど。
2: ああ、どんな感じでやったの、ちょっと。
1: え、どんな感じで、
2: うん。いや、カンペないとダメ。
1: カンペないとダメです。
2: すごいじゃん。
1: すごいですかね。
2: だって、ロスで主演で、あ、主演
1: じゃなかった、ね、主演じゃないんですけど、はい。
2: そうかそうかそうか。まあ、でも、舞台挨拶までしてきて。
1: はい。
2: え、何、一流の俳優じゃん。
1: ハリウッド俳優。
2: ハリウッド俳優だよね。
1: はい、
2: まあ、ハリウッド俳優っていいか分かんないけど、ハリウッド俳優ってどうしたら言えるんだ、じゃあ。ハリウッドで制作しているものがハリウッド俳優になるわけ。
1: そういうことなんですかね。
2: 日本で作って字幕を入れたものを
1: 上映して、舞台挨拶までしたらなのか。
2: ハリウッド俳優
1: なんですかね。
2: いや、でも
1: 定義は分かんないですけど、はい。
2: 活躍じゃないですか。
1: やらせていただきまして、でその次の日から、うん、撮影を、
2: うん、
1: はい、まあ、運転しながらなんですけど、ね、僕は運転して、ね、はい、
2: チラッと見ましたよ、すごい綺麗な映像だって。
1: いや、ですよね、本当
2: かっこよかったし、
1: まあ、アメリカの土地柄もありつつだと思うんですけど、うん、はい、いいように撮っていただいて。
2: いいようにって言うなよ。
1: 本当綺麗に撮っていただいて、
2: 撮っていただいてね、
1: はい、
2: はいはいはいはい、すごいね、それが近々の話だもんね。
1: そうですね、活動として、
2: う
1: ん、はい。
2: どうだったグランドキャニオンは。
1: いや、もうすごいですよ、なんかその時間経つごとにこの見る景色が変わるし、なんかパワーというか圧倒されました、本当に。で、まあ、なんていうんですか、ずっといたいなっていう気持ち。
2: 何時間ぐらいいたの、何時ぐらいに行った。
1: だいたい5時半ぐらいに。
2: じゃあ朝の日の出から見た。
1: いや、夕方5時半ですね。5時半ぐらいに行って、でそこからだいたい2時間ぐらいいたんじゃないですかね。
2: うんうんうんうん。
1: で、まあ、なんかその、まあ、観光客の方たちもすごくいて、まあ、バスとかも多分出てたんでしょうね。もう行って、で、なんか歩きながら、ちょっとこう撮影しながらという形でやらせていただきました。
2: 俺もさ、昨年かな？
1: はい。
2: 見て、泣いたもんね。あの景色は。
1: 森さんが？
2: ああ。
1: ええ。
2: いや、なんつうの？うわ、地球だと思ったもんね。
1: あー、でも分かります、その感覚。
2: 大地って地球ってこうなってんだっていう、なんかもう作り物じゃない、これが大自然が生み出した奇跡なんだっ

0: って本当に涙出たもんね。
1: 本当に何でしょうね、あのなんて言うんだろう、その自然の芸術というか、うんうん、まあ、モニュメントバレーでもその感覚はあったんですけど、
0: まあね、
1: うん、
0: モニュメントバレーもねあそこもすごいけどね、
1: はい、
0: また違うんだよな。
1: そうなんですよね、なんか、うん、でなんかそのグランドキャニオンにもその見方がなんかいろいろあるみたいで、
0: うん、
1: そのまあ、歩いて近くまで 2、3時間、3、4時間かな、うん、
0: はいはい、
1: ぐらい歩いてその、うん、なんですかね、下から見る景色もあるみたいなんですけど、
0: ハイツアーもあるんだよ。あれすごいんだぜ、100万とかするんですよ。
1: え、そんなするんですか。
0: すごいすんだよあれ。ヘリでね降りたりとかして、
1: はいはいはい、
0: あのそして、まあ、下から見上げるみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: まあまあまあ、だからまあお金がね余裕があるんだったらそういうツアーに参加するのもありだけれども ね、うん、ね、
1: はい、
0: まあまあ全然あそこの観光客の人たちがたくさんいるあそこからでも十分だもんね、
1: はい、その、まあ、写真とかでも見たことはあるんですけど、
0: うん、
1: でもそうではないこの直で見るこの、
0: うん、写真とは全然違うもん、ね、
1: 全然違います。
0: あそこはね感じないとダメだよね、あそこに行ってね。
1: ですね、
0: うん、
1: いや本当にすごくて、それこそなんか自然の動物とかもちょっと崖の方になんかいたりとかしたりして、
0: うんうん、
1: なんですかね、本当自然の要塞のように見えたりとか、
0: うん、
1: 本当陰影の感じだったりとか、その日が沈んでいくこの空の景色だったりとかも本当に綺麗で、
0: うんうん、
1: もうここに人が住んでいたであろうっていう、なんですかね、形跡とかないんですけど、
0: うん、
1: でもその凄さですよね、この、うん、自然の凄さと人間の共存みたいなところがすごく感じれた1週間でした、
0: うんうん、まあまあアメリカ全体がね、
1: はい、
0: 今グランドキャニオンからいろいろ離れたよね、
1: はい、今離れて、まあ、
0: びっくりした、1週間グランドキャニオンいたのかと思ってあれでもあれ夜大丈夫だった？あそこさもう真っ暗で何にも見えないじゃん。
1: いやもう見えないんですよ本当に。
0: 俺迷子になってマジで怖かったもんね。やばかった夜。
1: え、夜歩いたんですか？
0: うん、あの駐車場に止めといて、そして暗い中日の出を見ようっていうことで、はい、で車中泊してそして道暗い中歩いてったんだけど、ちょっとトイレ行きたいっつってトイレ行ったら、
1: はい、
0: もう待って全く分かんなくていきなりまぐれちゃって、
1: あ
0: やっべ終わった、どうしよう、初めてのグランドキャニオンで迷子みたいない
1: や、うん、でも本当すごいですよね、街灯も一切ない、
0: ないからな、真っ暗でな、
1: はい、
0: うん、何にも分かんないもんね、
1: これが本当の夜だっていう、う
0: ん、でさらにもう景色変わんないからさその後、ね、
1: いやですね
0: いや怖かったよ。まあでもあそこのなんだ柵のところに行くまで下向いてたの、
1: はいはいはい、
0: 下向いててやっとあいついたよって言われてパッて見てバーって涙でした。
1: ああ、うん、そういう楽しみ方したんです。
0: そうしたそうした、まあ、まあ別にグランドキャニオンのコーナーじゃないんだけど、で、まあ、そういうこともあり、
1: あり
0: ロサンゼルスで挨拶もし、
1: はい、
0: その前にはなんとイタリアでもうちょっとね、まあ、旅行がてら行きみたいな、
1: そうですね、はい、プライベートでちょっと行かせていただいて、うん、
0: その前は何してたの？
1: その前は何してたんですか、まあ、なあ、 あれだ、ヌバタマやってました。
0: あ、そうかそうか、はい、ヌバタマの淵というね、はい、舞台で、若やつでね、若もやってましたし、
1: はい、吉本という、はい、
0: はいはいはいはいはいはい、その前は11月ぐらいまで君流れる子もやってたんだもんね。
1: やってましたよ当たり前ですけど、はい、
0: すごいね
1: まあでも森さんもね中にやってまあ、
0: やってましたけど、
1: はい、
0: 8月にスタートして11月まではやってなかったからね当時はね。
1: あ、そうですね、あここ、まあ、10年ぐらいですか、うん、多分、うん、にあの、まあ、地方の実行委員の方たちに呼んでいただいて、
0: うんうん、
1: はい、ちょっと地方でやらせていただいてっていう、うんうんうん、
0: まあ、あまりね会う機会もなかったけれども、この間ついこの間ね本当にね久しぶりに会った時にもさ、今日はさ、まあ、あのサウナのね、あの T シャツとか着てるけど、
1: はい、
0: そのサウナで買った T シャツ着てるけど、はい、この間は雰囲気が変わったなと思ったよ。
1: あ、なんか言ってくれましたよね、
0: うん、自分でなんかどう、2年間ぐらいもうサムライジングいるのかな、
1: はい、そうですね、2年
0: 経った、
1: 3年目ですね。もう
0: 3年目になるの、
1: はい、
0: うん、なんか変わってったものある？
1: 変わってったもの、なんですかね、うんうん、でもなんかその、まあ、1年目坂本幸太郎流れ雲よの作品での、うん、まあ、主演をやらせていただいて、まあ、何をしていいか分からずもう あがいてやって、うん、

0: 2年目去年やりましたけど、うん、まあなんかそのね、その歴代の坂本コータラやってた森川さんだったり藤島さんがいましたけど、でもなんて言うんですかね、その社交性というか、その目の見るどこを見ればいいかっていうか、その周りの視野が広がったかなっていう実感はちょっとありまして、まあそのもちろん初めてのね、その流れる雲を体験する役者の人たちが多かったので、まあどの人がどういうその苦悩を抱えてるのかとかっていうのは、もちろんその分かんないことはありますけど、まあアドバイスとか、まあいろんな人の力を借りてこうやらせてもらったっていうのがあるから、ちょっとなんかその成長というか、まあお芝居に関してはどうか分かんないですけど、そういう周りの人へのこう気遣いというか、そういう声かけっていう部分ですかね、は去年やらせていただいて、まあ今年も流れ雲やらせていただきますけど、また去年とは違うアプローチの仕方だったりとか、まあそれこそ去年森川さんがまあお手本となってというか、こういうもんだぞっていうのを僕に見せてくれたので、それも真似しながら、まあ、なんか今年も流れ雲を皆さんにお届けできたらなと思ってます。
1: だってさ、昔はさ大正時代の青年みたいな感じだったじゃない、本だけ読んでてさ。
0: ですね。
1: それが視野が広がったとか声掛けするなんて考えられなかったよねそんなことしたことなかったでしょ。だってい
0: やなかったですよ、本当になくてそうなんですよ、本当になくて、その演出の田中虎夫さんになんか怒られたりとか、もうみんなに謝ったりとか
1: まあまあまあまあね、はい、謝るはまあちょっと形としてみたいなところもあっただろうけど、そのなんつうの、そのしな、お前が悪いことしたわけじゃないから、
0: ね、うん、あ、そうですね、はい、
1: そのなんかこうなんつうのかな、今までさあんまり人に興味も持ってなかった人がさ持たざるを得ない状態になりさらにはなんか感じる幅が狭かったものが、感受性は豊かなのに感じる幅が狭かった人が一気に広げなくちゃいけなくなり、
0: はい、
1: 人前で喋りたくもなかった人が喋らなくちゃいけなくなりみたいな
0: もうなんかすごい経験をさせてもらってますよ。
1: あ、だからもともとそっちなんだよって話で、
0: あ、
1: お前が勝手に大正時代の読書家になってただけっていうね
0: そういうことなんですか。
1: うん、そんだけだよ、
0: 縮こまってただけで。
1: そうそうそうそう、もともとは別にそっちなんだよって話。
0: うん、
1: 得意か不得意かっていうところはあるけど、
0: はいはい、
1: やるかやらないかといったらやる方なんだよってことだよね、多分ね。
0: うん、まあ、その立場に置いていただいたっていうのも大きいんでしょうけど、うんうん、
1: だって置かれたってやらない人はやらないんだから。
0: え、そうなんですか。
1: それそうだよ。
0: え、
1: そうだよ。まあ、あとはね、その立ち方の形もね、人それぞれ
0: あ、ね、あ、そうですね、それはそ、ね、
1: 同じことをやればいいわけじゃないしさ、
0: うん、別にさ、僕は僕なりの、うん、やり方があるなってすごく思いました去年、
1: うんうん、だからだいぶ変わりましたね、びっくりしましたよ。
0: それこそ去年の流れる雲で初めて森さんと共演したわけじゃないですか。
1: 共演もないもん、一言も喋ってないよ、
0: 喋ってないけど、でも同じ作品に携わらせていただいたわけじゃないですか、
1: うんうんうん、まあね、現代シーンと過去だから
0: 全く接点ないんですけど
1: 全くなかったけどねまあ別に僕はあの現場はいつもああなってるの知ってるから、
0: あ、
1: そうそうそう、別に懐かしい風景なだけでね、村井頑張ってんなとか思いながら
0: そんなまあでも森さん森さんで、その裏の方でいろいろとね、こう、まあ、演技指導というか
1: 大変だったな。
0: 大変だったみたいですねそこは僕はたから見て頑張ってんなと思って、うるせえよ
1: 大きなそれまあまあでもお互いにね、はい、こうというか、もう村井なんかとにかく、今いくつになったの。
0: 今26です。今年7になります。
1: 今年7なのか、
0: はい、
1: でも本当に大きく人生変わっていきましたね。
0: 本当にそうです ね、もう一個の分岐点というか、
1: うん、
0: まあ、捕まったなっていう感覚はありますけど、
1: うんうんうん、
0: でもなんかこれは人生において、
1: うん、
0: まあマイナスプラスとかではなく、うん、すごくこうためになる、
1: うん、
0: 本当に人に恵まれてるなっていうのはすごく感じますね、
1: うんうんうんうん、
0: もうメンバーもしっかり、うん、その作品にかかってくれるその外部の俳優さんもすごく素直でこういろいろ聞いてくれたりとかもするし、なんか

0: えてる人がいないというか、あんまり。
1: お前の方が擦れてたからな。
0: どういうことですか？
1: 昔はな、最初の頃は。
0: 擦れてました、僕。
1: はい。あの、表に出さない擦れ方っていうの。
0: 一番ダサいじゃないですか。
1: いや、別にダサいとかじゃなくて。うん。なんかこう、ありそうでないというか。なのになんかこう、うん？みたいな、なんか、ね、そんな感じありましたけどね。まあ、こんな風にだって喋れてなかったしね。
0: ああ、そうです
1: ね。そういう意味ではね、やっぱいろんな経験が存在してきてるんだと思います。はい、
0: そうです
1: ね。ちなみにまあ、11月までね、本当にやってまして、流れる雲に対しての見方っていうのもなんか変わったりとかした？
0: そうですね。なんか、うん、その、まあ、英霊の方々を演じるっていうのはもちろん、すごく、なんていうんですかね、まあ、大切なことではあると思うんですけど、事実を伝えるとか、うんうんうん、まあでも、その、なんて言うんですかね。まあ事実は事実でも、その今を生きる僕たちが演じるっていうのはすごく、また違った思いとか、なんかその、その当時にはなかったものっていうのを持ち込めたりもするんだろうなっていうのはすごく思っていて、
1: うんうん、
0: だからこそその、見るお客さんが、まあ共感できたりとか、
1: うん、
0: まあ、この俳優さん素敵だなとかって思ったりすると思うんで、なんか、うん、最初の、その、がむしゃらにやってるっていう。
1: だけではなく。
0: だけではなくっていうところはすごくありますね、なんか。
1: うんうんうんうん。なんかさ、思うんだけど、もちろん流れる雲よね、今年も8月の26日から9月の6日ありますけれども、はい、なんか自分的に、村井的になんか新しい大きな目標とかできた？
0: 大きな目標ですか？流れる雲。
1: だけじゃなく
0: て、ね。じゃなく。うん、そうですね。うん、まあその流れる雲よだけじゃなくで言うと、
1: うん、
0: その今僕が活動しているのがまあ基本サムライジング、
1: うん、
0: まあアトリエッチ作品っていうこの場のみですので、
1: うん、
0: 主に、
1: うん、
0: もっと外部にこう自分を発信していってっていうのはすごく思いますね。
1: うんうんうんうん、
0: それこそ俳優としてもっと大きくなりたいっていうのが、うん、まあ、上京してきた意味でもあると思うので、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: はい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、そこはなんか改めて今こう2年やってきて、がむしゃらにやってきた2年があったからこそ立ち返ることできてるなっていうのは、
1: うん、あ、なるほどね、
0: はい、
1: 原点の意味が分かってきたみたいなこと。
0: そうですね、はい、
1: はいはいはいはい、
0: だからこそなんかこう時間の使い方というか、
1: うん、
0: どうすればなんかその、なんでしょう。まあ、大きくなっていけるか、有名になっていけるか、まあ、俳優としていろんなこう、経験をしたいっていう自分の原点をもっとこう、自分の中で楽しめるかっていうのは、すごく考えますね、うん、ここ最近。
1: 自分でも楽しみでしょ、そうなると。
0: そうですね、本当に、
1: うん。どう転がっていくかね。
0: はい。楽しみでもありますし、なんかいろいろ挑戦していきたいなっていうのは、思いますね、役として。
1: うんうんうん。でもね、
0: はい、
1: いいじゃないですか。もうだってもう昔の本当大正の時代のさ、
0: 純文学読んでた頃の。
1: そうそうそうそうそう。最近はどうなの？本は読んでんの？じゃあ。
0: 最近は、
1: うん、
0: まあ、なんかいろんなのをちょっと読んで、置いてみたいな感じになっちゃってますね。なんか。
1: あ、そうか。
0: はい。
1: まあまあまたね、時間ができたらね。
0: そうですね。
1: はい。
0: ここで。サムライジングからのお知らせです。僕たちサムライジングメンバーが出演している映画茜さす海が5月13日から19日まで靖国神社優秀館2階の映像ホール1にて上演が決まりました。
1: お、
0: はい、上演時間は毎日13時から、料金は優秀館の入場料1000円でご鑑賞できます。戦艦ハグロが沈没した5月16日には出演者による舞台挨拶もありますので、ぜひお誘い合わせの上お越しください。1945年マレーシアペナン島沖で沈没した準巡洋艦ハグロの最後を描いた作品で、舞台映像と AI を融合した舞台シネマという手法で制作し、今年2026年に公開された平和記念映画となっています。以上、サムライジングからのお知らせでした。

0: サムライジング、
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: こんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。お付き合いください、よろしくお願いします。そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ですね、まあサムライジング、まあ、アトリエッジ、いろんなね我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます、鈴木龍之介くんなんですね。26歳とまだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします
2: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよねそもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
3: はい、そうですね、うん、上京して今3年目になりますので、うん、本当に上京してからに近いぐらいになっております、
2: うんうん、あ、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと。
3: そうですね、大学卒業して1年間、うん、まあ、家賃だったりとかのこう引っ越しとかのお金を貯めつつ、うん、本当通ってだったので、うん、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました。
2: そうなんだ。でもまだまだね始まったばっかりなんですけれども、
3: はい、
2: まあまあこれはまあ誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの。
3: 僕それが本当人間が好き で、
2: うん、
3: でよくその高校生とか中学生の時に相談相手とかにこう、うん、よく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、
2: はいはい、
3: でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、うん、なんかどっちの立場になってもなんか面白いなっていう、うん、
2: どっちの立場、相談する側もされる側も、
3: そう、うん、そうですね、
2: うんうん、
3: でまあその被害というかその
2: 被害というか被害に遭ってる大変な相談だったんだな
3: とかも多かったんで、うん、なんかそれを経験していくとなんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、
2: うんうん、
3: 自分がこういう人になりたいみたいなところで、
2: うん、いろんな人になりたかった、
3: ね、いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね。
2: だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、
3: はい、
2: なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね、例えばね、はい、なんかその経験があったとか、お父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではない。
3: そうですね、それもあるんですけど、どっちかというとさっきの方が、
2: うん、
3: 思いは強いかなと思っております。
2: でいろんな役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
3: はい、
2: うん、でもねまだね映像の仕事が 2,3 年っていうことになるとまだエキストラとかそういう感じでしょ。
3: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
2: うんうん、だから別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもん ね、 多分ね。
3: はっきりとそうですね、
2: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木龍之介でいたわけですよ、ずっと、
3: は
2: い、
3: もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした、
2: うんうんうんうん、稽古って何、そのエキストラでも稽古あるの。あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと。
3: はい、
2: はいはいはいはい、
3: 事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、
2: うん、
3: そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
2: うんうん、まあ、多分台本とかね渡されてね、
3: はい、
2: ちょっと演じてみてみたいな、でダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった、やってみて。
3: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいでこう分かる自分も楽しいですし、
2: うん、
3: 自分のその引き出しの少なさだったりとか、
2: うん、
3: これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、うん、やっぱ楽しかったです。
2: あ、楽しかったのね、
3: はい、
2: じゃあよかったね。ああ、まあ、本格的な、ね、舞台にまた関わってくると、
3: はい、
2: また楽しさだけではないものもついてくるし、
3: はい、
2: まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい。でも岡山県でしょ、
3: はい、
2: 大阪じゃダメだった
3: の。大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番、
2: うん、まあ、やっぱ東京なの、
3: 近道かなっていう、うん、頭の中にあり、
2: うん、
3: まあ、大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので、うん、何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、
2: うん、
3: やっぱり東京がいいなと思いまして、東京に
2: 夢を叶えるには。
3: はい、
2: 夢は大阪じゃないんだ。
3: 大阪じゃなかったです。選ばれました東京が。
2: みんな東京に来るんだよね。あ、そうですか。
3: はい、
2: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
3: はい、
2: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある？
3: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、うん、本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、
2: うん、
3: そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております。
2: なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの？
3: 強みがなくて。
2: あ、強みはない。
3: 強みはないんですよ。
2: 強みはないの。
3: 最近ちょっとそれが悩みで、
2: うん、
3: 弱みが、
2: うん、強みがないってことでしょ。
3: そうなんですね。
2: 終わりじゃん。
3: 言われちゃいました。
2: 終わりじゃん。
3: 終わっちゃいました。
2: うん、何だと思う？
3: 強みはでも本当素直かなと思っております、
2: うん、はいはいはいはい、
3: 何でもなんかこう受け止めたりするんで、
2: うん、
3: そこが自分の強みなんですけども、
2: うん、
3: 逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというか、こう全部こう食らってしまうんで、
2: うん、食らっちゃう。
3: そうですね、そのなんかいいものもだ悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、
2: うん、
3: そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
2: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当にね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だと思いますんで、
3: はい、
2: うん、全然大丈夫だと思います。
3: また
2: ね、あの舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせていただいたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、
3: はい、
2: その時にはまたね来ていただいて、
3: はい、
2: 違いますよって言える。あ、まあでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
3: はい、
2: あれなんだよね、さくら、このアトリエッジのメンバーというか、
3: はい、
2: 女性のねさくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ、
3: はい、そうです。
2: 同じ学校に行ってたの？
3: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど、
2: 甘えならしないでね。
3: もちろんです。もちろんです。あの僕の弟の、
2: うん、
3: 彼女さんが、
2: う
3: ん、さくらさんの妹なんです。
2: あ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待って、
3: はい、

0: ああ、そういうことね、
1: はい、
0: あ、はいはいはい、
1: それがきっかけで、うん、あの、うん、桜さんと知り合うことになって、は
0: い
1: は
0: いはい、紹介をしていただいたと。あ、そっかそっか、はい、だから岡山県つながりだからね、なんか同郷なんだよなとか思ってて、へえーと思って。そっかそっか、
1: 岡山ではなんで会ったことはなく、東京でしか会ったことがないんです。
0: あ、そうなんですか。はい、でもまあやりたいからっつって
1: そうです、ね、
0: 東京でいろんなの探してたら、はい、まあ、桜がこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな、はい、あ、そうです、そういうことなんですね、はい、そうかそうか、そんなにまあ面識があるわけではないということかな。
1: そうですね、
0: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこう気になるところなんですけど、留学してたんですね。
1: はい、
0: どちらの方に、いつぐらい。
1: 大学1年生の時に1年間、うん、ニュージーランドに行きました。
0: 語学留学ってこと。
1: そうですね、語学留学になります。
0: ちなみに大学は何学んでたの。
1: 経営学を学んでました。
0: ああ、まあね、みんなね、行くとこがない人がね、
1: 行くね。そうです、おっしゃる通りです。
0: いや大丈夫よ、俺も経営工学科だったから。何にも今何にも生きてないから。まあだからちゃんとやっていたら、この今のね、ちょっと前からの IT ブーム、 AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
1: はい、
0: 全くできなかったからね。Excel の行が増やせなかったからね。そう、そんな感じだったんで、
1: はい、
0: まあまあまあ経営学学んで、
1: はい、
0: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは。
1: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして。
0: あ、じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだったの。
1: そうなんですよ、はい、学科の中にそのコースがありまして、うん、
0: はいはいはいはい、
1: そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
0: うんうん、
1: そこに入ってる人にはもう入学式の後にそのまま1年間、う
0: ん、入学式の後に。
1: 入学式の後に
0: すぐ行くの。
1: すぐ行きました。
0: そんなことあるの。それはじゃあ、まあ、40、50人全員が一緒に行くってこと。
1: 全員が一緒に一気に行きました。
0: そんななんだ、面白いね、はい、でも大学生活は4年間なんだよね。
1: 4年間
0: プラス5年、1年ってことじゃないんだよね。
1: あ、じゃなくて4年間です。
0: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていう
1: こと。そういうことです。
0: 単位を取るというか、はい、面白いね。
1: 楽しかったです、本当に。
0: へー、それは学校の狙いとしては何なの。
1: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、うん、話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
0: なるほど、国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
1: そういうことですね。
0: はあ、面白いね、
1: はい、
0: 入学式の次の日に行ったの。
1: そうです、だから事前に1週間かな、1週間か2週間ぐらい、その行く人たちで学校に泊まってその勉強をする会みたいなのをあって、それが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
0: もうほぼほぼずっと一緒です。いいね、それね。それどこの大学。
1: 環太平洋大学っていうところなんです。
0: 岡山にあるの。
1: 岡山にあります。
0: はあ、これいい学校だね、面白いね。
1: でニュージーランドにもその学校がありまして、
0: うんうん、姉妹校じゃなくて。
1: 姉妹校ではなく、もう本当に、う
0: ん、ニュージーランド校としてある、
1: ある感じですね。なんで、はあ、日本人が4年間行けるようなコースもあります、
0: うん、そうなんだ、
1: はい、
0: 俺それ行きたいな、今だったらな。ニュージーランドどんなとこでした。
1: もう自然が良くて、
0: うん、
1: 治安も良かったんで。
0: 言うよね、
1: はい、
0: ね、
1: 人も優しくて、
0: うん、
1: 住みやすかったです。
0: 住みやすかった、はいはいはい。なんか友達とかできました。
1: たくさんできましたね、本当に。
0: 向こうの友達、はい、よかったね。
1: よかったです、本当に楽しかったです。
0: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん、なんか
1: 結局最初、うん、それが本当に
0: 怒
1: ってました。やっぱこう 4,50 人で行って、うん、でだんだんこうおのおのここにグループ作って、
0: うんうんうん、
1: 寮だったんで日本人しかいなかったんで、
0: うん、
1: まあ、日本語パーティーでした、
0: うん、そうだよね。でも英語はそこのニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって。
1: はい、そうです、
0: うん、で学校の学校のではカリキュラムっていうのもそこに、じゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと。そういうこと、経営学とかを。
1: いや、そこではもう経営学を全くやらなくて。
0: あ、本当に留学

0: 英語の勉強マジでしてたんだ、1年間。
1: 英語の勉強をずっとしてました。
0: で、まあ時間、学校が終われば、まあ、おのおの好きなように行動し、はい、うん。あとは、まあ友達と遊びに行くとか。
1: はい。
0: はいはいはいはい。あ、そういうことなんだ。
1: はい。
0: じゃあ本当に語学留学なんだね。
1: 語学留学でした。
0: へえ、面白い。英語喋れるようになったじゃん。さすがに1年間そんだけみっちりやったら、いくら日本人ばっかりだったとしても。
1: あんまり、
0: 自己紹介くらいできるようになったでしょ。
1: いや、その時はできてたんですけども、うん、もう帰って3年間英語を一切やらなかったって、
0: うん、
1: もうそこから英語がどんどん消えていきました。
0: 簡単に自己紹介くらいしてみてくださいよ、英語で。簡単でいいから。
1: My name is 龍之介鈴木。
0: これでメールだろ、それは。
1: ぐらいですね。
0: おい、お父さんお母さんに謝れ。
1: 本当に謝りました、
0: うん、
1: で、まあ1年間だったんで、うん、やっぱその日本人が多いのと自分の中にもこう責任みたいなのもありまして、
0: うん、
1: 何のために行ったんかなっていうのはずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
0: あ、それもできるんだ。
1: はい、
0: 寮から離れて。
1: そうですね、
0: はいはい。あ、それ勉強になったんじゃない、すごく。
1: ものすごく勉強になりました。
0: うん、何が違いました、ニュージーランドの人、日本人と。
1: やっぱりその
0: 文化でも。
1: 文化ですけど、ルールとかが、うん、なんかおのおの自分になんか作っているような感じがしました、
0: うんうん、どういうこと。
1: なんか本当にこれはダメっていうのをなんか、うん、ダメというか、自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、だから厳しくないところのその差が日本人と違うというか、
0: うん、
1: 日本人はなんかこれがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、うん、ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったらダメで、もうなんか次は別によくてみたいな、
0: うん、
1: こ
0: う、うんうん、
1: タイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです。
0: 例えばどんなことがダメだったの。
1: お風呂の時間とか、
0: うん、
1: なんか本当に日本人は入りたい時に大体入るじゃないですか、
0: まあ、まあ夜とかね、
1: はい、うん、もう海外の人はこの時間以降は絶対ダメみたいな。
0: ああ、はいはいはいはいはいはい。ちゃんとした自分なりの生活スタイルのリズムが確立していて、は
1: い、 そうです
0: ね、うん、そこは一切ブレない。
1: ブレなかったです。
0: そうなん
1: だ。毎週金曜日はなんかこのご飯を食べるみたいな、
0: うん、もう
1: 決まってまして、
0: あ、
1: これ嫌いな人はどうすんだろうと思いながら。
0: 国民性なのかな。あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそう。なんか驚いたこう文化の違いとかは。
1: 結構みんな何も考えてないようで。
0: 怒られるぞおい。
1: でもなんか
0: 怒られる。
1: 本当に自然体すぎて、
0: うん、
1: デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないような、こう、なんて言ったんですかね。
0: 何も考えてないような。
1: なんかやりたいことが、本当に、あ、これなんだなって分からないような。
0: お前も一緒だよ。だからあれでしょ、日本人みたいにも、チャキチャキチャキチャキなんかこう、常に動いてて働いててとか、
1: はい、
0: こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないとか、次これやって、あれやって、この後はこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、はい、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした、
1: はい、
0: うん、そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
1: そういうことです。
0: 自然も多いしね、多分ね、はい、そうなんだろうね。うん、自分のなんかこう、なんだろう。休みたいときにはこうゆったりと友人と過ごして、
1: はい、
0: まあ、コーヒー飲んでるか分かんないですけど、お茶を飲みながらとか、
1: はい、
0: うん、なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな、
1: はい、
0: うん、なんだよ俺行ったことないんだけど。
1: おっしゃる通りです。
0: あ、そうですか、はい、そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、
1: はい、
0: 旅もしてたと、
1: はい、
0: ニュージーランドの中で
1: ヒッチハイクしました、
0: うん、これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで。
1: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、
0: うん、
1: で北の方に行ってたんですけども、
0: うん、
1: 南の方に行く機会が本当になくて、
0: うんうん、
1: まあ、飛行機船だったりとかで行くんですけども、うん、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。で、まあ、友達とかと一緒に行こうと思って 誘っ

0: ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、
1: うん、
0: あそう旅しようと思って、
1: うんうん、
0: でお金もあんまなかったんで、
1: うんうん、
0: も
1: う
0: キャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、
1: うん、
0: あの任天堂スイッチ、
1: うん、
0: 電波がなかったんで携帯の、
1: うん、
0: もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、うん、それを入れて、
1: うん、
0: 行きたいところに行こうと思って、うん、とりあえず南島に行きました、
1: うんうんうん、だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい、日本の横長じゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: 北海道含めない列島ぐらいですかね、うん、
1: 本州ぐらいってことですか、
0: はい、
1: あそうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
0: あそうですね、
1: 要は東京から仙台、はい、あじゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、はい、うん、
0: そんぐらいだと
1: 思います、うん、で南の方に行って、
0: はい、
1: 何をしてたんですかその時。
0: もう最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、
1: うん、
0: ノートとペンだけ買って、
1: うん、
0: で飛行機の往復便は取ってたんで、
1: うん、
0: もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、
1: うん、
0: どうしようと思いながら、まあ、気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、
1: うん、
0: で、まあ、一か八かで、
1: うん、
0: ヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
1: うん、それすぐに乗せてくれたの？
0: 向こう最初は全然ダメで、
1: うん、
0: もうずっと独り言を言って自分を励まして、
1: うん、何時間ぐらい経ってたの？
0: 多分1回目で3時間ぐらいは経ってましたね
1: そうだろうね、うん、
0: 空港の前で立ってて、
1: うん、
0: そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、
1: うん、
0: でも最初それがちょっと怖かったんですよ。
1: そりゃそうだよね、
0: はい、
1: だって逆に言うとまあ日本国内だって怖いぜ。
0: 怖いですね、
1: うん、
0: でまあ
1: 何、女性の方男性の方？
0: もう男性の方で、
1: うん、
0: 結構でかくて背も、
1: うんうんうんうん、
0: わ大丈夫かなと思いながら、
1: うん、
0: でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、
1: うん、
0: 会社の人だから大丈夫かって思って、
1: うん、
0: そのヒッチハイクできるところに連れて行っていただいて、うん、そこからもうバンバンと。
1: ヒッチハイクできるところっていうのがあるの？
0: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
1: あそうなんだ、
0: はい、
1: お
0: そこに、
1: うん、まずはそこに連れてってもらって、
0: まずはそこに、はい、
1: でまた新たにヒッチハイクを始めた。
0: そういうことですね、はい、
1: あそしたらすぐ捕まったの？
0: はい。
1: なんだろうねそれね、面白いね。
0: 面白かったです本当に。ここなんだと思って
1: 。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと？
0: いや僕だけでした
1: なんでだよじゃあ。
0: なんか知らないですけど、
1: うんうん、
0: 逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: どうしても語彙力なくて、
1: うん、
0: それは聞けなかったっす。
1: でもちょっと喋ってたんでしょ英語と一生懸命。
0: はい、
1: うん、
0: あってなんか分かんなかったんですけど、
1: うん、
0: 喋りました。
1: 全然話分かんなかった何してたんだよでまあ、ヒッチハイクして目的地に行って、
0: はい、
1: 何日間ぐらいいたの？
0: もう本当に1週間
1: 1週間いた
0: の？1週間行きました。
1: はあ、食べ物とか食事はどうしてたの？
0: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
1: わかる。俺もオーストラリアに一人で行って卒業記念で、
0: はい、
1: でもうオーストラリアでかいじゃん。なのに俺縦断してたのよ1週間ぐらいのスケジュールしかないのに、
0: はい、
1: もうだからもうお金もないしさ、
0: はい、
1: もうバス移動でずっと移動してたからずっとバスの中だし、
0: はい、
1: もうだからもうリンゴ1個だけ買って食べてとか、
0: はい、
1: パンも食パンとか本当に買ったね。
0: あやっぱそうなんですか。
1: であとね行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、
0: はい、
1: で女の子と出会って僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな。なんかね俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
0: はい、
1: そしたらその子がさなんかピーナッツバターも持っててパンも持っててそれを塗ってくれて、
0: はい、
1: はいとか言って食べさせてくれたりとかして、うん、もうその優しさがものすごい染みたよねまあこの人と結婚しようと思ったけど、まあ、二度と会わなかったけどね本当になんかこうその経験は、まあ、じゃあ今何に生きてるかって分かんないけど、
0: はい、
1: でもなんかうーんやっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくかどう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらね あの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようになったしみたいなね、まあ、いい経験だったなとはすごく思います。
0: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
1: 後々で出てくるんだよね、
0: 経験していると、
1: はい、うん、

0: 今はあんまり何も感じられないけどね、その経験もね、
1: 感じられなかった、
0: 感じられなかったけどね、はい、まあ、そして野宿しながら1週間と、
1: はい、
0: でこれさ、ちなみになんだけど、食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか、全部ついてくるの？
1: 全部ついてました。寮にご飯があって、うんうん、1日3食でこうチケット式でできてました。
0: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分、あの、東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない。アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
1: なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
0: あ、英語のランク次第なんだ、
1: はい、
0: もちろん喋れなかったらね、使い物にならないからね、はい、で中にはいたんだ、そうやって
1: 中にもいました、
0: うん、
1: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
0: うんうんうんうん、
1: 本当にできる人もごく、うん、わずかというか、
0: うんうん、
1: 本当に
0: 2、3人ぐらいと、はい、自分はどれぐらいのレベルだったの？
1: もう本当に底辺でした。
0: 本当にいい加減しろよ、本当に。
1: すいません、
0: お父さんお母さんいいやいやいやいや、まあでもね、その経験、まあまあやっぱこうちょっと度胸はねつくと思うし、
1: はい、
0: なんかこう日本人だけではなく早いうちにね海外の人たちと触れて、多分文化も違うし、
1: はい、
0: なんか立ち居振る舞いも違うだろうし、感情の表現も違うだろうし、
1: はい、
0: そういうものにね出会えるっていうのは本当に貴重な経験だと思いますからね、まあ、そんな中、まあ、岡山から出てまいりまして、
1: はい、
0: 今度8月の26日、ちょっとね先にはなりますけれども、新宿シアターモリエールで行われます毎年恒例の流れる雲よに出演もされると、
1: はい、
0: いうことで、これが決まってますね、
1: はい
0: はい。実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
1: 見ました。
0: 舞台で、
1: いや、映像で見させていただきまして、
0: うん、
1: イメージが本当に最初聞いた時は分からなくて、
0: うん、
1: で実際に見させていただいた時に、そのやっぱりその皆さんの一人一人のその個性というか役だったりとかで思ってるものというか、一人ずつみんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じで、すごく熱いなと思いました。
0: うん、熱いよ、すごい熱いよ。
1: どれぐらい熱いんですか？
0: とりあえずげっそりするね毎回こう応援してくれている方からね、
1: はい、
0: 稽古の終盤とか、あ、前半と終盤とかに見に来てくれると、
1: はい、
0: 何にもその時には言わないけど、後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫、食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる
1: 相当ですね。
0: まあまあまあまあ、いわゆるね、その当時の軍隊のね、
1: はい、
0: 中での隊員たちですから、
1: そうです
0: ね、そういう意味では訓練というか、
1: はい、
0: やっぱ肉体を使っていかないとね、表現はできないわけで、
1: はい、
0: まあ中にはいたでしょうけれども、ちょっと痩せっぽっちとかそういうことではね、なかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
1: はい、
0: そういう意味ではね、あの、なんだろう、厳しくするわけではなく、まあ体は作っていかないといけないかな、使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、はい、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく、体ができてるってことも大事だったりとかしますからね、
1: はい、
0: うん、まあ、そういう意味ではね、げっそりすると思いますよ。ちなみにでも戦争の歴史なんていうのは、まあ、正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの？26歳どうなんですか？
1: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、
0: うん、
1: がっつりこうこれがあってこうなってこうなったんだよみたいな、
0: うん、
1: 歴史のその都市だったりとかは本当に知らないに等しいというか、
0: うん、
1: なんで、まあ、これを機になんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
0: そうですね、それ知らないとね、
1: はい、
0: うん、史実を元にした舞台でもありますからね、
1: はい、
0: うん、まあ、でもとにかく8月の26日9月の6日まで、
1: はい、
0: 今回ですね、スケジュール的に10日以上あります、新宿シアターサンモールというところで、流れる雲よ2026行われますので、まあ、細かい情報に関してはですね、おい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね登場しますので、ぜひね応援いただきたいと思います、はい、ではちょっとね、聞いていただいているリスナーの方で、またね、こういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
1: はい、
0: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえてメッセージをいただいてもよろしいですか？聞いてる方、
1: はい、うん、本当に、分からないことだから分からないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
0: はい、まあ、あのニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね、野宿したとかね、まあ、そういう

0: ような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さん応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、はいね、新メンバー加入ということで鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

吉祥寺アンリミテッド。吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、皆さんこんばんは。あっという間に4月の13日になってしまいました。もうね、学校も始まり、多分新しく新社会人になった人も始まり、1週間経ってちょっと落ち着いた頃じゃないでしょうか。吉祥寺のハーモニカ横丁はですね、昨日、ハーモニカ横丁中央通り朝市という毎月ね、やっておりますハーモニカ横丁での市場ですね、朝市、はい、これが催されてましたので、一部フィニックスも出ていたような、出ていなかったような感じらしいんですが、私もですね、8時から見てまいりました。横丁ってね、基本は夜なんですけども、ミンミンとかもありますので、そんなに遅くまではできないので、朝8時から11時までだったようです。で、昔はなんか、7時とか6時ぐらいから始まって10時ぐらいで終わってたりしたらしいんですよ。ただね、もう2月とか3月とかもう寒、むちゃくちゃ寒いし、例えば焼きそばとかご飯とかクッキーとかケーキとかね、そういったものを出す人たちってもう2時3時ぐらいから準備しなくちゃいけないっていうんで、嫌になっちゃったみたいで、この時間に落ち着いたようですよ。はい、昔はね、横丁のそれぞれの店舗の方が仕切られていたようですが、コロナ禍以降なかなかこの中央通り朝市を仕切る人が出てこず、まあ、結局 VIC の手塚っちがですね、一郎くんがやっていると、仕切ってるということで、まあ、知ってはいたんですけど、はい、先月ぐらいからチラチラ見に行ったりとかして、まあ、今月も見に行きましたけど、なかなか面白いです。店の前ね、で、いろいろなものが売ってあったり、雑貨が売ってあったり、まあ、クッキーとかケーキとか、あとチョコレートとかも売ってたりとかね、はい、でアヒルらへんに来ると焼きそばが売ってたり、おにぎりが売ってたりとか、とにかく皆さん思い思いのものを売り買いしているというような感じです。はい、僕はちょっとちらっと見てですね、そんなとすぐ別の用事がありましたんで出てしまったんですが、まあ、こういう文化を続けているというのがまたなかなか面白い、横丁っぽいと言いますか、ね、手塚さんっぽいなと思うんですけど、で、まあ、歴史は結構、まあ、深く、まあ、これに関しては2020年9月よりですね、ハーモニカ横丁中央通りで開始されているというところで、テーマがあるみたいですよ。にぎわいと新しい横丁の意味

イメージ作りということで、小規模事業者を中心に約50店舗近くが出店していると。だいたい毎月第2日曜日にやっているみたいですね。はい。昔はもっとなんか大規模に横丁全体でやっていたようなんですが、まあいろいろ先ほども言いましたが、コロナ禍以降こういう風なちっちゃい感じになっていると。中央通りの富士屋のところから入ってですね、ミュンヘンのところまでかな。一区画300円って安いよね。井の頭公園でやってるのより安いのかこれは。まあ、横丁が、まあ、ああいう感じの入りづらい場所じゃない、若い者が、若い子たちね、本当子供とかも含めて。でこれもうちょっとやりようはあるだろうな、宣伝も含め、あとお店のなんか種類も含め、少しもう少しやりようがあるななんて思いながら見てましたが、はい、じゃあやってみろって言われたら大ピンチなので、余計なことは言わず、楽しもうかなというふうには思ってます。次回の開催予定日は5月10日の日曜日ですね、はい、8時から11時ということで、はい、詳細はねハーモニカ横丁中央通り朝市のフェイスブックにも書いてあるそうです。まあ、そこで多分申し込みとかがいろいろ書いてあるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ興味ある方は見に行ってください。何言っても構わないみたいですよ。うん。さて、まあそんな中、桜ももう、はい、ほとんど散っておりますが、井の頭公園は今が絶頂期に気持ちがいいということもあり、まだ土日はですね、たくさんの人が飲んだり食べたりね、ござやらシートやらを引いてやってますが、なんかこれってどうなんだろうっていうふうに思うんですけど、まあ、井の頭公園の、まあ、例えばステージ前あるじゃないですか、ステージ前の広場とか、ああいったところにみんなシートを張って座ってたりとか、まあ、逆側の方行くとね、またそっちの桜の市の下ね、道路に入らないようなところで、ここすげえグレーだなと思うのがあって、ベンチあるじゃない、ステージ前のところから池の方に行くとちょっとくぼみにベンチがあって、まあ、そこをちょっとしたまあ、個室、そこにシートを引くと、まあ、個室みたいになるんだけど、あそこを占領するのはどうなんだろうと思って、花見の客としてベンチ全部取って、かつそのエリアを全部桜を引くことで、桜じゃないシートを引くことで、なんか全体的にそこ個室みたいなのになってるわけですよ。ベンチのある個室みたいになってて、いやあそこは多分本来ダメだろうなっていう風にみんな思ってるから取らない人の方が多いんだけど、先週末いてね、家族なのか2家族か3家族ぐらいなのか分かんないけど、ベンチの上にまでシート引いてやってたんですけど、なんかああいうのってまあ良くないなと思っちゃうんだよな。あれも OK だったらまあちょっと申し訳ないんですけど、まあ OK のはずないような気がして、はい。なのでね、みんながこう気持ちよく使うで、ただ公園の散歩来ただけの人は ああいうところにね座れるようにしとかないと、あそこ一日封鎖するのはねどうなんだろうっていうふうに思いましたから。まあ、とはいえね、誰が注意するわけでもなく、注意する方もめんどくさいしね、酔っ払ってるからね、変な絶対トラブルになるしね。そうだ、トラブルになるといえば、もうハモニカ横丁の乾杯バー、横丁の一丁目一番地、あの交差点のとこにある、乾杯バー、乾杯横丁、乾杯バーっていうのも、はい、ネパール人の社長がやっているやられているところがあるんですけど、そこでこの前なんか友達同士が大喧嘩して、殴り合いの喧嘩して警察が来てましたね。怖いですね。まあ、花見の時期はね、皆さんね酔っ払ってるし、で後々聞いてみたらすごく仲のいい友達同士の喧嘩だったって言ってましたけどねはい、まあ、気をつけましょう。で、まあ、ちょっと話変わるんですけど、毎年ですね、東京都の建設局がやっている、アンケートがあるの知ってました？令和7年度井の頭恩賜公園アンケート調査の結果っていうのがあって、なんだこんなのあんだと思ってホームページ見ていたら、どこでどうやってるのか分かんないんだけど、どうやってやってるんだろう。いつも都立井の頭恩賜公園ご利用いただきありがとうございます。当公園では公園を利用されている皆様のご意見ご要望等を把握するためのアンケート調査を実施しておりますっていうようなことが冒頭あってね。で、井の頭公園の満足度についてっていう、総合満足度、公園を利用されて総合的に満足していただけてますかって 94%、 すごいですね。

体的な点について、樹木や草花の管理状況は綺麗だよと、緑などの自然が豊かだよと、トイレが多いよ、休憩所の施設の清潔が差があるよとか、ベンチなど施設の使用の利用しやすさだよとかっていうのが書いてあるんですよ。イベントとか催しやってますよと、売店飲食サービスもありますねと、はい、これはまあ、いい点ですよね。いい点、はい、その改善点みたいなのもあって、カラス、ハト等の対策、トイレの清潔さ、利用しやすさの改善、これは真逆だよね。トイレいいって言ってる人が 74% で、その逆もあるよと。レストラン、売店などが少ない、まあこれも真逆だよね。子供用遊具の充実、ゴミの放置が目立ち汚いなんて言ってね、いや面白い。でも有効回答178票だって。誰がどうやってやってんのこれ、少なくない、これ178票はさすがに。もっとやろうと思ったらできんじゃないこれ。なんかあの散歩してる人とかにね、何かあげれば1日でこんぐらいの票いきそうですけど、こういうの面白いよなと思って、こういうのにいくらかけてんだろうなと思っちゃうんだよな。今は本当に東京都が花見専用のドデカゴミ箱を、トラックの荷台みたいなゴミ箱が4つかける2箇所あって、そこの中にゴミを皆さん捨てれるので、ある種本当に公園にはゴミはあんま散らばってない。まあでもゴミとゴミの間ぐらいの微妙なエリアのところにはなんかタバコが青い捨ててあったりとか、まあそういったことがね、治んないですよね。そう、そしてタバコといえばね、タバコ税がまた増えましたね、増額しましたね。で、4月よりね、この4月より加熱式タバコの増税が先行して行われ、また行われて、2027年以降は紙巻きを含め段階的に引き上げられる計画だと。だから多分200円ぐらいで、僕らぐらいがタバコを吸い始めた頃の、ね、金額で言うと、まあ200円とか220円とかだった気がするんですよ。で、マルボロとかそっち系、洋目で250円ぐらいだった気がするんですよ。もう今それが600円とか700円とかになってるってことですからね。そんなにまでしょ、タバコ吸う？3箱とか吸ったら、もう約2000円は超えていくわけだよね。2000円超えてって、体が具合が悪くなるっていう。2000円払って体が具合が悪くなるって。で、多い人ってさ、昔ワンカートンとか吸ってなかった？10箱ぐらい。ね、6000、7000円で、それだけで月額もう20万ぐらいになっちゃうんじゃないの。未だにね、タバコをこう吸いながら歩く人ってやっぱなくならないですよね。でちゃんとそういうことを守ってる方もいるんですけど、で本当に電子タバコ増えたんですけど、なんか昨日奄美になんかすっごいお酒、黒糖焼酎が好きな、まあ、若者が入ってきてくれて、ですっごいいろんな人に黒糖焼酎勧めてくれる、とてもナイスガイなんですけど、なんかガラムみたいな、葉巻みたいなの吸ってて結果同点になりました。結果同点に、未だにいるなと思ってね。まあ酒とタバコはあれなんですけど、それってウイスキーじゃなかったっけと思ってね黒糖焼酎とガラムみたいなの吸ってましたから、面白いですよね。あ、本当にタバコ吸うところはどんどんなくなるけれども、一方で税金は膨らみ、でその税金がどっかに使われるみたいなところで、また今ニュースでいろいろ言われてますけれども、まあタバコはですね、本当に体に悪いんでやめた方がいいでしょう。できればね。ただね、 JT とかね、そこで働いてらっしゃるたくさんの方々がいらっしゃるんで、程よくね、はい、害のないものを発明していってほしいなと思うんですよね。僕はだから蒸気とかそういったもの、フレーバーもちょっと体に悪い気がするんで、本当にシンプルな蒸気みたいなものを、喉とかに入れられるようなものがあるといいなと思うんですよ。肺に入るとまた肺がなんかカビそうだなと思ったりするんで、そこの辺のメカニズムはよくわかんないんで、今度調べてみようと思いました。はい、では一曲聴いてください。遊びでユートピア。

エンタメアンリミテッドということで、はい、まずは最初のニュースですけれども、クリーピーナッツがアメリカ最大級のフェスコーチェラに 初出演してきたと。すごいね、クリーピー、もうコーチェラ行った。まあね、ブリンバンバンボーンがね、めちゃくちゃ大ヒットしたからね、アメリカでね。で、その曲を含む11曲を披露したと。で、R指定はですね、日本から自分たちのラップと DJ という武器だけを持って、この世界最高のフェスに来ましたと。俺たちの言葉と相方の音が、言語やいろんなものを超えて、皆さんと一つになり、一緒に楽しめた。そんな光景をこちらで見せてもらいましたと。感無量の様子だったということです。まあ、ついこの間ね、恩師というか、尊敬すべき元上司、方の還暦パーティーに行った時にね、クリーピーが出てきて、この曲歌ってましたけどもね。その後に、後に、こちら行ったんだ。最高ですね。温度差がすごくて。はい。まあ、改めてね、やっぱりまだまだこれで日本の音楽が海外に行ったっていうふうには、やっぱり、思えないというかですね。実際問題、そこにこの音楽だけで行けたかというと、やっぱりそれはまた違うね。やっぱり、オールジャパンで行ったと。それはつまり、アニメですよね。アニメとともに、ジャパニーズポップ、ヒップホップロックが行ってるっていう現状はまだまだ変わんないのかなっていうところですけど、別にそれはそれで全然いいじゃないかと。いや、音楽で行ったんだっていうのもあれだけど、そうじゃなくて別にいいじゃんと。それを大きく利用したらいいじゃんって、思えて、革新的に、戦略的に、どんどん海外に、アメリカに、ヨーロッパに、行ってってほしいなっていうふうに思います。クリーピーは頭良さそうだし、どんどんこれから行くんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、やっぱ売れるとね、またいろいろあるんで、はい、改めてですね、謙虚に、いろいろ進んでってほしいななんて思いますよ、外から見てると。はい。あ、じゃあ、クリーピーが、謙虚じゃないってわけじゃなくてね、売れたみんながそのまま謙虚であればなかなかかっこいいなと思っているという話です。さてスポーツですが、ドジャース大谷がガンガン上がってきましたね。今朝もね、先頭打者で5号ホームラン打ってました。はい、2試合連続で先頭打者ということで、ローキ選手ね、ローキが4回2失点、まあ、ちらっとハイライトだけ見ましたけど、もう全然ストライクが入ってない感じで、うん、フォアボール、三振とか。でもその三振も結構向こうがボール球に手を出してくれてるような状態で、調子が悪いんだろうなと。調子が悪いのか、もうそもそもそういう実力なのかっていうのはちょっともうわからないですけどね。で、球速もね、100マイル超えてない感じで、球が遅くて、制球がないっていうのはなかなかしんどいなと思って、まあ、本人も悩んでるんでしょうが、はい。頑張ってほしいなというふうに思って今日は見ておりましたよ。まあただドジャース強いよね、本当に。だから由伸とか今年本当に18勝ぐらいしてサイヤング賞取ってほしいなというふうに思うんですが、ちょうど中継ぎがまだね整ってないということで、大谷翔平もこの前6回無失点で頑張りましたけど、7回8回で逆転されちゃってね、はい、勝ち投手になれなかったみたいなのもあるので、まあ、サイヤングとホームランを MVP 全部取ってほしいなというふうに思います。元気になりそうじゃないですか、日本が。さて現在我が巨人軍は7勝7敗の5分になってます。昨日もね、高梨に危うく完全試合をされそうになりましたけど、なんとか1本打って難を逃れたって感じでしたけど、なかなかね、すごい難しいよね。

か。でも井上とかすっげえいい球を放ってたけど、なんであれ当たるんだろうな。なんかすごいキャッチ、左でさ150ポンポン投げるピッチャーってそういないよね。出力確実に上がってんだけど、なんであれ。で高梨だって145、6キロだったけど、まあボールの質なのかな、これこそっていう風に思いながら、はい、見てましたけど、やっぱりね、坂本勇人が出てると本当しばんだよね。もう見えない守備とか半端じゃなくうまくやってるから。で8回とかもキャベッチが三振した後フォアボールしっかり選んでね、でダイソーになって前田陸が続けつなげてっていうところで、であれもったいなかった。相手ピッチャーして確かルーキーだよね、麻酔って言ったっけな、相手に大城三振、佐々木見逃し三振って倒れちゃうんだもんな。でも昨日の3の審判なくない、高めとかのボールでもガンガンストライクにしてたよ。かといってじゃあ低め厳しいかって言ったら低めの時々取ったりするから、いやあれかわいそうだった。しかも巨人の方がすっごいかわいそうだった。向こうのピッチャー結構高めに抜けてたから、それが全部ストライクになって、いや多分みんな思ってたと思うな、初球のボールだと思って見逃したやつがストライクになるから焦って次手を出しちゃって追い込まれてみたいなことが繰り返されてたから、ちょっとね昨日の審判ないな。あれ誰だ審判。まあそんな中ですが、今ただいま、の順位はですね、順位表で見ると巨人は3位ですね。1位阪神、2位ヤクルト、3位巨人、4位広島、5位 DeNA の中日というふうな感じになってます。そして、ソフトバンクに負け続けている日本ハムは今3位か。ソフトバンク、楽天、日ハム、オリックス、西武、ロッテということですね。まあとりあえずいいか、エンタメアンリミテッドでした。

0: ということで、
1: はい、
0: あっという間にこうエンディングになってしまいましたけれどもですね、もう4月ですよ、旧春が到来しておりますね。そう、東京都中大連野球部第9ブロックの春ですね、春季研修大会の1回戦が昨日日曜日から始まっておりました。まあ、この大会はもう去年ぐらいからベラベラベラベラ僕が喋っておりますけれども、夏の大会に向けのシード権決め、まあ、シード権は秋のベスト4の人たちがもう端っこは取ってるんだけど、内側の端っこを取るための、そうです、シード権獲得大会も兼ねてると。そこでですね、僕の推しの成蹊中学校が1回戦に登場しておりました。はい、結果的に言うと三鷹六中と成蹊中の試合は、多分さよなら勝ちで4対3で成蹊中学校が勝ったということで、おめでとうございます。とりあえず1回戦突破ということでね、あと多分2回勝たなきゃいけないのかな、2回か3回勝って初めて、シード権が取れるというところですね。去年の成蹊中学校はこの研修大会のブロック、第9ブロックの趣味大会研修戦ね、でこれの決勝戦で明大明治に1対0で負けて、でシードを逃したんですよね。はい、だけどその後ノーシードから駆け上がるっていう夏の大会につながっていくと。まあ、つまりこの大会から毎週毎週中学校は試合になってって、そのまま4末ぐらいから夏の大会がスタートしていく。でシードだと5頭ぐらいかなと。すごくない？あっという間になっていくよこれ。はい、なので悔いのないようにね、頑張ってほしいなっていうふうに思いますし、どっか試合見に行きたいなと思うんだけれどもね、ちょっと成蹊高校の試合もね最近面白くてですね、やっぱ高校野球ってちょっと独特な面白さあるよね。昨日あの成蹊高校の試合を見に行ったんですよ。都立上水高校かなとの練習試合で、でまあ今時ありえんのかっていう

ぐらい、両ベンチの監督の罵声怒号が聞こえてくるっていうね僕は別になんとも思わないし、なんならもっと早く注意しなきゃいけないことあったんじゃないのかレベルなんだけど、まあ、普通の人が聞いたらきっと引くんだろうね、ああいうのもね。はい、高校野球変わらないですね。いいですね。試合はね、なんか10対3とかぐらいで、あの成蹊高校が負けておりましたけれどもね。うん、まあ秋春と1回戦負けしてるんで、夏はぜひね1試合でも多く勝ってほしいなっていうふうに思えた、そんな試合でしたけれども、はい、頑張ってほしいです。でもあの監督の怒声、その怒号、罵声、罵詈雑音、うん、でなんか父母会の人が変わってきて、引かないでくださいねって言われましたけど、あんなんじゃ引かないよね、僕らからすると。むしろそれでもやっぱ優しくなったよね、手が出ない分だけね。あそこ、あんな、あの感じで言うと、やっぱり高級のボールを投げつけられたりとか、ノックバットで頭殴られた挙句に PP 走ってこいって言われたりとかっていうのは当たり前の流れセットだったんで、そういう意味じゃ全然優しいよなっていう感じですよ、今の高校野球はね。そんなあのまさに球春が到来したわけなので、これからはアマチュアの野球いろいろ見ていきたいなと思いますね。あ、でもラグビーもやってたしね、ラグビーもやってたし、もう今相当に面白いんだよね。うん、相当に面白いスポーツがね。はい、で今こう収録してるんですけど、どんどんって今叩かれたんですけど、これね、野崎ね、ああいうことこういうことやるんですよ。基本的にあの僕がここ部屋を閉じてるときは、そのドアの向こう側にミーティング中っていう紙がバッと出るようにしてるんですよ。で、僕何もないときはドア開けてるんですよ。でも平気で来るんですよ、もう何年もやってるのに。なかなかどうしてね。いや、もう話がどんどんバラバラしちゃうんですけれども、今日ね、朝、吉祥寺の駅前で、政治家っていうか、今は多分議員さんじゃないと思うんですけど、まあ、野良で立つじゃないですか。マイクと旗持って、一本持って。で、ちょうどあっち側、丸井側の駅前、エスカレーター降りたとこ、道路渡ったとこですよね。で、旗持ってたとこに、なんか自転車を乗った、自転車のところに携帯2個をつけて、なんか、イメージで言うとなんか、ポケモン GO とかをやりながらやってるおじさんいるじゃない。その、まさにそのおじさんに、すっげえ絡まれてた。君たちの政治がどうだこうだとか言って、でもあれに対しても、なんか親身になって答えてなきゃいけないっていうね、うん、かわいそうっていうか、かわいそうじゃないんだけど、ああいう時に、まあ当然だから、そういうことも含めてやるんだろうけれども、ああいう一人の相手にブワーッと言われて、それで時間取られちゃうのも、無限にはできないじゃん。うん、なんか飲食店とかも最近やってると、その本当に稀に嫌なお客さんやっぱいるんです。稀にですよ、ほとんどいないけど、稀に3ヶ月に一遍ぐらい、まあ、そういう人がいる時だから、まあ、僕らの場合はね、もう全然もう来ないでくださいで終わっちゃうというか、むしろ全然気も使わないんですけど、一定のところからはね。はい、けど政治家の人って、じゃあもういなくなれとか、来ないでくださいとかね、言えないじゃないですか。だから政治家になったら相当なパワーを持つんだけど、政治家になる前ってものすごい弱い生き物なんだなって思って。でもあれを僕がっていうか誰かが やめなさいっていうのも変じゃない？ね、立憲って書いてあった、確か中道の方々なんでしょうけど、まあ例えば、それが別に自民だろうが、ね、国民民主党だろうが、なんか変じゃないですか。何が正解か分かんないけど、でもかわいそうだなと思うし、あれをこう話しかけに行くのって逆に暇なんだなとか思ったりとかして、はい、そんな今日、うん、いろいろ思うところのある朝を、過ごしました。はい、まだ井の頭公園ゴミ箱があったな、いつまで出してくれんだろう。まあこれからね、だいぶ暖かくなって、週末なんかはもう27度ぐらい行くって言ってたから、今週末ぐらいまでやるんでしょうか。はい、もう本当に春っていいなっていう季節になってきましたね。
我々もいよいよゲームがリリースが続いていきます。まずは今週はね、エレクトロジカルが

リリースしますので、皆さんこのねパズルゲームエレクトロジカルをねぜひプレイしてほしいなというふうに思います。以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリと、今夜も一緒に落として行きましょう。今日から5月の放送です。世の中はゴールデンウィーク、題して春の大連休という長いお休みのようで、少しみんなゆっくりできているのでしょうか。4月に新たな生活が始まって、緊張していた日々から少し解放されるお休みと思うと、のんびり生活を整えるようにするもよし、パーッと遊びに行って気分転換をするもよしですね。イギリスの学校では、各学期が始まってちょうど1ヶ月くらいすると、必ずハーフタームという1週間くらいのお休みがあるのですが、これなんであるの?と、休み多すぎない?ってイギリスにいた頃、学校のママ友に聞いたところによると、学校が始まる前に夏休みとか冬休みとかで散々遊んでいたのに、急に学校が始まって生活のリズムが変わったら、ずーっと勉強なんかしてたらね、子供たちが緊張するから、ここら辺でまたお休みして整えましょうという、なんとも子供思いなシステムなんですって。なんかこれってちょっと今回のゴールデンウィークと似てるなーって私は思ったんです。4月からの新しい生活を頑張って緊張していた日々に、あ、心でちょっと小休止という感じで休めていたらいいですよね。つい先日、イースターホリデーで日本に帰ってきたレオちゃんが、一日だけカフェほとりの営業をお友達と手伝ってくれたのですが、レオちゃん効果なのか、その日はお昼から閉店の時間まで満席をいただきました。足を運んでくださったお客様、本当にありがとうございます。賑やかな一日となったので、静かにカフェをお楽しみいただき、けたかどうかはちょっとわからないのですが、静かなカフェほとりを楽しみに足を運んでくださったお客様にはちょっと申し訳なかったなぁと思いつつも、たまにはこういう日があるのもカフェほとりならでは

と思っていただけたらいいな、とわがままですが、世代を超えて、性別を超えて、国籍を超えて社交できるカフェでありたいと思っているので、私はこの日とっても楽しかったです。次は夏休みかな。リアルキッザニアを行うのは、その際はぜひカフェに足を運んで、みんなでたくさん楽しいお話しましょうね。さて、今日の一曲目は、子供時代のワクワクや、これから出会うことや人へのワクワクが詰まったような曲をお届けしたいと思います。なんと、2002年に発売されたアルバム、トリップトリップより、Hello Passing Days。

水をお届けしました。さて、5月はビルボードライブでのステージがあります。そろそろセットリストを固める頃なのですが、今回セットリストを決めるのにこれまでにないくらい結構苦戦しています。人生はここから深くなるです。ディターミネーションという私の意気込みと今を感じてもらえるセットリストってなんだろうって考えたら本当に時間がかかっています。そして1日2回のステージを同じ思い同じ熱量をお届けできるメニューって何なんだという感じ。3月の赤レンガ、4月のソノリウム、そのどれともあまり被らない歌をお届けして、一曲でも多くの曲をこの年に聴いてほしいという思いがあって、何日もかけてこのステージに立った時の自分自身の心情を想像しながらセットリスト、まだまだ考えてるんです。独立20年と四半世紀生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージが残せたらなと思っています。ぜひ遊びに来てくださいね。人生はここから深くなる。Determination。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日。ビルボードライブ東京は6月6日土曜日に行います。もちろん、すでに一般発売が始まっています。チケットの購入方法は、コキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。着々といろいろなことが進み始めている2026年、いよいよ香りのブランド香りのほとりの立ち上げです。そこで6月6日のビルボードライブ東京公演で香りのほとりのコンセプトをご案内するチラシをお配りする予定になっているのですが、なんとそのチラシに なんと香りをスプレーしてお配りすることにいたしました。おしゃれでしょねえチラシからほのかに香る香りを楽しんでいただきながらコンサートをぜひお楽しみくださいね。自分でやっていることとはいえ、なんだか新しいことを企画したり実現していくっていうプロセスは本当にワクワクします。みんな喜んでくれるかな、みんなこれ好きかな、リラックスしてくれるかな、気分良くなるかな、とかとか。できれば香りのブランドお披露目コンサートなんかもできたらいいな、素敵だなと夢見ておりますので、詳細が決まり次第またご案内させていただきますね。多分6月6日のビルボードライブ東京の公演でお配りするチラシに香りのコンサートのこともご案内できるんじゃないかなと思っています。すでに以前の放送でもご案内させていただきましたが、今回私のブランド香りのほとりのほとりとは、何かと何かが出会って交わる満ちる場所と定義しています。日常のあらゆる場面で私たちの場を整えてくれる人知魔法となってくれるようなアイテムになったらいいなと。クリスタルボールの周波数を出荷前にスプレーたちに聞かせて皆様のところへお届けします。7月の誕生日が来る前に香りのブランドは絶対立ち上げたいと思っていたので、間に合いそうでとっても嬉しいんです。30歳の時にコキアの事務所アンコを立ち上げて、40歳の時にレオちゃんを産み、50歳では新しいことをまた始めたいなと思っていました。これまで頑張ってきた自分へのお誕生日プレゼントのような感じです。節目の年は覚えておきやすいし、何かを思い立ってやるのもなんだか勢いも手伝ってやりやすいんですよね。10年後、もっともっと香りもプロダクトのアイテムも増えて、皆さんの生活の中に音もそして香りも招き入れて、日常にささやかで爽やかな
心地

良さをたくさんお届けできていたら素敵だなと思っています。さてこのあたりで今日の2曲目といきましょうか。今日の2曲目はニューデイニューライフ。

ニューでニューライフをお届けしました。今日はラジオで何を話そうかなといつものようにカフェに座って頭の中の走り書きをしていたら、立派なアゲハチョウがヘラヘラと遊びに来てくれました。風に揺られるね、お花の名前はわからないんだけれども、本当に可愛い紫のお花の周りを嬉しそうに回ってから、私の周りを2回もくるくるヒラヒラとしてくれて、どこかの春にまた飛んでいってしまいました。すごくいい時間だったんですけど、こんなの思い出したんですよね。アゲハチョウって、これ本当かどうかちょっと確認してないんだけど、誰かが言ってたの、同じ時間にまた同じ道を通りに帰ってくるんだよって聞いたことないですか？なんかそれ以来、うちのベランダにもたまに蝶々やってくるんですけれども、あ、おはよう、また帰ってきてねって言っていて、なんか帰ってきてるような感じがするんですよね。なので、ここのお気に入りのカフェにまた行ったら、蝶々が飛んでくるのかなーとか思っていた、いい時間を過ごしました。そして、最近ね、蝶々もひらひらの良い季節になってきたので、私、土いじりしたいなーってすごく思って、いろいろ、ガーデニング方向のお稽古事を探したら、ギャザリングという、初めて聞いた言葉に出会って、ギャザリングというお花を寄せ植えするレッスンに行ってみたんですけど、これまた、ドハマりしまして、素敵な寄せ植えが出来上がったら、またみんなにインスタグラムとか、ブログとかでシェアさせてほしいなって思っているので、楽しみにしていてください。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ぽとりの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように。そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうは、ありがたし。つまり、ここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちを、ありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて、言霊となるように、私の後に続いて、ぽとりと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ぽとり、響かせて、参りました。みんなの心に広がって、素敵なことがたくさん起こりますように。世の中はゴールデンウィーク、私はあまりカレンダーとは連動していない暮らしをしているので、先日一足先に八ヶ岳にレイちゃんと一緒に自然を充電しに行ってきました。その日はお天気が最高で、それだけで何をしても何もしなくても最高の気分だったのですが、あまりに楽しい旅で欲張っていろいろやりすぎて、何からお話ししたらいいか全然わからなくてまとまりませんでした。とにかく、レオちゃんはロープ一本で木の高いところまで登るツリークライミングが気に入ったようで、手が痛いよーと言いながらも一番てっぺんまで登って頑張ったり、私は川から取ってきた苔で作るコケテラリウムというコケテラリウム作りがめちゃくちゃ楽しくて、小さな小瓶の中に広がる苔とフィギュアで作る自分だけの箱庭のような世界にドハマりしました。あと、森で拾ってきた小枝や葉っぱ、松ぼっくりで作った工作も楽しくて、これまたレオちゃん、私のそれぞれの力作をね、どちらも素敵にできたと思うので、皆さんにインスタ

してシェアさせていただきたいと思っています。やっぱりね、海も山も最高ですね。まだまだ本当に話し足りないのですが、八ヶ岳のお話は次回に持ち越して、今日のラストの曲をお届けしたいと思います。次の旅は温泉もいいなぁなんて思っていたら、この曲をかけたくなりました。コキアでカピバラ。

ピパラを聞いていただきました。言霊ポトリの第18回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp。 今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をほとり、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は、ああ、結婚とタイトルしてお送りします。ねえ、映画ファンの方はこれね、1964年、ヴィットリオ・デシーカ、監督、ソフィア・ローレンとマルチェッロ・マストロヤンニのね、コンビによる、この映画のタイトルかなと、すぐに気がつくんじゃないかと思うんですけれどもね、今日は、あの映画のね、タイトルになぞらえまして、プロポーズソングですとかね、結婚願望の歌とかね、それからウェディングパーティーでね、ちょっと冷やかして歌いたいような歌とかね、そんな、まあ結婚にちなんだようなね、ジャズソングをお届けしようと思っております。まずは、You brought a new kind of love to me. フランク・シナトラで。そして、You'd be so nice to come home to. 私、大橋美香の歌です。

君はこれまでになかった種類の愛を、もたらしてくれる人なんだ。だから君が待っているお家に急いで帰ることができるんだったら、もう一日中ずっと必死で働くよっていうね。なんか日本語にしちゃうとちょっと陳腐になっちゃうけど、シナトラが歌うとね、なんとなくプレイボーイがね、陥落したみたいな感じになりますよね。You brought a new kind of love to me. やっぱりこの歌はシナトラですよね。それから、You'd be so nice to come home to. これはね、もちろんあのヘレン・メリル、お世話になった大先輩ですけれども、もうヘレンのバージョン人気がありますけれども、ちょっと今日は弟子でっていうか、なんか弟子じゃないですけど、私、大橋美香が、池田聡のベース、早めのテンポでね、ちょっとかっ飛ばしているバージョンを、お届けいたしました。あなたが待っていてくれる家に帰っていきたいのよ。そして二人で暖炉のそばで愛し合いたいわ、というね。だからこれも結婚願望よね。そんな歌。だからまあ、この二曲をね、最初に持ってきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。もう少し結婚願望の歌が続くんですが、Doubt's Well、Nat King Cole のライブバージョンで、これいいんですよね、かっこいい。そして、I'll Buy That Dream。これはね、本当にドリーミーにね、そして、そこはかとない色かを漂わせて、

ラウスウェル。これはね、素敵だよね、いいよねって言ってるのね。あの、君と二人だったらね、two rooms and a kitchen。2K ですかね。2K のアパートでも。まあ、これはもういかにもアメリカの古い曲だなと思いますね。日本だったら今でも、あの、新婚で 2K で暮らしてる人いっぱいいると思うんだけど、そんな小さいところでも幸せだと言ってるのね。ナッキンコールのライブバージョン。そして、もう一つ。I'll buy that dream。この夢をおねだりしたいわ。っていうのね。どういう夢かというと、想像してみて、と始まって、ロマンスがあって結婚、ハネムーン。そして、1年目にあなたにそっくりなベイビーが、ゆりかごで寝ているのよというね。私にその夢を買ってよっていうね、おねだりしたいわっていう。イブ・ボスウェルの甘やかな歌声。いかがでしたでしょうか。今度はね、これ日本語バージョンもあるのね。江ノ健さんだったかな。さすがにその時代になるとミカは知識でしか知らないので、生で聞いたことはもちろんありませんが、My Blue Heaven、私の青空ですね。ハリー・コニック・ジュニア、そしてフランク・シナトラ、

狭いながらも楽しい我が家ですよね。日本語の歌詞がついていますね。理科の生徒さんの中でもね、一回り以上あの年上の方々だとね、この日本語バージョンをよく知ってるのね。My Blue Heaven、 私の青空。まずはハリー・コニック・ジュニア。この人はね、あの最後のところに誰々と自分、そして赤ちゃんで3人になるっていう歌詞があるのね。そこでね、自分の奥さんの名前入れちゃってるの、まあいいけどね、ジル・アンド・ミー入れちゃってますね。そしてフランク・シナトラがちょっと早めのテンポでかっこよく歌ってくれるもの、聞き比べていただきました。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は新作です。2026年日本映画、吉田光輝監督による廃用神という作品なんですね。タイトルは、これはあの廃棄物の廃ですね。そしてあの用具の用、そしてこう体ね、身体の身と書くんですよ。ミカはね、初めて知りました。今回この映画を見て、この廃用神という言葉があるっていうことをね。で、原作は、あの、医師である、お医者様なんですね。草壁陽。で、まあ、発表された時に、映画化は絶対に不可能だと言われた、いわくつきの作品、小説ということなんですよね。まあ、これはね、この肺陽神っていうのは、この脳梗塞ですとか、麻痺などでね、動かなくなって、もう回復の見込みがない、手足のことを指す言葉なんですって。初めて知りました。映し出されるのは美しい緑に囲まれた高齢者施設なんですね。リハビリに励む老人たちの姿、そして登場するこの施設の若き院長であるのが主人公なんです。染谷翔太が扮します漆原という、この院長は老人たちにある提案をするんですね。動かなくなった腕、そして足を切断することで、まあ本人は生活しやすくなる。で、介護する家族も、まあその体重が減りますよね。そのご本人のね、患者さんの。ですから、あのケアが楽になるのではないかという提案なんですよ。で、衝撃的な問題作として知られるこの原作を、ファーストショットから思わせぶりなミステリータッチで映し出していく

吉田監督なんです。でもね、このアプローチは正解かなと思いますよ。うん、老人たちのそれぞれの家庭事情も少しずつ提示されて、そして観客のシンパシーですね、この同情心が募っていくわけですよ。で、その中にはかなり劇的な木を照らった、まあ、症例もあるんですけれども、よく考えてみれば実際に起こりうるシチュエーションでもありましてね、この若き院長とともに我々ものっぴきならない崖っぷちへと追い込まれていくわけですね。我々観客もね。まあ、わかりやすくてとっつきやすいストーリーテリングなんですよね。で、高齢化社会の将来を暗示する作品ですね。家族、夫婦、親子で鑑賞して議論を交わすのも良いかと思います。配用紙。

結婚とタイトルしてお送りしております。今度はね、バースから歌っているプロポーズソングを2曲聴いていただきましょう。まずは I can't give you anything but love。私、大橋美香のボーカル。そして、二人でお茶をというね、タイトルで、日本のボーカルファンにも親しまれていますよね。T42、サミー・デイビス・ジュニアとカーメン・マックレイの、名コラボアルバムからです。

もう今本当に最悪な状態で、いついい時が来るのかもわからない。でもね、時間だけはたくさんあるのよ というそういうバースがついていて。そして、I can't give you anything but love。愛だけはあなたにあげられるというね。私、大橋美香のボーカル。そして、T42。二人でね、毎日毎日、お茶が飲めたらいいわ。一緒に暮らして誰も他にはいらないのよというね。これバースの部分は、借家は嫌だっていうところから始まるのね。で、都会の喧騒から離れて二人だけの愛の巣を築きたいの。夢を我慢しないわよ、というね。そして、これね、後半ハモってくれるのよ。くハモるのね。この二人やっぱりね、二人とも素晴らしい声ですからね、当たり前といえば当たり前なんですが。でもね、やっぱり個性が強すぎるとハモらないっていうのもあるんですよ。だからそういう意味では、このお二人は、まあ何でもできる二人ということになりますね。ユーモアたっぷりのサミー。そして、かっこよく、それをなんか、たしなめながら、こう、姉さん女房的にね、本当に年上ですもんね、カーメンの方がね。随分ね、カーメンまくれ。これ、素敵なデュエットですね。いかがでしたでしょうか？ああ、結婚。今度は、やはり結婚に憧れているね、可愛い歌。そしてもう一曲は、これ結婚式でね、ちょっと冷やかしに歌ってあげたい歌。実はミカは歌ったことあるんですよ。でもね、その二人は離婚しちゃったの。あんまり良くないかな、このエピソード。聞いていただきましょう。まずは、ブルールーム。デビー・レイノルズのキュートなボイスです。そして、メイキン・ウォーピー。エッタ・ジョーンズが、迫力ある歌声を聞かせてくれますよ。

これはね、ブルールーム、ブルーのお部屋、青い、まあ、壁紙を貼ったお部屋なのかな。それと、いわゆるその青写真っていう言い方ね、昔よくしましたけども、その、これからもし結婚したらね、こうしたい、ああしたいっていう、その計画をね、彼氏になんとか見せたい。そんなね、乙女心の歌として。だからブルーにしたんだろうなと思うんですよね。うん。ブルーって言うと、ほら、ブルーゼー、ブルース、いろいろありますから、まあ、ちょっと誤解を受けやすいような、色でもあるんですが、その青写真っていうのに引っ掛けてね、ブルールームにしたと思うんですが、デビー・レイノルズがね、ここは、私たちの部屋、そして、あなたの、親御さんの部屋で、あなたの兄弟の部屋でとかね、まあ、土地が広い人は羨ましいって感じですね。そんなことを、憧れを、どんどん歌っているんですね。そして、Make it Whoopee。これはね、まあ、ちょっと冷やかしの歌ですからね、お分かりと思いますが、6月の花嫁が、ハネムーンに行く。お婿さんは緊張してる。ね、みんなお米を投げて、祝福する。でも、1年後の愛の巣はどうなってるか。お婿さんはお皿洗って、赤ちゃんのおむつも洗ってる。だから、Make it Whoopee。セックスに夢中になってね、舞い上がって、そして、なだれ込んで結婚しようと、こういう目に遭いますよっていう、そんな歌なのね。エッタ・ジョーンズがこってりとね、それこそブルーズイにね、歌ってくれています。いかがでしたでしょうか。次ですが、今度は美しく行きましょう。美しくって変だけど。こういうね、美辞麗句じゃないですけれど、理想だよね。うん、そんな歌です。まずは、イージーリビング。我々ジャズ圏時代はエラパスと呼んでましたけど、エラ・フィッツジェラルドとジョーパス、ボーカルとギターのデュエット。そして、Folks Who Live on the

エラパス、エラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボで Easy Living、 あなたのために生きることはたやすいことというね、そう、最初だけでもそのぐらいのことを言わなきゃねって感じがありますよね。それからメルトーメ、この方はね、スキャットもうまいし、もうバカっ早いテンポのものね、もう素晴らしいリズム感でこなしましたが、このバラードがまた甘やかでうまいんですよね。そんな人でしたね。 Folks who live on the hill、 いつかあの丘の上に家を建てようよ。丘の上の夫婦と呼ばれて、子供たちが巣立ったら、ここに座って同じ景色を眺めようよ。ねえ、わあ、でも今やね、ミカもこの年齢になると、そう、子供たちも巣立ちましたし、この歌を歌いたくなりますね。もう理想の歌ですよね。Folks who live on the hill、 いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、これもね、ユニークな歌ですよ。聴いてください。Anything Goes、 エラ・フィッツジェラルドです。

昔はストッキングがちらっと見えただけで大騒ぎだったけど、今は何でもありよね。私は恋の達人ではないけど、プロポーズの返事くらい用意してるわよ。何でもありよ。ね。早くプロポーズしてっていうね、そんな感じですよね。コールポーターらしいね。この歌詞ね。いいですよね。Anything goes。エラーの歌声でした。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080、ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp。ミカのブログ、Facebook、Instagram など、覗いてコメントなどいただければ幸せでございます。来週から2週間にわたりまして、哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: for listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: マスコナオミの怒ってはいけない。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、益子直美です。さあ、ゴールデンウィークもね、間近に迫ってまいりまして、今年の暦ってどうなのかな。なんかあんまり連休にならない感じ。やっぱ有給取らないとダメだよね。後半が4連休か。日月火水で土曜日入れたら5連休。まあどうでしょうね。海外旅行高いしね。皆さんのご予定もし決まっていたら教えてくださいね。いやー、私はあの予定がね本当に何もないので、還暦に向けてのカウントダウンに入りますので、5月になると。なので本当に今ちょこちょこっと断捨離が進んでおりますが、まとめて一気に断捨離しようかなと思っています。もうなんでもやっぱできないんだよ。本当にもういつか着れるんじゃないかなとか、もうちょっと痩せるんじゃないかなとか。いや、もう絶対痩せないのよ、この年になったら。もうね、ちょっと私もゴールデンウィークは緻密に予定を立てて計画的に行きたいなと思っております。ぜひぜひ皆様の計画をメッセージいただければ嬉しいです。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ @radioshounan.co.jp、ファックスは046629-2121、 046629-2121。 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。今日も最後までお付き合いください。

のスポハラ、益子直美の怒ってはいけないラジオ。さてさて、メッセージご紹介していきますね。ラジオネーム南十字星太郎さん、ありがとうございます。益子さん、カジさん、こんばんは。こんばんは。高ぼっち高原 FM さんにて日曜日27時から拝聴させていただいております。27時っていうと3時、朝の3時、高井戸さんと同じ時間に聞いてくれてるんですね。番組改編期を乗り越え、おこらじが4月からも聞かれて嬉しいです。ありがとうございます。本当よね、新年度も何も話がなかったけどよかった毎年これから夏に向かうと盛り上がるのがダイエットネタですよね。はい、その通り。この本を真似たらすごかったです。ということで、ちょっと本の写真をつけてくださってるんですよ。これちょっと私もね、欲しくなった。1日1杯飲むだけのダイエット、痩せるだしということで、10万人以上のダイエットをサポートした医師が考案、テレビでも話題、マイナス25キロ、ベストセラーって書いてあるんですよ。揚げ物、ラーメン、甘いもの、我慢できないあなたへ。工藤隆文さんという方が書いております。いつもね、南十字星太郎さん

んの出汁を飲むといいですよってね、花粉症とかもあの血圧とかもいいですよって書いてくれてるんですが、この本の元なんですね。ちょっと読んでいきますね。ピーク時は80キロ台後半だった体重が今では60代半ば。この本を真似たらすごかったです。ウエスト88とかだったのに、昨年は79が履けて、今年はそれも緩くなってきて、僕は食事が悪いと血圧がめちゃくちゃ上がり、先日も初めて、血圧200を記録しました。しかし翌日、無花鳥天然だしのお味噌汁のランチしたり、無花鳥天然だしのお料理のランチすると100から120になるから、高圧剤は処方されないです。無花鳥天然だしのお料理だと、食べた後肩甲骨周りもポカポカ温かくなり、血流が良くなり、高血圧解消して代謝が高まるからなのか、食べても太らなくなりました。しかしレンジでチンしたものを食べてもそれを感じないから不思議です。レンジでチンを避けたら一気に痩せられるようになりました。何をチンして食べてたんだろう。お弁当とかかな。無花鳥っていうのは、調整していないね、無添加の天然だしってことですよね。そうそう、体重の重さ比重の高いと言われる骨ですが、骨密度は20歳の方々の最高レベルの数値です。すごい。スイーツはドーナツやホットケーキなどは避けて、米粉スイーツやトレハロース未使用な和菓子を食べています。食べない我慢のダイエットではなくて、食べて痩せるダイエット、最高でした。真似した友人もぽっこりお腹が解消しました。昔ながらの日本の食生活でミネラルたっぷり摂取すると想像以上でした。パン食などした月の血液検査では中性脂肪がめちゃくちゃ上がりました。食べ物って重要ですね。画像は八ヶ岳高原原村のシンプルカフェ田野さんのランチです。こちらはハンバーグもカレーも小麦粉未使用、無花鳥天然だしのお料理のランチです。予約しないと完売になったりしますが、暑い夏八ヶ岳高原に来られる機会がありましたら、ヘルシーさでおすすめです。とにかくこちらのコーヒーはめちゃくちゃ美味しくて驚きます、ということで、美味しそう。ランチなんかスープが野菜がいっぱい入っていて、おにぎりが五穀米かなね、付け合わせもとっても美味しそう。うわ、原村、長野の怒ってはいけない大会に行くとき車で行くようにしてるんだけど、原村通るんだよね。うわ、寄れたらいいな。南十字星太郎さん、ありがとうございます。ちょっと私もこの本欲しくなった。パッと見だいぶ昔に出されている本に見えますね。ロングセラーですね、きっとね。ちょっと真似したいと思います。南十字星太郎さん、ありがとうございました。ではここで、曲2曲続けていきたいと思います。今ね、4月の新しいドラマが始まっております。まだ何も見れてないんですけれども、ちょっと気になるドラマもあるんですよね。フジテレビ月曜日、サバ缶宇宙へ行くっていう、北村匠海さんのサバ缶宇宙へ行くってね、サバの缶詰がきっと宇宙に行くんでしょうね、そこまでの道のり。バウンディのイデアが溢れて眠れないと、そして、クリーピーナッツのフライト、これは TBS の火曜日22時から、時すでにお寿司っていうね、なんかちょっと長作ひろみさんが主演で務められるんで、ちょっとお寿司も、はい、食べたいし大好きなので、ちょっと食べ物ネタで2曲続けてお聞きください。どうぞ。

さあ、そう、先週ちょっとね、紹介できなかったんですけど、高弘さんが猫ちゃんの写真を送ってくれていて、もう額縁に入ってね、ミケちゃんかな、白猫でとっても可愛い、誰かに抱っこされている写真で、19歳ぐらいかなって書いてあるんですけども、亡くなっちゃってるのかな、ね、とっても可愛らしい猫ちゃんだったんですね。うちの猫ちゃんもね、本当に可愛いですよ。最近は主人にべったりですけど、ついこの間まで私の枕元で寝てくれていたのに、あっという間にもうね、主人に寝返ってね、いなくなっちゃった何なんでしょうね、猫って本当に気まぐれでね。まあしょうがないかね、またきっと戻ってきてくれる。さあ、ゴールデンウィーク断捨離をね頑張ろうと思ってるんですけれども、1日ぐらいは出かけたいなと思っていて、ただやっぱりホテルで泊まったりね、飛行機は高いので、電車の日帰りの旅をしようと思っています。で、鎌倉駅から横須賀線が1日に何本か外房線ですっごく遠くまで1本で行ける電車があるんですよ。それを利用して、ずっと行きたいと思っていた美術館に行ってみようかなと思っています。ホキ美術館、ホキっていうのはカタカナなんですけど、ホキ美術館、千葉県の千葉市緑区の土の気持ちの木で、時計駅ちょうどね、千葉駅から22分グリーン車でのんびり1000円払ってグリーン車で本読んだりね、いろいろできるかなと思っております。まあ、帰りはね、缶チューハイでも買ってゆっくり帰ってこようかなと思ってます。で、ここはどんな美術館かっていうと、日本初の写実絵画専門の美術館で、写実絵画って私もなんだろうなと思ってたら、もう絵か写真かわからないような絵あるでしょ、人物画とか景色でも、そういうものが写実絵画っていうそうで、もう本物と見間違うほどの緻密な作品と、それを引き立てる建築が素晴らしいということで、建築もね、2011年に日本建築大賞を受賞していて、やっぱり美術館って展示のものもいいんだけど、建物もすごくこだわっていて、あと一つはね、レストラン、美術館のカフェレストランがもうとっても素敵。ここで絵を見た後ゆっくりお茶したりランチしたりするのがとっても幸せな時間です。で、ここもね、レストランがとっても素敵で、なんか隣が昭和公園って言って、その景色、緑を見ながらランチができるんですね。行ったことないんですよ、私は。まだ写真で見ただけで、なんと500メートルぐらい回廊があるらしいんですよ。5つの回廊が重なって宙に浮くような設計で、結構歩くらしいんですね。でもすごいのが、長時間鑑賞しても疲れないゴムチップの床材を使用してくれているっていうことで、見ている人たちのためにもね、すごく気を使ってくださっているという美術館なんですね。

はい、なのでここに1日日帰り、しかも1人でマイペースで行ってこようかなと思っております。千葉県千葉市の時計駅から歩いても20分ぐらい、まあバスも出ているそうです。ぜひぜひ保木美術館お近くの方、ぜひ興味のある方行ってみてください。そしてもう一個紹介しようと思っていた横須賀美術館、かつて後輩の斉藤真由美と一緒に行ってるんですけど、なんとここは改装で8月まで休館中ということで、残念ながらまた8月以降ですね。で、東京も素晴らしい美術館がとってもたくさんあるんですね。三鷹の森美術館とか、これジブリだね、国立新美術館、森美術館、根津美術館、国立近代美術館、アーティゾン美術館、国立西洋美術館、いっぱいあるんですよ。私がおすすめなのは目黒駅からちょっと歩いて着く国立西洋美術館、ここのレストランカフェがまた素晴らしい、素敵。はい、やっぱいい季節だからテラスでね、ぜひ食べたいですよね。さあぜひぜひ、なんかね、贅沢にお金を使うんじゃなくって目から栄養を取るね、そんなゴールデンウィークにしたいなと思っております。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。さて来週は月のラストの放送日、カジ君とトークデーです。さあカジ君に変化はあったのか、4月からの新年度昇進したのか、どうなのかな、ちょっと聞きたいこといっぱいあるのでぜひぜひお楽しみに。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 4月ももう末になってきてですね、はい、まあ、ミュージックバードだともうちょうど連休の、うん、に差し掛かってる放送になると思うんですけども、うん、まあこの時期は、はい、僕はですね、うん、いよいよ電波の届からない山奥の方に行ってですね、なんかこういろいろハンティングをしながらだと思うんですけども、はい、今年はですね、うん、まあがぜん緊迫してきてますよ、うん、
0: ねえ、この間も、ね、その福島県郡山市
1: で、そうですね、
0: 1m80 ですよ。
1: はいはいはい、
0: もう月の輪
1: 本当にグリズリーですよ。
0: 月の輪最大クラス。
1: はいはいはいはい、
0: 公園で仕留められるという。
1: しかも高速道路沿いですからね。
0: ね、
1: いやーすごいですよね。
0: だから今までね、例えばまあ月の輪グマの大きいやつで1m80ぐらいとかってまあ聞きましたけど、はいはい、まあ結局その降りてきてね。
1: はい、
0: 食生活も豊かになるわけじゃないですか。
1: そうですね、栄養あるもの食ってるわけですからね。
0: そうそうそう、だから結局江戸時代の日本人と今の日本人の体格を比較した場合、明らかに今の方が大きいわけですよね。
1: いや、そうですね、
0: 栄養素が違うから。はいはいはい、はい、やつらね、2m50いくんじゃねえかっていうような、
1: どんどんでかくなっていくかもしれないですね、
0: ような気がしなくもないんですけども、
1: もうほぼヒグマですよね、
0: ほぼね、北海道のあっちと同じレベルになっちゃうんじゃないかなって。
1: いや、もうすごいですよ、もういずれなんかね、もう本当になんかアンビリバボーみたいな事件が起きちゃうんじゃないかみたいなね。
0: だからもしもね、
1: はい、
0: 例えば、まあ、この番組、
1: はい、
0: 4週ぐらい続けて再放送みたいなね、
1: はい、来週から
0: 来週からみたいな、この番組は何月何日放送をお届けしますみたいな感じになったら、まあ、千葉さん爪で行かれたなっていうふうに、
1: そうですね、
0: 思っていただければ感じかな。
1: そうですね、いやもうだってそれをやもうなんだろう、グッズというか、
0: うん、
1: 対策はもう対策装備は結構例年になく万全ですからね。
0: まあ、
1: クエもそうだし、
0: はいはいはい、
1: あと爆竹、うん、ロケット花火、
0: はい、
1: だからもうそれをもうさんざっぱら鳴らしながらもう入っていかないことには、うん、だからね、多分その山通りかかった人にはね、
0: うん、
1: 内戦みたいな、
0: バンバンバンバン言ってるし、ピーピーピーピー音するし、
1: 何ゲリラ戦かなんかやってるのかなみたいな感じに捉えられるかもしれないですけど、いやもうそのぐらいやんないと、
0: はい、
1: だってもう降りてきてるわけですからね。
0: そうですね、でこの番組始まった5年前ぐらいの時も、はい、やっぱりね、はい、そういうような話、まあちょっとこれから山に入るんですよなんて、
1: ね、
0: いうような話をしてて、まあ熊とね、
1: はいはいはい、
0: まあ、自分とどっちが先にその取るか、
1: そうゲットできるかね、
0: ゲットできるか、
1: はいはい、
0: いやいやそんななんて言ってましたけど、はい、いよいよ本当になってましたね。
1: いや本当ですよ、やっとなんかこうみんなにね浸透してきて、
0: そうあの頃はなんか待ってあんたそうすぐそんな大げさに熊なんてみんなの感じだったけど、
1: はい、
0: いやいや本当気をつけてください
1: ね。そうですね、シリアスになってきますもんね。
0: そう
1: なんですよね。だからしかもあんなでかいやついるわけですからね。
0: だから180の120ですからね。
1: もう本当に
0: 詰めていかれたらもう終わりですよ。
1: そうですよ、本当
0: に
1: もうなんか相撲取りが、うん、だからもう本当あの筋肉マンでいうところの、はい、ウォーズマンの爪持ってるみたいなもんですからね。
0: そうですよね、
1: それは勝てないですね。
0: 無理ですよ、本当に。
1: 本当に一般人が勝てるものではないですからね。
0: でもやっぱね、この時期はどうしても福島県とかだとその山でね山菜を取りに行ったりとか、は
1: い、いますよ
0: する方、まあ普通の一般の方、はい。

0: もいらっしゃるでしょうから、うん、まあ、やっぱちょっと気をつけないと。
1: そうですね、本当に万全に対策はもう本当に万全にしていた方がいいと思うんでですね、うん、本当に備えはしすぎるっていうことはないですから、うん、
0: ちょっとやっぱ、うん、昔とね、
1: そうですね、
0: ちょっと今日天気から山菜でも取り行くかなんていうレベルではちょっとなくなってきてしまっている。
1: だから天気がいいから向こうだって降りてきてるわけですよね。
0: そうですね、悪い天気だな行くぞですから
1: 下にあっち行けばうまいものあっからなみたいな感じで来てるわけですからね。
0: ということですからね、
1: 気をつけてくださいね。はい、まあ、そんな山やわをお送りしてるんですけども
0: 何の関係もないってゲームと。
1: まあでもね、なんか前にちょろっと話したじゃないですか、なんかオープンワールドで、はい、あの漁をするゲームがなんかあるらしいみたいな、はいはいはい、だからそういうのもちょっとやってみるのもね、いいかもしれないですよ。そうすると自然っていうのがどういうものかっていうのが若干わかる気はしますから。
0: 確かにね、
1: そのぐらいやっぱりね、なんか山ってなんか思いのほか動物はいっぱいいますからね、野生動物は。
0: まあそうですよね、もちろんだから山なわけ
1: だ
0: よね。
1: だからこうやってなんかゴールデンウィークとかお休みの時にね、うん、はい、なんかちょっとこう、まあ、新緑の季節だから、うん、ちょっとなんか緑に、なんかに入るとかっていうことを考えずに、このゴールデンウィークとか連休の時はね、うん、もうお家でおとなしく、はい、まあ、静かに、まあ、進んでないゲームを進めてみたりとかっていうのをやってみてもいいと思いますよ。
0: そうですね、まあ、がっつりデジタルに、
1: そうですね、デジタルに行った方がいいと思いますんでですね、そこはもう皆さん気をつけてくださいね。
0: はい、
1: まあそんなゲーム、
0: はい、
1: まあ、ゲーム BGM に戻りましょう。
0: はい、
1: そんなゲーム BGM は今週何をするかというとですね、はい、まあちょっとなんか お便りもいただいたりとかしてるんでですね、はい、まあちょっとなんか、まあ、企画会議とかを踏まえつつ、うん、そのいただいたお便りを、はい、ちょっとあのいろいろ紹介しようかなとかって思うんですけどもね、
0: はい、
1: あんだけ、うん、まあちょっとまあごめんなさいね、なんかこう、うん、こんな泣き言を言うわけではないんですけども、はい、ちょっとなんか言わせてもらうと、うん、あんだけ企画会議でいろいろ告知したじゃないですか、はい、今のところね、うん、メールほぼ届いてないです
0: よ。なぜだろう。
1: その事実をね、うん、僕今ちょっと目の当たりにして、はい、ああ俺はまだ思ってたって思いました。
0: うん、そう、全然まだまだ。
1: あの4年前を思い出せ。
0: そうそうそうそう。あのね、誰聞いてんだよ。誰か聞いてくれよ。
1: そのぐらいの時期だった時に比べれば、うん、メールくれなくても、なんか X の方でね、うん、あのオンエアの時に実況してくれるとか、うん、そういった人たちがちゃんと聞いてるっていう人たちがいてくれるだけでも、うん、まあまだいいと。
0: まだね、だから承認は受けてるってことですよ。
1: そうですね、
0: は
1: い、だから、うん、まあもう許す、メール来ないことはもう許します。まあ
0: 大丈夫、
1: うん、はい、もうそんなところでもう、うん、ね、なんか一喜一憂するような番組ではないですから、はい、
0: もうそういうの経験したから一通り
1: してますから、この4年でね、波乱万丈でやってますから、だからもう本当に、まあ、気軽にメールくれれば全然構わないですよ。
0: はい、
1: で今日はその、うん、まあ、届いてる中からちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、
0: はい、
1: まあ、ゴールデンウィークね、ミュージックバトルの方ではゴールデンウィーク真っ只中ですけども、うん、まあ、ちょっとまあ夜長にでもですね、のんびり聞いていただければと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
0: はい、ゲーム BGM やわ、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに、世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ゲーム BGM は第213回ですね、
0: はい、
1: 今週はですね、うん、まあいろいろちょっとやっていきたいなと思うんですけども、はい、まあそのおすすめゲームとかなんかそういうのもちょっと流す月間とかにもなってますんでですね、
0: はい、
1: まあこれを後ろに流しながらやってみましょうか、うん、これですね、
0: うん、
1: まあこれもあんまりなんかこう流してるようで流してなかったんですけども、ファミコンで発売されましたですね、はい、スーパーマリオブラザーズの3ですね、
0: うん、3ね、
1: はい、ここからその、うん、スーパーマリオがですね、なんかこうマップ形式になったと、うん、
0: はい、
1: はい、あの1の1のところまでなんかこう動いていって、うん、そこでなんかこう、ステージが始まるみたいな。
0: 革新的だったな。
1: 革新的でしたね、
0: うん、
1: でまあこうやってなんかステージが1の1が始まってみたいなね、
0: うん、で空をね、初めて空を

0: 例えばなんかこうクリアなんかオーソドックスなクリアじゃなくて、うん、ちょっと裏の方になんか土管が入ると、はい、マップの方でなんか違う道ができるみたいなね、うん、なんかそういうのもあったりとか、
1: もうファミコンの容量の限界じゃないですか。
0: いやもうギリギリ攻めてたと思いますよ、
1: ねうん、ここまでいくと
0: だってそのぐらい結構こうなんか なんかすげえ楽しめましたからね、
1: うんうん、本当にねこのまあ元々のワンツーマリオも面白かったけど、うん、こう爆発的に面白くなった、
0: ね、
1: 気はしましたね、うん、あのなんだっけ靴の中に入ってみたり
0: とか、はいはいはいはいはいはい、はい、
1: であの下がねなんていうのトゲっていうか、
0: はいはいはいはいはい、
1: こう歩けるようになったり
0: 歩けるようになったりとかね、
1: そうそうすげえなーっていうふうに思った記憶は、
0: そうですね、それでだってステージごとにねなんか氷のステージあったりとか砂漠のステージがあったりとか、
1: そうですね、
0: それでなんかこう色味がどんどんどんどん変わっていたりとかね、
1: うん、
0: あとはなんかなんですかねあの太陽みたいなやつが追っかけてくるみたいなね、
1: それもありましたね、
0: あのパターンとかもあったし、あとなんか鎖に繋がれてた犬みたいななんかあの、
1: うん、
0: なんかパックみたいなのがあっていたりとかね、はい、そういうのが結構あったりとかしてて、
1: そうこのお化け屋敷みたいなところ、
0: そうですね、
1: ね、
0: でこういうところ
1: で幽霊船みたいな、
0: あ、そうですね、そう、あとはなんかこう中ボスの城みたいな、
1: やっぱすごいこれは広がった、
0: 広がりましたね、
1: もう決定づけたというね、
0: はいはいはい、
1: マリオの面白さ、
0: どんどん進化していくみたいなね、
1: でこれの次があれになるのかな。
0: スーパーファミコンになるんです
1: か、ね、なるんですかね、
0: またそのスーパーファミコンになったらこれのさらに進化版みたいな感じになってましたからね、
1: あれもね、うん、まあその語れば長いんですけど、
0: いかにマップをコンプリートするかみたいなところにすごいなんか情熱を注いでたじゃないですか、
1: あれがやりたいために僕は、うんうん学校を抜け出したんですが、
0: はい、
1: そのあのマリオを発売日にやりたいがために僕は学校を
0: 抜け出して
1: みたっていうことが
0: いいですね、尾崎豊みたいなこと言いますね
1: そうっていうぐらいすごいなってやっぱ好きだったんですね、
0: いやでもだから本当にこの我々の下の世代とかからだと本当にだからこのスーパーマリオブラザーズ3もそうだし、あとスーファミのそのスーパーマリオランド、
1: はい
0: に結構衝撃を受けたというかですね、それがもうゲームの原点になってハマっていったとかっていう人もいるでしょうね、
1: そうですね、いまだにね、まあこれとかじゃないけど、
0: はい、
1: まあこれもその任天堂スイッチクラシックかなんかあることはあるんで、やっても、まあ、まだ面白いし、
0: 面白いと思いますよ、
1: うん、だしあと今もまだねやっぱ続いてる作品ですから、まあこのいわゆる横スクロール、
0: はいはいはい、
1: 王道のね、
0: うんうん、
1: アクションっていうの
0: は
1: まだ続いてるんで、
0: はいはい
1: はい、いやまあそれがすごい作品ですよね、
0: うん、
1: 映画にもなってるし、
0: そうですね、しかもオンラインになってるんだったら、うん、このゴールデンウィークとかってこれ一回そのファミコン版のね、うん、そのマリオ3を一回 やってみようって思ったら多分ゴールデンウィーク中、うん、ずっと楽しめると思いますよ、絶対
1: と思いますね、
0: そのぐらいの容量ですよね、
1: うん、本当にだから、まあ、やってないんだったら絶対やった方がいいと思う、
0: いやもうやった方がいいと思いますよ、だってこれが飛行船ですよ。
1: あ、これ飛行船か。
0: この音楽が、うん、
1: はい、
0: でこの飛行船もなんかもう結構あの強制的なスクロールなんですよね。
1: そうそう、横にね。
0: そうそうそう、
1: まあ、追いかけて来られるじゃないけど、挟まっちゃうよみたいな感じのとことか。
0: でその中でね、なんかこう変なあのタヌキみたいなキャラクターがーあのスパナ投げてきてみたいな、
1: はいはいはい、
0: それがまた面倒くさかったりとか
1: するんですよね。斜めに投げてきやがってこの野郎
0: とかね。だからこの強制スクロールみたいなのも結構なんか今までのマリオにはなかったんですから。
1: そうですね。だからやっぱりそういう部分ではこれは非常に練られたというか、やってやるからなっていう意気込みを感じる作品でした。
0: 下手するとあのファミコンの全体的なソフトの中でも結構トップクラスに入るんじゃないですか、
1: 最
0: 高峰ぐらいの感じに入る気はしますけどね、
1: と思いますよ、
0: はい、面白さで言うと、
1: もう本当にこれは多分ね、バイトじゃなかったと思いますよ。
0: そのスタッフがね、
1: 本当のもうプロフェッショナルのプロフェッショナルが集まって、
0: 本当になんか NHK でも紹介されてもいいぐらいの X でね。
1: だからこここうやったらビビんじゃねえか。
0: はいはいはいはい。
1: いやもう少しこうやった方が多分より鋭くみたいな、そういう掛け合いだと思いますよ。あさって納品だってよ。まあマジっすか。じゃないと思いますよ。これは。
0: そうですね。すいません、あの俺納品始めてたんですけどもみたいな。
1: それではないと思う。これは。本当プロフェッショナルが、
0: まあ、そのぐらい、もう相当もう何をとっても面白かったですからね。これはもう本当に未経験の人はぜひやってみた方がいいと思います。

0: 思いますよ。
1: 意外とね、だからまあそのまあゴールデンウィーク、うん、とかだと、まあ過去にね、うん、まあや持ってたりとか、
0: うん、
1: ああもう随分やってなくて忘れたなとかっていうソフトとか、うん、まあもう一回ね、うん、この間まあ先週かな、
0: はい、
1: あの 3DS が直してどうのこうのって喋ったじゃないですか、うん、でその時に結局 3DS のソフトも、うん、もうどこにあるか分かんなくて、
0: まあそれ探すとこから始めなきゃいけない、
1: うん、まあ一応何本かはあったんですけど、入ってないんですよ中身が。でなんでこれ中身入ってないんだろうと思ったら、まあ子供が小さい頃にやってたから、あのあれに何て言うんですか、そのカードケースみたいなあれに入れてたから、中身がどこ探してもなくて、
0: なるほどなるほど。
1: でまあ普通に脇の方を掃除したら、ここにあったみたいな感じだったんですよ。
0: なるほどなるほど。
1: でまあついでにいろいろね探してたら、あの先週まだ出てない、
0: はい、
1: あの続編、
0: はい、
1: あれで終わっちゃったのみたいな話もしたじゃないですか。謎の村雨城続編がないと
0: ありましたね、うん、
1: そう昔ね、うん、まあ、これ知ってる人は知ってるゲームなんですけど、はいはい、クロス探偵事務所みたいな、あのね、僕そういうアドベンチャー系推理系が結構好きなんで、そのクロス探偵っていうなんかゲームがあったんですよ、
0: はい、
1: で最初に出たのって、はい、ドリームキャストかセガサターンかなんかで出て、
0: はい、
1: でその後にプレイステーション PSP、
0: あ、はいはい、PSP
1: か、うん、あとなんだっけ、セガの小さいやつはなんて言うんでし
0: たっけ、ああはいはいはい、うん、あ、まあ、ありましたありました、うん、
1: かな、なんかに移植されたんですよ、
0: はいはいはい、
1: で2が出る、
0: はい、
1: その1のツインの2が出る、はい、っていう話だったんですよ、はい、ですごいそれはそのアドベンチャー系のものが好きな人にとっては、はい、なかなか面白いと言われている作品なんですね。
0: アドバさんもやってみたわけ
1: ですね。あ、もちろんもちろん、うん、やったんですよ、はい、で2も出るっていうから、はい、おー2出るんだ、うん、
0: はい、
1: まだ
0: そっから、まあ、大体多分四半世紀ぐらい過ぎてますよね、多分
1: ね、25、6年と2出るって言ってたけど、まだ、
0: なるほどね、ずっと回ってんだけどな、そうそうそう、みたいな。
1: 村雨城とか別に2出ますよとかって歌ってないでしょ、
0: はいはい、歌ってないですね、
1: うん、それ2出るってちゃんと告知されてる、はいはい、うん、まだ
0: ちょっとこの情報募りましょう。
1: あれどうなったのって、クロスの探偵はって、はい、まあ、知ってらっしゃる方いればね、
0: はい、
1: ぜひ消息を教えていただきたいなっていうのはありますけど、
0: いいですね、
1: う
0: ん、バラチンみたいになってきましたね
1: 見つかりましたよ
0: スタッフ一生懸命探しました
1: ぜひちょっとね、そうですね違うコーナーみたいな感じになっちゃいましたけど、
0: うん、そしてね、2ね、うん、見つかりましたよ
1: 見つかりましたか
0: 涙になるんですね、
1: うん、ちょっとコーラーがねおかしくなりますけども、
0: ね、まあ一応ちょっとその情報を仕入れたいですね、
1: うんうん、ぜひ何か知ってらっしゃる方いれば、
0: はい、ゲーム BGM やわまでいただければと思いますので、うん、よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: じゃあですね、うん、ちょっとこうあのいただいてた、
1: はい、
0: メールというかですね、うん、実はですね、そのゲーム BGM やわにですね、
1: はい、
0: まあ、小包みが届いてです、
1: ね、お、
0: まあ、ちょっと やべえやつじゃないですよ、
1: たまにね、
0: はいはい、
1: 送ってきて
0: ちょっとなんか在京キー局とかに送られる小包みとかそういうわけじゃなくて、
1: だこれ開けて大丈夫かみたいな、
0: そういうのじゃなくてですね、うん、まあ、一応なんかこう CD が届きましてですね、はい、その CD とともにお便りをちょっといただきましてですね、うん、東さん千葉さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 投稿でお久しぶりの、南沢真宏です。
1: お、
0: ありがとう、いつもありがとうございます、はい、先日、これ結構前の話ですね、うん、この人がゲームの曲をという枠で、
1: うん、
0: ワンスアポンは塊魂を紹介されていた、はいはい、さだまさしさんの曲ですね、
1: うん、
0: を紹介されていたので自分もこの人がゲームの曲をという作品を紹介したいと思います、
1: はい、
0: ゲームのタイトルは、うん、悠久幻想曲、うん、そうですね、セカンドアルバム、
1: うん、
0: プレイステーションとセガサターンの両方で発売されたゲームで、タイトルの通り続きもの、
1: うん、
0: 当時はギャルゲーが多く出ていた中で友情をテーマにした珍しいゲームですと、プレステ版とサターン版でオープニング曲のボーカル担当が異なっていて、プレステ版はこの曲がデビューだった声優の田中理恵さん、 おお、
1: なんか知ってる。
0: 多分山ちゃんの旦那さん、あの奥さんというか、元奥さんかもしれないです。ちょっとその辺はなんか
1: 多分元。
0: なあ、ちょっとその辺ちょっとデリケートなんで、うん、情報知らないんで。

0: 縁ではないはず。元だと思う、
1: うん。そういう話には食いついてきますね。さらに作詞、うん、そしてサターン版は、うん、銀河鉄道999や西遊記などでおなじみ、うん、歌手の竹川幸秀さん、五代目ですよ。
0: 五代目ですね。
1: はい。さらに作詞作曲は竹川さんご本人が担当という、当時でも驚きの器用でした。
0: すごい。なんかあんまりイメージがない。
1: そうですね。うん、なんか、27年以上経った今でも鮮明に思い出せて、うん、今なお音楽プレイヤーに入れている大好きな一曲です。
0: お
1: で、メロディは同じでもアレンジがそれぞれで異なっていて、うん、プレステ版を担当した川辺武弘さんのアレンジはポップで元気な日本語バージョン。うん、サターン版は竹川さん自身のアレンジで、うん、ゲームタイトルの悠久幻想曲、悠久ファンタジーっていうのかなこれ。まあ、そのまま思い浮かぶかのような全く雰囲気が異なる英語バージョンになっています。
0: なるほど。
1: この曲を知ったのはゲーム本編の CM なのですが、やっぱ CM とかでも流れてるんです
0: ね。
1: その時は、サターン版のアレンジと竹川さんのボーカルなのに歌詞は日本語というもの、うん、どうやら CM でだけ聴けた未収録曲らしいので、いつか何らかの話で聴いてみたいなと思ってます。ちょうど、来年、今年この冬に、
0: うん、
1: 初代リメイク版が発売するので、うん、この勇気ファンタジーのですね、タイムリーだと思い投稿させていただきました。
0: ほうほう。
1: ということでですね、まあ、いろいろなんかこう、その CD の、はい、をちょっとなんか送っていただきました。
0: はい、
1: ありがたいですね。じゃあちょっと後ろにですね、はい、その、じゃあ竹川さんのバージョンというか、はい、英語バージョンの方ですね、うん、それのオープニングテーマですね、この永遠の親友というですね、はい、それをちょっと流してみましょうか。ちょっとこんな感じです。

0: うわ、竹川さんの声ですね。
1: うん、かっこいい。
0: 五代五っぽいな、やっぱ。いや、でもなんかそのゲームのあれとしてはすごいですね。なんか本当になんか映画とかテレビドラマのオープニングのテーマみたいなね。
1: ちょっとアルマゲドンを思い出すみたいな。そんな感じ。
0: はいはいはい。
1: する。
0: へー。いや、でもこれでなんかこうゲームその物語とかを進めていくと、
1: はい、
0: やっぱりなんかちょっと入ってくる感じはしますね。
1: でもこれプレステとかサターンの頃なんでしょ。
0: そうですよね。
1: まあ竹川さん自身が、うん、なんかあまりゲームとかのイメージがない感じだったんで、
0: はいはいはい、
1: へえ、こういうのやってんだっていう感じはしますけども、
0: いや、なんかそういったなんかいろんな人たち、やっぱね、ミュージシャンの人たちはやっぱもうゲームっていうジャンルが広がっていくと、
1: うん、
0: やっぱりなんかこういろんな人たちがやってるもんですね。
1: そうですね。なんかやっぱこの番組やっててね、
0: はい、
1: この人もやってたんだとかっていうのはよくいろいろ皆さんからも、ね、教えていただいたりっていうの多いなと思いますけど。
0: いや、もうこうやってもうまさに竹川さんのもうボーカルなんですもんね、これね。
1: そうですね、モンキーマジック。
0: いや、もうなんかいいですね、なんかあれにやってもおか、CM ソングにやってもおかしくないですよね、
1: これは。だからその CM バージョンみたいな、
0: あ、そうですね、 CM でも流れてたとかって言いますもんね、
1: あれなのかな、これレディーナビゲーションタイプ。
0: どういう
1: ことですか。ビーズがレディナビゲーションという曲、まあ、その化粧品のあれで作って、まあ、いいから全部作ろうよ、作っちゃおうよ、
0: はいはいはいはい、
1: レディナビゲーション、
0: はいはいはいはい、
1: のパターン。
0: あー、そう、
1: わかんないけど。
0: どうなんでしょうね。
1: うん、そこいいから。
0: まあ CM でも流したしみたいな。
1: ゲームに入れちゃおうよ、うん、みたいな。
0: 全編作ってみたいな。まあそういうのもあるかもしれないですね。でもまあなんか本当に CM で流れてても全然違和感はない。
1: 渋い。
0: くらいの楽曲ですね。
1: UQ ファンタジーなのに。なんかあんまファンタジーっていうよりも
0: そうですね、
1: 渋さっていうか感じるかな、
0: そんな感じしますね。
1: うん、
0: そうなるとなんかで、まあ、次にはちょっとあれですね、うん、ちょっとまあ時間も来てしまったんですけども、
1: はい、
0: その声優の田中理恵さんの方のね、はい、日本語バージョンの方のね、
1: 元ね、元ね
0: 食いつくなとこスキャンダラスなとこ食いつくなそこの、はい、だから日本語バージョンとかもちょっと聞いてみたいですね、
1: うん、ちょっとね、アレンジが違うっていう話なんでね、
0: はいはい、あとはだからこういう風にその、まあ、ちょっと前もやってましたけども、うん、こんな人も、はい、あの楽曲に参加してますよみたいなゲームのね、
1: はい、
0: まあ、例えば坂本龍一さんとかね、まあ、やってましたけども、
1: はい、
0: そういった人たちも参加してますよみたいなのをちょっとなんかいくつでもね、
1: うん、
0: なんかまあこの人もあの楽曲も使ってますよみたいな、
1: はい、
0: だってなんか前は鬼塚千尋さんとかも
1: 楽曲ありましたね、
0: 演奏してたとかありましたもんね、
1: あったあった、

0: まあ、そういったものも全然あの構いませんのでですね、うん、なんかいろいろその情報を知ってたらですね、うん、あの気軽にお寄せいただければと思いますのでよろしくお願いします、うん、
1: はい、
0: そして南澤真宏さんお便りと CD ありがとうございました。
1: これエンディング、
0: いや、まだこれでエンディングにします。
1: なんかかっこいい、このまま
0: エンディングっぽいですね。
1: エンディング感がすごい強い感じがする。
0: そうですね、うん、じゃあちょっとこれでこのままいきましょうか、
1: ね、その方がいいような気がします、ね、
0: 竹川さんの声に乗せて、
1: あのここでなんかブツッとメトロイドよりはなんかこのままの方がなんか、
0: まあ、あでもゴールデンウィークっぽいですね、
1: うん、なんかまた来週的な、ね、感じは強い気は
0: できますね、
1: しますけどもね、
0: うん、まあ、確かに本当になんか五代目っぽい感じというか、
1: うん、
0: うん、いいですね。
1: でも僕ら世代的にはあんまり竹川は、うん、まあその五代後、
0: はい、
1: やっぱちょっと上って感じ。
0: そうですね、
1: かな。
0: だってあの西遊記とかは再放送で見てた世代ですからね。
1: 再放送では見てましたけど、
0: まあ、ジャッキーバージョンね、
1: まあ、あとは銀河鉄道999とかもちろん名曲だからね、よく流れてはいましたけど、
0: でもちょっと上ですよね。
1: なんか少し上かなっていう気はする。
0: でもまあこうやってゲーム音楽でねやってるっていうのはすごいですね、う
1: ん、でもこれ竹川さんって言われなきゃわからないかもしれないよ、これ。
0: ああ、うん、そうかもしれない。
1: イメージがなさすぎて、そのゲームと、
0: はいはいはいはい、
1: あの合わさる、
0: うん、
1: うん、
0: そのゲームの世界観を知ってみたらなんとか、ああなるほどっていうふうに思うかもしれないですね、
1: うんうん、
0: なので、まあ、ちょっとじゃあこのままエンディングに行きます
1: ね。はい、そうですね、
0: ではなんかこういうこの南沢さんからいただいたみたいなね、うん、こういうこの人がやってるとかっていうのも構わないですし、
1: うん、
0: あとはな CM の話であったりとか、はい、そういった中今まで話したことをいろいろもう幅広くお待ちしてますんでですね、うん、お便りよろしくお願いいたします、
1: は
0: い、
1: あとクロスね、
0: ああ
1: クロスの行方、
0: クロスの行方ね、はいはい、行方の消息情報も待ってますので、ね、
1: 知ってる人教えてください、
0: よろしくお願いします、
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、皆様のリクエストメールやこんな企画をやってくれ、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレス、ゲーム BGM やは、はい、@gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、よろしくお願いします、はい、いや、なんか聞いてたら本当の FM 番組の終わりみたいな感じですね、これね。
1: 本当にね、
0: びっくりした
1: かっこいい感じですよね。
0: JWAVE かと思っちゃった今。いや、まあそんな、なんかあとはですね、
1: はい、
0: まあこういった、ゲーム BGM やはですね、うん、毎度毎度、番組スポンサーを募集しておりますんでですね、
1: はい、
0: 単発の、スポンサーども全く関係ないんでですね、はい、いろいろお待ちしてますんでですね、気軽に、番組の、公式のメールアドレスでも構わないですし、
1: はい、
0: 番組の X 公式 X やインスタグラムの方のですね、
1: はい、
0: リプライとかでも全然構わないんでですね、
1: うん、
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: ということで、ゴールデンウィークは、
1: はい、
0: じゃあ東さんもちょっと仕事の合間にね、
1: はい、
0: ゲームなどやって、
1: そうですね、
0: また来週そのレポートでもいただければ、
1: ね、そうですね、
0: いうふうにも思います、
1: ね、まあ、個人的にもクロスの行方を
0: 追
1: おうかなとは思っていますね、
0: 行方、
1: ね、
0: を、はい、待ってますんでよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。埼玉市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りしました。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉です。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。埼玉市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りします。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉です。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届け

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてと。家の中でいつも匂いを嗅いでいるものってなんだ。
1: 絶対それ犬でしょ。犬、飼い犬。
0: 答え見ちゃおっと。
1: 家具？家具？

5月4日月曜日緑の日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。大型連休後半真っただ中という方もたくさんいらっしゃるでしょうね。昨日ちょっと驚いたのが、鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られるということで、もうか、早いな、さすがにと思いましたね。全国で今年初めて、もちろんそうですよね。平年より9日早い、去年より2日早いという梅雨入りなんだそうです。鹿児島県奄美地方、そうかと思いきや北海道では昨日、網走市と釧路市が桜の開花宣言出されました。まあ、ここの桜は蝦夷山桜ということになりますけれどもね、まあ、ほぼほぼこれまでの予想通りと言ってもいい感じでしょうかね。数日で満開ということになります。でもう一つ驚いたのは、昨日和歌山県白浜町の白良浜で海開きが行われたという、海水浴客が初泳ぎを楽しんだんだそうでして、本州で最も早い海開き、そりゃそうですよね、聞いたことないですもんね。なんか季節がいろんなものが混在している、梅雨もあれば春もあれば夏もある、そんな感じですよね。面白いなと思いました。で、夏といえばですね、今朝東京新聞朝刊に、暑すぎる夏の公園、子供を守れという記事がありまして、これどういうことかっていうと、最近もうここ数年ですかね、夏が暑すぎますよね。で、公園で暑すぎて遊べないんだそうです、子供が。そこでなんとかできないかということで、東京杉並区の都立善福寺公園というところで社会実験が行われたそうで、参考にしたのはオーストラリアメルボルンの公園なんだそうです。その公園では砂場とか遊具の上にタープが張られていて、日陰を作るそうなんですね。で、そういうのあんまり日本の街中の公園では見たことないですよね。なんか郊外のちょっとおしゃれ系の公園なんかはあるかもしれませんが、でそういった実験をしたことによって、やはりその方が涼しいということが分かったそうで、この善福寺公園では都の予算で7月20日から8月31日タープを常設するということになったんだそうです。で、張り方がですね、なるほどなと思ったんですけれども、まあ、非常に大きな遊具が、あってですね、その、複数の遊具の上にこう14枚ほどタープをこうまばらに貼っていったりするそうなんですね。で、あとは周りの樹木や街灯なんかも利用すると。高い位置に貼っていかないと意味ないですから。ところが遊具が全部高いかというとそうじゃないので、近くにある木も使えば街灯も使って高い位置にタープを貼って、その下で子供が少し、涼しく過ごせるようにという試みなんだそうです。で、今年また高温が予想されているんですね。で、去年が最も暑い夏だったですけれども、今年どうなるのかちょっと予想もつかないところがありますので、まあ、こういった対策を講じてということでして、家に閉じこもるとですね、子供はやっぱりストレスを感じるんだそうですよ。声出して元気に遊ぶのが子供ですからね。あ、でも暑くて遊べないという状況をなんとか改善しようという試みだそうです。これ広がるかもしれませんね、全国的にね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月15日リリースのアルバムコントロールエスケープからジョン・サミット、デボールト&ジュリア・チャーチ、シェイズ・オブ・ブルーでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、イラン側がアメリカの軍艦への攻撃に対して機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。主要メンバーだった UAE アラブ首長国連邦の OPEC 脱退後、生産方針を議論する会合は初めてで、協調の継続を確認した形です。日本国憲法は昨日、施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとするビデオメッセージを寄せました。一方、危機感を募らせる護憲派は憲法9条の意義を強調していて、両者の隔たりがあらわとなっています。北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却するなどしたとして逮捕された飼育員の男が、先月上旬、妻の所在を尋ねられて

0: 東京に行ったと説明していたことが男の自宅の周辺住民の話で分かりました。先月23日に任意の事情聴取が始まるまで男は動物園で勤務を続けていて、警察は周囲に隠そうとしていたとみて殺人の疑いも視野に調べています。気象庁は昨日、北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、今年1月9日に沖縄県でヒカンザクラの今シーズン初めての開花が確認されて以降、桜前線がおよそ4ヶ月かけて日本列島を縦断しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日4試合が行われ、東は鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアと1対1で突入した PK 戦を4対2で制し首位を守りました。東京ヴェルディは柏レイソルに1対0で勝ちました。後半終了間際にヴェルディの新井がゴールを決めました。一方レイソルは5連敗です。西は名古屋グランパスが永井の2つのゴールでウィファーレン長崎に2対1で逆転勝ちしました。セレッソ大阪はアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。プロ野球は昨日5試合が行われ、セリーグは阪神対巨人が7回途中で雨のためコールドゲームとなり、阪神が3対0で勝ちました。阪神の先発才木は11個の三振を奪う4安打の完封で3勝目を挙げました。 DeNA はヤクルトに12対2で大勝しました。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で勝ち、プロ野球史上7チーム目の球団通算5000勝を達成しました。日本ハムは先発北山が2シーズンぶりの完封を初のフォアボールなしで飾りました。万波は6回に更新、今シーズン10号となるソロホームランを放ちました。ロッテは西武に10対0で大勝、楽天はソフトバンクに7対0で快勝、連敗を6で止めました。さて今日は月曜日ですがどうでしょうか。いつも通りお仕事という方、シャキッと起きられましたか。私はいつも通り本番前にモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は民事再生、そしてフィルターバブル、以上の2つです。
1: じゃあまずは民事再生だね。これは借金がいっぱいになって倒れそうになった会社が裁判所や周りの人に助けてもらいながらもう一

一度やり直すためのチャンスをもらうことだよ。みんなの周りにあるお店や会社は時々何か買い物をしすぎたり、作ったものが売れなかったりして、貸してもらったお金が返せないという大ピンチになることがあるんだ。普通はお金が返せなくなるとその会社はもう終わり、倒産ということになる。でももしその会社がまだ頑張ればいいものを作れるとか、この会社がなくなると困る人がたくさんいるという場合、そのまま潰しちゃうのはもったいない。そこで民事再生の出番。民事再生という仕組みを使うと何ができるのか。まず借金を減らしてもらえる。裁判所にお願いして返さなきゃいけないお金の一部をどうしても返せないので勘弁してくださいと免除してもらう。次に自分たちで頑張れる。ここが大事なんだけども、会社をなくすんじゃなくて、今までの社長さんや社員さんたちがそのまま残って、これからこうやってお金を稼いで残りの借金を返しますという計画、再生計画を立てて実行するんだ。これまでにも有名なデパートやレストランの会社がこの民事再生を使って名前を残したまま復活してるよ。一度失敗しても反省して周りの協力を得てもう一度立ち上がる。会社も人もやり直すチャンスがあるというのはとっても大切なことだよね。じゃあ続いてフィルターバブル。これはインターネットの世界で、自分の好きなものや自分の考えに近い情報ばかりに囲まれて、まるで透明な泡、バブルの中に閉じ込められている、そんな状態のことだよ。例えば YouTube で動画を見たり、タブレットで調べ物をしたりすると、 AI がこの人はこれが好きなんだなって学習する。そうすると次に開いた時に君が面白いと思いそうなものばかりを自動的に選んで表示してくれるんだよね。でこれは自分の好きなものがすぐ見つかるからとても便利に感じるんだけど、落とし穴があるんだ。 AI が情報をフィルターにかけて、君が嫌いそうなものや君の考えとは違う意見を勝手に隠してしまうんだよね。そうすると君の周りには自分と同じ考えの人たちばっかり集まるようになってしまって、最後は世界中のみんなが自分と同じ考えなんだと思い込んでしまったり、自分と違う意見を持つ人のことを変だとか間違ってると感じるようになってしまうんだね。実際には世界にはもっとたくさんの考え方があるのに、透明な泡のせいでそれが見えなくなってしまう。これがフィルターバブルの怖いとこ。時々君もあえて自分が普段読まないような本を読んでみたり、自分と違う意見を持つ人の話をじっくり聞いてみたりして、自分の泡をパチンと割ってみる勇気を持ってみてね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはケルトミュージックバンドザ・チーフタンズ、2000年のアルバムウォーター・フロム・ザ・ウェル、日本語にすると井戸水からザ・ドニゴールセットでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング、0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです、
0: はい。鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、はい。すると、人手の力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
0: 撒くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
1: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場で鳩やカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、この人手の力を使って鳩の憤慨対策に成功した自治体のニュースもあります、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で、皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが、

0: まくなった。また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです。
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね。はい、人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です、
1: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。このお時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣忌避人手の力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

モーニングコミュニティ、モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月4日月曜日ですが、緑の日、お休みの方も多いでしょうか。たくさんメールいただいております。その一部です、ご紹介します。 FM さん、なにわのポチさんから、先週の水曜日リクエストを採用いただきありがとうございましたというメールで、はい、どういたしまして。そして、ゴールデンウィーク中も、週替わりのカバー曲、それから2026桜ソング最終章などを楽しみにしておりますというふうにいただいております。このカバーソングというのは、月曜日にオリジナルをかけて、火曜日水曜日にカバーソングをかけるというのは7時台にやっておりまして、であと桜

ングも7時台、今週の月火水合計3曲で、シーズンの桜ソングは終了ということになっております。FM チャッピーイルマの山ちゃんさんから、連休ですけども平日通りの同じ時間に起きて、いつも通りの朝のルーティンを済ませて猛込みを聞いています。特に出かける予定もないので、家事をしたり買い物をしたりのんびりと過ごそうと思っています。いいんじゃないでしょうか。私はどっちかというとそういう方が好きですね。もともとこの曜日だけで動いてますから、いつも通りの体じゃないと逆にちょっとおかしくなっちゃうんですよね。連休とかない方がいいなと、もうこう何十年も思っております。 FM ミッキーはマロさんから、1歳半の孫息子が突然初めてばあちゃんばあちゃんと何度も連呼してくれました。おお、そうでしたか。孫娘はマロばあちゃんというので、私をばあちゃんという存在なんだと認識したんだろうなと、とても感心して嬉しかったです。いや、音でね、ちゃんと耳で聞いて、でその言葉と人物を同一しちゃんとできるっていうことですよね。で、呼びかけることもできるようになってくる。成長っていうのは早いですね。そのうちもっともっと喋りますね、きっとね。面白いですよ、小さい子の喋りは。 FM 五条どんくりコロコロさんから、毎年大型連休のこの時期に夏野菜の植え付けをしています。ああ、そうなんですね。昨日の午後から長女家族が来て、トマト、ミニトマト、ナス、キュウリ、オクラなど苗を植えました。植え終わった頃に雨が降ってきて、水やりをしなくてもよかったので助かりました。グッドタイミング。今年は自宅近くの畑に植えたので、ちょこちょこ見に行けるので楽しみにしています。ああ、いいですね。ちょっと広い方がきっといいでしょうからね、植えられる野菜たちにとってみてもね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ララおでんが好きなでんでんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、マドンナのホリデー。ゴールデンウィーク中も毎日仕事、休日気分を味わいたいのでリクエストしますということでした。83年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではマドンナのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: FM ララおでんが好きなでんでんさんからいただいたリクエストはマドンナホリデイ。こちらでもう一曲プラスしたのは94年のシングル Take a Bow でした。
1: モーニングコミュニティ Hits America All These Bad Goodies。
0: では月曜日恒例全米ナンバーワンヒット、そのヒットの裏側に迫るヒッツアメリカです。今朝は1972年の全米ナンバーワンヒット、アルグリーンのレッツステイトギャザーです。アルグリーンは1946年4月13日アーカンソー州のフォーレストシティで生まれました。9歳の時には3人の兄弟と一緒にグリーンブラザーズの名前でゴスペルソングを歌っていたそうで、当時彼はどうも毎日食べるコーンブレッドの中にゴスペルソングが入っていたみたいだよね。何しろ僕の両親はバプティストで、僕は教会で育ったようなもんだったから、家でも毎日みんなで歌っていたんだ、そんな風に話しています。早くから音楽活動を始めた彼は特定のレコード会社とは契約をしていませんでしたが、ある日テキサス州ミッドランドのクラブに出演した際に、そこにメンフィスバンドのリーダーでありハイレコーズの副社長ウィーリー・ミッチェルも出ていて、あるに自分のバンドと一緒にレコーディングをしないかと誘いまして、その熱意に押されてスタジオを訪れることになります。ミッチェルはあるの才能を信じて18週間の準備期間を設けて彼をスターに育て上げました。では1972年2月12日に全米ナンバーワンになった曲です。アルグリーン、レッツステイトギャザー。

0: 1972年の全米ナンバーワンヒット、アルグリーン Let's Stay Together でした。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の美術のジャンルから。信長建立の高層天守閣を持つ城とは何？安土城。続いて環境自然のジャンルから。国際自然保護連合が絶滅の恐れのある野生動物を調査し作成した資料のことを何と言いますか？レッドリスト。最後は家電電気精密機械業界のジャンルから。電力の制御や変換に特化した高電圧大電流も扱える半導体のことで、日本企業が世界をリードできる領域として期待されているものは何？パワー半導体。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: 安全安心美しい舞台装置は白川舞台機構へ。舞台設備や照明、映像、音響などさいたま市桜区から全国の公民館、ホールやホテル、主要な施設に展開中。最高の技術で感動を演出、白川舞台機構。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね、

城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は山吹の花です。皆さんは山吹の花はご存知でしょうか。低山の明るい林の木陰なのに群生する樹木で、茎は細く柔らかい、背丈は1メートルから2メートル程度、晩春に黄色の花をつけます。北海道から九州まで分布し、国外では中国に産します。古くから親しまれた花で、庭などでも多く栽培されています。花は一重のものと八重のものがあり、特に八重咲きは好まれてよく栽培されています。山吹の花は旧岩槻市の花として古くから愛されてきました。平成17年4月に行政区画変更により、岩槻市は埼玉市岩槻区となり、平成23年2月18日

からはさいたま市岩槻区の花になりました。しかしながら山吹の里と呼ばれるような山吹の花を多く見られる場所が岩槻にはなく、平成21年頃から山吹里づくりの会が山吹里づくりを始めています。現在は岩槻駅東口ロータリー築山上からくり時計周辺松東会のプランターや本丸公民館のある旧16号線沿い城址公園ピクニック広場から氷炭池付近などで見られます。太田道館の山吹の花にまつわる伝説もあります。太田道館と八重山吹の話は、七重八重花は咲けども山吹の実の一つだになきぞ悲しきの歌はよく知られていて、他にも好んで読まれ、しばしば通うとともに読み合わせられます。今回のお相手はさいたま市岩槻観光ボランティアガイド会白川がお送りしました。

0: 開いてと。サンドイッチやおかずを運ぶバスってなんだ？
1: キッチンカーのバスタイプのやつ。
2: どういうこと？
0: わかんない、答え見ちゃおうと。
1: バスケット？

Monday.5月4日月曜日、緑の日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が降り続いております。土砂降りというほどではないんですけれども、まあまあ降ってる中、皇居ランナーは走りますね。もうそういうことにはめげない。メンタル、そして実際に体力も普通の人とは比べ物にならないぐらい強いんでしょうね。そう思います。さて、6時台冒頭で今年の夏もまた相当暑くなるんじゃないかということで、子どもたちが普通に公園で遊べるように遊具や周りにある樹木、街灯なんかを上手に使ってタープを張って日陰を作るという取り組みについてご紹介をいたしました。杉並区の都立善福寺公園という公園でのお話なんですけれども、それに関してメールをいただいておりますね。安住の FM わさびマンさんから、日陰をうまく作ってあげて子供の夏の思い出を作ってあげたいですね。夏のね、思い出、そうですね。昔は公園でね、遊んでましたよ、普通に。で、まあ暑い日もありましたけど、帽子かぶってれば大丈夫かなという感じだったですけども、そうじゃないですもんね、ここ数年ね。亡くなる方がいるぐらいの暑さですからね。今って真夏の学校のプールもあまり暑い日は中止になるそうですからね、と。そうらしいですね。水温によって、まあ、低い場合もやらない場合もあれば、気温が高すぎるとこれもやらないということがあるようです。ブルー湘南ライオンハートさんから、ここ数年夏が来るのが怖いです。エアコンという生命維持装置がないと生きられず、外仕事は暑すぎてまさに命がけ、まるで他の星に移住した SF 映画のようです。ちょっと異常ですもんね、本当にね。外仕事の方はね、扇風機のようなものがついた洋服、皆さんも着てらっしゃるのよく見かけるようになりましたし、 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、子供たちが夏場に外で遊べるようにタープを張った木陰ハウス、実は普段ウォーキングをしている公園で実際見ていたんですけども、地元なのに恥ずかしながら社会実験していたことを全く知りませんでした。お、善福寺公園の地元の方がいらっしゃいました。一昨年は大きな白いタープをテント状にしたものが2箇所遊具の近くに置いてあって、子供たちがいない時に実際入ってみたりしたんですけども、涼しいなと感じました。まあそうですよね、日陰がちょっとでもあるとないと、じゃ歩いていく時に例えば横に街路樹があって、たまたま日差しの角度によっては街路樹が影を作ってくれていると、そこを歩くっていうようなこともしますからね。で、昨年は滑り台のところに白と赤とベージュの色のタープが貼られていて、色の組み合わせがとてもおしゃれだったのを覚えています。そうか、見た目もね、できればおしゃれというかね、見て気持ちのいい感じにしたいですもんね。今年の夏から常設とのこと、設置を楽しみにしたいと思いますと。まあ、これ子供だけじゃなく大人もですね、大人が行く場所も何かそういったその木陰というか日陰というかを作るという取り組みは増えていくでしょうね、おそらく。で、この新聞の記事によるとですね、あの木陰、木の陰の方がやっぱり効果は高いそうなんですね、タープよりも。ですけども、まあタープがあると少しは涼しくなるので、まずそこから取り組んでいこうということなんだそうです。いろいろと考えていかないといけないですよね、この暑さに対してね。さあ、いつも通り5月に入りましたので6月のリクエストをお待ちします。 SHINGO shingo@musicbird.co.jp。 このメールアドレスは月火水私専用となっております。木金は違いますのでお間違いのないように。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 4月29日リリース、夜な夜なウィークエンダーズ、夜和の月でした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツから。プロ野球は昨日5試合が行われ、セリーグは阪神対巨人が7回途中で雨のためコールドゲームとなり、阪神が3対0で勝ちました。阪神の先発才木は11個の三振を奪う4安打の完封で3勝目を挙げました。 DeNA はヤクルトに12対2で大勝しました。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で勝ち、プロ野球史上7チーム目の球団通算5戦勝を達成しました。日本ハムは先発北山が2シーズンぶりの完封を初のフォアボールなしで飾りました。万波は6回に今シーズン10号となるソロホームランを放ちました。ロッテは西武に10対0で大勝しました。楽天はソフトバンクに7対0で快勝、連敗を6で止めました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日4試合が行われ、東は鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアと1対1で突入した PK 戦を4対2で制し、首位を守りました。東京ヴェルディは柏レイソルに1対0で勝ちました。後半終了間際にヴェルディの新井がゴールを決めました。一方レイソルは5連敗です。西は名古屋グランパスが永井の2つのゴールでビファーレン長崎に2対1で逆転勝ちしました。セレッソ大阪はアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチで中谷潤人選手に判定勝ちした4団体統一王者の井上尚弥選手は、試合から一夜明けた昨日記者会見を行い、自分にとって貴重でレベルアップできたと喜びをかみしめました。32戦全勝同士の世紀の一戦とされた試合では、会場の東京ドームに日本ボクシング史上最多の5万5000人の観客が詰めかけました。横浜市内で記者会見に臨んだ井上選手は試合を振り返り、中谷選手の気迫、技術を感じながら戦っていたと語りました。また一昨日の WBC 世界ボクシング評議会バンタム級タイトルマッチで井岡一翔選手に大差で判定勝ちし、兄の直哉選手と共にベルトを守った井上拓真選手も、井岡選手と戦えたことが大きな宝だと話しました。IOC 国際オリンピック委員会がコンピューターゲームなどの腕を競う e スポーツの専門委員会の活動を休止させたことが分かりました。若者に人気の e スポーツはバッハ前会長が意欲的な姿勢を示していましたが、既存のスポーツを重視する去年6月就任のコベントリー新会長のもと、これまでの取り組みが後退する公算が大きくなりました。若者を対象とした憲法に関するアンケートで、戦争放棄を謳った9条について、どちらかといえばと合わせて変えるべきでないと答えた人が6割以上に上ったことが分かりました。アンケートは市民団体が憲法記念日の昨日東京渋谷で若者を対象に実施したもので、110人から回答を得ました。それによりますと、変えるべきでないとどちらかといえば変えるべきでないと答えた人は合わせて6割を超えました。その理由は武器を使うのは良くないから、歴史を繰り返すべきではないなどでした。一方、5月3日は何の日という質問に正確に回答できた人はおよそ2割にとどまりました。アメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、イラン側がアメリカの軍艦への攻撃に対して機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。時刻は7時13分を回っています。
2: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオサポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
3: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。埼玉県加須市の利根川河川敷で昨日全長およそ100メートルのジャンボ鯉のぼりが挙げられました。1988年に始まったこのイベントに昨日はおよそ7万7000人の観客が訪れ、穏やかな風の中4代目となる色鮮やかな鯉のぼりがクレーンで高さおよそ100メートルまで持ち上げられて大空を悠々と泳ぎました。そこで1000年後の端午の節句はどんなお祝いをしているのか、また加須市のジャンボ鯉のぼりはその頃どうなっているのかを AI に予想してもらいました。1000年後のジャンボ鯉のぼりはもはやクレーンで吊るされるだけのものではありません。ナノマシンを組み込んだ超軽量高強度の新素材で作られた40代目の鯉のぼりは自立飛行機能を備えています。利根川河川敷を離陸した全長1キロを超える超ジャンボ鯉のぼりは成層圏

まで上昇し、宇宙空間からも観測できるほど巨大な虹色の模様を空に描くことでしょう。それは子どもたちの健やかな成長を地球規模あるいは惑星規模で祝うシンボルとなります。1000年後の鯉のぼりは単なる布やポリエステルの塊ではありません。表面には高精細な光の粒子、光子のスクリーンが張り巡らされ、観客のスマートフォンや脳内デバイスと連動します。子どもたちが自分の夢や目標をデバイスに打ち込むと、そのメッセージが鱗の一枚一枚に光の文字として浮かび上がり、鯉のぼり自体が意志を持った生命体のように、その時々の風の歌に合わせて色や形を変えていきます。1000年後には人類の居住地は火星や月面にも広がっています。利根川で開催されるイベントはリアルタイムで全惑星に同時中継されるだけでなく、月面基地のドーム内でも低重力用鯉のぼりが泳いでいるはずです。重力の弱い環境では鯉のぼりはより立体的に、まるで深海を泳ぐ優雅な生き物のように宙を舞います。火星の赤い空に加須市伝統のピンクや青の色彩が美しく映える光景は、未来の家族が故郷の地球を感じる大切な時間となるでしょう。端午の節句の過ごし方自体も心身のアップデートを祝う儀式へと進化します。柏餅やちまきといった伝統的な食べ物はナノテクノロジーによって完璧に再現された栄養と記憶の結晶となり、それを食べることで先人たちの知恵や勇気がデータとして子どもたちに継承されます。家族が集まり利根川の河川敷で、1000年前の加須市では職人が手作業でこれを作っていたんだよという歴史を語り継ぐ姿は、今と変わらない温かさを持っているはずです。いかがでしょうか。成層圏まで上昇した全長1キロメートルの鯉のぼりが描く虹色の模様、宇宙から眺めてみたくないですか。

モーニングコミュニティをお送りしたのは人とよう、2004年のシングル花水木。明日も明後日も花水木。7時24分になります。

0: ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら、30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまって、カビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もあります。

0: さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日進町、アサヒ塗装工芸社で検索。

毎朝1曲桜ソングラスト3ということになりますね。今朝は小袋2005年のシングル桜でした。時刻は7時36分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。沖玉号のママネさんから、この春から申込みが7時台も聞けるようになりました、とても新鮮ですといただいておりますね。そうですか。この間は聞けなくなったという方のメールをご紹介しましたけども、まあ、春は出会いと別れの季節ということでしょうかね。まとめると FM 大白夢仙人さんからお初メールをいただきました。専業主婦1年生なだし、主婦の夫は夫ですから男性なんですね。夢仙人さんは朝は朝食と妻の弁当を作り、洗濯機を回

0: しなどなど、ようやくメッセージを送れる余裕ができました。サイレントリスナー卒業かな、今後ともよろしくお願いします、ということで、私の世界一地味な今現在もやっている YouTube の生配信のチャットの方にご参加いただいている方ですよね、夢仙人さん。確か男性だったんですね、勝手に私は女性だと思ってました。こちらこそよろしくお願いいたします。ナノパープルおばちゃんさんから、昨日から埼玉の孫息子かっこ3歳2ヶ月が来てくれています。対等に話ができてばあば顔負けです。お孫さんがお帰りになった後、疲れがどっとくることがありますのでお気をつけくださいね、くれぐれも。南魚沼市 J ちゃんさんから、先週のリクエストコーナーでジャーニーのリクエスト採用ありがとうございました、返信するのが遅くなりまして申し訳ございませんというメールをいただいておりますが、とんでもございません。メールをいただけるだけで結構でございますよ。わざわざお丁寧に本当に聞いてくださっててよかったなということなんですよ。ありがとうございました。さて5月4日、今日生まれている方の性格と特徴 AI 占いです。大地に根を張る木のように安定感と粘り強さを持つ努力家、コツコツ積み重ねる力に優れていて、信頼を得て大きな成果を築きます。一方変化に慎重で頑固さが顔を出すこともあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム、ラッキーアイテム石のアクセサリーと緑色の小物、心を安定させいい流れを引き寄せます。アンラッキーアイテム壊れた文房具と雑然とした引き出し、運気の停滞を招きやすい、整理整頓を意識しましょうということですね。まあ、壊れた文房具は欲しくないですけどもね、もともとね。有名人誰がいるのか、今日生まれた人、ベーシスト、ジャズのベーシストロン・カーター89歳、そしてミュージシャン近藤房之助さん75歳、 BB クイーンズの近藤さん、あとはジャッキー・ジャクソン、ジャクソンファミリーの長男ですね、マイケルは5男、ジャッキー・ジャクソン75歳、あとはオリータ・アダムス73歳、ゲット・ヒアーというヒットが90年にありました。あと菊池桃子さん今日誕生日58歳、女優伊藤沙莉さん32歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 五条どんぐりコロコロさんからいただいていた邦楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、松田聖子ボーイの季節、1985年です。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは松田聖子のプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

FM 五条どんぐりコロコロさんからいただいたリクエストは松田聖子ボーイの季節。こちらでもう一曲プラスしたのは96年のシングルあなたに会いたくて Missing You でした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は二枚貝も動いて逃げることがあるというお話です。アサリやハマグリなどの二枚貝というとほとんど動かないイメージがありますが、潮干狩りでアサリを掘り起こしても逃げることなくじっとしていたりしますからね、そう思うのも仕方ないんですが、実は貝も足を使って素早く動けるんですね。潮干狩りで掘り起こしたアサリを砂の上に置いて観察してみるとわかります。貝から足を伸ばして意外に素早く潜ることがわかるはずなんですね。足を砂の中に突き刺す、そして次は足を縮めて殻を砂の中に引き寄せるんですね。これを何度も繰り返してしゃくとり虫のように砂に潜っていきます。ザルガイ科の貝の中には敵であるヒトデに襲われそうになると飛び跳ねて逃げるものもいるということが分かってます。またお寿司屋さんで青ヤギの名前で知られる寿司ネタバカガイも冷た貝という肉食の巻貝に襲われると足を使ってジャンプするそうです。このバカ貝は大きくなるとアサリやハマグリと同じように砂の中でじっとしてますけども、小さい頃は足をくねらせて泳ぐこともできるということが分かっているそうなんです。二枚貝も動いて逃げることがある。そろそろお別れですが、ここでメールを。ラジオネーム鈴名鈴代さんから。夜中3時頃目が覚めて窓の外を見るとほぼ満月のお月様、今北海道の

トカチに行ってらっしゃるんですよね。で、思い通りに半熟になったゆで卵の黄身のようにプルンとしてオレンジ色に浮かんでました。また東京でよろしくねとお願いしてもう一度寝ましたと。で、起きてからおそらくメールを送ってくださったということのようですね。で、場所が変わっても月様を見ると食べ物に見える方はやっぱり食べ物に見えてしまうということでしょうかね。6月分のリクエスト預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 健やかな美しさを保つために生命の維持に欠かせない核酸のパワーを、鮭の白子由来の DNA とビール酵母由来の RNA を理想的に配合。日産ニュークリアゴールドは美容と健康に気遣うあなたの味方です。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
3: お父さん大変大変。
4: どうした？
3: 太郎が学校で。
4: なんだ、喧嘩でもしたのか？
3: 違う、太郎が給食のピーマンの骨折食べられたんだって。
4: な、すごいじゃないか。今日はお祝いだ。
5: 些細なことでも喜び合える毎日に、創価学会。
6: アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日進町、アサヒ塗装工芸社で検索。
7: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認、シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために、後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
8: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
9: 次の世代を担う子どもたちへ、税の大切さ、税の果たしている社会の役割などを理解していただくために、浦和法人会では租税教室や税に関する絵はがきコンクールなどを行っています。良き経営者を目指す者の団体、私たちは浦和法人会です。

浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は月神社をご案内いたします。地元では月の宮と呼ばれ親しまれている神社ですが、正しくは月神社と読みます。祭神は天照大神、豊受姫の御事、須佐之の御事の御柱です。月神社の月は古代の税制蘇耀朝の朝の字を書きます。伊勢神宮への初穂の蜜木を収めた倉庫から発展したので、月神社と呼ばれるようになったと言われています。その創建は古く、平安時代に編纂された延喜式神妙帳に月神社の名があり、約2000年の歴史のある古い社です。月神社には鳥居がありません。伊勢神宮への初穂の蜜木を運び込む際の妨げになるため鳥居を設けなかったとする説は、天保10年月神社を参拝された国学者平田篤胤の考えに始まり、月神社七不思議の一つになっています。室町時代になると月町信仰が盛んになり、月神社の月と夜空の月が同じ読みから、月天使が宿る月の宮と呼ばれるようになりました。月天使の使い姫である

0: サギが社殿彫刻や石像に多く見られるのはこのためです。現在稲荷神社として使われている享保18年建立の旧本殿はさいたま市の建造物文化財に、また樹齢数百年の欅を主とした境内林はさいたま市の天然記念物に指定されています。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ、月神社でした。今回の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の小島ひろみでした。
1: おはようございます。この後8時からはレッツウェーブフラップフラップ、家田紗友子がいろんな曲とともに注目ニュースやさいたま市の情報をゆったりお届けします。今の季節この曲が聴きたい、こんなことがあったはぜひメッセージで。フラップフラップ、この後すぐ。
2: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。
1: 新しい感覚と堅実な施工、さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 87.3MHz レッツウェーブが8時をお知らせします。

はようございます。5月4日月曜日朝8時を回りました。レッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティは家田紗友子です。今日もさいたま市浦和区高砂のホテルグローバルビュー浦和1階のレッツウェーブのスタジオから生放送でお届けしていきます。さて、今日は5月4日緑の日ということですが、外は雨が今は止んでいますが、この後もちょっと雨が降りそうですね。現在さいたま市気温22度ということで非常に暖かくなっていて、日中の予想最高気温は28度という予報になっています。今日も暑くなりそうですね、昼間は。そして雨が止んだ後はですね、また午後から風が強くなりそうなんです。昨日も風が強かったですね。雨は午前中のうちに上がって、午後からは雨の心配はなくなりそうです。そして今日緑の日なんですが、もともと緑の日は4月29日でしたね。それが昭和の日になって緑の日は押し出される形で、5月3日と5月5日この憲法記念日と子どもの日の間のこの5月4日が緑の日となりました。

この緑の日になったのは2007年なんですね。なのでこう祝日名前がいろいろ変わったなという感じがする一番の日かもしれませんね、うん、緑の日。そして昨日は憲法記念日でしたけれども、その振替休日は5月6日にということですね。今日は緑の日、そして明日は子どもの日ということで、ゴールデンウィーク真っ最中、皆さんどうでしょう、疲れたりしていませんか？どこも人が多いですね。都内は人が少なくなったりということを聞きますけれども、埼玉市内はどうでしょう、イベントなどが行われていることもあって結構人が多いですね。まだまだこれから後半戦、旅行にこれから出かけるという方もいらっしゃると思いますが、後ほどフラップトピックスの中でお伝えしますが、はしかの患者数がものすごい勢いで増えているみたいですので、これからお出かけになる方、人混みに行かれる方はマスクをしたり手洗いうがい徹底してくださいね。感染力がインフルエンザの10倍とも言われるはしかですから、ちょっと自分で防ぎきれるのかなと心配ですけれども、発熱だけではなくて発疹などが出てきたら速やかに医療機関にかかるようにしてください。ちょっと怖いですね、気をつけましょう。そして今日も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしてます。宛先はメールアットマークレッツウェーブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。またレッツウェーブのホームページトップページからもメッセージお送りいただくことができます。ぜひそちらもご利用になってください。お待ちしてます。いただいたメッセージやリクエストは9時38分ごろご紹介する予定です。お待ちしてます。それでは今日もまずは埼玉新聞ニュースからお伝えします。

時刻は8時4分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。警察署内のソファーで意識が朦朧としていた女性に気づき、同伴していた男性に救急車の要請を進言するなど適切な救護措置を行ったとして、新座署は所沢市の薬剤師塩沢伊吹さんに感謝状を贈呈しました。塩沢さんは、医療従事者として素通りはできなかった、評価してもらったことに驚いており、感謝状はありがたく思うと恐縮していました。新座署と塩沢さんによりますと、4月3日午前10時半ごろ、新座署交通棟1階で交通課前のソファーに横たわっていた新座市の30代女性が意識が朦朧とした状態で痛いと叫んでいました。女性の脇にいた男性も困惑顔で震えていました。免許の更新手続きを終えた塩沢さんが2人を見つけ、とっさに女性を介護するとともに男性に救急車を呼ぶように進言。男性から連絡を受けた同署員が119番しました。救急車が到着する間、容体が悪化した女性は嘔吐したため、塩沢さんは受け皿代わりに両手で吐瀉物を受けるなどの処置を行いました。女性と男性は夫婦で、免許証の住所変更の書き換えのために同署を訪れていました。女性は来所する前、検診の二次検査で胃カメラを飲み、体調が優れなかったということです。感謝状を手渡した新座署長は、医療従事者としての専門知識を生かし、迅速かつ適切な救護措置、塩沢さんの行動に感謝していると称えました。川越市の小江戸川越

観光協会は謎を解きながら市内各所を巡るイベント、川越謎解き祈祷、城下に漂う記憶と不思議な儀式をスタートさせました。ストーリーの企画には専門家のほかに市内の高校生や大学生が協力しました。混雑する市内のエリアを回避した設定としており、オーバーツーリズムの課題にも対応するということです。謎解き祈祷のストーリーは、あなたが立ち寄った先の古書店にあった本との出会いを始まりとします。そこには暗号のような絵柄と儀式の手順、文字が記してありました。あなたは本を手にしながら古書店を出るといった内容です。参加者は謎が記された専用冊子とスマートフォンの LINE アプリを使用し、市内の各スポットでヒントを得て解読を進めていきます。ストーリーは専門のクリエイターが手掛けました。年齢制限はありませんが、推奨年齢は13歳以上、所要時間はおおむね2時間半、専用キットは川越駅、中町の各観光案内所で販売しているということです。2027年3月31日までの実施です。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。

時刻は8時13分になるところです。フラップトピックスお届けしていきます。はしかの患者昨年の4倍に急増、感染力はインフルの10倍、ゴールデンウィーク中の拡大を懸念しています。産経新聞の記事です。はしかの患者数が急増し、昨年同期比の約4倍に上っています。予防にはワクチン接種が有効ですが、近年は接種率が低下、患者数の急増で一部の医療現場にワクチンの入荷遅れも生じています。感染力はインフルエンザの10倍と言われており、人の移動が活発化する大型連休中のさらなる感染拡大に不安が高まっています。帰国後2週間程度は、はしか、麻疹発症の可能性を考慮し、健康状態に注意してくださいと、4月30日、多くの旅客が行き交う羽田空港国際線ターミナルでは、入国エリアのモニターに警戒を促す、そんなメッセージが表示されていました。今回の感染拡大は、海外での流行が国内にも及んだ可能性が指摘されています。国立健康危機管理研究機構によりますと、今年に入って確認された患者数は累計362人、直近10年間で最多となった令和元年に次ぐ数字です。都道府県別の累計患者数は、東京が153人で最多、神奈川県が36人、鹿児島県が34人、千葉県が24人、愛知県が23人、埼玉県が22人と続き、大都市圏を中心に感染者が報告されています。はしかは空気を介して極めて強い感染力を持ちます。感染力の強さを示す基本再生産数、1人の患者から感染する人数は、インフルエンザの 1.2 から2に対し、はしかは12から18と約10倍です。マスクや手洗いによる防護も難しいとされています。免疫がない人が感染すると、10日から12日間の潜伏期を経て、ほぼ 100% 発症します。発熱や発疹などの症状を伴い、肺炎や脳炎などの合併症から死に至ることもあります。予防にはワクチン接種が有効です。平成12年4月2日以降に生まれた人は、1歳と5歳以上7歳未満の計2回の定期接種を受けています。昭和47年10月1日から平成12年4月1日生まれは1回もしくは2回。昭和47年9月30日生まれ以前の定期接種はありません。ただ、近年はワクチンの接種率が低下傾向で、2回目の接種率が低く、令和6年度は 91% まで落ち込みました。集団免疫の維持には 95% が必要とされ、厚生労働省が対象者に接種を呼びかけています。感染の急拡大で医療現場はワクチンの供給が追いつかない状況も見られます。伊東王子神谷内科外科クリニックの伊藤院長は、受診者が増えている。ワクチンも入荷が遅れており、抗体検査の数値が低い人や重症化しやすい

やすい子どもに優先的に接種していると話しました。今年に入ってはしかの患者が増加している要因は複数あります。その一つが世界的なはしかの流行です。途上国を中心にアジアやアフリカ、北米でも広がりを見せています。そうした国々から持ち込まれた可能性があります。はしかの感染歴がある高齢者やワクチンの2回接種を済ませた20歳以下の若年層は本来であれば免疫を獲得しているはずです。ところが今年は学校での集団感染が発生しています。これはこの数年ではなかった現象です。若年層を中心に感染が広がっている背景にはワクチンの接種率の低下が影響しています。ウイルスが国外から持ち込まれても接種率が 95% 以上あれば集団免疫が働き流行しないとされますが、直近の数年間はこの基準を下回っています。2回接種が済んでいない人は接種を検討してほしいということです。埼玉最大の近くにキャンプスペースがオープン。車のまま乗り入れるオートサイトを計20区画、テントやコンロなどキャンプ用品はレンタルできます。埼玉新聞の昨日付の埼玉新聞の紙面から、埼玉県川越市伊佐沼の市グリーンツーリズム拠点施設にキャンプスペースが完成し1日オープンしました。県内最大の沼と言われる伊佐沼を近くに望みながら手ぶらで訪れキャンプを楽しめるのが特徴です。キャンプスペースは拠点施設西側に広がり約7550平方メートル、車両のまま乗り入れることができるオートサイトを大と中で計20区画設けました。各区画の広さは140から185平方メートル。大型テント6張が設置できる芝生のフリーサイトは約2400平方メートルで、水路やファイヤーサークルもあります。テントをはじめ寝袋、コンロなどキャンプ用品がレンタルできます。宿泊の場合、正午から翌日の午前10時までで、日帰りは午前10時から午後8時まで。利用料金はオートサイトの台が1泊7500円、日帰り3500円。オートサイトの中はそれぞれ1泊6000円、日帰りが3000円。フリーサイトは1泊3000円、日帰りが1500円となります。予約受付は利用しようとする日の3ヶ月前から開始されます。川越市の森田初江市長は、キャンプスペース開設について、都心から近いキャンプ場として初心者や家族連れが気軽に楽しんでもらえると述べました。以上、今日は2つお伝えしました。さて、はしかなんですが、これ見ると恐ろしいですね。インフルエンザの10倍、しかもマスクですとか手洗いとかそういったものによる防護も難しいということなので、遭遇してしまったらもうなすすべがないのかなと思ってしまいますね。まあ、なるべく人混みに行かないようにするということを心がけると言ってもやむを得ない場合も多くあるのが大型連休で、仕事でもうそういう旅行者の方々に接触してしまうのがこの大型連休ですからね。
もうどうしようもないんだなと思うと、本当にワク

ワクチン接種しか防ぐ方法はないということなんですが、そのワクチンですら数が足りなくなってしまっているということなので、もうこれは本当に人混みを避けるしかないのかな、できるだけ接触の機会を意識的に減らすしかないのかなという感じですね。でもし熱が出るだけではなくて発疹があったりですとか、他にも気になる症状がある場合は早めに医療機関にかかるようにしてください。埼玉県もかなり多い方ですので気をつけましょう。東京がすごいですね、突出してますね。153人で最多、埼玉県も22人ということで、どうかこれからお出かけになる方、防護しきれないとはいえ少しは防ぐ力があるのではないかなと思うので、できるだけマスクをして、そして手洗いうがいも徹底するようにしましょう。やれるだけのことをやるしかないですもんね。以上、フラクトピックスでした。

0: お送りした曲はときめきレコーズフィーチャリングザイツマイでマイスローダンスでした。
1: レッズウェイブトラフィックインフォメーション。
0: ここで廃棄物の処理とリサイクルを通じて環境保全に貢献するオリエントプランニングがお送りするジャティック道路交通情報です。8時20分現在の埼玉市内の一般道の状況です。埼玉幸手線下り見沼区大谷付近でおよそ1キロの渋滞です。その他の埼玉市内の一般道、目立った渋滞はありません。順調に流れています。国道16号

や国道122号なども目立った渋滞はありません。順調に流れています。以上、オリエントプランニングによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。

0: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
2: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトル、オアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス。お申し込みはレッツウェーブ .com から。
3: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェーブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
4: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組、ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。

0: 刻は8時30分を回りました。ウィーラブレッツのコーナーです。この時間、浦和レッツのホットな情報をお伝えします。はじめに、おととい土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第14節ジェフユナイテッド市原千葉戦の結果をお伝えします。前半41分、根本選手のヘディングシュートで先制したレッズは、後半に入ると19分、小森選手の左足ミドルシュートでリードを広げます。試合はそのまま2対0で終了し、レッズが2連勝を飾りました。それでは試合を振り返る田中達也監督のコメントです。
1: 前半から狙った通りのビルドアップはできていましたけど、結果的にはセットプレーからゴールできて、チームとしては安定して前半を終えることができました。後半、千葉さんにすごい追い、押し込まれる場面はありましたけど、その時間帯から交代チェンジャーの選手がもう一回プレスをかけてくれて、追加のゴールも決めてくれて、チームとしてはいい流れで選手交代もはまったかなという印象です。メンバーを決めた要因はたくさんあります。

0: まあ、日程のもちろんこともありますし、ポジション、あとは交代のタイミングなどを含めてですけど、実際中2日のゲーム、その前も1日しかトレーニングができてなくて、それよりも普段の日常のトレーニングを見てきた中で、僕がこの4ヶ月見てきた中の今日のスタメンでした。プレー面ではストロング、これは普通のことですけど、プラス足を止めないことは選手に最初のミーティングで伝えて、具体的に言えばボール奪われた時だったり、しっかりチームのために走れるという基本のところです。先ほども言いましたけど、やっぱ日常のところ、試合って非日常だと思っているので、日常が全て非日常に現れると思っているので、そこでしっかりアピールした選手をメンバーに入れたいと思っています。ヒロキはアイデアのある選手だと思っているので、そういうプレイヤーを常に11人の中に1人置いておきたいっていうのがあります。なのでヒロキにはそういうゴール前だったりビルドアップのところでアイデアを出してくれることを伝えながら、今日も欲しいチャンスもたくさん作ってくれましたし、守備のタスクも、遂行してくれたと思っています。いや、怪我のところは何もかけていません。彼の今のパフォーマンスで僕はシンプルに今日起用したいと思っただけです。やはり選手からすればどんなことよりも勝ち点3が自信になってモチベーションも上がって、僕自身ほとんどすることはないです。先ほども言いました、日常がすごい大事で、そこの日常を僕がジャッジして、あと今日の試合に送り込む、あと選手に任せています。ありがとうございました。
1: 田中達也監督のコメントをお届けしました。レッズの次の試合はあさって水曜日に千葉県の三共フロンテア柏スタジアムで夜7時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第15節柏レイソル戦です。次に昨日日曜日に浦和駒場スタジアムで午後2時から行われた2025-26損保 WE リーグ第20節マイナビ仙台レディース戦の結果をお伝えします。両チーム無得点のまま迎えた後半38分、大西選手のゴールで先制を許すと、レッズレディースは最後まで得点を奪えず、この試合0対1で敗れました。それでは試合を振り返る堀監督のコメントです。
2: お疲れ様です。非常にゲームとして残念な結果だったんですけれども、まだあと2試合あるので、しっかりそこに向けては準備してまたやっていかなければいけないと今の時点で思っています。ゲームに関して前半少し硬いのか重いのかっていうような部分を感じた部分はあったんですけれども、その中でも自分たちのやろうとしていることをやった中で、失点はせずにゼロであった。ただ攻撃面に関してもう少し、自分たちの決定機だったりとかそういうものが作れるようなものが欲しかったかなとは思っています。前半終わったと、ハーフタイムでいくつか話した中で、後半またもう一度やろうという中で戦ったんですけれども、守備面で比較的前の方の守備、前の方というか中盤で守備をしているときに、相手にちょっとプレッシャーをかける強さが少なかったせいか、相手にボールを思った以上に動かされるようなところで体力を削られた部分もあったのかなと思います。それでそこから最後の攻撃に向けてのパワーというのもちょっとなくなってしまった部分があったのかなというのが、今また確認してみたいと思いますけど、そういう印象を持っています。最初に言いましたけれども、まだあと2試合あって、少しでも、いい順位で終わるために、選手たちともう一回やっていきたいと思っています。そんなに前半がすごい悪かったというわけではないですけれども、で自分たちの狙っているものというのも出しながらも

0: この、まあ、精度というかあとはタイミングを合わせる部分だったりとかそういう部分が攻撃面ではちょっとうまくいかなかった部分はあったかなと思ってます。まあ、あと守備に関しては先ほど言ったようなもう少し前の方で規制をかけることが必要だったんじゃないかなと思ってます。まあ、それは自分たちに狙って、まあ、幅を取ったところから、まあ、68メートルを常に取ろうという話ではなくてその中で幅を取っている選手というのは調整ボールの状況によって調整をしていきながらやっていこうというものを言っているんですけれども、それに関してもハーフタイムにもちょっと伝えた部分があるんですけれども、まあ、離れないでもう少し近づいた方がいいような時も当然ありましたし、まあ、うまくいかない部分というのはそういう距離というか、まあ、逆にそこが見えててそこを通せればっていう後ろの作りというの問題もあると思うので、まあ、一つだけじゃないんじゃないかなと思ってます。まあ、自分たちとして前半この部分というのは前半戦った上で狙える部分じゃないかということは伝えた部分はあります。まあ、いつもそういう形でやっている部分がありましたし、長尾もトレーニングで良かった部分があって、まあ、いつもより桜井の、プレーがもう少しちょっと何なんですかねメンタルというか緊張とかそういうものなのかもしれないですけどもそういうものでいつもよりちょっと、うまくできてなかった部分があったんじゃないかなと思ったので、まあ、トレーニングでもやってるような形で、そういうことをやっていこうという部分もありますので長尾に関しては、まあ、キックに特徴のある選手なのでそういうものを、まあ、後半になると風下になってくる部分で生かせたらなっていう思いはありました。もう少しサイドで、まあ、選手たちとも話をしてるんですが比較的自分たちが1回サイドにボールを持っていったときにそこから1回目の攻撃で攻めようということが結構あってそれを逆まで持っていくもう1回持っていくことも必要だっていう話はしてるんですけれどもまあ、ピッチの中でいけそうな感覚っていうのと、変えた方がいい感覚っていうのがもう少し選手たちとそこは僕は合わせなければいけないかなと思っています。自分たちの、目標今シーズンの目標というのがあってそれをまだ、続けてやっていこうということを今週、週の中のトレーニングで言った中で、そこには自分たちの、まあ、戦術的なことも当然ありますしあとはこういう大事な試合でどれだけ自分たちが本当に力を出せるのかっていう部分で一つにまとまってやれるのかっていうところを選手たちに話したことが多かったです。ありがとうございます。お疲れ様でした。
1: 堀監督のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は10日日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われる2025-26損保 WE リーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦です。以上 WE ラブレッズのコーナーでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
0: 松下さん、その5大ポイント、改めて教えてください。
1: かしこまりました、まず1つ目は前後取れることです、先ほどの調査で運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。

0: た。で、煽り運転で後ろからが多いです。今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
1: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
0: そうなんです。そしてポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD

0: 記録で、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
1: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
0: そうなんです、そして3つ目のポイントは、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載。これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので、前方の視界がすっきりです。で録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280 円のところ、なんと 19,030 円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円なんです。
1: 19,030 円引きですか、
0: はい、
1: さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます、でもなしろさん、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、5800円ですか。
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円。先着100台でインターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

続いてはライフサポート埼玉です。タバコ習慣を見直してみませんか。タバコの煙の中にはタバコそのものに含まれる物質とタバコに含まれる物質が不完全燃焼することによって生じる化合物、合わせて約5300種類の化学物質が含まれており、この中には約70種類の発がん性物質も含まれています。これらの有害な物質はタバコを吸うとすぐに肺に届き、血液を通じて全身の臓器に運ばれ、DNA に傷をつけるなどしてがんの原因となります。喫煙との因果関係が明らかになっているがんとしては、鼻腔・副鼻腔がん、口腔・咽頭がん、食道がん、肺がん、肝臓がん、胃がん、膵臓がん、子宮頸がん、膀胱がんなどがあります。禁煙の効果としては、がんについては禁煙してから10年後には肺がんになるリスクが喫煙者に比べて約半分に下がり、口腔がん、食道がん

食道がん、扁平上皮がん、胃がん、膀胱がん、子宮頸がんなどになるリスクも下がることが報告されています。またがん検診を受けることは、がんを無症状のうちに早期発見、早期治療し、がんで亡くなることを防ぐことにつながります。さいたま市の今年度のがん検診は4月27日から始まっています。ぜひ受診してください。タバコ習慣を見直してみませんか。喫煙とがんの関係についてご案内いたしました。浦和区の花日々草講習会についてです。浦和区の花日々草の植え付けや育て方の講習会を実施します。5月15日金曜日午後2時から3時まで、浦和駅東口コムナーレ10階の浦和コミュニティセンター第6集会室で行います。定員は20名で、応募多数の場合は抽選となります。費用は無料です。申し込みは現在受付中、12日火曜日までに電話、ファックスまたはメールで。花と緑の豊かなまちづくり推進委員会まで。電話番号は 048-829-6037 048-829-6037 です。詳しくは司法埼玉浦和区版5月号2ページに掲載されています。以上、ライフサポート埼玉でした。

さて今年のビバラロックは、埼玉スーパーアリーナではなく埼スタの周辺エリアでステージがいくつも設けられて開催されています。今年もスターステージ、ビバステージ、ブライトステージ、ガーデンステージと設けられて、たくさんのアーティストの方の出演が予定されてます。昨日から始まってます。今日はですね、

0: ターステージは東京スカパラダイスオーケストラからスタート。このあと9時30分オープンですね。最初のステージは11時スタートということです。お送りした曲はシェボンでスミレでした。シェボンは今日のリバステージに登場予定です。時刻は間もなく8時53分です。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
2: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
3: チューリッヒ？
2: チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989 860-989。
4: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
5: 私たちオートレントの高所作業車は
6: 建築作業やビル清掃、
5: 看板の設置や造園業、
6: 高くて広くて手の届かない場所など
7: 漏れなく引き受けます。
5: 24時間対応レンタル&リース。
8: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
9: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日は昨日に続いて大和たけるの命伝説をご紹介します。大和たけるの命が緑区大崎の地に着いたところ、時ならぬ暴評がありました。大和たけるの命は大木の下でかろうじてしのぎましたが、今日はますます激しさを増しました。そこで大和たけるの命が木の下で樹氷の祈祷をすると、瞬時のうちに氷が晴れたので、その後を木の笠明神として祀るようになったといいます。なお、この近くの緑区電波神殿にも木の笠神社がありますが、ここも大和たけるの命を祭神としています。さらに昔の八本松原、現在の大宮区浅間町のあたりで、昔大和たけるの命が腰をかけたことから、腰掛け松と名付けられた松があったといいます。しかし嘉永年間1848年から54年に枯れ朽ちてしまったそうです。また氷川大門の東側山頂のところにも腰掛け松という松があったそうです。大和たけるの命の当世の祈り、戦勝祈願のために氷川神社に参詣した際、しばしこの松に腰を下ろしたところからその名がついたといいますが、今では根株だけしか残っていないといいます。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会浜節子でした。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグみなかみが好きで投稿してくださいね。
3: 淡水さんで
4: 世界を救おう、おしりとり
5: かっかかきそんじはききききてけけてれかかっかかきそんじはききててれかかきそん。
6: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が9時をお知らせします。